С мотетът «Съди ме Боже» от Феликс Менделсон Бартолди започва концертът на Берлинския радиохор под диригентството на Хайс Ленърс, а програмата и продължава с музика на съвременния композитор Роберт Хепенер и неговата творба «Фрагменти от древен текст» с солисти Гезине Новаковски и Барбара Берг Бречнайдер Сопрани, Сабине Айер и Джуин Чой Алти, Хогер Маркс Симеонис Тенор и Георг Штройбер Хранюнг – бас.

Творбата на живяля между 1925 и 2009 година Роберт Хепенер и солисти и хор «Фрагменти от древен текст» прозвучава в изпълнението на берлинския радиохор под диригентството на Хайс Ленърс и солистите Гезине Новаковски и Барбара Берг, Бред Шнайдер Сопрани, Сабине Айер и Джуи Чой Алти, Холгер Маркс Симеони Стенор и Георг Штройбер Хранюк Бас, към чиято компания сега се присъединява и басът Бруно Майкснер, за да изпълнят творбата за хор и солисти на Рай фон Уилямс – серенада за музиката.

Gesine Novakovsky, Barbara Berg, Brett Schneider, Sabine Ayer и Джуит Шой, Холгер Марк Симеонис, Георг Штрайбер Хранюк и Бруно Майкснер, заедно с берлинския радиохор и диригента Хайс Ленърс, чухме в серенада за музиката от Рал фон Уилямс. А сега в програмата на берлинските радиопевци предстои едно от най-известните произведения на Джузепе Верди извън оперния жанр. Това е Quattro Pezzi Sacri, в което като солист ще слушаме сопраното Гезине Новаковски.

Quattro pezzi sacri у Джузеппе Верди прозвучава в изпълнението на сопраното Гезине Новаковски и Берлинския радиохор под диригентството на Хайс Ленърс. А последните две продължения в програмата на състава са традиционната песен «Честит рожден ден» в аранжимент на Филип Майерс и «Несум Дорма» из операта «Турандот» от Джакомо Пучини в аранжимент на Гордан Хамилтън.

концертът на Берлинския радиохор под диригентството на Хайс Ленърс, а Евроклассик Ноктюрно продължава с пиесата «След един сън» по Габриел Фуре от Пиърс Грейнджърс. Изпълнява Лесли Хауърд, пиано.

С традиционната песен Happy Birthday в аранжимент на Филип Мейерс и Несун Дорма из операта Турандот, очакомо почини в аранжимент на Гордан Хамилтън, завършва

В изпълнението на Лесли Хауърд отзвучаква вирната пиеса на Пърси Грейнджърс След един сън по Габриел Фуре, а финалът на Евроклассик Ноктюрно е отреден отново за музиката на Феликс Мендосон Бартолди и неговата шотландска симфония Опус 56. Изпълнява националният оркестър на BBC Уелс с диригент Ричард Хикокс. Екипът на предаването ви желаем лек и успешен ден, уважаеми слушатели, и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Столичната полиция продължава работата си по установяване на случаи на измами с недвижими имоти след проведената в четвъртък спецоперация в София, при която бяха задържани 9 души. На четирима вече са повдигнати обвинения. СДВР уточнява и обстоятелствата около инцидента с депутата Ивайло Мирчев, при който международният представител и друг мъж е възникнало спречкване след забележка за неправилно паркиране. Продължава работата и по случая, при който с нощи в столичния квартал Надежда пострадаха двама души след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Комисията за защита на конкуренцията проверява 7 фирми, обвинени за картел по обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини за строителството. А Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради прилагане на неравноправни клаузи в общите условия на договорите, които създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Поевтиняване на дизела с 2 цента и запазване цената на най-масовия бензин А95 за последните 40 дни, отчете Националната агенция за приходите. Възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонни застраховки поискаха на национален протест мотористи, недоволни от повишението в цената на застраховката гражданска отговорност, която по думите им е увеличена с над 80%. 1407 евро е размерът на средната работна заплата в страната за първото тримесечие на 2026, като най-високият ръстът и в София над 2000 евро, а най-нисък в Благоевград 999 евро, сочат данните на националната статистика. Идната седмица започват разговори с съсловните организации за проучване на възможността за увеличение на заплатите на медицинските сестри, обяви здравният министър Катя Ивкова. Дара с песента «Бангаранга» ще я представи страната ни тази вечер на финала на песенния конкурс Евровизия във Виена в конкуренция с изпълнители от над 20 държави, сред които Украина, Румъния, Малта, Кипър и Албания. Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурата в София е 9 градуса, при 92% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Добро утро, уважаеми слушатели! Здравейте, приятели, на предаването Събота сутрин. Днес ще бъдем на гости в село Обручище, в община Раднево, Старозагорска област. Обручище е старо българско селище. Поради набези на турци на няколко пъти сменя нахождението си. Последно през 1550 година се заселва в местността Оброка. Оттам получава името си Обруклии, а после се преименува на Обручище. Още за миналото и настоящето на селото ще научим в следващия час. А всички песни, които ще чуем днес, се изпълняват от фолклорната група Към читалището. Аз съм Валери Леков и заедно с Александър Янев, редактор на предаването, Пламен Георгиев, музикален редактор, и Росен Григоров, звукорежисьор, влизаме в читалището.

0: младост. И те нататък. Та,
1: само така се разлучим.
0: Веселие е много хубаво. Запишете я, научете я.
2: Здравейте, казвам се Гергана Марчева, читалищен секретар. Намираме се в Народно читалище Отец Паисий, 1924-та, в село Обручище.
3: И какво не знаем ние обикновените слушатели за село Обручище? Кой ще каже?
2: Госпожа Пенка Бенишева.
1: Представи се, да не, защото аз не мога да ти изредя всички.
0: Ами, казвам се Пена Бенишева, с 40 години стаж в областта на образованието, 20 години учител, 20 години директор. Активен участник в дейността на читалището. Една година съм работила като платен секретар, а останалото време години наред като председател на читалището на обществени начала. Селото, дълга е, много дълга историята. Селото е, да ви кажа, над 500 години, но от най-старите български селища. Местило се е на много места. Една легенда разказва, че някога тук в селото е имало една хубава мома Йордана. В съседство на селото има турско село и където турския синона бе е харесал тази мома Йордана и е откраднал. Откраднал я, обаче Йордана успява вечерта какво да направи с него и избягва. От това време, когато тя е открадната, всички обруклийци отиват, обсаждат това село. И тя успява да избяга и казва: бягайте към Оброка. Оброка е било едно място, където някога са ти имало обручище на много места в страната, където са събирали, събори правили, някъде и са се организирали за борба срещу турци и така нататък. Обаче, след като става, турците вече не могат да се помирят с това, че турчина така е унизен и така бяга, и тя бягат от това село. Те тогава са били по-малко хората, къщите, какво са били от плетове и от това, бягат и се заселват на друго място тук в село. Е, там, къде бе, селището му казват даже и сега още. Още местят се на няколко места. Едно, обаче, което го запомнете, в Обручище турчин не можел да замръкне. В Обручище е било чисто българско село. И ние, това го свързвам с това, което правим, едното не е легенда, то е събитие. Когато се прави сватбата, тук на лепрочутата сватба, Еню Драганчин жени единствената си дъщеря Рада. Цялото село е поканено, трапезите се знаете по земята, хасърчета, такова застелено, бъкърчета, вина и така нататък, панички няма такива както сега. И идва турчинът Сали Ага, подобно на филма Време разделно, подобно, почва да рита бакърите, да такова казва: Гелури, кой ви дава тук право да правите такава сватба? Питахте ли мене? Хората се разбягват. Обаче, единствен човек, Руси Кънев, който паметника долу вие минавате, край него бакържията, каза на турчина: Сали Ага, елате, тук имам някаква сметка с вас да оправям. Той каква сметка с турчина смята, че ще му даде пари? Главата, десагите, с коня и го пуща такова и освобождава хората такова. Връчи, че са много смели хора, са били такова. Много.

0: Може и двата куплета. Тя записва, ще да видим, и двата куплета.
1: Дай два, дай още един куплет. Това един ли беше? Дай още един.
0: Няма да е повече от 3 минути.

И след това Руси Кънев, вие може би не сте запознати с тази работа, той, когато започва подготовката на Старозагорското въстание, тук лично Левски е идвал. Левски е идвал в къща на братя Райкови, създава един революционен комитет, записват се хората и почват да се събират. Оръжие, леят, куршуми, това от нас записват се и се готвят да участват в Старозагорското въстание. Записват се около, сега тук цифрата е, някой казва 40-50 и така нататък. И лично, нали, тук е Стамболов, Колю Ганчев, са идвали тук и казват, нали, да се готвят, гответе се за въстание. И каза, братя, на 16 октомври ли беше такова дълго очакване, час дойде. Вие, въоръжени, трябва по 5 часа турски да пристигнете в Стара Загора. Събират се нашите хора, пушките им ги натоварва един Кънюмихов в една кола.

по пет часа турски да пристигнете в Стара Загора. Събират се нашите хора. Пушките им ги натоварва един Канюмихов в една кола с ръжанка отдолу, пушките отдолу, ръжанката отгоре и на една местност нарича се Салия връх и им изнасят там пушките. Въстанниците един по един се изнизват там, вземат си пушките и тръгват сначало с Руси Кънев, това, който ви каза така. Отиват, към тях се присъединяват от Сърнево, от Землян, оттам и други такова. Отиват в Стара Загора, чакат да видят конака гори. Няма. Стара Загора си мирно и тихо. Зорните свирят, турците се веселят. Чакат нашите хора. Няма. Пращат един от организаторите, който се смята, такова Андрея Момчев Даскала, да отиде да види какво става, защо, нали, очаквали се Стара Загора ще гори. Няма. А той сяда и почва да реди имената на въстанниците, на тези, които. И тогава четата вече вижда, че няма такова, казва Руси Кънев, няма какво да чакаме. Трябва тръгват да се срещнат с другата. Тя там, знаеш, нали, тя са били четири такова четите в Старозагорското въстание и отиват. И няма кой да ги води. Тогава, и това ще ви кажа, и избират, и на много картинно е предадена една песен, как избират за Руси Кънев, той е нашия за войвода, казват: я си дай, Колю, пръстина на Нишан да го сторим. Който си Нишан прокара, той ще не стане войвода, той ще юнаци да води. Руси ми обруклийчето, той на коляно приклекна и си пръстина прокара и си юнаци повели. И отиват вече в там, разчитат на някакви връзки село, край село Елхово. Милево тогава, това беше, може би, такова, променено такова. И там вече предателство, потерята ги, такова турска потеря, обграждат ги. И първия куршум, не куршум, улучва Руси Кънев. И той чувства, че си отива и казва: искам да ми отрежете главата, да не попадна жив в турците. Никой не се решава. Само един негов братовчет, Канюмихов, казва: ти си от нашия род, ти ще сториш това. Проронва, казва, тежки сълзи, отрязва главата на войводата. Вземат я главата и почва да я разнасят в този край. Там да всяват ужас, знаеш турци как е било тогава, и я хвърлят най-накрая. Даже аз съм ходил много пъти в тази село, където е лобното място на Руси Кънев. Вини трънаци такова, нали? Там я хвърлят главата. Една, вижте му и смели жени, една жена я взема и я заравя в гроб на неян близък. Въстанниците, другите, които са били, вече се пръскат един по един. Той казва, умира им, казва: пазете оръжието, пак ще ви трябва.

0: знаеш, че Старозагорското въстание е омалуважено. Нали? Следва обаче Априлско въстание. След Априлското въстание почва вече всичко да се издирва. И тези, които са били в списъка, които са успели, някои са избягали, 13. Залавят ги турците и ги карат в Одрин да ги бесят. Обаче между тях са трима братя Райкови, образовани за времето. Един е с Левски, е учил в Стара Загора в това училище, как се казваш, както и да е. И някой им казва на турчина, който ги води, каза на бащата на братя Райков, е познати с турците, ако такова се свържи с вас, ще ва накарат да ги освободят. И те ги карат, достигат до граница, до село това, Маточина. Как му имаше?
1: Маточина.
0: Нахмурили сме много пътя. И там

0: съм ходила. И един 100 годишен дядо Герман, ма има снимка, си ги давам по горта, че най-накрая кой ми ги връща, кой не. Дядо Герман стои на стол и казва така. Докараха ги тука, навързаха ги и почват да ги бесят. Най-обесиха един поп, и той бил участник. Каза, е тук на това, те на, на брястовите казват карач. Карач. На това карач, каза, го вързаха попа и ние бяхме, вика, деца и накараха да го мерим с камъни. Нали? И тогава някой пак, има смели българи, отряза въжето да пада, в кладенец там един, който. Останалите, каза, трупове, турците свирят с урните, те са настелени по това, по площада. 13. И сега ние тук, аз бях вече в такова, в Обручище бях директор, тогава организирахме и други, разбира се, общественици са включвали, поставяхме паметна плоча. Ако ви кажа, че такова тържество едва ли и сега не мога да се проведе. 33 леки коли, автобуси, Обручище, всичко накачено в такъв. Отиваме в Маточина да поставяме паметна плоча. Кмет беше Байгочо Грозев и аз му викам, Байгочо, сега ако има една музика, викам, това Балкан, там друго ще. То ми вика, пяно, кажи, къде, то беше по-простовачо и къде. Ми река, деда, знам тука. Той вика, това поделение в Марица, Георги Димов, партиен секретар, Катина няма да откаже. Докато един ни в Маточина, военните там, на колите качени, като засвири тая музика, то Балкан, и чи, то народ, нашите хора, деца, ученици, вече ги тако, от селото и ся. Вече речи, всичко там, което беше, по едно време имаше и тук един руски специалист. Нали? Принасяме работа българо-съветската друга. Не сега не мразя, сега мразим Русия, нали? Обаче ни тогава ние мразяхме. Аз па не мразя Русия, между другото, нека си кажа моето мнение, както и да е. И той, говори на руски. А то много обаятелен човек. И слушам сега от селото там, Маточина, те присъстват хората, викат, ва. Тя Златева чете доклада. Жената като четеше доклада, като четеше се разбираше, па това не се разбира какво приказвало. Той говори на, руски. Такова хубаво тържество. Едва ли някъде. Имаме един инспектор, той присъства след това пени Вълчанов. Ме вика, ама виниш, а какво било това вашето тържество? Вика, където седни и падни по пол, все за него говорим. А наистина, този един от наследниците на обесените, този дядо Русю Карабалиев, е на Марко Русев. Сещаш ли се?
1: Да.
0: Някой му беше, той просто написа това слово. Ма много хубаво беше словото. Просто разплака хората, като един от наследниците на такова. След това вече всяка година на това място се ходеше, организираме тържества, срещи и така. Напоследък вече малко и той там останаха. Няма 10-12 човека живеят, сколко да го провеждаш това. Но след това тук, като беше този Иван Марков, генерален директор на мините, таковаха, даже имам снимка с него така, направяха по-хубава плоча. Защото ние тогава, знаеш как е направена тази плоча? Децата събират лайка, отпадъци, пари събираме, за да я направят. По-скромна беше плочата. В Стара Загора си спомням, като влезеш още в дясно, Колю Ганчева имаше гробище, там 100 дарили хора ми да я поръчаме тая плоча. След това вече по-хубава плоча се направяха. Това кладенеца си запазен там. Вече там плоча сложихме, даже засадихме така едно приемственост между тогава те и те имаха училище и нашите ученици. Засадихме там едни дръвчета, поръчения, те да се грижат. Така хубави е такова, хубави неща има.
2: Дай другата! Дай другата! Дай другата ножа сега!

0: как се живее сега в Обручище? Коя сте?
1: Аз съм Петя Будилева, една от певческата група на Мария Винишева. На читалището. От Обручище съм си, да.
0: И тук си живеете?
1: И тук си живеем, тук сме си родени, тук си живеем.
0: Какво задържа хора като вас да остават в селото?
1: Семейството и просто селото.
2: Камъка
1: селото.
2: Се тежи на място. Да,
1: точно камъка се тежи на мястото. Била съм 17 години навън, за да си изуча децата. Върнах се.
2: Испания.
1: Да, в Испания бях. Никога нито за миг била съм на много хубави места, на много добри хора съм работила. Винаги тук ми е било мястото. Обручище. Сърцето ми е в Обручище. Тук се чувствам човек.
0: А сега какво работи?
1: Сега съм охрана в Гълъбово. Спокойна какво? Работа.
3: Чакай да допълня за нея. Тя играе в танцовия състав. Музиканта обаче, Райко Димов, беше той почина идеален музикант. Да. Всеки би желал за такъв музикант да има, като нея. И вика за Петя един път така. Той споделиш и те, между другото. А Пепе иска да каже, че не е най-добрата танцорка, нали, тогава. Обаче, вика, така сърцато играй, че да ти е приятно да я гледаш.
2: Да, тя...
3: Райко Димов.
2: Всичко прави със сърце,
3: да.
2: Между другото, Петя. Е много лъчезарен
3: да.
2: Човек.
3: Много хубаво.
1: Значи, да. Нещото, което, примерно, Чичо ми почина, аз не искам да поиграем. Малко да се го потаком. Не отивам и на банкет, защото сърцето ми скача. Не мога.
3: Така
1: сърцето
3: е,
1: ми скача. В Испания също имаме фолклорна група. Ходили сме на Майорка, да. В Испания ходихме на Майорка на конкурси в Барселона. Колко пъти печелихме грамоти.
0: Ама българска?
1: Да. Да.
0: Е, колко време изкарахте там?
1: 17 години. Отидох за една.
2: Всъщност пораснаха и децата, майка и тук стана недобре и тя се върна.
1: Аз се върнах с идеята да работя, изучах си децата и вече да работя за мен сезонно. Ще ходя лятото и зимата съм си тук, обаче майка ми на първата седмица получи инсулт. После станах баба на две прекрасни внучета.
0: Вие сте баба?
1: Да, на две прекрасни внучета. Дай Боже, още две да дойдат от София. Едните са у Варна. Да, и така. Къде да бягам и къде да отивам? Тук ми е гнездото. Всички идват на всеки празник. От Варна и от София. Тук са. На нас, на село и на тях им е хубаво.

0: Вие сте с предаването Събота сутрин, аз съм Валери Леков и сме на гости в село Обручище, община Раднево, където продължаваме да си говорим за миналото и настоящето на селото с местните хора.
1: Но по тяхно време, когато децата бяха манички, имахме сигурно над 15 магазина, кабинета.
2: Но бяха много хора.
1: Но фурни, три фурни, да, всичко имаше. Абсолютно всичко имаше. Да, да.
2: Имахме аптека.
1: Да.
2: Хайде да читам, ще учили, ще ви казвам. Имаме магазини, имаме тази ТПК, кооперацията, която хората, обуштарски, шивашки, дори дърводелски услуги. Имаме ветеринарна лечебница. Имахме лечебница с болница, с 15 легла. Лежащо да. такова болни
1: имаме. Родилно е имало.
2: Родилно. Аз там съм си раждала децата и двете
1: деца. Да, и моя брат е там родил, да.
2: Такова родилно отделение с две акушерки, с хигиенисти, там е развитие на такова. Като стана тек за сето, сега ще ви кажа един фуриозен случай. Сега от началото, вие сте млади хора, не ги знаете тези неща, хората не щат да отиват в тек за сето. Всеки се е привързал, два вола, там, овсе, това, онова. И обаче всеки трябва да внесе. Примерно, по мои 6 опция, това корълца, не знам кой, една жена, толкова казва ти, знаеш коя? Дето Дунав, където умря, майка и така. Майка и не ще да си даде каруцата, не ще да си даде такова. Качва се в каруцата и те с каруцата я карат в Ступанския двор.
1: И не.
2: Куриози, колкото е. Големият два Ступанския двора имаше, много народ. А после ме правеше впечатление, че хората приеха теки за сето. Защото имаше, наречем, самотна жена. Трябва да търси да я урат, да я такова. Вземе мутиката, отива и работи. Бяха по-спокойни хората в... След това апикато вече разтури работата и стана такова. Ние имаме много хубави такова. Тия хора отива... Има... И, понеже изпратили и партиен секретар тук, като добър организатор, един евреин от Пловдив, Несим Бихар се казваше, живееше в Петя, такова. И Несим Бихар е много добър организатор, но няма представа от селско стопанство. И сега взеци от Обручище го поднасят, викат Несим, медникаровци обелили сланчогледа и го сели. И Несим смята, че трябва да са бели са, викали, давайте да организираме, вика децата да такова, да белят тук да такова. Куриозно. Обаче, се спомням, като пожънват, на края на жътвата, на Корбан, всичките, иначе добър организатор. И аз спомня като, няма такова сега, то отсъства много не дошел. Партийната организация сме провежда събрание и той чете. Този, примерно, Пена Бенишева тук, това тук. Димка Бояджиева, писала се болна. Много такива куриози имаше такова. Май, хубаво беше, хубаво беше.
0: Хората... Казахте, че имахме това.
2: Всичко
0: имаме. А сега какво остава?
2: Сега нищо нямаме. Сега закриха аптеката, направяха пенсионерски клуб. Те пикато се разтурят, продадаха го, един частник го взима, направяха го старчески дом. Няма сега, примерно, то сега вече хората не си поправят обувките. Като фърли, взимеш и ните фърли. Ма тогава да, една летва, сега ти трябва за нещо вкъщи, трябва. Няма къде да едеш, един въртовчет там някой, кой ме прави. Няма. А преди това отиват, дава си поръчката, хората ти бе. Трябва да се ушиеш тогава. Да. Сега има много готови дрехи. Тогава си шиехме дрехи. Отиваш, даваш шивачката, браснар. Всичко имаш. Всичко. Аптеката, сега много изискване. Тук е една много... Дойде от Северна България, тук са ожени аптекарка. Много свестия човек. В един дюкян. Направяха такова. Приспособиха. Няма виляма, като беше тук. Беше. Няма вода. Това няма нищо. Тя прекрасен човек. Отиваш, може да не си ходил на доктор, но по елементарни заболявания, тя ще насочи, ще каже какво да правиш. Прекрасно беше
1: такова с нея.
2: Да, много хубава аптека. Всичко имахме, абсолютно всичко. Ама сега нищо сега. Сега и сега.

0: автобуси. Аз поне живея тук на центъра и тук тръгват хората за Марица изток. Няма един автобус, не мога да ги събере. Да, и три, и с ремарке, за всичко. А сега пак наблюдавам с три автобуса, един, двама слезат. И тук на едно събрание, аз понеже съм малко, може, недолюбван за от някои хора, понеже казвам истината в очите, беше дошъл тук на едно, това Гълъбовския кмет, на едно събрание. Тук преди изборни, викам, добре, сърдим се, че няма автобуса сега. Добре, аз съм на площада. Вчера, например, тако, неволно излизам. Дойде автобуса, спря, зви, никой не се качи, си замина. Другия ден се качи един, другия ден слезе един. Еми, то е, има такова. То собственик, кой ще му ги плаща за това? Защото сега във всяка къща в обручище, най-малко две, па може и три коли да има, да. Си ходят хората. И, тако, но нужда от аптека има, защото има и възрастни, да речем, като мене, хайде, да речем, ще му обслужват кумши или синове или тако. Обаче за най-така лекарства, които са белналгини, сидалгини и т.н., ако има една аптека тук, така поставяме това въпрос, ще бъде хубаво.
1: А къде ходят, къде има аптека?
2: Гълъбово.
0: Та ми промениха са нещата.
2: Много малко хора останахме. Смисъл, са били 4 или 5 хиляди човека, сега са 1000. Любе!

0: магазините останаха, училището си още съществува, да, вече читалище, кметство, това, си, това ще съществува поне за сега.
1: Сега той е гълъбосият и някой, всеки има различно, не за сегашните ръководители, най-лесно е да критикуваш сегашните ръководители, то, но всеки да критикува колкото си иска свободно, обаче някой може да сега той дава всяка година на пенсионерските клубове по два безплатни автобуса да отидат където я искат. Из цяла България, аз съм ходила, като може един вече сега, и сега ходят. Организират се. Цяла България е кръстоса на сия.
2: Екскурзии.
1: Екскурзии. Отиват Бълчик, къде не ходихме, така ходят и сега безплатно. И нашия кмет, тук сега, младо момче, инициативно. Купиташ някой тук срещаш, че той, тъй, тъй, тъй, купиташ се. Обаче, едно от най-положителните му качества, които аз ценя, че помага на хората. А и тук иди посред нощ, кажи, Станислав се казва, Станиславе, чешмата ми се спукали, това, нещо нетърпиво, не да го ви казваш цял, веднага така се отзовава на хората да помага. Много е сърдечен.
3: Аз отивам 7 без 10 на работа и го срещам почти винаги, той обикаля да огледа как е побрухи рано в трента.
1: Сега вижте, аз съм била и окръжен съветник, съм била на времето. И тук ще се всякакъв, тук е член, сега по протоколите, ако прочетеш на изпълкома, таком. Сега, какво беше? Трябва ни ще строим болница, ще строим мост. Ето мост. Знаеш, какво беше на време? Та река много идваше. Един дървен мост направен. Направят моста дървения. Дойде реката, вземи го. Децата от срещната махла с каик. Каик знаеш на кого викат? Най-малка лодка. Ги приносят от тук да дойдат на училище. Това става редовно, когато дойде реката. След това, като се взима решение, година

0: Нещо, дето може да се направи. Няма цимент, няма материали и няма да забравя това байго, що беше му разтъпила. Вика, сиди, майсторите стоят ета и чакат, няма да работят, той се обажда. Едно времешните телефони не имаш и не знам дали сте ги виждали.
1: А, така,
0: вика, днеска трябва така и толкова цимент да се докара. Тя се обажда, се отсреща тая някаква жена, вика, няма, няма. А майсторите седят, кога да правят така? Той вика, то беше малко по... А, вика, вот не си по-близо от Афана, за кои ручките, че я ти кажа, няма ли кай такавото. Хората сидят, вика, тук път ти такова. А, и го направяха то мост вечер, реши въпроса хората, нигде стабилен. След това, долу в Стопанския двор, много, тогава много работа имаше, цял ден минават кули. И то мост мога да се взима с едно решение, даже имаше много против. Там, понеже имало някакво такива нормативи на колко разстояние да има мостове. И то мост не бяха съгласни. Но те или иначе се реши такова. Направяха се, го лесниха хората там. Храни и това, она извозват.
2: А така. Коя река минава?
0: Соколница. Довандере на времето е нарича. Довандере едно време на орлите се им казвали Довани. Доган, Дован. И оттам носил името Довандере. След това, като Дована стана на Сокол, се стана река Соколница, такова. Та река, сега, ако мините вие не сте минавали, тя е такова направо, е обрасла с много проблеми.
3: Да.
0: Чувам сега от кмета, че има някакви изгледи да се дадат пари, да се почисти реката, която смяташ, че ще е нещо много хубаво. Чувам, че дават пари. Иска да ви кажа едно време, така, член съм на това. Съвет там, събираме се и казваме, тая година ще строим мост. Мост се струва и толкова пари. Трябва да дадем да са самооблагани. Би не знам, вашите родители да са
2: учат.
0: Мена би нишава работи. Знаеш колко съм назначена като директор? 130 лева. Нали, те парите бяха други.
3: Да.
0: Обаче 5% от заплатата ще бъде за самооблагане. Събират се парите. И сега хубавото, което беше там, че парите се остават в кметството. И кмета мой да строи, каквото си иска. Цел обаче не така. Кмета е зависим от общината, ръцете му вързани. Нашия кмет е хичния мързилив, много е даже пъргав, обаче няма пари.
3: Един химикал искат от общината с допълни, иначе няма
0: нищо. Ето тя е секретар на кметството. Млада, хубава, симпатична секретарка.

0: да се насочим към читалищната дейност.
1: Пеем си и се танцуваме. Основно имаме танцова група, казва се Пъстра броеница. Репетират и в училището, и тук при нас, зависи. Ако ще има празник, направо в залата. Иначе в училището също имат репетиционна. Имаме и певческа група Мария Бенишева, около 10. А танцорите са ни много, над 25 млади.
2: Което е много постижение, защото да. Ние имаме много хубави танцови състави. Прекъсна се за
1: Ама с много хора тогава.
2: Сега отново
3: да. Сега пак се възстановява.
1: И за награда тези групи лятото, септември по принцип, ги водим на Китен. Участваме в един фестивал, да. Две нощувки и се прибираме. Значи автобуса пак от общината ни го отпускат веднъж. Иначе ако ходим тук на близки села или градове по-наблизо, ние си поемаме транспорта от бюджета. Обаче ние имаме голям проблем.

0: Читалището. Вътре каквото можем, сменяме врати, прозорци, но покрива ни е в окаяно състояние. От общината казаха, че не могат да поемат такъв огромен ремонт. И това ни е основният проблем всъщност на нас. Иначе вътре всичко си ни е вред.
1: Също така, децата от училище имат събирания тук, рисуват, правят месец.
0: Да, те правяха кораби за много неща. Ние 32 работилници. Празници организираме на година. Рисували сме рисувани и вино. Мартиници сме плели на една кука.
2: Това са много произведения.
0: Едното, то другото е картина. Смисъл, другото е
2: смачуми.
0: Да, и вънка фоето има.
2: Рисува много хубаво тя.
0: Така, какви ли ние работилници си правим? Занимаваме
1: се. Не само рисува, под да хванем. Тъкто и ще сътвори нещо.
0: Да, което... отдават ми са тия неща. Не идеално. Сега не идеално, но прави ми се и мисъл да. До някъде. То това правим. През цялата година имаме какво да правим. Бабин ден.
2: Ами аз съм като председател дългогодишен на читалището. Не ме забравят.

0: да, до някъде. То това правим. През цялата година имаме какво да правим. Бабен ден.
1: Ами аз съм като председател дългогодишен на читалището, не ме забравят. Винаги
0: е нека, че,
1: дена на будителите, нещо скромно може да е такова. Това е
0: хубаво. Март, да. А, имаме библиотека с над 12 000.
2: А четат ли хора?
0: Не много. Не много и повечето любовни романи. Миналата година решихме да почнем инвентаризация, защото ни е правя на 60 години инвентаризация. Още не сме я довършили, но тази година вкараме библиотеката в ред. Всичко е лудница. И това, не знам какво друго да кажа.

0: Иванина Караиванова. Технически сътрудник съм в кметството. Връщи се, да.
1: Млад човек?
0: Да, на 24.
1: Кое ви задържа в селото?
0: Ами най-вече приятели, роднини, всички са ми тук и заради това.
1: А забавленията какви са на младите хора в Обручище?
0: Няма забавления в Обручище.
2: Няма, това се само, залата.
0: Да, залата, когато правим банкетите, то почти всеки месец, де,
2: да.
0: Това е ме
1: друго време. Не, няма, ама.
3: Ти всеки месец. Той не е само за младите, той е за всички.
0: Събират се хора по 150 човека, 140, да.
2: Сега ето Трифондият правят.
0: Трифондият, на 21 ще правим. Това е главно.
2: Трифондият правят, бабен ден правят, какво ли ни е много работа.
4: Много работа, че правят, ти си известно още през година.
0: Но говоря за всеки дневи, иначе...
1: А вие коя бяхте?
5: Ами аз съм Надежда Димитрова, стара се специалист административно обслужване, кметство село Обручище. Аз съм по-голяма, така че имам други задължения.
1: Ами задълженията си задължения, ама младостта трябва да си живява както трябва.
5: Ние по-ходим по кръчми, ние по дискотеки.
1: Ето, това е на мода вече, да.
5: Това е общо взето.
1: А вие коя сте?
6: Аз съм Иванка Анастасова, домакин пенсионерски клуб. Имаме два клуба в Обручище. Този тук е най-новия. Събира около 40-50 човека вътре. Моя клуб е с над 100 човека. 120 човека може би има. Пенсионерите са много добре в тази община. Раздавам им всеки месец по безплатни карти за пътуване. Могат да пътуват до Гълъбово и обратно и на 50% до Стара Загора и обратно. Имат право на две екскурзии безплатни. Автобус, който им го осигурява общината в Гълъбово. Правят си екскурзии два пъти годишно. Банкетчета. Черпят ги. Много са добре. Еми събират се, примерно, и ни играят карти, други шах, говорят си, имат голям телевизор. Някой гледа телевизия, пият кафе. Това правят. Еми като се събират на...
5: Като празна.

те ти празнуват, играят си там. Имат си всичко уредено. Уредби си имат, всичко си имат. Каквото зависи от общината, специално пенсионерите са много добре.

Така с песен за селото завърши нашата среща с жителите на село Обручище. А с вас, уважаеми слушатели, се разделят Алекс Янев, Пламен Георгиев, Росен Григоров и аз, Валери Леков. До чуване и бъдете здрави!

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 16 май, събота. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за имотни измами в големи размери в София. Жители на пазарджишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при което бяха осветени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бив столичен нотариус, имаш с множество криминални прояви. Директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев обясниха.
1: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро.

0: от анализа на иззетата документация по досъдебното производство, считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус Столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които е притежавал той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
1: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
2: Коментираха директорът на столичната полиция Любомир Николов и прокурор Николай Николаев. Гражданин на Нидерландия е пострадал при стрелба с въздушен пистолет в столичния квартал Надежда с нощи. При инцидента е леко ранена и жена. Източници от СДВР обясниха за Хоризонт, че става дума за спор за място за паркиране. Извършителят не е задържан, работата по случая продължава. Жителите на пазарджишкото село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик, който преминава през населеното място. Хората са притеснени освен от разрушаването на инфраструктурата и от риска от пътни инциденти, каза председателят на инициативния комитет Калоян Василев.
3: За четвърти пореден път излизаме на протест. Исканията са изцяло за преустановяване на тежкотоварния трафик през територията на селото. Като държа да отбележа, че имахме среща в общината, инициирана от кмета на общината. Извода от срещата беше, че към момента такъв маршрут няма и е необходима Агенция пътна инфраструктура за становище от тяхна страна. Докато няма официално становище и докато не знаем, че има решение на този проблем, ние продължаваме с протестните действия.
2: Каза Калоян Василев, председател на инициативния комитет на жителите на пазарджишкото село Огняново, пред кореспондента ни Невена Петрова. Британската полиция се готви да проведе една от най-големите си операции в последно време, тъй като се очаква над 100 000 протестиращи да излязат по улиците на Лондон в съботния ден. А освен това на стадион Уембли ще си играе финала за купата на английската футболна асоциация. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
4: Медиите съобщиха, че на полицейските служители в големи части на централен Лондон ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за охрана на крайно десния поход Обединете кралството, организирано от Стивън Яксли Ленън, по-известен като Томи Робинсън. Тези правомощия позволяват на служителите да извършват спиране и претърсване, без да е необходимо да има подозрение за нарушение на реда. Същото важи и за планирано по-малко шествие, организирано от пропалестински привърженици, което ще включва антирасистски контрпротестиращи срещу събитието на Робинсън. Полицията ще се опита да държи двете шествия на страна. Мащабът на последния крайно десен поход през септември смая организаторите и полицията, като над 150 000 души окупираха площада пред парламента. Премиерът Кия Стармер заяви, че възходът на крайната десница представлява сериозен проблем за страната. А шествието идва след като партията на Найджел Фараж реформира Обединеното кралство, спечели най-големия дял от гласовете на местните избори в Англия миналата седмица. Междувременно правителството съобщи, че 11 чуждестранни крайно десни агитатори са били блокирани да влязат в страната, за да присъстват на шествието на Томи Робинсън. От Лондон, Веселин Павлов.
2: Украинският президент Володимир Зеленски обеща отмъщение срещу Русия, след като положи цветя пред развалените на жилищен блок в Киев, където при руски ракетен удар загинаха 24 души, сред тях и 3 деца. Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Сред тях са президентската администрация, резиденции на държавния глава и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, което е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Тази нощ беше съобщено за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Заводът е основен руски производител на химикали. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Още информация в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност за

0: Хутливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от Карли Тани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от река Литани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Според официални данни, над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Израелските военни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. От израелската армия и палестинското ислямистко движение за сега няма коментар. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп се завърна от срещата на върха в Пекин, на която бяха обсъдени редица ключови за отношенията между Съединените щати и Китай теми, като търговията, Тайван и войната срещу Иран. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурност на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Електроснабдяването в Куба беше възстановено след масовото спиране, което засегна 7 от 15 провинции. Проблемите обаче продължават по места заради ограничения капацитет за производство на електроенергия. Редакторът Сабина Спасова информира.
3: Тази седмица спиранията на електричеството в Куба се увеличиха драстично. По-строгият режим на тока вече засяга и столицата Хавана и допълнително изостря ситуацията с недостига на храни, горива и лекарства. Енергийният министър съобщи, че са изчерпани напълно запасите от дизел и мазут. Кубийските власти обвиняват за кризата американската блокада. Според Вашингтон в основата е лошото икономическо управление. Съединените щати са предложили помощ от 100 милиона долара на Куба в допълнение към безплатен интернет, ако ръководството и се съгласи на смислени реформи. Президентът Диас Канел даде да се разбере, че би приел хуманитарна помощ. Условията за живот в Куба се влушиха още повече, след като през януари Тръмп заплаши с мита всяка държава, снабдяваща острова с гориво. За новините Савина Спасова.
1: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честват днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена заря проверка ще бъде почетена паметта на героите, съобщава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: С национална кръгла маса, посветена на темата Априлското въстание в Централен Балкан, ще започне програмата на честването в Севлиево. Именно този край става един от трите центъра на масово въоръжено въстание в българските земи през бунтовната пролет на 1876 година. С възстановка на исторически моменти и тържествена проверка ще бъде почетена паметта и героизма на

0: загиналите въстаници. С военни почести ще бъде отбелязана годишнината и при Дряновския манастир, където четата на поп Харитон и Бачо Киро води 9-дневни епични боеве с многохилядната турска армия. Паметните събития ще пресъздадат родолюбци от Дружество Традиция. Преди това ще бъдат посрещнати участниците в 73-я национален туристически поход, който преминава по стъпките на въстаниците. За новините, Велина Махлебешева.
1: Етнографско-археологическия музей в град Елхово ще се включи тази вечер в инициативата Европейска нощ на музеите. Акцент в програмата е представянето на каталога «Християнски светини», посветен на православните храмове в двете крайгранични общини – Елхово и Болярово, разказва кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Представянето на фотографската книга «Християнски светини» ще е от 20 часа в централната сграда на музея. Каталогът беше издаден миналата година по проект, финансиран чрез програмата за развитие на селските райони. Негов ръководител е фотографът Стефан Каменов. Чрез изображения и текстове каталогът съхранява паметта за общо 39 храма, 19 от които са в населени места в община Елхово. В съботната вечер музеят в града ще работи безплатно от 18 до 20 часа, като могат да бъдат разгледани и трите постоянни експозиции – етнография на улица Шипка номер 4, археология на улица Пирот и експозицията Велко Кънев на площад Централен. Във фонда на Елховския музей се съхраняват над 22 000 експоната и повече от 8 000 оригинални документа от разнообразното етнографско наследство на Странджанско-Сакарския край. От 2003 година музеят е включен в списъка на 100 национални туристически обекта на България под номер 100. За новините, Даниела Костова.
1: Тази вечер Дара ще представи България на финала на тазгодишното издание на песенния конкурс Евровизия във Виена. Сънародничката ни ще изпълни песента си «Бангаранга» под номер 12 на сцената на Винерштат Хале. Певицата ще се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. Медиите определят изпълнението на Дара на полуфинала в четвъртък вечер като едно от най-безапелационните.

0: high visibility on it.
1: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която тази вечер излиза на сцената под номер 12 на финала на конкурса Евровизия. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Рете на спортните новини, Петър Ненов ги представя. Добро утро!
2: Добро утро! Пловдивският Локомотив победи с 99 на 89 точки шампиона Рилски спортист в третата среща от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за Рилски спортист, а се играе до 3. Четвъртият матч е в неделя отново в Пловдив. Победителят ще срещне на финала отбора на Балкан. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба за младежи и девойки в Самоков. Във финала тя отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба. Мерт Мустафов и Петко Саракостов ще се борят на репешажите днес. Стиляна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното първенство по художествена гимнастика в София. Втора е Яница Динева, трета Алекса Рашева. Астън Вила победи Ливърпул с 4 на 2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвъртото място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след изпълнението на Дуспи. Редовното време завърши 0 на 0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7 на 6. Каспер Руд надигра с 6 на 1 и отново 6 на 1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне лидера в световната ранглиста Яник Синер или Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд. Конър Браун се разписа в началото на третата част и изведе Канада до победата с 5 на 3 срещу Швеция в първия матч от световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В други срещи Финландия и Германия 3 на 1, Съединени щати и Швейцария 1 на 3 и Чехия Дания 4 на 1.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 12 градуса при 78% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи след обяд и вечерта в Западна България. Вятърът от юг югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. В планините ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг и югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради провеждането на маратон в столицата, днес от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Еволги и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще има и по булевардите Христо Смирненски и Драган Цанков, улиците Милин Камък, Юри Венелин и Генерал Паренсов. До края на спортното събитие, 12 часа, се променят и маршрутите на автобусните линии с номера 72, 76, 94, 204, 4 и 3

0: 204. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Съдът ще решава остават ли в ареста задържаните след операция на полицията за измотни измами в големи размери в София. Жители на Пазардишкото село Огняново ще протестират срещу преминаването през населеното място на тежкотоварни камиони, превозващи инертни материали. Израел и Ливан се споразумяха за удължаване на примирието. Обещанието на Китай да не предоставя военно оборудване на Иран беше определено от американския президент Доналд Тръмп като важен резултат от приключилото му посещение в Пекин. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България ще бъде представена от Дара. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Добро утро, скъпи деца!
1: От мен Наталия Цекова, Нати.
2: И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
1: Днес ще прелетим отвъд океана, до Америка, до огромната и необятна Северна Америка. Искаме да ви разкажем за една от най-големите забележителности там. Статуята на свободата в поредицата ни героите разказват. Но преди това ще си поговорим с Тея, Радослава, Дария, Алис, Кари и Никол, какво са чували и знаят за нея.
2: Тази сутрин ще ви срещнем още с Джеспър Джинкс, палав любопитко, измислен от писателя Марко Кити в Четене с разбиране.

0: Z. I won't be the city bomb in the VZ. Неземна красота.
1: Нати, знаеш ли, че в Съединените американски щати няма официален език?
2: Наистина ли?
1: Да, а въпреки това, по-голямата част от населението използва английски или американски английски, както по-често се нарича. Вторият най-популярен и разпространен език там е...
2: Кой?
1: Испанският.
2: О, о!
1: Много пътни знаци и съобщения са написани и на двата езика.
2: Това е изненада за мен. Анчи, ти пък знаеш ли, че Америка е родното място на такива популярни музикални жанрове като джаз, блуз, хип-хоп и рок?
1: Е, разбира се, защото това, Нати, е страната на неограничените възможности.
2: Ей, очертава се една страхотна съботна сутрин, почти холивудска и много американска. Така го виждам аз. Ами тогава...
3: Започваме!

0: Любопитно ни беше да разберем какво знаете за една от най-известните статуи в света, тази на свободата в Нью-Йорк. Разговаряме с Тея, Радослава, Дария, Алис, Кари и Никол. Нека ги чуем! Чували ли сте за статуята на свободата?
1: Аз съм чувала за статуята за свободата.
0: Къде се намира тя?
1: Тя се намира в Нью-Йорк.
0: А защо е в Нью-Йорк?
1: Според мен, защото е голям град.
0: Чакайте, да, тази статуя на свободата не беше ли в центъра на София?
1: Ами, според мен да, беше в центъра на София и е много висока.
0: Но път

0: се объркал.
1: Според мен се намира в Ню Йорк. И според мен се намира в Ню Йорк. Да, и според мен така.
2: И според мен се намира в Ню Йорк.
0: А защо е в Ню Йорк?
1: Те сигурно техния президент е решил. Сигурно всяка държава си има тяхни традиции и на Ню Йорк традицията сигурно е да имат статуя, на други имат други неща.
0: Как изглежда статуята на свободата? Как е облечена?
1: Статуята на свободата изглежда като направена от метал, от... може би с нещо са го ладисали и да. Тя е облечена в нещо като рокля. И на цвят е кафяво-сива и нагоре едната ѝ ръка е хванала палка с огън.
2: Според мен тя е с нещо като палто, което е синьо-зелено и има корона. Според мен тя е с нещо подобно на рокля. В едната си ръка държи факел и в другата държи книга.
0: А защо има факел в ръката ѝ?
1: Според мен, за да прогонва лошото.
2: И според мен, за да прогонва лошото. И според мен.
0: Какво друго е характерно за тази статуя?
1: Тя държи едни листи и вътре пише, според мен, тяхната библия или други закони, примерно. И в другата ѝ ръка има не жезъл, като вътре според мен е запален огън, но не е истински огън, просто е направена така.
2: Според мен статуята на свободата е направена от метал, боядисана е в синьо и в едната си ръка държи листовки, а в другата държи жезъл.
0: Какъв е този жезъл? Защо го държи? Ма така близо до себе си ли го държи?
2: Не, тя го държи високо.
1: Тя го държи високо във въздуха с дигната ръка и го е захванала.
0: А защо според вас има такъв факел в ръката на статуята?

0: тя го държи високо във въздуха с дигната ръка и го е захванала.
1: А защо според вас има такъв факел в ръката на статуята на свободата с огън? Защо?
0: Според мен има жезъл, огън, понеже да не запалваме огъни някъде и за това е на свободата.
1: С какво е известна статуята на свободата?
2: Статуята на свободата е известна, че е много висока според мен.
3: Според мен е известна с това, че може хора да се качват в нея и да отиват най-отгоре на нейната корона.
1: Има корона статуята на свободата?
4: Да, има.
1: От какво е изработена?
4: Според мен тя не е изработена от злато, ами от някакъв скъпоценен камък.
1: Какъв?
4: Някакъв... някой, който наподобява злато, например.
1: А красива ли е тази статуя на свободата?
2: Да, според мен тя е много красива.
1: А защо тази статуя на свободата не е мъж?
3: Ами според мен, защото жените са по... имат... мъжете трябва да й правят комплименти, да й отварят вратите, да й подават ръка и според мен заеди това.
1: Кавалери, а защо според вас тази статуя се казва Свобода? Защо не са измислили друго име?
0: Защото тя принадлежи на да има мир и свобода, да няма, да няма боеве, да няма хората да не се бият и да няма атаки едни. Държави с държави, градове, да, войни. Да няма войни.

0: Героите разказват.
1: Ух, че се уморих. А уж било лесно да си птица. Казват, хвърчиш и пееш, хвърчиш и пееш. Но само аз си знам как се лети от Франция до Америка на две крила. Ох, добре, че най-сетне намерих къде да кацна.
2: Ама моля ви се, кой ви е позволил да кацате върху мен?
1: О, приемете дълбоките ми извинения. Помислих ви за кула. С тази ваша височина от... Всъщност, колко сте висока?
2: 93 метра заедно с постамента и основата. И не съм кула, а дама. Аз съм свободата, която носи светлина на света. Но понеже любезно ми се извинихте, можете да ме наричате статуята на свободата. Между другото, да не сте французойка.
1: Уи? Как познахте?
2: А вие как мислите? С моя нос от почти метър и половина веднага надушвам мои сънародници.
1: Ха! И вие ли сте от Франция?
2: Да, но вече почти 140 години съм тук, на моя остров Либърти в Америка. Центърът на Нью-Йорк ми е на няколко крачки. Разбира се, мои крачки, не ваши.
1: Тъкмо щях да ви питам, как сте стигнали до Америка без криле? Да не сте преджапали Атлантически океан?
2: Не, естествено. Дойдох по море.
1: Сигурно, от дългото пътуване сте били като разглобена.
2: Всъщност, аз буквално бях разглобена преди да тръгна. Наложи се, понеже иначе моят изключително висок кръст не би ми позволил да пътувам през океана.
1: А защо изобщо дойдохте?
2: Трябваше да пристигна за стотния рожден ден на Американската декларация за независимост. Впрочем, нейната дата, 4 юли 1776 година, е написана върху плочата, която държа в лявата си ръка.
1: И какво стана? Надявам се, пристигнали сте на време.
2: За съжаление, малко закъснях. Не много. Само около 10 години.
1: Не е хубаво да се закъснява, но все пак сте стигнали за кръгла годишнина.
2: Така е. Бях специално изпратена от Франция в знак на приятелството с Съединените американски щати. Но най-вече като символ на свободата, която не търпи робството и тиранията. Затова и в краката ми има счупени окови. Добре го е измислил моят проектант.
1: Колко интересно. Аз си мислех, че сте се родили или най-малкото излюпили, а то са ви проектирали.
2: Така сме ние, статуите. А човекът, който ме е проектирал, се казва Фредерик Огюст Бартуди. Но в сътворението ми са участвали и други известни хора. Например, Гюстав Айфел. Сигурно сте били на Айфеловата кула в Париж.
1: О, да, много пъти. Но там няма такъв хубав факел като вашия.
2: Благодаря за комплимента. Той е трябвало да бъде фар, но така и не грейна достатъчно силно. А какво ще кажете за короната ми?
1: Много е красива. А защо е със 7 лъча?
2: Е просто така, защото числото 7 ми харесва. Шегувам се, разбира се. 7-те лъча на короната ми символизират 7-те морета и 7-те континента.
1: Тогата ви също много ми допада. И изобщо цялата ви изящна зеленикавост?
2: Знаете как да ласкаете вие. Аз съм зеленикава, защото съм покрита с листове от медна сплав.
1: Момент, че се обърках. Метане

0: Беше ли една такава кафеникава?
1: Да, но под влиянието на въздуха добива зелен цвят.
0: Брей, колко много научих от вас. Сега обаче трябва да тръгвам. Време е да отлитам обратно към Франция. Нещо да предам у дома?
1: Да, моля, предайте поздрави на любимата ми малка сестра. Тя се намира в прелестния град Колмар. Някои го наричат Малката Венеция, заради квартала с водните канали.
0: А как ще позная сестра ви?
1: О, много лесно. Ние с нея сме близначки, но тя е висока само 12 метра. Всъщност, аз имам и други сестри-близначки. Например, в Париж и Бордо. Но тази в Колмар сякаш ми е най-любима, защото там е роден Бартуди, който ме е проектирал.
0: Разбирам. Ще предам поздравите ви. От кого да кажа, че са те? От статуята на свободата или от свободата, която... Как беше нататък?
1: Свободата, която носи светлината на света. Но и само статуята на свободата, да кажете, пак става.
0: Добре, отлитам. Чао и до нови срещи.
1: Чао и другия път предупредете преди да кацнете отгоре ми.

0: Здравейте, аз съм Джеспър Джинкс. На 11 години съм и вероятно съм най-големият куцузлия в целия Пъфингтън Хил. Всичко, до което се докосна, приключва с пълна бъркотия. Затова и моя прякор е Джинкс. Куцус! Повече за мен ще разкаже сега госпожа Атанаска Станчева, благодарение на която вие четете за моите приключения. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Разкажете на децата, що за образ съм аз?
1: Джеспър, както вече споменахме, е едно 11 годишно момче, което живее в малко градче в Англия и което обича да се забърква в различни истории и неприятности. И, както казва авторът, понякога той може да бъде най-големия не

0: сметлия в градчето, но понякога погледнато под различна гледна точка може да бъде и такъв, който привлича късмет.
1: Разкажете нещо и за моята любима Клои.
0: Клои е дългогодишната му бъдеща приятелка, в която Джеспър е влюбен от много дълго време и мечтае да я заведе на кино и да направи една романтична разходка под звездите. Тя е момичето също така с най-красивата коса на света, според Джеспър, в цялата вселена всъщност.
1: А кои са другите герои и част от моите приключения?
0: Клои, както вече споменахме, Оливър Оливърсън, който е най-добрият приятел на Джеспър и негов съученик, както и партньор в неговите странни случки и занимания. Неговата сестрата на Джеспър, която е една почти тинейджърка, 12 годишна, с която доста често имат спорове и си правят различни номерца.
1: А защо поредното ми приключение е в сезона на кихането?
0: Сезона на кихането е през пролета. Джеспър има алергия, затова многократно майка му и баща му го предупреждават да си вземе лекарствата, които предотвратяват алергията му и съответно кихането. Но когато излизат на разходка в гората, Джеспър решава да изплюе таблетката и оттам започват низ от случки, в които Джеспър пак отново се забърква.
1: А какво е най-любопитното в тази поредица? Да разкажете малко повече за приключенията ми.
0: Интересното е това, че самите читатели могат да станат част от историята. Автора още в началото споменава, че Джеспър го е помолил да напише книга за него и за неговите приключения, но тази книга иска да бъде само единствено за него, т.е. да не бъде публикувана. И затова автора решава да направи едно специално споразумение за секретност, което всеки читател трябва да подпише, за да продължи да чете книгата.
1: А това важи за всяка една от книгите ли?
0: Да, точно така. Всяка една от книгите трябва да бъде подписана и по този начин един вид читателите стават съучастници в това, което е решил да направи автора.
1: А какво се крие в изключително секретния ми списък?
0: Доста интересни неща, свързани основно, разбира се, с Клои, неговата дългогодишна бъдеща приятелка, както вече споменах, да я заведе на кино, което той успява да направи, да я заведе на концерт на една финландска група, за която авторът, който е финландец, му споменава. А другите неща са свързани с любимата му сестра, любимата му в кавички. Например, да я замери с снежна топка или да открадне напитката и гуарана, което прави в една от следващите книжки. Да и намери, например, паролите за компютъра, или да отиде на риболов, което също прави заедно с неговия най-добър приятел, да отиде на тропически остров и такива неща.
1: Добре де, аз може да съм куцузлия, ама не съм ли и вдъхновител за децата?
0: Да, абсолютно. Децата наистина не биха скучали с тази книжка. Тя е малко и като предупреждение, че всъщност този, който я прочете, може да се вдъхнови за различни пакости, които да прави, но и в същото време да може да бъдат, тези случки могат да бъдат разгледани като нещо забавно.
1: Но пакостите не са на всяка цена нещо лошо, нали така?
0: Да, точно така.
1: Много благодаря.

0: интересно да отидем до статуята на свободата.
1: И не само. Послушахме прекрасна музика, избрана от Антонина Тодорова.
0: А нашия звукорежисьор беше Кристина Петкова. А знаеш ли къде ще отидем утре?
1: Къде?
0: До Националния военно-исторически музей, където историята ще оживее пред нас.
1: Да, ще научим много интересни неща.
0: И като сме тръгнали на тема история, следващата седмица ще отидем чак до Берлинската стена.
1: Анджи, на къде сме сега?
0: Хайде, Нати, че ще закъснеем за прожекцията на Лонка. Бързо трябва да тръгваме.
1: Ми да, идеално време за кино. Тръгвайте, така както сте се разсънели. Тръгвайте, бягайте.
0: Ох, нямам търпение да видя този голям фонтан от шоколад, който има във филма.
1: Хайде, деца, чао!

0: Българско национално радио. Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Абу Билал ал-Минуки, вторият в командването на Ислямска държава в световен мащаб, е бил елиминиран при операция, проведена от американски и нигерийски сили. Тази вечер, по мое указание, смелите американски сили и въоръжените сили на Нигерия изпълниха безупречно щателно планиране и много сложна мисия за елиминиране на най-активният терорист в света от бойното поле, каза Доналд Тръмп в социалната мрежа Truth Social. Той благодари на нигерийското правителство за партньорството му в операцията. Кметът на Манчестър Анди Бърнам получи разрешение да се кандидатира за депутат на лейбаристите на частични избори, което би могло да му отвори пътя за завръщане в парламента. А това означава, че би могъл да участва в надпревара за нов лидер на лейбаристката партия и премиер на страната, докато се увеличава натискът върху Киер Стармър да подаде оставка. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам получи зелена светлина от Националния изпълнителен съвет на лейбаристката партия, който блокира предишния му опит да се кандидатира на частични избори през

0: януари. Ако бъде избран в община Мейкърфилд в северо-западна Англия и стане депутат, той може да оспорва лидерския пост на Кир Стармър като лидер на партията и премиер на страната. Стармър продължава да се съпротивлява на призивите да се оттегли и да определи график за напускането си и е готов да се изправи през всяко предизвикателство, било то от Бърнъм или други претенденти. Предишният депутат от Мейкърфилд, Джош Саймънс, подаде оставка в полза на Анди Бърнъм. Очаква се частичните избори да се проведат на 18 юни. Политическите наблюдатели на острова коментират, че събитията са се успокоили след трескава седмица на политическа активност, през която премиерът не се поддаде на призивите за оттегляне след катастрофалните изборни резултати на партията си. Близо 90 депутати от Лебелиската партия призоваха Стармър да се оттегли, а петима министри подадоха оставки. Но надпреварата за лидерство не може да бъде започната, докато някой с подкрепата на 81 депутати от Лейбористската партия официално не оспори премиера. Съгласно правилата на Лейбористската партия, Бърнъм не може да се включи в надпреварата за лидерство, освен ако не стане депутат. Традиционно Мейкърфилд е сигурно място за лейбористите, но напоследък местните обръщат внимание и на реформаторите на Найджел Фарадж. Подалият оставка министър на здравеопазването Уест Ридинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър също биха могли да оспорват лидерството на премиера. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Пловдив е домакин на Международния ден на мозайките, посветен на петата годишнина от откриването на епископската базилика на Филипопол и 70 години членство на страната ни в ЮНЕСКО. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Акцент в програмата е дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив, която цели да очертае конкретните стъпки към кандидатурата на епископската базилика

0: късноантичната сграда Ирини и малката базилика за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Събитието ще събере водещи международни и български експерти. Форумът ще открият Ирина Бокова, бивш генерален директор на ЮНЕСКО, Нанси Шилър, президент на Фондация Америка за България и кметът на Пловдив Костадин Димитров. Програмата включва и фестивална част с ден на отворените врати, вход свободен в епископската базилика, образователни работилници, изложби и концерти. Вечерта фасадата на базиликата ще се превърне в сцена за 3D мапинг, светлинен разказ, събиращ миналото и настоящето. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Университетът по архитектура, строителство и геодезия организира благотворителен маратон в подкрепа на студенти с онкологични заболявания. Стартът на инициативата е в 9 часа на кръстовището на булевард Евлогий Христо Георгиева и булевард Христо Смирненски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
2: Бягането е посветено на 17 май, деня на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта. В първото издание на инициативата миналата година са се включили над 550 души, като този път се очаква бройката да бъде двойна. Дистанциите са 10 км, 4 обиколки, 5 км, 2 обиколки и 2,5 км, 1 обиколка. Посланици на проявата са известните спортисти Мария Гроздева, Лора Христова, Теревел Замфиров и Цанко Цанков. Амбицията на настоящото ръководство на Университета по архитектура, строителство и геодезия е благотворителното бягане да стане традиция и емблема на висшето училище. За новините Андрей Борисов.
1: Днес е Габровският карнавал. Близо 70 са картините, с които шегаджиите казват: «Краят е близо, да му отпуснем края». Това е мотото на веселия празник, най-мащабното събитие в града на смеха. Програмата започва в 11 часа и продължава до късно през нощта, разказва кореспондентът ни Валина Махлебашиева.
3: Празникът превръща улиците, градските и музейни пространства в място за забавление, изложби, музика и работилници за карнавални маски и жонглиране. Националният карнавал ревю на котки, в който се включват стопани от различни краища на страната, е традиционен за празничния ден, в който след обед дефилират детските градини, а след това бате Енчо ще забавлява малчуганите на мини карнавал. Голямото шествие започва в 18 часа. Колоните от маскирани, повече от 1000 участници и гости от съседна Гърция ще поведе Габровската котка, след като ритуал му се раздели с своята опашка. Карнавалът в града на смеха се отличава с мащабните макети и политическата сатира, която насочва стрелите си към световната и родна политическа сцена. Вечерта международни артисти ще слеят музика, танц и акробатика в едно и ще представят зрелищно визуално шоу. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
4: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: След новините, добро утро! Здравейте от мен, Стойчо Стоев, и честита събота!
1: За здравето са изписани милиони страници. За здравето даваме мило и драго. За здравето често вдигаме тост. За здравето всяка събота сутрин от

0: Днешното издание за здравето представям заедно с моите колеги Евелина Кулински, Зорница Цветанова, Кирил Чобанов, а за гостите ще говоря след малко. Отново е събота сутрин, изгревът е факт, дъждовете вещаят плодородие и вероятно край на безводието. И днес ще разговаряме с умни и компетентни събеседници в една полезна дискусия пред вас, интелигентната и многобройна аудитория на предаването. И разбира се, ще се придържаме към книжовен български език. Какво повече, първите ни думи разбира се с банга-бунга и банга-ранга, но за това ще ви говоря малко по-късно. В един объркан свят и хората в него, всеки има нужда от близък психиатър. Представям ви доктор Силвия Раловска. Здравейте, добре дошла, как сте и откъде идвате?
1: Добро утро на вас и на вашите ранобудни слушатели. Чувствам се много добре, благодаря. Тази сутрин идвам от вчерашния ден на конференция на Колегиум частна психиатрия и се насочвам към днешния ден с още по-интересна програма.
0: А какво е вашето участие в Колегиума?
1: Тази година имам удоволствието да представя един клиничен случай от моята практика. И освен това имах огромната чест да бъда наградена за научен интерес към психиатрията от професор доктор Анна Герджикова, която работи в Щатите. Наградата е на името на нейните родители, доктор Здравка Герджикова
0: и Иван.
1: И доктор Иван Герджиков.
0: Да, така е. Тъкмо щях да попитам дали доктор Герджикова има връзка с тази фамилия. Да, всичко съм прочел за тези, за съжаление, не са между нас психиатри. Ваш ще ви помоля по-късно, мисля, че няма да бъде проблем, да ни обясните какво е това първи психотичен епизод. Но не сега, после.
1: С удоволствие.
0: Да, а после ще трябва да говорим и за тази така наречена краткосрочна динамична психотерапия, за която имате диплома, сертификат, умения и възможността да я практикувате. За здравето, седмичното издание на програма Христо Ботев.
2: Ние не откриваме света. Ние го преразказваме. За здравето. Светът на реалността. За здравето. Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.

0: Радвам се, че на гости ни е доктор Силвия Раловска. Благодаря и за подкрепата, която разбира се ще бъде малко зад кулисите на Станимир Нероев. Ще говорим за много неща, но правим впечатление вашата биография или така нареченото CV. Тръгвате от Варна с, надявам се, една добра амбиция, с отличен успех. Всичко това и специалността ви отвежда в района на Оксфорд. Разбира се, изреждате къде сте работила, в Нотингам, Есекс, Бъкингамска област, съседна на Оксфорд. Тук твърдите, че има и близост до структурите, които работят заедно. Как се случи всичко това? Защото за мен и за екипа ни, а и за слушателите е интересно да знаят личността на госта в най-позитивния смисъл.
1: Благодаря. Аз има голямо желание да стана психиатър още от 16 годишна възраст, когато бях доброволец към Българския червен кръст. И последвах тази мечта през Медицинския университет в град Варна с идеята да остана в България. Никога не съм смятала, че ще се случи така, че да замина на друго място. Но съвсем случайно, а може би не толкова, с помощта на професор доктор Петър Маринов, който беше...
0: Той е също от Варна.
1: Той не е от Варна. Не е от Варна.
0: Но там работи, доколкото знам.
1: Имаше период, в който професор Маринов работеше в Варна.
0: Да, този период помня аз.
1: И той създаде там кръжок по психиатрия, който все още продължава своята дейност. Може би смея да твърдя, че имаме една от големите групи в социалните мрежи онлайн, където спонтанно общуваме в този кръжок и отделно той има сесии, които се провеждат в момента в София, в Център за психично здраве Никола Шипковенски, където млади студенти, специализанти се обучават активно, без претенция, само с клинична работа, познание и пряк обмен на опит. Той е на името на доцент доктор Георги Койчев.
0: Да.
1: Така започнах моя път и с помощта на професор Маринов и на доцент Иван Койчев, който работи и един от нашите най-блестящи учени в Великобритания. Той работи в Оксфордския университет. Заминах по проект за едно ревю, системен обзор на Кохарин, за един антипсихотик, наречен на брекспипразол, който би могъл да се добавя към антидепресанти. И по повод на този проект аз заминах за Оксфордския университет през март 2020 година.
0: И

0: Там на вас ви хареса или вас ви харесаха?
1: Ами, там беше много буреносно, бих искала да кажа. Професор Андрея Циприани беше ръководител на този проект и ми помогна страшно много, за да го напишем, както и доцент Койчев, но беше времето на COVID.
0: Да. Няма много мърдане, много движение.
1: Нямаше мърдане. Комуникацията беше онлайн. Аз на практика успях да имам срещи в лице с доцент, с професор Циприани и с неговия екип, може би един или два пъти за една година. Но това не спря проекта да се случи. След като той свърши, аз се насочих към клинична работа и заминах за Нотингам.
0: Да.
1: Там поработих в съдебно и в остро женско отделение и се срещнах с друг колега, който беше консултант-психиатър и който ми предложи роля вече като консултант за веждащ отделение на женско отделение в един град, наречен Харлоу, в Есекс.
0: Да.
1: Но живота в Оксфорд и това, че моя съпруг беше толкова подкрепящ, и спомена за този живот в Оксфорд през 2020 година, всъщност ни подтикна да се върнем обратно там, където ние се чувствахме у дома, където бяхме намерили приятели. И така се върнах в Оксфорд и полека-лека, в рамките на 3 години, поработих в рехабилитационно отделение, което се занимава с болни с много тежки, терапевтично-резистентни психиатрични състояния. И сега вече съм на постоянен пост в екип за първи епизод Психоза.
0: Да, ще говорим за първи епизод Психоза. А има ли втори?
1: Има.
0: Има.
1: Има втори епизод, има трети.
0: Това са вероятно стадии в развитието на една диагноза. Или?
1: Психозата е синдром, т.е. това е комбинация от симптоми. И кога и дали този синдром ще се появи зависи от диагностичната категория, в която той се е проявил. Т.е. ние не можем да кажем, ще има ли втори, но там, където има втори, много често има и трети и пореден.
0: Да. Има ли съществена разлика между

0: да кажем, ще има ли втори, но там, където има втори, много често има и трети и пореден.
1: Да. Има ли съществена разлика между пациентската листа тук в България и там в Великобритания, или хората по цял свят страдат от едни и същи заболявания в областта на психиатрията? Някаква специфика дали откривате или всичко е традиционно?
0: Аз смятам, че сега света премина от така наречения биопсихосоциален към биопсихосоциално-културалния модел. Културални, личностови и семейни са различията, бих казала, в начина на боледуване. Но по моя гледна точка, факторите, които определят модела на боледуване, са точно тези. Не бих казала, че хората боледуват в биологичния аспект различно.
1: Да, разбрах. Доктор Силвия Раловска, наш гост днес. Ще продължим. Много въпроси имам към вас. Разбира се, малко по-късно. Не знам дали го познавате. Ще включим и още един ваш колега, Чавдар Дилов, доктор Дилов.
0: Много се радвам.
1: Вие и двамата сте сред наградените, но за наградите и за удоволствието да видиш излекуван пациент ще говорим след малко.
2: Ако сте болен, трябва ви лекар. Ако сте здрав, трябва ви информация и добър приятел. Можете да ги имате всяка събота сутрин по програма Христо Ботев. За здравето не лекуваме.

0: Слушайте седмичното издание на програма Христо Ботев за здравето, представено днес от Зорница Цветанова, Евелина Кулински, Кирил Чубанов. На гост, удоволствие за нашия екип, надявам се и за публиката, е доктор Силвия Раловска, с която говорим за много неща, но отново се връщам изначално на отиването ви в Великобритания и въпросът е от колко време сте там?
1: Аз съм там от месец март 2020 година, така че...
0: Шеста година, напрати.
1: Шеста.
0: Да. Защото в първите думи, с които започна срещата ни, казах, че ще използваме книжовен български език. Не сте го забравили, нали?
1: Искрено се надявам това да е така.
0: За сега е така. Поддържайте го, независимо от баланса между чужди езици и български роден език. Споменах и това, нека да завърша и тази част от представенето. Казах първо банга-бунга и обяснявам. Това, между другото, беше мой израз, който използвам повече от 15 години за намръщени и сърдити деца, които са малки, по на 2-3 години. Без да съм психиатър, след малка обработка и така приказки, в един момент хлапетата се усмихват, почват да вървят по мене и да викат банга-бунга.
1: Много весело.
0: А сега се появи и песента банга-ранга.
1: Точно така.
0: Имате телефонен номер на английски оператор, ще я подкрепите ли?
1: Ще я подкрепя, да.
0: Добре. Това е хубаво. Всъщност, самата песен е много, независимо, че има много критики, свързани с Ямайка, с превода на думата. Между другото, нека да ви кажа още един факт. В романа на Булгаков, Майстора и Маргарита, банга е името на кучето на Пилат Понтийски. Нищо случайно няма. В песента, която е наистина много енергична, заразяваща, която, разбира се, е далеч от българския фолклор, както много хора искат това да бъде превес, има не само енергия, сякаш има и част от бойни

0: Трябвам отново да се връща там, макар и спирало видно.
1: Добре, хубави пожелания. Ние също изтискаме палци. Все пак България си е България.
0: Така е.
1: Искам да ви питам, кои са най-често срещаните? Питал съм и ваши колеги, които работят предимно тук в България. Психозите ли са най-честите диагнози в психиатрията? Или има други неща, които са твърде наситени като диагноза, като проблем, като проблем, който може би не винаги осъзнаваме?
0: Най-честите психиатрични заболявания са депресивните и тревожните заболявания. Да. Психозите са доста по-рядки. Бих казала, че така, въпреки това, като може би в основните така наречените ендогенни психотични състояния, например шизофренната болест, тя е между 0,5 до 1,5, в зависимост от как са събрани данните, те доста варират. Това важи и за биполярната болест, докато депресивните и тревожните са по-чести, но в съвременната обстановка увеличаването на употреба на дроги, на синтетични психостимуланти, в Великобритания пък на кокаин, защото обществото е по-богато, като че ли води до една повишена честота на психотичните състояния. Не трябва да забравяме и ролята на канабиса, който така лекичко и доста подмолно създава проблема на отключване на психоза.
1: Да. С доктор Фани Цуракова преди няколко седмици говорихме тук в това студио за така наречените зависимости. Вие започнахте с наркотиците, аз бих добавил страховете на хората за бъдещето на децата им, интернет мрежите, зависимостите от хазарт, от алкохол, от жени, ако щете. Как се овладяват тези състояния на зависимост?
0: За съжаление, бих казала, че не е задължително да успеем да ги овладеем. Това е реалността, защото смятам, че социалните фактори станаха доста отежняващи нашата още от началото неравна битка.

0: Но за да има справяне с зависимостта, аз не съм експерт в тази област.
1: Аз се питам като колега-психиатър.
0: Като колега-психиатър бих казала, че е много важно да има воля на човека да преодолее това. Но тази воля не винаги е очевидното желание. Тя се изгражда през това човек да може да има емпатия към себе си и да разбере с тъга какво си причинява. Много е важна подкрепата на семейството.
1: Това щях да кажа. Винаги говорим за неща, които са вътре в човека и той би трябвало да положи известни усилия, но подкрепата на семейството, на близките е изключително важна. Тя всъщност е основната мотивация да се избавиш от един проблем.
0: Да.
1: Така е. Как приемат и тази награда на името на Здравка Иван Герджикови?
0: Аз бях много развълнувана вчера да приема тази награда. Доктор Здравка и Иван Герджикови са посветили живота си на развитието на българската психиатрия. С много емпатия и отношение, развитие на терапевтични интервенции са помогнали на хора с зависимости. Професор Герджикова спомена вчера за огромното желание да бъдат почетени и аз приемам тази награда с завета, който тя ми дава да продължа тази дейност към България и съответно към пациентите ми, където и да са.
1: Сега ще направим един опит да се свържем с още един награден. Разбира се, не гарантирам, че ще го открием. Става дума. Аз го споменах, доктор Чавдар Дилов. Имаме го, да?
2: Да, на телефона съм.
1: Здравейте! Имате поздрави от екип за здравето, разбира се, и от вашата колежка, доктор Силвия Раловска. Как сте вие днес?
2: Ами, стягам се за втория ден на конференцията.
1: Да. Вие имате ангажименти днес, доколкото знам.
2: Да, днес имам две презентации. Едната на тема изкуствен интелект. Ще направим връзка първо между зависимостите и личностовите особености при класическите хард-рок групи, за да прехвърлим след това на зависимостта към изкуствения интелект. Има доста общи неща. Това е от 3 часа, а от 5 часа ми е генетичната презентация. Тя е във връзка с темата на конференцията рецидива.
1: Да. Вие работите напоследък, имате така професионално пристрастие към генетиката. Ваши колеги, по-възрастни учени и академици, винаги са казвали, че човек живее по-добре, ако не изтегли късата генетична клечка по-скоро. Как са там взаимоотношенията в психиатрията?
2: Значи, психиатрията всичко общо взето е детерминирано и определено от една генетична основа, но тя не е 100%. Тоест, генетиката влиза в сложни взаимоотношения с средата, с екологията и с екзистенца, с поведението. Аз на тая триада и викам Светата Троица. Тоест, живота на човека, колко ще продължи, как ще продължи, в здраве, в болест, зависи от до някъде от късата клечка, защото тя така или иначе генетиката дава рамката, но всичко по-натам зависи от това как живееме.
1: Да, прав сте, начина на живот, качеството на живот, храненето, спорта, природната среда, ако почнем да ги изреждаме, времето няма да ни стигне. Всички тези фактори са изключително важни.
2: Избягването на стреса.
1: Това пък е най-големият проблем.
2: Ние,
1: трябва някъде да се скрием, за да избягаме от стреса.
2: Да. Стресът е труден за избягване и понеже е труден, по някое време почнахме да го отричаме, че не е много важен.
1: Ами, да го отричаме не значи, че не съществува, нали?
2: Съществува си явно, нали? Да. Но напоследък се оказа, че стресът, или по-точно хроничният стрес, дистреса, както го нарича Ханс Елие,

0: е може би един от най-важните епигенетични фактори. Епигенетиката, това са гените, които контролират. Оказва се, че стресът отключва такива гени, които пък от своя страна отключват гените, които водят не само до психични, но и до доста соматични,
1: други соматични
0: заболявания.
1: Да, да. Аз имах честа да познавам доцент Георги Койчев. Бил е в това студио, в което сме и сега, заедно с доктор Раловска. Невероятен ерудит, невероятен психиатър. Както казваме ние в шаблонните очерци, широко скроен човек с наистина висока обща култура. Вие имахте ли така възможността да го познавате или...
0: Ами аз съм от най-върлите койчевисти в България, така ни наричат.
1: Така ви наричат, да.
0: Направления в психиатрията, защото има и други направления.
1: Нормално, да.
0: Познаваме се от кръжока по психиатрия. Аз бях студент трети курс, той беше младеж, който водеше кръжока. Помагали сме си взаимно, след това през сдружението Колегиум частна психиатрия, аз съм също от основателите, а той инициатора.
1: Да, да.
0: Така 10 години бях в управителния съвет. От миналата година вече не съм, че ми изтече мандата. Лека му пръсна доцент Койчев, доста добре се познавахме и бяхме в добри отношения.
1: Да, да. Ние също и действително хубаво е, че го споменаваме. Как приемате наградата на негово име?
0: Ами... Аз вчера благодарих на колегите за това, че са ме оценили, макар че аз нямам кой знае какъвто пък огромен принос, но съм от доста време в психиатрията, поне 40 няколко години, като кариерата ми почна като санитар за 2 седмици в първо мъжко отделение на Александровска болница. Там си и изкарах санитарския стаж. След това, след дипломиране, бях военен лекар, малко. Работил съм и обща практика във военно поделение. Не ми издържаха нервите да правя
1: при военните
0: в армията. Да, при военните. Взех специалност във военна болница и напуснах 32 години в Центъра за психично здраве или окръжния психодиспансер на Точна гара. И от 2 години след пенсиониране общо взето съм само на частна практика. Основният ми кабинет е в Своге, в центъра. Той е медико-дентален център, защото има и стоматолози при нас. Олим се казва. Аз съм му също...
1: Значи в Своге работите, близко сте и до Курило.
0: Да. Преглеждам и в София. Имам и в София и изнесен кабинет горе-долу. Това ми
1: наши е колеги и приятели, предполагам, че не са ви пациенти. Става дума за Лили Маринкова и съпруга й Петър Маринков, не, които живеят също в Своге. Шегувам се, разбира се. И нещо, което също е доста тъжно, понеже споменахте диспансера на Сточна гара. Тази седмица почина и доктор Живков.
0: Доктор Живков беше шеф на градския диспансер.
1: Да, който... може би бъркам структурите, но той също беше един от вас. Да.
0: Те бяха срещу на Искър, срещу математическата гимназия.
1: Да,
0: там съм
1: да.
0: Завършил средното образование и помна къде беше диспансера. После се премести на екзарх Йосиф 59. Доктор Живков беше доста време на началник лека му пръс.
1: Ами така е, живота е, както казвам, черно-бел.
0: Да.
1: Има, да, позитиви, има, разбира се, и петна, които така малко ни натъжават, но това са реалностите. Аз ви благодаря, желая ви успешна практика и след като знам къде ви е кабинета вече, няма да се очудите, ако от мое име от време на време ви пращам пациенти.
0: Да, това доста често се случва. Аз вече не си правя реклама, защото то няма за къде, но новите ми пациенти ги изпращат старите пациенти.
1: Ясно.
0: Останали доволни.
1: Да, както казват, най-добрата реклама е от човек на човек.
0: Точно така.
1: Абсолютно.
0: Точно така.
1: Доктор Чавдар Дилов, аз ви благодаря, че участвахте, че направихте този невероятен штрих в така от пейзажа на българската

0: психиатрия като наука и практика. И да ви пожелая успех. Вие нещо да му кажете като колеги?
1: Ами, ще се радвам да се видим съвсем скоро и нямам търпение да чуя вашите лекции.
2: Заповядай.
0: А, вие да. Ясно, вие сега ще се видите на

0: Ми, ще се радвам да се видим съвсем скоро и нямам търпение да чуя вашите лекции.
1: Заповядай.
2: А, вие да. Ясно. Вие сега ще се видите на самите заседания, презентации и така нататък. Благодаря, доктор Чавдар Дилов, носител на тази годишната награда на името на доцент Георги Койчев.
3: За здравето! Колко много приятели! Всяка събота сутрин по програма Христо Ботев.

0: Ангаре, я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вална, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на

0: sberenews.bg.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Слушате седмичното издание на програма Христо Ботев за здравето. Представено днес от нашия екип, моите колеги и приятели Кирил Чубанов, Зорница Цветанова, Евелина Кулински. Гостуване доктор Раловска, която ще има така едни финални, заключителни думи, но аз не си забравям все още мисълта и искам да ви върна на тази диплома, която имате за динамична психотерапия след 4 годишно обучение. Това какво значи? Че 4 годишен е курса или продължава терапията 4 години?
1: 4 годишно беше обучението.
0: Обучението, да. Да. И в какво се състои тази психотерапия?
1: Това е интензивна, краткосрочна, динамична психотерапия. Един доста дълбок психодинамичен модел на терапевтиране, психотерапия на хора с различни състояния, които често търсят помощ, след като други психотерапевтични модели не са проработили. В България го няма все още по мое, по това, което аз зная. Аз се обучавах в Бристол в Великобритания. Терапията е популярна в Щатите, в Израел, в Великобритания, в Холандия и се занимава, основана е предимно на теория на привързването, се занимава с разплитане, ако мога така да кажа, на ранни детски травми. Много често клиентите, които идват на тази терапия, са...
0: Клиентите са пациенти.
1: Да, но в тази ситуация
0: в случая,
1: клиенти.
0: Да, да, да.
1: Са с гранична личностова структура. И мога да... И тя е основана много на мозъчните структури и как човек преживява своята тревожност и своите основни емоции. И гледа начина, по който тези емоции се проявяват в неговото поведение, не само в неговите думи. И терапевтът е изключително активен в терапевтичния процес. Това е една преживелищна терапия. Тя е много интензивна, което ние предупреждаваме нашите клиенти. И за да мога да кажа какво представлява тя, ще кажа как е открил Даванло. Даванло е основателя на тази терапия и той отива из Индия мисля на посещение и вижда един тигър, който изревава и казва къде ли е тигъра в човек. И така той започва своето изследване на емоционалните прояви през техните физиологични, когнитивни и моторни функции. И тъй като терапията е основана на това как мозъка работи, но как ние разбираме също това, как го преработваме през нашата когниция, тя има много строг модел, който е доста сложен и поради тази причина, за съжаление, работата с този терапевтичен модел изисква изключително много опит, познание, интелигентност на терапевта и разбиране на терапевта на самия него. Може би това е, което мога да кажа. Аз имам удоволствие да познавам и основателката Жозе де ла Бихе, която работи от 1973 година, от холандски происход и живее в Берлин. Такъв човек се ражда

0: в света, както казват всички нейни ученици, един навек. И аз съм изключително благодарна, че имам удоволствие да се уча от нея.
1: Чудесно. Останалите учители и ментори? Или са твърде много?
0: Те са твърде много, но моя път започна с най-добрия екип, в който аз съм работила. Това са професор доктор Петър Малинов, който е един енциклопедист в психиатрията и който е създал етиката и е поддържал огъня, който аз и до днес имам към нашата професия. Доктор Анка Петрова, бих казала за мен, от моето познание, най-добрия съдебен психиатър в България. Тя е специалист по съдебна и по обща психиатрия. И тук искам да спомена, Бог да го прости, доктор Калуян Куков, мой приятел, аз го считах за мой брат, който беше клиничен и съдебен психолог, и който остави, който замина твърде рано, остави ни по време на COVID, но остави голямо творчество от повече от 10 книги. Това беше най-добрият екип и този екип ще остане завинаги в сърцето ми.
1: Тези сеанси и това практикуване не ви ли костват много енергия? Не ви ли изтощават? Нищо, че сте от другата страна на...
0: Полагам така с любов, прецизност и грижа се опитвам да се отнасям към моите клиенти в психотерапията, към моите пациенти в психиатрията и полагам усилия да се отнасям по същия начин и към себе си, за да мога да поема отговорно моите задачи. Аз бих казала, че нямам нито един работен ден, защото първата любов в живота ми продължава да е с мене всеки Божи ден, в който съм на работа. Благодарна съм, че изкарвам хляба си, прехраната си с това да се грижа за най-уязвимите в нашето общество.
1: Ами, бъдете жива и здрава да го правите и в бъдеще, в полза на клиентите или на пациентите, зависи от позицията, в която се намира един човек, който има нужда от грижа. Благодаря и на Станимир за подкрепата тук в студиото и после в живота и в работата ви. Да сте живи и здрави. На следващото идване пак ще се обадите. Да се видим, нали?
0: Благодаря ви за поканата. За мен беше чест и с най-голямо удоволствие.
1: Аз имам няколко съобщения. Само да направя първото, разбира се, дълбоката благодарност към вашето участие, доктор Силвия Раловска, с всичко, което казахте и което се надявам да е било не само интересно, но и полезно за нашите слушатели. След новините в 9, Калина Станева, домакинства на Семейно радио. И разбира се, в края, в рубриката «Моето семейство», тя ще продължи своеобразно нашата тема и ще говори за светлината в тунела и нуждата да помагаш на другите след ада на безбройните зависимости. Майя Марчева ще бъде нейн гост, бивш полизависим, а сега терапевт. Има и много други неща. Но е пролет, хладна е, но аз обичам този. Обичате този сезон, нали?
0: Особено в България.
1: Да, всичко се ражда. И един латиноамерикански писател, аз много обичам тази литература, казва, че царството е тук на земята, а друг пък описва съдбата като сляпа жена, която се ориентира в живота по изпъкналости. Живейте с широко отворени очи, бъдете здрави и до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Съдът ще решава да остави ли в ареста четирима от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти. Сред задържаните 9 души има бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Столичната полиция продължава работата си по инцидента от снощи в квартал Надежда, където двама души пострадаха след стрелба с въздушен пистолет при спор за място за паркиране. Жители на пазарджишкото село Огняново излизат на пореден протест с настояване за отклоняване на движението извън населеното място на тежкотоварни автомобили, превозващи инертни материали. Освен за състоянието на инфраструктурата в района, хората са обезпокоени и от опасността от възникване на пътни инциденти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран втория човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Двете страни ще възобновят преговорите си на 2 и 3 юни. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася въздушни удари в съседната страна срещу Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Над 400 души са убити в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня на 17 април. Израелските войни твърдят, че целта им е да създадат буферна зона в Южен Ливан, за да предотвратят бъдещи атаки на Хизбула. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, 50 ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидер на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. Украина съобщи за ранени цивилни при нови руски атаки в Одеска област. Хиляди жители са останали без ток. Има информации за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан.

0: старен химически завод в град Невиномиск. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Дара с песента «Бангаранга» ще я представи страната ни тази вечер на финала на песения конкурс «Евровизия» във Виена в конкуренция с изпълнители от още 24 държави. Посещението на американския президент Доналд Тръмп в Пекин и предложението на Владимир Путин за преговори с Европейския съюз. Кризата в доверието към германския канцлер Фридрих Мерц и правителствената криза в Румъния са част от темите в днешното издание на външнополитическия обзор на програма Хоризонт събота 150. В него очаквайте участието на експертите Владимир Шопов, Йордан Божилов и Борис Бондарев, единственият руски дипломат, подал оставка заради войната срещу Украина. Събота 150 започва в 9:30. Водещ е Весела Владкова. Петър Ненов представя спортните новини. Добър ден!
1: Добър ден! 4 мача от 35-я кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 16 часа Левски приема ЦСКА, а ЦСКА 1948 е домакин на Лудогорец. И двете срещи ще проследим пряко по програма Хоризонт. От 19 часа във втората четворка играят Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Стефан Стефанов ще се бори за златния медал в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за младежи и девойки в Самоков. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов категория 65 кг ще се борят на репешажите. Снощи Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг. В София продължава държавното първенство по художествена гимнастика. Днес са квалификациите с бухалки и с лента. Стиляна Николова води в класирането след изпълненията с обръч и с топка. Цветина и Елена Попиванови ще играят на осми на финалите на двойки жени на турнира по бадминтон в Марибор, Словения. Илия Радулов излиза срещу представителя на домакините Серхи Перес Контри на полуфиналите на турнира по тенис в испанския град Вик. В италианската столица Рим предстои доиграването на втория полуфинал от мастърс турнира по тенис между Яник Синер и Даниил Медведев, който беше прекъснат заради дъжд. Каспер Руд победи с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери се класира за финала. С нови 6 мача продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. Снощи Канада-Швеция 5-3, Финландия-Германия 3-1, Съединените щати-Швейцария 1-3 и Чехия-Дания 4-1. С 8-ят етап 156 км между Киети и Фермо продължава и колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Алфонсо Елуалио от Португалия. Днес са квалификациите и спринтовото състезание от Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Каталуния.
0: Прогноза за времето на Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 9 градуса в Кюстендил до 20 във Враца. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Започналото от югозапад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили, ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по автомагистрала Хемус при 9 км в посока Варна се осъществява в изпреварващата лента заради самокатастрофирал тежкотоварен автомобил. Трафикът в района се регулира от екип на пътната полиция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този

0: час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

и здравейте! Вие сте със Семейно радио на 16 май събота. Надявам се, че сте си изпили или си пиете сутрешното кафе, наслаждавате се на почивния ден или пък може да сте тръгнали някъде на път. Ние също ще попътуваме, както обикновено правим по това време, и ще ви заведем на интересни места. Първото от които е град Габрово, където от вчера вече се провежда традиционния габровски карнавал с много богата програма, с много веселие. Там е нашият специален пратеник Радослав Чичев, с когото ще се чуем след съвсем малко, за да ни разкаже каква е атмосферата в Габрово, какво предстои днес и защо пък да не се отбием. Може да отидем до там, его къде. В рубриката Семейна рецепта ще разберем, що е то ябълковска пуска. И колко точно вкусно е, че да си има национален кулинарен празник. Организаторите от село Ябълково ще се включат в нашия ефир, за да ни кажат тънкостите на този колбас. Между другото, ако не сте го чували, ето сега ще ви открехна малко вратата към тайната му рецепта. 16 май е и световен ден на уискито. Ще го почетем заедно с Гаро Озонян, който е експерт, дипломиран в Единбургската уиски академия. Нека да е ми в Шотландия, разбира се, там, където е родината на уискито. Мартина Кръстева ще покани малки и големи на една необичайна изложба в кукления театър в град Сливен. Какво се крие зад кулисите и в дебрите на театралните ателиета, където се раждат куклите за кукления театър, ще ни разкаже сценографката Наталия Гочева. В рубриката Младата майка ще отбележим пък и световния ден на кенгуру грижата. Целта на този празник е да насочи този ден вниманието към значението на първата прегръдка и контакта кожа до кожа при недоносените бебета, съвсем мъничките деца. А в моето семейство ще ни гостува една много специална дама, която е преминала през много трудности в живота, а в момента помага на други хора. Ще поговорим за зависимостите, за хазартната зависимост също така, която сами виждате. Напоследък, съжаление, все повече хора биват по някакъв начин въвлечени в нея и много-много трудно излизат. Всичко това подправено с много хубава музика, подбрана от Зорница Цветанова, за тон режисьорския пулт е Евелина Кулински, редактор е Кирил Чобанов, аз съм Калина Станева. Започваме.

0: Семейни маршрути.
1: Пренасяме се в Габрово, където е Радослав Чичев, за да ни потопи в предстоящата всъщност атмосфера. Тя атмосферата си е там в Габрово и всичко е супер. Въпросът е до вечер какво ще се случва, какво се случи вчера. Карнавала в Габрово, за който, доколкото прочетох, няма писмени сведения кога точно е започнал, но се знае, че корените са още в миналия, по-миналия век, всъщност, 19 век, стартират подобни събития в този весел град тази година. Мотото на карнавала е «Краят е близо, да му отпуснем края». Само габровци могат да измислят такъв надслов над карнавал. Здравей, Радо!
2: Здравей, здравейте, казвам и на нашите слушатели.
1: Ти си от вчера в Габрово. Да. Как е там, освен времето, предполагам, че пролетно, майско, мирише на зелено и габровци са усмихнати, но какво се случва в този чудесен град сега?
2: Започвам от въздуха. Въздухът е много хубав. Ето, и е хубаво също така да се диша внимателно на интервали, за да може да бъде запазен въздух и за другата година за карнавал. Това неминуемо става част от действията на човека, когато се пренесе в Габрово, защото знаем, че прословутата пестеливост и възможността да се надсмееш над себе си е част от габровската идентичност, но всъщност това надсмиване над себе си е много хубаво, много самоиронично и вчера успях да разговарям с създателите на фестивала, на карнавала, габровския карнавал.
1: Съвременния му вариант.
2: Започваме
1: 19 век, когато са му казвали
2: започваме 19 век, Олелиния, точно така се е наричала Олелиния. През годините самия карнавал, първоначално не се нарича карнавал, Олелиния, и е било около сирни заговезни, преди да започнат постите. А както знаем, карнавалите и изобщо този тип маскаради са възможност за едно вътрешно преобръщане на човека и на света, защото след това отваряне, след тая вахханалия, ако мога така да кажа, празник, пиршество, затварянето е съвсем естествено да погледнеш вътре в себе си и габровци наричат карнавала петия сезон. И това не е случайно, защото това е сезона, в който ти можеш да се извисиш над проблемите, ежедневието и да погледнеш от друга страна на живота си. Това е така една естетическа основа на карнавала, но карнавала всъщност е нещо много впечатляващо. През годините той има различни наименования. Ти започна с това, че тази година мотото на карнавала е «Краят е близо, да му отпуснем края». И то е свързано и с политическия контекст на времето. В случая това мото е измислено с всички сътресения, които ни около всички сътресения, които ни заобикарят. Това са, както знаем, какви ли не войни и политическо напрежение. И това е част от програмата, този сатиричен политически поглед. Тук днес ще бъдат гости от Прас Прес, ще има изобретени

0: огромни политически кукли от папиемаше. Това последните години е практика. А карнавала, карнавалното шествие всъщност започва следобедно време, около 4 часа, така че нашите слушатели могат да се запътят към Габрово и започва с рязането на опашката на котката. Котката също е характерно животно, да, за Габрово. Всъщност навсякъде из града, когато човек се разхожда, освен че вижда котки, вижда и нарисувани котки, вижда танцуващи котки. Котката обаче е без опашка. Защо? За да може вратата зимно време, когато котката влиза в къщата или излиза от къщата, бързо да се отваря и затваря, за да не излиза топлото. Да. Това отново е свързано с пестеливостта на габровци. Котката е една голяма котка, която ритуално се отрязва опашката и от кмета на града и така започва самото ритуално шествие. В 4 часа площад Възраждане, след което се стига до площада, където ще има концерт, ще има и специално факелно шествие. Изобщо програмата е много впечатляваща. В Дома на хумора и сатирата също ще има представления, ще има и дискусии, изложби.
1: Да, точно това ми направи впечатление, че всъщност всички го знаят като Габровския карнавал, тези, които не са били. Виждаме из медиите много снимки, кадри от там, но всъщност малцин знаят, че този празник е съпътстван от много културни събития, освен хумористичната и забавната част, си има и културна такава. И днешния ден виждам, че има работилници за маски, джаз, музика може да се слуша. Изобщо много, много, много богата програма.
0: Абсолютно. И в центъра на Кристо Жан Клод ще има изложба Метаморфози на работното облекло. А всъщност облеклото, маската, възможността ти да се облечеш по различен начин е част от карнавалите, както знаем. Да. А тук има и определена изобретателност. Има възможност въображението да не бъде дирижирано, а човек сам да реши по какъв начин да се облече. И в тази връзка съм подготвил един анекдот, който е свързан с това и ми се иска да го кажа на нашите слушатели. В навечерието на карнавала един габровец решил тази година, че трябва да бъде маскиран. Отишъл в местния магазин за костюми, огледал се, харесал си един невероятно пищен, лъскав и сложен костюм, но когато чул космическата му цена, направо позеленял. Погледнал продавача и казал: ама вижте какво, няма ли някаква карнавална отстъпка? Криза е все пак. Продавачът, който също бил кореняк габровец, го погледнал строго през очилата си и отвърна: господине, цената е твърда, но ако искате да минете по-тънко, имам перфектното предложение за вас. Купете си само маската. Е, как така само маската? Зачудил се клиентът. Ами останалите дрехи? О, останалото е въпрос на чисто актьорско майсторство, обяснил продавачът. Обличате си вашите стари увертели дрехи от вкъщи, слагате маската и веднага влизате в ролята на току-що ограбен български данъкоплатец.
1: Да, но ето, маската е важна. Този, между другото, като каза маска и карнавал, изобщо тази традиция, изобщо слагането на маски, която днес не е само в България, има, разбира се, добри, ако в целия свят, маската, зад която заставаме, ни освобождава по някакъв начин от отговорността на нашата личност и тази анонимност ни позволява да бъдем сякаш повече себе си, отколкото сме в ежедневието, не е ли така? И може би това, точно за това тези карнавали по някакъв начин действат пречистващо на душата. Така си мисля,
0: да е. Да, така е. Абсолютно така е. Абсолютно така е. Тук има и един друг елемент, който на мен ми се струва важен, и то е как правим това нещо. Възможността да се смеем по

0: заедно по начин, по който смеха да ни пречиства, или този смях да бъде язвителен или да бъде огорчаващ. Тук също е важно и отношението ли един към друг. И този карнавал е възможност хората да сме заедно, да празнуваме заедно, да видим един определен град в България, как преживява и как този карнавал е свързан и с историята на Габрово. Той всъщност в началото си отделните фамилии, улици, квартали са се маскирали по определен начин. И това общуване и тази възможност дава това освобождение, но също така дава и мисъл за другия. Как ще се облечеш, на какво ще се засмееш. Вчера споменах за това, че разговарях с създателите на карнавала в Гласът на времето. Утре сутринта нашите слушатели ще имат възможност да чуят разговор с тях от 9:30 сутринта. И те споменаха нещо, което на мен ми се струва много важно, и това е, че е хубаво да подхождаме с мисъл за това, на какво се смеем. И всъщност идват хора от различни политически групи, имат различни интереси, естетически, но точно карнавала ги обединява, защото в него ти можеш да се засмееш на всички тези неща. Аз се надявам това наистина да е така, защото знаем, че това разделение и това напрежение съществува много силно в момента в обществото.
1: Да, по много линии.
0: По много линии, да, и ето, един такъв карнавал, един такъв празник е възможност това нещо да бъде променено. Така, звучи патетично, но се надявам наистина това да е така, защото празниците са възможност ние да ги напълним с смисъл и съдържание. Какво по-хубаво от това да сме заедно и да се смеем заедно.
1: Да, и да бъдем едно. За малко да забравим, че всъщност утре и денят на Габрово, този с карнавала път предхожда празниците, посветени на града. Какво предстои като програма? Знам, че в Етъра има разни тематични обиколки, представяне на музейни експозиции.
0: Да, има тематични обиколки, из центъра на Габрово, исторически, които са много интересни. Само ще спомена за Рачо Ковача, който, както знаете, Габрово е град, както София и много други градове из България, които са първи в много неща. Той се нарича българския Манчестър, защото е първи индустриален град, първото светско училище, Априлската гимназия, както знаете.
1: Да.
0: И също така, първия паметник на Рачо Ковача, основателя на града, който е във водата. И той е там, за да пести пространство на земята, където да се строят кооперации, и да заема така едно друго пространство, пак за игравка с тази пестеливост. Така е, да, утре е празника на град Габрово. Ще има успение на Пресвета Богородица, молебен за благополучие, който ще е рано сутринта, след което ще има в Музея на хумора и сатирата разговори и дискусии с създателите на самия карнавал, след карнавална мисия, какво остава зад маските. Освен това, ще има и голям концерт на площад Възраждане, Биг Бенда.
1: Да, много ми хареса това, че оркестрите на Велико Търново, Севлиево и Ботевград идват на гости и подаряват таланта си, музиката на гостите и на жителите на Габрово. Това е много мило някакси.
0: Да, карнавал е изпълнен с музика, с работилници. Ти спомена за детски работилници. Има един много хубав квартал в Габрово, който се нарича Шести участък. Там има и възможност децата да участват в циркови работилници. В момента града е абсолютно препълнен, така че съветвам нашите слушатели внимателно да пристъпват, идвайки към Габрово, но предполагам, че ще се намери място.
1: Да. Или някъде около Габрово. Даже ще има концерт на голямата Силвия Кацарова вечерта, но това за утре говорим. Пък днеска си е карнавала заедно с другите съпътстващи събития, за които ти разказа. Завиждам ти, Благородно, че си там, особено в този чудесен сезон.

0: събирай впечатления, ще слушаме и утре в 9:30 гласът на времето. И така, благодаря на Радо Чичев за това включване. Успех ти желая и с твоята мисия там.
1: И аз ви благодаря.
0: Чао, чао. До скоро.
1: Чао.

0: думи, София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от Dir.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-оспорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ-1.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш

0: Genere Traffic Plus.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
0: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Рецептата ще е и семейна, и на цяло едно село, което много се гордее със своя специален месен деликатес, а именно ябълковската пуска. Толкова е специална, че си има свой национален празник, който ще се проведе за девети път, мисля, тази година в село Ябълково, Димитровградско. Здравейте, казвам на Славея Грозева, читалищен секретар, която е в организацията на този дългоочакван национален празник на ябълковската пуска. Аз, честно да ви призная, госпожо Грозева, за първи път чувам за този деликатес и не съм го опитвала, за което много съжалявам. Но сега
4: много
3: ви...
4: сте пропуснали.
3: Да, явно съм пропуснала пуската. Разкажете ни за нейната история. Защо се казва така? И изобщо от какво се прави най-вече, може би, като за начало?
4: Да. Ами, добър ден на вашите слушатели.
3: Добър ден.
4: Празникът на Ябълковската пуска се празнува от 2017 година по идея на ръководството. В кулинарната надпревара самоуки майстори показват и предлагат, презентират сушени свински деликатеси. Дълги години ябълковци предлагат на свои роднини, приятели и гости от страната този продукт. Той по вкус и по качество е неповторим, защото микроклимата в Ябълково е по-специфичен покрай река Марица, покрай течението на река Марица, и затова стават толкова вкусни. Празникът възражда обичай от миналото, когато по време на жътва хората разрязвали първите пуски. Това е символичен жест за берекет и плодороди.
3: Има си традиция, свързана с, да, с циклите на природата, да, и точно на земеделската работа. Както, да, почти всичко.
4: Името пуска идва от стара диалектна дума за пикочния мехур на прасето. Пуската се е приготвила по един и същи начин от години, още преди освобождението, та до днес. Рецептата се е предавала от поколение на поколение. Прави се от прясно свинско месо, част от бута, плешката и част от рибицата на прасето. Основните подправки са черен тефер, кимион и сол. Голям майсторлък е да напълниш пуска. Не всеки може, защото пуската трябва да се пълни плътно, да няма въздух, защото ако има, тя се разваля и става негодна за консумация.
3: А колко време се суши горе-долу?
4: 3 месеца се суши. Никак не е малко. Процесът е дълъг и затова е толкова вкусна, защото когато, докато да се приготви пуската, се реже на късове месото, се реже на късове месо от 3 до 5 см. Овалва се в подправки. Слага се също и прас лук, което не е характерно за други краища, но в Ябълково го правиме с прас лук, за да убие така и да и бактериите. И затова след като се напълни пуската, при,

0: всъщност 2-3 дни престоява месото. Разбърква се сутрин и вечер. Ако знаете, в миналото, в нушкви, това е дървено корито.
1: Което се е месело и хляб също.
0: Да, се е месело хляб, да. Умесва се добре месото и след третия ден вече, когато са хванали всичките подправки, месото тогава се пълни в тази пуска. Суши се 3 месеца на проветриво място, но да не е слънце, да не огрява пуските, след което се заравят в дървена пепел. Сушат се, зреенето продължава, като пуските се съхраняват в съндък с дървена пепел и по този начин могат да издържат до Димитров ден, но и до 2 години. В днешно време пуските се съхраняват в фризер. Но също и изпича се дървената пепел, изпича самата пуска и вкуса е по-различен и е по-хубав. Затова казваме, че пуската е царицата на колбасите.
1: Но много странно, няма го този колбас в широката търговска мрежа. Има суджуци, луканки, какво ли, няма пуски, само вие си имате.
0: Точно, да, защото е скъп продукт, нали, и затова има доста хора, които така афишират, че правят ябълковски пуски, но най-вкусните ябълковски пуски се правят в Ябълково. Съседните села също правят, но вкуса не е същия.
1: Както казахте, вие имате си там микроклимат, който явно...
0: Да, микроклимат, който да...
1: спомага за по-специфичното зрение на месото. Видях, че в конкурсната програма днес ще има, освен, че ще се определи най-вкусната ябълковска пуска, ще се определи най-вкусния бърсак. Както и луканка, сланина и бахор.
0: И бахор, да.
1: Бърсак, ето, не знаех къде е слагодарението. Кажете ми това какво е, защото също за първи път го чувам.
0: Да, бърсака е черво. То е червото на прасето. Се пълни също, нали, с месо. Той по-лесно се произвежда, нали, се съхранява, защото е по-малко, количеството по-малко месо се слага в него. Той е като във формата на луканка, която формата е такава, като на луканка. Суши се също, но по-малко време и се съхранява в хладилник или в камера.
1: И пак е типичен колба за вашия край.
0: Да, типично за нашия край. Тази година очакваме майстори от различни краища на страната, които ще представят своите домашни специалитети. И ще се състезават в категория най-вкусната пуска, най-вкусен бърсак, най-вкусна луканка.
1: Но и журито казах. Не е случайно. Имате си професор.
0: Точно. Председател на журито, ще бъде професор Стефан Драгоев от Университета по хранителни технологии Пловдив. И тази година ще поканим и неговия асистент Николай Колев, който е негов ученик. И да продължим всъщност традицията с нашия празник.
1: Освен тези дегустации и конкурсната част, предполагам, че ще има и музикална програма.
0: Да, ще има музикална програма. Ще се насладят на празничната атмосфера. Ще бъде допълнена от богата фолклорна програма с участието на танцови състави от село Свежен, община Брезово, село Паничери, община Хисаря, както изпълнители от община Димитровград, Хасково и Кърджали.
1: Сериозна програма.
0: Ако желаещите да посетят нашия празник, обещаваме вкусни преживявания за решилите да станат част от местната кулинарна веселба.
1: Колко време имат нашите слушатели да стигнат до село Ябълко? От колко часа започва празника?
0: Започва от 18:30 часа.

0: Могат да си закупят освен пуски, ултанки, суджуци, барсаци, пресни краставици и домачи, произведени от ябълково, и фермери, които предлагат вкусни сирена от краве мляко и от козе мляко.
1: Не мога да не ви попитам селото ви, щом, да, казва се ябълко, защото имате и хубави да. Ябълки или там? Освен
0: ами, историите са две. Едната, защото в Ябълково е съществувало през различните епохи и цивилизации, като особено важен населен пункт. През 9000-летната си история той имало различни именования. Мелиона, хромелите, което означава мелнични камъни. И накрая Алмали и Ябълково. Алма значи непревземаемо и Алмала някой го като ябълка. Mm-hmm. Има легенда, която разказва, че една много красива мома Калина.
1: Адашка.
0: Да, която била с неземна красота. Трима заптиета идвали в Ябълково да се полюбуват на прекрасната красота на Елма, и един я въздъхнал и казал, нали, че е била ах, Елма, Елма, толкова, нали, си красива, и оттам идва името Алмали. Имахме много през 60-те и 70-те години на миналия век по течението на река Марица, където са най-плодородните почви на селото. Имаше ябълкови градини, имаше черешови градини, праскови, сливи, круши, с много насъждения. Но, за съжаление, вече ги няма. Но името си остана Ябълково.
1: Дано да се завърнат. Много ви благодаря за този интересен разказ. Научихме полезни неща. Явно ще трябва да дойдем до Ябълково, ако искаме да опитаме истинска пуска. Няма да го намерим никъде в търговската мрежа. Да. Но пък днеска гостите на вашето село ще се насладят на най-хубавите пуски. Благодаря на Славея Грозева, читалищен секретар на Народно читалище Христо Ботев 1871. Хубав празник ви желая.
0: Даря и на вас. До нови срещи.
1: А след малко от поречето на река Марица ще се пренесем в широките шотландски зелени и тучни полета, за да отбележим световния ден на тази огнена напитка – уискито.

0: Семейно радио.
1: Разбрахме как се прави ябълско капуска. Извинявам се, нашия музикален редактор Зорница Цветанова, която се оказа вегетарианец, че трябваше да издържи така пространното обяснение, но сега ще зарадваме с интересна информация, свързана с уискито. Световния ден на уискито е днес. Честит да е на всички любители на тази кихлибарена течно, с която изобщо не трябва да се да прекалява, но ще я почетем, тъй като тя има стара древна история и наистина хубавото уиски е нещо, с което можем да се наградим в края на деня. Пак да кажа, без да прекаляваме. Сега на телефона е Гаро Озунян, който е експерт по уискита и може да ни разкаже малко повече за историята на тази напитка. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И друг път сме се чували, но сега си имаме повод. Световния ден на уискито.
2: Да, разбирате. Само да добавя, че по принцип Световният ден на уискито се чества два пъти. Голяма част от хората...
1: Някой всяка вечер го честват сигурно.
2: Да. Една част от тях честват 27 март, когато е роден един от най-големите писатели и хора, които, така да се каже, са обяснили тази напитка в съвремието. Нали се Майкъл Джексън човека. Нещо общо няма с танцора. А вторият празник, който е днес, е измислен от... По-скоро е, началото му води от един студент от Шотландия, който решава през 2012 да направи инициатива, просто да покани или да прикани всички хора по света, които обичат уиски, в този ден да поканят свои приятели около бутилка, без значение дали е скъпа, дали е евтина, каква е, просто около бутилка, която да събере хората, не толкова да пият или да се опиянят, да си разказват истории, просто повод за събиране на приятели, които не са се виждали от много време.
1: Да.
2: Това и обясняваме и ние, че всъщност напитката не е нужно да се злоупотребява с нея, както казахте в началото. Не е нужно, ако имаме проблеми в живота, никой алкохол не ги е решил. Специално уискито е доста сложна напитка и тя наистина иска разбиране, има много философия, има много история вплетена в нея, така че ако имаш отношение и разбира се близки приятели, може наистина да се наградите и надградите деня, защото всеки знае колко отпускаща може да бъде една глътка уиски в случая след тежък ден.
1: Да, и да се подпуснем, да, наистина, както сме си говорили не веднъж тук и в нашето предаване и за вино, а и за всякакви алкохолни напитки, ние не стимулираме употребата им, но тъй

0: като така или иначе те са част от историята на човечеството. Има ги, много хора работят много внимателно за тяхното производство, особено хубавите скъпи уискита. Знаем, че то си е наистина наука това да се получи една хубава бутилка. Така че, както казвате, вие трябва да се съберем с приятели, да отпижем една глътка и да усетим всички аромати вътре и да получим едва ли не естетическа наслада от това. Но сега ще ви върна назад в вековете, за да намерим началото на тази напитка. Сигурно има някакви спорове или няма, дали е Ирландия родината или Шотландия. Повечето хора си представят, че е Шотландия, но майче е Ирландия. И...
1: Да, последно стиснаха ръце двете държави. Неформално. Знаем, че и двете държави са много инатливи държави.
0: Да.
1: Шотландците, ирландците знаем. Но последно се стигна до консенсус, че ирландците са направили първо уискито в някъде 8, 9, 10 века. Размито е в манастири, се е получило такава напитка, но пък ирландците признаха, че шотландците направиха уискито известни по света. С своите традиции, качества, търговски пътища, ако щете. Така че, общо взето, имаме паритет. Едините са го изобретили или по-скоро формирали, защото това знанието за дестилациите е измислено още преди 5000 години в Китай. Там са дестилирали парфюми, лекарства. Така че това не говорим, че са измислили

0: дестилацията като процес, а по-скоро уискито. И трябва да напомня, че в самото начало уискито не е било това, което сега можем да, да си го набавим много лесно. Тя е била една блудкава, недобре миришеща напитка, в която се е налагало да се добавя мед, билки, нямали се познания по процесите за отлежаване и наистина е била трудна за пиене напитка, но пък в съвремието виждаме, че нещата се развиват и буквално търпи ежегодишно развитие тази толкова стара напитка.
1: А от какво всъщност е било направено първото уиски? Пшеница, ръж, някаква зърнена култура, вероятно?
0: Значи в свидетелствата в Ирландия не казват, но пък през 1492 или 1993 година в двора на крал Джеймс IV в Шотландия има доказателство или по-скоро документ, който отпускат 500 кг ечемик отново на един монах или по-скоро свързан с свещенството човек Джон Кор, който целта му била или по-скоро задачата на тази обществена поръчка била да направи еликсир за дълголетие и еликсир на живота. Въпросният крал е вярвал, че неговите алхимици могат, им е възлагал така надежда, неговите алхимици да създадат еликсир за живота, с който да се живее по-дълго време. Ако в другите кралски дворове на алхимиците е било възложено да правят, да измислят розетския камък, който да превръща метала в злато, то шотландците искали да превърнат еченика в еликсир за дълголетие.
1: Да, което обаче не води точно дълголетие употребата на тази вода на живота, ни това означава уиски.
0: Това е, да, апавита, така е латинското наименование. Всъщност аз съм се поровил доста и в изследвания на Британската академия на науките и там казват, че след 50 годишна възраст по 25 мл качествен малц, т.е. качествено малцово уиски, наистина води доста до, не бих казал дълголетие, въпреки че две от най-дълго живещите жени в Шотландия са собственички на дистилери и то доста известни. Но помага тази напитка, наистина казвам 25 мл качествено уиски, помага за кръвоносната система, за борбата с Алцхаймер и за кръвното налягане и така нататък. Но 25 мл.
1: Повтаряме, да, 25 мл.
0: Да.
1: Да кажем само на хората, които бъркат бърбан с уиски, каква е разликата. Защото някои го слагат под едно наименование, но всъщност едното се прави от царевица. Нали?
0: Законът за бърбанът изисква поне 51% в състава на дестилата да бъде спирт от добавен от царевица, т.е. да, добит от царевица. Поне 51%. Ако този процент надхвърля 80%, тогава става царевично уиски.
1: Тоест, уискито се прехвърля в новите земи, в Америка, и там вече американците си го трансформират по техен си начин.
0: Ами има една такава много интересна историческа справка, че преди войните за независимост и откъсване от короната, най-популярната и най-лесно добиваната напитка, тук говорим 15-16 век в Америките, е ромът, защото много лесно от растиката се прави, се прави спирт. И много след това започва, след като става блокадата между Южна и Северна Америка, за да не могат от Южна Америка да провизия в Северна Америка, тогава те се обръщат на север към ръжта, започват развитие на ръжени уиските в Канада и след това постепенно започва да се използва и царевицата като източник, който много по-лесно се прави от него, рандемана е по-добър, а да не говорим сега в ерата на ГМО, че буквално, нали, прелива тази суровина, за да
1: царевица
0: се прави.
1: Да искаш. Добре, и последно, много ми е интересно да си говорим с вас, но следващия път ще ви поканим тук на живо в студиото.

0: Кога японците се включват в направата на уиски? Защото знаем, че те са напоследък една от страните, които произвеждат много качествено уиски, доколкото знам и заради много добрата вода, с която разполагат там.
1: 1923 година е построена първата дистилерия за уиските. При това са имали дистилерии за ликьори и са търгували с други алкохолни напитки, но тогава се построява първата дистилерия и някъде 5-6 години след това за пръв път се дистилира японско и се излиза на пазара. Доколкото знам, по време на социалистическия режим в България, в Троян се бутилирало такъв дестилат, се е внасяло и в България, имало преди демокрацията такова уиски. Виждал съм снимки, само не съм го опитвал. Но отново сте права, за случайно или не, точно къде се събират от най-чистите и пълноводни реки на Япония. Там в близост е изобретена и чайната церемония, която знаем в днешно време колко е пишна и колко е традиционна. В близост е избрано мястото за първата дистилерия в Япония, които трябва да подчертая, че те, освен със старанието, качеството, чиста вода и чисти продукти, които казахте, те правят нищо друго, освен да доразвият шотландската технология за правене на уиски. Т.е. те дистилират като шотландците два пъти.
0: Да, и много добре ми се получава. Много благодаря за този интересен разказ. Мисля, че подобаващо отбелязахме световния ден на уискито. След малко музика сега ще обърнем внимание и на родителите и децата. Благодаря на Гаро Лазонян и така... Днеска 25, айде може и 50 мл качествено уиски за дълголетие. Ви пожелавам да отпиете с голямо удоволствие и с хубава компания.
1: Всички приятели, с които тази вечер ще се съберем, всички приятели, които знам, че ще се събират, наистина внимавайте отношения и уважение.
0: Браво, благодаря за тези думи. До чуване и до скоро.
1: До чуване.

0: te da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор Новце въдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Семейно радио.
5: Осем минути след 10 сутринта. Вие сте със Семейно радио. След мъничко ще поканим родителите на една интересна, и децата, разбира се, на една интересна изложба, свързана с кукления театър, с сценографията на куклените театри. По-късно ще поговорим за денотносените деца, за кенгуру грижата, колко важна е тя и топлия контакт кожа до кожа с майката. Малко преди 11, тук ще дойде и един много интересен гост, Майя Марчева.

0: Семейно радио.
1: Кукленият театър Сливен ни кани днес на необичайна изложба. Там сега ще ни заведе Мартина Кръстева, но не като публика на поредния детски спектакъл, а за да ни покаже какво се крие зад кулисите.

0: Така звучат героите от спектакъла «Пипи дългото чорапче» на Куклен театър Ямбол. А как изглеждат куклите от спектакъла, може да видите, ако посетите изложбата «Кукленият сън» на сценографа в фоайето на Куклен театър Сливен. Тя е на един от най-успешните сценографи у нас – Наталия Гочева. Преди 2 години тя взе театрална награда ИКАР на Съюза на артистите България в категория «Постижение в кукленото изкуство» за 2024 година. Експозицията представя различни етапи от създаването на театралната кукла и сценичното пространство от проекта до завършения художествен образ. Защо избира именно Сливен, за да представи творчеството си? Ето как отговаря художничката часове преди откриването на изложбата.
1: Сливен е мой роден град и за мен наистина ще е чест да покажа на хората в този град моя сън, моя живот, защото тази изложба наистина е моя сън. Живота ми е един сън, свързан с толкова прекрасни и приказни образи и съм един щастлив човек, който има шанса да живее толкова красиво в един измислен и неизмислен свят.
2: Кажете ни, какво е да живееш един такъв живот на театрален художник?
1: Лично за мен е щастие и съм благодарна, че ми е дадено да мога да създавам това и да се чувствам прекрасно в този път. По-скоро бих казала, че е наистина призвание, защото много често ме питат откъде всичко това идва в главата ми, как успявам да го създам и още как успявам да го измисля. Не знаю, аз се чувствам като проводник на нещо, което просто излиза от мен такова каквото е. Дори не мога да конкретизирам добро ли е, лошо ли е, просто е смисъл. Смисъл на живота и смисъл на това, което ми е дадено.
2: Интересното във вашата работа е, че тя се случва и съвместно с режисьора, с актьорите. Много често самите актьори подават идеи за куклите. Как си взаимодействате с останалата част от тази театрална машина?
1: Екипа е много важен. Интересното е как започваме с режисьора, с Ато на всичко, което е драматургията. И оттам започваме стъпка по стъпка да запълваме

0: интересното е как започваме с режисьора, с апт на всичко, което е драматургията. И оттам започваме стъпка по стъпка да запълваме празния лист и намеренията, които коментираме заедно с режисьора. Много е интересна и различната работа с режисьорите, защото самите те ти дават различни неща, ти им даваш други и това е един много интересен обмен. Нещо, което ти сякаш си мислиш, че измисляш, а всъщност той си тръгва и придобива един собствен живот, стигайки до актьора. Ти им даваш нещо, което те продължават. Пътя не спира. Тогава се налагат промени, нови решения и това е всъщност е най-хубавото, защото това се допълва и всеки път се надяваме да сме стигнали до максимално най-доброто и най-важното за мен в един процес и да бъдем щастливи докато правим. Професията ни е толкова красива, свързана е работата ни с пътуване, с обмен, с общуване. Всичко е много пъстро и цветно и трябва да му се наслаждаваме.
1: Какво още могат да видят нашите слушатели в рамките на изложбата? Тя няма да остане, за съжаление, твърде дълго в пространството, което сте предвидили, тъй като част от работите ви са в действащи спектакли.
0: Да, една много, много минимална част от целия път, от целия сън. Имаме експонат от театър 199, Кики и Бозо, режисьор Любомир Желев, прекрасен спектакъл, който препоръчвам. Имаме Кибрито продавачката, режисьора на Валерия Гостанян, също Пинокио, Държавен куклен театър Русе, режисьор Тодор Волов, дългогодишен мой партньор, с който сме създали прекрасни неща. И Пипи дългото чорапче, там е режисьор също Анна Валерия Гостанян, куклен театър Ямбол, Ясен и Омая, режисьор Ивайло Марков и разбира се и един спектакъл, който също с режисьор Тодор Волов, Свинарят на куклен театър Сливен. Интересно е в самата изложба, че има процес. Има проекти, които показват началото. Включително аз много обичам да изработвам макети предварително на куклите в мини вариант, така че ще може да видите и макети, включително на декори, на кукли и малко снимки от самите спектакли, на които да се види атмосферата.
2: Никъде няма да ходиш, докато не ми кажеш как си стигнал. Апа! До тук!
3: Виж, аз бих ти разказал тази история. Но сега нямам време. Може би някой друг път.
2: Петя!
3: Добре, хубаво. Може и да имам малко време.
1: Можем да видим във всички тези кукли и представления вашия личен стил. Доколко е важно според вас като художник един сценограф да оставя своя личен почерк и доколко е трудно да се отстоява един такъв почерк?
0: Когато говоря с режисьорите си, с които започваме, винаги споменавам идеята, че е много важно режисьора, прочитайки драматургията, защото той има една първоначална представа за това, което би искал да се случи, е той да си избере художника по стила. Тоест, ние няма как да бъдем други. Всеки от нас е уникален, всеки сценограф, художник си има собствен почерк и не е необходимо той да се опитва да бъде нещо друго. Затова режисьора трябва да избере сценографа по това, което вижда. Не се налага да се устоявам, защото той знае какво би могъл да получи от мен.
1: Доколко се променя една идея на сценографа от самото начало до финала вече, до деня на премиерата?
0: Аз вече като един опитен човек знам всяка кукла, какви движения има, какво може да даде и докъде може да стигне. Трябва актьора да преживее идеята за материалността, която е една кукла, защото тя е материална, да я проучи и да проучи възможностите ѝ. Така че не се променя съществено това, което аз правя. Когато куклата е готова, измислена, действаща, проверена, включително и от мен, защото аз сама си проверявам куклите, могат ли да се движат, до каква степен, с връзки стави и знам какво давам в ръцете на актьора. Би могло в полза на нещо, което забележа, че мога да дам в повече, да допълня в вече създадената кукла, бих могла да помогна. Но като цяло не се променя.
1: Кое е по-важно за вас? Да работите именно в развитие, работата, докато създавате една кукла, една сценография, или финалния вариант, деня на премиерата, деня, когато започва да живее спектакъла свой собствен живот? Кога виждате смисъла в своята професия? В пътя или в резултата?
0: Би казала, че това са две абсолютно различни страни на едно и също нещо. Защото когато го създавам, там съм сама, волна, мога да си правя каквото си искам, всичко зависи от мен, тук и сега. И е един много красив личен процес. После има онази идея, в която всичко вече е излязло от моите ръце, нищо не зависи от мен, но пък е много красиво да бъдеш един наблюдател. И когато финала е красив и наистина удоволствието е невероятно, когато чуеш аплодисментите и виждаш щастливите очи на актьорите и на публиката. Много е важно да споменем, че кукленият театър не е само за деца. Правят се прекрасни форми, които са смесени. Те са за малки и големи, за семейна публика. И детето гледа, и възрастния също може да преживее нещо, което е с по-голяма дълбочина, и всеки може да намери себе си, и малкия, и големия. Също така, ние правим и спектакли за възрастни. Ето такива спектакли се правят много в Стара Загора и има сериозна публика, и мисля, че е време хората да разберат, че има и спектакли за възрастни в кукления театър.
1: Изложбата «Кукления сън» на сценографа на Наталия Гочева ще остане в кукления театър Сливен само до 19 май. За Семейно радио Мартина Кръстева.

0: Семейно радио.
1: Вчерашния 15 март е определен като ден на кенгуру грижата. Един ден, който да насочи общественото и медийното внимание към това живото спасяващо докосване кожа до кожа между майката и бебето, особено когато бебето е недоносено. Затова сега с Мариета Нориега от фундация Нашите недоносени деца ще си поговорим за тази кенгуру грижа и за болниците, които би трябвало да се включат и да я подкрепят, за да спасява животи. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро и много благодаря за поканата.
1: Благодарим ви, че се отзовахте. Това наистина е много важна тема, защото знаем, че сега това е не нещо непредвидимо, съдба може детето, което се роди в семейство, да бъде недоносено. От години вашата фондация работи за това да има адекватна неонатологична грижа, кувьози, но за кенгуру грижата не сме говорили достатъчно и точно сега е момента наистина да ѝ обърнем внимание. Първо да обясним нашите слушатели какво представлява кенгуру грижата.
2: Кенгуру грижата е една всъщност напълно безплатна немедицинска интервенция, но която е с наистина огромни ползи за бебетата, особено за тези, които са родени недоносени, както и за родителите им, разбира се. Това е нищо повече от една наглед обикновена превръзка, прегръдка и близост. Но тя не случайно е наречена прегръдката, която лекува. Защо? Има многобройни научни доказателства, че тази близост, всъщност той помага много, когато едно дете е родено недоносено, защото то се ражда с неразвити органи и системи. Но когато детето бъде поставено на гърдите на майката или на бащата, в контакт кожа до кожа, синхронизира се сърдечният му ритъм, подобрява се дишането, стабилизира се неговата телесна температура. Родителите затоплят децата си и поддържат по-добре тяхната телесна температура и бебенцата са по-спокойни, когато те са върху гърдите на майката или на бащата, защото това им напомня по някакъв начин, възстановява за тях тази близост, която те са имали в утробата.
1: Това е най-естественото нещо, всъщност, което трябва да се случи.
2: Да.
1: Но, за съжаление, много болнични отделения просто отделят бебето и го слагат директно в кувьоза да започнат животоспасяващи понякога грижи, но не си дават сметка точно за тези минути, първи минути от живота на бебето, които са толкова

0: този контакт не е важен само в първите минути след раждането. А този контакт се препоръчва да се прави даже и по повече часове на ден за недоносените бебета. Световната здравна организация дори говори за 8 до 24 часа. И преминавам към нашата карта за малките герои, която създадохме точно за това. Тя е покана отделенията да станат отделение застъпник за малките герои. И целта е постепенно да се включат колкото се може повече отделения и да се осигурят, така да се направят първи стъпки към едни реални промени в осигуряването на достъпа до родителите в неонатологичните отделения. Защото всъщност това е един голям проблем. Родителите у нас, за съжаление, на много места нямат достъп до децата си. Те често получават сведения само по телефона или могат да отидат там за съвсем ограничено време, веднъж седмично, нали, има отделения, които позволяват и всеки ден. Но се надяваме, че с тази карта постепенно ще се работи в посока включване на родителите в грижите за бебето, още докато е в болница. Така че въвеждане на семейно ориентираната грижа, която също така е част от световните препоръки в грижата за недоносените бебета, нали, и в България. Тази харта вече е предадена в отделенията в страната, вече като част от вчерашната ни кампания. Ние до отделенията в страната достигнаха и много картички от нашата инициатива с издателство Клет, картички на надеждата. И се надяваме много отделения да се присъединят към нея, защото тя, всъщност тази харта, принципите в нея са обвързани с европейските стандарти за неонатологична грижа за най-малките бебенца. И те са приети от нашите съсловни професионални организации. И нашата мисия с тази харта е наистина да се започнат реални стъпки за имплементиране на тези стандарти и у нас. За въвеждане на семейно ориентираната грижа, за повече достъп на родителите до отделения.
1: Именно тази кенгуру грижа е спасена.

0: сила малката Мади, която е тежала едва 250 грама. Това е ужасно малко. И точно защото родителите са имали ежедневен достъп до нея, може би това наистина е спасило живота й.
1: Да, данните на Световната здравна организация са категорични. На кенгуру грижата намалява неонаталната смъртност с над 30%, ако бъде приложена веднага след раждането, особено за най-малките бебенца. И историята на малката Мади е наистина вдъхновяваща и има многобройни такива истории. Всъщност, не знам дали слушателите знаят, но кенгуру грижата възниква в Колумбия в края на 70-те години, точно защото лекарите в болница в Колумбия е имало недостиг на кувьози и лекарите тогава са просто създали бебетата на майките им, за да ги държат върху гърдите си, нали? И да могат по този начин да ги стоплят и тези бебенца да оцелеят. Така че за това няма съмнение.
0: Има ли отделения неонатологични в България, които вече подкрепят кенгуру грижата и, както казвате, следват тези европейски, вече световни стандарти, надяваме се? Или те първа вървим към това?
1: Ние си сътрудничам с много отделения в България. Сега трябва да кажа, че има отделения наистина, в които родителите имат повече достъп, могат да прегърнат децата си, но да говорим за кенгуру грижа като стандартите, които са посочени от Световната здравна организация, нали, и на такива нива и с такава продължителност, мисля, че все още това нещо не се прилага широко в България.
0: И тук се намесвате вие, които неуморно работите в тази посока. Надявам се да не спирате и ще следим, надявам се да се чувам и до година, когато отново дойде деня на кенгуру грижата, да видим тази харта, която сте разпространили и с медиите, и с отделенията, да видим дали е свършила своята работа. Надявам се, че да. Че отговор ще е положителен.
1: Да, и ние се надяваме.
0: Благодаря.
1: Ние се надяваме на това. И наистина, първата стъпка е просто родителите да имат достъп. И мисля, че оттам нататък тази практика някакси ще може и да се внедри по-широко в отделението.
0: Да.
1: Това ще изгради това доверие и тази начална стъпка.
0: Да, защото доколкото знам и много родители получават травми след подобен род, отделяне от децата си за дълго време, което се налага, разбира се, по медицински причини, но не оправдава последствията за психиката на една майка, която не може да прегърне детето си. Дано да наистина се замислят и нашите специалисти. Благодаря на Мария Нориега от Фондация Нашите недоносени деца. А след малко тук ще дойде госта в предаването, за да поговорим за ни малко по-сериозни и също така жизненно важни теми.

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Семейно радио.
1: Казвам добре дошла на днешния ни гост Майя Марчева, която идва тук с мисия. Преди малко говорихме за мисията на кенгуру, грижата на недоносените деца. И сега идващи тук с една животоспасяваща мисия. Да помогнеш на твой приятел, защото си била там и знаеш какво е. Преди да ни разкажеш за повода да... Всъщност, разкажи ни първо за повода.

0: И после ще си поговорим малко и за твоята история и защо наистина спорее за своя кауза в живота си да помагаш на хора с зависимости. Здравей, добра дошла.
1: Благодаря ви. Радвам се, че съм гост във вашето предаване и сред вашите слушатели. Благодаря ви за поканата. За себе си мога да кажа, че аз имах една дългогодишна зависимост, 30 годишна полизависимост от алкохол, наркотици и хазарт. Но преди да стигна до моята история, искам да разкажа за събитието, което е от така обществено голямо значение. Mm-hmm. Събираме се на 31 май. Мои приятели, съмишленици, с които заедно движим тази кампания. Искам да спомена тук името на една жена, така известна Моника Иванова. Това е Мисис България Свят 2025, която застана зад мен в тази кауза. Освен нея, също имам така приятели, които застанаха също до мен в това начинание и организирахме един благотворителен рожден ден. На него ще има един базар, от който всички хора, които ще дойдат, моите гости, всички, които са поканени, ще могат да закупят съответно артикули, подаръци, всичко, което фондация Общност в помощ на зависимите ще предложи там. Mm-hmm. Свързана с кампанията. Всичко това е свързано с кампанията и в крайна сметка тези пари, които ще се съберат, ще отидат отново като средства събрани в помощ на Мирослава.
0: Мирослава е твоята позната приятелка, човек, на когото си решила да помогнеш. На колко години е Мирослава?
1: Мирослава е на 45 години, почти колкото мен. Аз съм на 48, но се чувствам на 30.
0: Изглеждаш на 28.
1: Благодаря, да.
0: Какъв е нейният случай всъщност? И как стигна до теб и ти реши да й подадеш ръка?
1: Мои приятели ме свързаха с нея в излизането от моята зависимост. Аз също преминах през терапевтичен център за лечение на зависимости. В момента, в който излязах оттам, си помислих, че мога да започна и да продължа моя стар начин на живот, т.е. със старата ми работа, в която се развивах. Не ми трябваше много дълго време, може би седмица-две, за да разбера, че това изобщо вече не е моето и че по-скоро моето е тази грижа за зависимите хора. Започнах да се развивам професионално вече, доста сериозно в тази сфера, защото така, освен като консултант с личен опит, какъвто съм в момента, се развивам и чисто професионално от вече съвсем психологическа гледна точка, развивайки себе си с повече знания и умения, за да мога да помагам по-добре на зависимите хора.
0: Да, минаваш в момента през редица обучения, за да си максимално полезна на хората, които имат нужда. Спомена ми преди малко, като слушахме музиката, че и психология ще учиш, но всъщност имаш... Това мен много силно впечатление ми направи и разбива едни така митове и предразсъди, че зависимите хора са едни пропаднали хора, които нищо не правят със живота си, освен да пият, да взимат психоактивни вещества или да висят в казината. А ти си успяла да завършиш много сериозно висше образование, магистратура даже.
1: Да, завършихме и индустриален инжиниринг.
0: Как става така?
1: Доста сериозни химии и физики изучавах там, да, наистина. Да. Ами да, това е много, как да кажа, много, никой не е застрахован от това. Първо да кажа, че никой не е застрахован от това да попадне в капана на зависимостта.
0: Особено става на хазартната много зависимост. Много ми е важно да поговорим за нея, защото тя наистина им чувство, че всичките реклами на сайтове за залагания и тези, това множество от казина,

0: храна, която има в България, имам чувство, че никъде по света не е така. И поне там, където аз съм пътувала. И наистина трябва да се вземат мерки. Защото, както каза и ти, много е лесно да попаднеш този капан.
1: Да, когато една държава се грижи за това да няма такова стимулиране на хората да играят, защото точно това е стимула, който се случва в България с всичките тези реклами, нашата страна стимулира това. Но друго исках да кажа, че никой не е застрахован в тази посока, защото в казиното може човек да срещне от... човек, който е на улицата, буквално до доктор, до хирург, до адвокат, всякакви хора, които са вътре и просто играят и са в капана на нещо, което не могат да се освободят. И то много дълго време. И действително хазартната зависимост, мога да споделя, че е най-страшната зависимост. От нея се излиза наистина много трудно, защото това е зависимост на поведението, поведенческа е зависимостта, не е свързана с вещества. Да. И точно това е, че тук близките не могат да хванат самия зависим в употреба, защото когато има вещество, то се усеща лечи, да. И се лечи, да, но тук няма такова нещо. Да.
2: Как излезе ти?
1: Ами, трудно беше, да, трудно по принцип се взима решение за такова нещо, това са пътищата, взех първо решение, после... потърсих място, терапевтичен център, влязах и започнах да изграждам себе си отново. Искам да кажа, че това, което много ми помогна е вярата в Бог. Това е, което искам да акцентирам върху него, защото хората, които си мислят, че могат да излязат просто и така от един такъв капан, няма как да се случи, ако не се отдадат на нещо истински смислено и духовно. Вярата в Бог ме спаси мен. И всъщност това, което се случи, че аз се предадох буквално. Просто обявих своето безсилие. Паднах и казах, не мога повече да се справим с това. Господи, ако те има, или ме спаси, или ме убий. И в крайна сметка това, което се случи е това, че аз съм в момента на това място, седа срещу вас и казвам, аз съм Майя, приятно ми е, имах 30 годишна зависимост от алкохол, наркотици и хазарт, но вече живея свободно и помагам на зависими хора.
0: Да, това е много вдъхновяващо и много се радвам, че го правиш и че го споделяш с нас. Връщаме се отново към Мирослава. Човека, заради когото сме тук, ние сме тук и заради теб, разбира се, заради когото водим този разговор и искаме да помогнем. Какво можем да направим на 31-и? Къде трябва да дойдем, за да купим тези малки нещица, които ще се продават там с благотворителна цел?
1: Значи мястото е Salted Cafe, улица Братя Миладинови, номер 38, ще има благотворителен базар и всеки един човек, който... така, сметне, че това е близко до сърцето му, че би могъл да помогне на един болен човек, защото зависимостта е болест, да подпомогне неговия процес на излизане от тази зависимост и въобще процеса, би могъл да дойде, да дари средства, да си купи нещо от базара.
0: Да. Също така помага на фондацията.
1: Всъщност, да, защото да, тези... така, има два аспекта, в които може да се помогне. Единият е платформата Павел Андреев Орг, в която кампанията се казва Помощ за Мирослава. Там могат да се дарят средства. И по сметка на фондация Общност в помощ на зависимите. Това са двете направления, в които човек, който реши, може да дари. И съответно, вече на самия ден, който е там, с лични средства може да подпомогне.
0: Да. Да. Закупувайки си артикул. Тези пари всъщност за какво ще отидат? За лечение ли? За терапевтични групи? Защото знаем, че психологическата помощ не е безплатна в България. Има и такава, но тя е... се намира трудно, групите са презапълнени. Какво точно ще се случи с събраните пари?
1: Събраните пари ще отидат за нейното лечение до края. Това е един дълъг процес, който и път, който тя ще извърви вътре. Тя ще премине през три етапа. Рехабилитация, реентри, дневен център и съответно ресоциализация на края, свързване с обществото като нов човек. Това е един изключително дълъг процес, в който има грижа 24/7 в терапевтичния център, психологическа подкрепа, медицински прегледи, които се правят редовно и това,

0: което ще и се случи на нея, е да стане един нов човек след това. Така че парите,
1: да спаси
0: които...
1: живота си.
0: Един. Да, да спаси живота си, да стане нов човек. Така че тези пари, които ще бъдат събрани, ще отидат изцяло за нейното лечение. Ако надвишим тази сума, която е необходима, те ще отидат в помощ на други хора, да, които се нуждаят.
1: Такъв ли беше твоя път? Дълъг, мъчителен, да, но вече накрая. Как усети в един момент, че си нов човек? Колко време мина, за да го усетиш това нещо? Ние казахме как е започнал процеса. Много ми хареса, трябваше да падна, за да стана, да, отново на крака. Но края на процеса, кога усети, че идва?
0: Аз затова казвам, че това е дълго. Дълго е като време, дълго е като така лечение, което трябва да бъде извършено. И след това като осъзнаване, защото първо, че в един такъв процес се изграждат едни нови невронни връзки, които ти дават възможност да започнеш да мислиш по един коренно различен начин. Дисциплината, която изграждаш в самия център и всичко, което се случва в него, ако ти го прилагаш в живота си след това, тогава твоята успеваемост ще бъде много по-голяма, отколкото ако просто се отдадеш отново на стария си начин на живот. Там има една програма, която се изпълнява с спорт, с така едни строго определени неща. И ако аз, при мен това помогна. Аз, например, започнах ги прилагам отново, т.е. продължихи, и това ми помогна много да изграждам себе си. След това вече осъзнах, това е втората стъпка, осъзнаването, че аз искам да помагам и да бъда с зависими хора и да работя с тях. И точно това правя в момента. Това много ми помага на самата мен да изграждам себе си още повече.
1: А какъв е случая на Мирослава? Ти каза, че е на 40 няколко години. От колко години е зависима и кои са нейните демони? Кои са нейните вещества?
0: Значи тя е, да, на 45 години, тя е с 20 годишна зависимост от наркотици. При нея е наркотичната зависимост много голяма и така, пробвала е от всичко, опитвала е всичко, била е и на хероин, което е най-страшното, да, и от него се излиза най-трудно, защото самата абстиненция там е жестока и супер физически болезнена. Но да не, нали, вече, ако споменем това, че тук има една чисто разрушена психика, която се случва след това. Ако човек знае какво си причинява, когато започне да го прави, никога няма да го направи.
1: То толкова много се говори за това и въпреки това се случва, но причини, всеки си има някакви травми и търси начини да избяга от проблемите си, от мислите си, и това е най-прекия и обаче самоунищожителен път. При тебе също е така, доколкото знам, и ти пазиш дълбоко себе си една много тежка травма, която те е тласнала към веществата.
0: Точно така е. Болката и травмата са тези, които не могат да намерят друг път навън. И те намират този път точно по този начин. Но аз искам да кажа, че зависимите хора не са слаби хора. Зависимите хора са много силни. И сблъсъка ми с мои така съюзници, въобще мои хора, с които работя, изобщо и в момента, ми напомнят на мен самата за това как аз тогава бях в такава слабост, че ми се искаше някой да ми протегне ръка и да ме хване и да каже: слушай, тук има път напред, просто трябва да направиш определени неща. И не е лесно, в никакъв случай не е лесно да обърнеш живота си,
1: Но е възможно.
0: Ето ме, мен тук съм и
1: казваме го и на хората, на близки на хора с зависимост, защото не трябва да се отчаиват. Трябва просто, както казваш, ти да се подаде ръка. Още веднъж искам да кажем името на фондацията, с която ти работи, защото си жив пример за това как може човек да... Въпреки, че казват, че няма бивш зависим, но аз мисля, че не е така. Виждам те.
0: Има нов човек.
1: Да. Та, още веднъж името на фондацията, ако нашите слушатели се позаинтересуват.
0: Да, значи, мога да повторя, да, че всеки, който иска да подпомогне тази кампания, може да го направи по два начина. Първият е чрез платформата Павел Андреев Орг, втората е чрез по сметка на фондация Общност с помощ на зависимите.
1: Много благодаря, Мая Марчева, че беше наш гост и сподели тази история. Така се разделяме за днес. Останете с Анна Мария Кръстева и с отворени.

0: сътворението.
1: С мен Анна Мария Кръстева.
0: Другост и заедност.
1: Здравейте! Днес ще насочим вниманието ви към младите хора в Европа, които търсят баланс между вярата, личната свобода и ценностите, които ги изграждат като личности. Ще го сторим заедно с Яра Янев, певица, която популяризира еврейската култура, Виктория Печева, доброволка на Радио Ватикана, и Матео Декринис. Както ви обещахме, ние ще се стремим да приобщаваме другостите, за да бъдем заедно така, както е било при сътворението. Останете с нас!

Съвременна Европа младите хора израстват в среда, която съчетава висока степен на свобода, културно разнообразие и възможности за личностно развитие, каквито рядко са съществували в предишните исторически епохи. В този контекст религията не изчезва от обществения живот, а по-скоро променя своята роля от доминираща система от правила към по-лично преживяване и свободен избор. В различните религиозни традиции свободната воля винаги е имала важно място, тъй като вярата предполага осъзнат избор и лична отговорност. От една страна стои свободата като духовен избор, който може да включва религиозна принадлежност, от друга страна е модерното разбиране за свобода като възможност човек сам да определя своите ценности и житейски път. Това се случва в условията на едно по-отворено и толерантно европейско общество, в което съжителстват различни религии, култури и светогледи – християнски, мюсюлмански, юдейски и други. Това многообразие не е само предизвикателство, но и ценно, защото насърчава диалог, взаимно уважение и по-дълбоко разбиране между хората. Младите европейци имат възможност да се срещат с различни идеи и да изграждат собствена позиция по-осъзнато. За част от тях религията остава важен източник на морал, надежда и принадлежност към общност. За други тя има по-скоро културно и историческо значение. И в двата случая обаче тя продължава да бъде част от европейската идентичност, макар и в по-плуралистична и гъвкава форма. Така съвременна Европа може да бъде видяна не като пространство на загуба на ценности, а като пространство на тяхното пренареждане и обогатяване. Младото поколение стои в центъра на този процес, като се щатава традиции и модерност и създава нови форми на духовност, основани на избор, уважение и взаимно разбиране. Затова как младите хора в Европа живеят между вярата, свободата на избор и търсенето на истински ценности в съвременния свят, ще разговаряме с Яра Янев, певица, която популяризира еврейската култура, Виктория Печева, доброволка на радио Аве Мария и Матео Декринис.

0: за това как младите хора в Европа живеят между вярата, свободата на избор и търсенето на истински ценности в съвременния свят, ще разговаряме с Яра Янев, певица, която популяризира еврейската музика, Виктория Печева, доброволка от Радио Аве Мария, и Матео Декрини, с който още е ученик. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Как се чувстват младите хора в една обединена Европа?
2: Въпреки че може би в момента има доста политически разновидности, от едни клонят към едно, други по-към друго, можем да кажем, че Европа е по-обединена от всякога, особено ние като българи можем да го усетим след влизането ни в Шенген, сега вече и в еврозоната. Нали? Можем да пътуваме, да се каже, без почти никакви усилия. И това някак ни кара да се чувстваме една идея по-европейци. Нали, че една идея по-част от цялото, въпреки че знаем ли дали за добро, дали за лошо. Но чувството го има.
0: Яра?
1: Едно от най-специалните неща, които идват с това, че сме част от западния свят и от Европа, е, че наистина сме от малкото хора на този свят, които имат избор да направят в какво да вярват, дали да вярват. Тоест ние сме от малкото хора, които могат да си изберат дали да следват някаква религия. И това е един много голям лукс. И всъщност е и темата на днешния разговор.
0: Матео?
3: Ами, аз се чувствам горд. Горд от това, че живея в най-просперитетната област в света и че наистина сме обединени не само политически, но и религиозно, защото разбира се, има много изключения в Европа, но обединената Европа, така, ценностите на Европа клонят по-към християнските ценности, което, нали, е много добре, и изпитвам наистина една голяма гордост да съм част от тази голяма общност.
0: Девизът на Европа е единство в многообразието. Вече не можем да говорим за изцяло християнска Европа, тъй като има много религиозни общности, които също живеят в Европа. Може би най-важното е те да се разбират помежду си и да има толерантност между тях, защото прозелитизма вече не е на мода, така да се каже.
2: Точно изминалата седмица имахме в църквата Свети Франциск, тук на улица Асен Златаров, тази молитва за мир. Вдъхновено от Асизи, духът на Асизи през 86-та година, когато е бил Йоан Павел. Това е била една обща молитва за мир от различни вероисповедания и харесва ми свещеникът, който беше гост от Рим. Неговите думи бяха: да, ние сме различни, ние няма да имаме всички една религия, трябва да намерим диалог помежду ни. Вместо да обиждаме едни други, ние трябва да гледаме точно това, което ни събира, и да показваме нашата вяра не само думи, но и преди всичко дела. Повечето вероисповедания ни учат на диалог. И точно това, което трябва ние да правим.
1: В еврейския календар започваме да навлизаме в месеца на Сиван. Месеца на Сиван е познат с това, че на 5 Сиван евреите празнуват Шавуот. Шавуот е момента, в който на Синай израелитите получават Тората и 10-те Божии заповеди, които всъщност са, нали, едни за
0: така, да,
1: нашите религии. И един момент, в който всъщност много се мисли

0: за взимането на избори. Защото всъщност това да продължиш да следваш една религия, като юдаизма, която много често е водила до до изселване, нали, до шоата, нали, миналия век, един избор, който трябва да се вземе съвсем осъзнато. И всъщност в дните, които, нали, идват преди Шавуот, много говорим за изборите, които взимаме в нашия живот.
1: Матео?
2: Ами да, и аз съм съгласен, разбира се, с останалите участници. Само мога да добавя това, че наистина диалога и правото на всеки го да има възможността да изповядва религията, която той иска, е много ключово в една развиваща се общност. Но, нали, понякога се самозабравяме. Тоест, диалога преминава в някакво безразличие към някои културни изменения в

0: Тоест, диалога преминава в някакво безразличие към някои културни изменения в съответната държава. Като пример бих дал, нали, Германия, която е традиционно християнска държава и всяка година е имало и ще продължава да имам, нали, поне се надявам, коледни базари, нали, но последните години заради емигранти, заради някакви си такива ислямски групировки, те бяха силно ограничени. Тоест, да, нека да има диалог, обаче когато нещата преминават в изменение на културата на държавата, трябва да се каже: добре, останете си, правете каквото искате, но не закачайте болшинството. И когато се променя, нали, обществото още се поляризира и нещата не отиват на добре.
1: Един народ не може да бъде ограничен в една религия, защото религията е свобода на избор. Друг е въпросът, че когато говориш за ислямистки образования, това не е в никакъв случай мюсюлманското изповедание.
0: Да, да.
1: Всъщност, мюсюлманите са изключително толерантни, когато изповядват истински, автентична своя вяра. Но когато тази вяра се изопачава, тук не е коректно да говорим за мюсюлманското вероисповедание, тъй като нямаме негов представител. Но аз смятам, че едно такова многообразие, когато има във всеки народ различни вероисповедания, хората така могат по-коректно и по-ясно да направят своя избор, дори когато има разговор, дебат, защото това вече е осмислен избор. Тъй като ние в България говорим, че сме традиционно православна държава, което реално не е така, защото голяма част от традиционно православните християни дори не влизат в храма. Така че не може наследствено да се говори за някаква религиозност. Религиозността трябва да бъде въпрос на избор. Поне аз така мисля. Яра?
2: Абсолютно съм съгласна. Всъщност, интересното е, че трите монотеични религии всъщност все пак произлизат една от друга. Това е, ако ги разглеждаме като една история, която не е разделена на еврейска история, християнска и мусулманска, ако го разгледаме като една обща история, виждаме, че от едното то еволюира в другото и в третото. И разликата всъщност е в това дали в това как виждаме света в неговото сегашно. Но всъщност всички тръгваме от този момент, в който получаваме Тората, нали, за вас Стария Завет.
1: Десетте Божи заповеди.
2: И Десетте Божи заповеди.
3: Интересно, когато говорим за юдаизма, и също вече в изпълнение християнството. Няма да споменавам исляма, тъй като нямаме представител. Няма да бъде много коректно. Но миналата седмица бях на школа на доминиканците. Беше на тема за канонично право. И ми хареса как те говориха, че е хубаво. Говорим за толерантност. Дори в що се отнася до правните случаи, толерантно разбиране. Но трябва да имаме нещо, което да ни ограничава. Не можем да говорим за справедливост без да има някакви граници, които, ако нямаме граници, не говорим за свобода, за свободия. И вече няма да имаме нищо, как да кажем, нищо качествено, нищо сигурно. И ми хареса как споменаха, че каноничното право, което имаме в църквата, всъщност се използва не само от църквата. Аз това не го знаех. Даже някои православни църкви, мисля, че беше даден пример в Словения, които използват католическото канонично право. Та с този пример исках да кажа, че както Матео спомена по-рано, примера с Германия, трябва да имаме някакви някакви права, някакви ограничения, които все пак да, да ни задържат. Вярно. Нашата религия е право на избор. Къде от традиция, от семейството, къде някой е намерил своя път в дадена вяра. Това е така. Но нека не забравяме и корените, от които сме дошли. Хареса ми веднъж професор Владимир Градев, който е станал католик от източен обряд, как говореше за своята вяра. Аз съм католик, защото искам да съм заедно с папата, искам да принадлежа на Рим, обаче аз съм от източен обряд, защото това са моите корени, аз съм българин. И това, за него той каза, това за мен прекрасно обединява и двете неща. Нали? Да не забравяме своите традиции, да не забравяме откъде сме дошли. Ако забравим нашите корени, много, много...
1: Точно да, поради тази причина казах в самото начало, че девизът на Европа е единство в многообразието. Ние не трябва да пречим на този, който е до нас, ако и той не ни пречи, което е съвсем естествено. Трябва да уважаваме личността на човека, който е до нас, независимо от неговото вероисповедание.

0: но от друга страна искам от него същото.
1: Да. Така е.
0: Защото иначе нарушаваме личното пространство на човека.
2: Да, и вижте как в София, точно в центъра, това винаги ми е правило голямо впечатление. Съжителстват Света Неделя, да, синагогата, също джамията и католическата катедрала. Те са точно в един ъгъл, което е показано за една европейска столица преди всичко. Че, да, вярно, ние сме различни, ние можем да съжителстваме.
3: Да, аз съм съгласен, само нали, да се доизкажа за предишния въпрос. Нали, абсолютно е необходимо да има разбиране и е наистина е истина това, че въпросните ислямски групировки са твърде радикални и не изпълняват нали, задълженията на един добросърдечен мюсюлманин. Но това го дадах като пример отново за културно изменение. Тоест, нека да съжителстват евреи, мюсюлмани, християни в България, обаче единствено празници като Гергьов ден, като Велик ден да се отбелязват, нали, да бъдат почивни дни. Нали, дори по-голямата част от населението да не посещава правилните места по това време, но все пак това е някакъв отчаян опит, но все пак опит българите да се върнат към традициите си, защото реално това е...
1: За мен това е малко проблематично изказване за начало, защото всъщност откъде почваме да броим времето, където казваме това са нашите традиции. Почваме да оттам, когато приемаме християнството или всъщност броим ли предишните неща, които са езични, защото, нали, например, като празнуваме Баба Марта и всички тези празници, те не са християнски, те са си останали от нашите езични най-стари, да, антични корени.
0: От друга страна, факт е, че всички празници в България християнски са официални, както има и еврейски, да, официални празници, както има и мюсюлмански официални празници. И това няма как да се промени, защото е такова законодателството в една европейска държава, държа да подчертая. И много ми е странно, че има млади хора, които искат да излязат от тази европейска държава, т.е. от Обединена Европа, защото смятат, че там им се налагат някакви правила. Аз, както се ми стана, казахте тук и стана ясно, животът без правила няма как да съществува. Как си обяснявате това желание на млади хора, които не искат да бъдат европейци?
2: Може би младите хора доста вече им е, как да кажем, вече им е стигнало до гуша от всички тези неща, които виждаме се случват. Точно може би това смесване на културите, според мен, до някаква степен играе ключова роля. Да, може да видим, за пример, САЩ. Те и до ден днешен не са се разбрали относно какъв език говорят, или каква религия изповядват, или политически дори не са се разбрали все още. Европа, може би, разбира се, ние сме стария континент, имаме много повече история, отколкото има щатите, но до някаква степен ние сме били в по-голямата част от съществуване, ние сме били християнска Европа. И нека не забравяме никога това, защото Европа е построена на християнската култура, върху християнската култура. И виждаме също ние тук, Източна Европа, според мен сега сме доста по-добри от Западна Европа. Сега, докато идвах тук към сградата, четох една статия, хора, млади хора, се възпротивяват против гей парада. Колко пари България дава, за да спонсорира гей парада? Писаха, че около 400 милиона евро спонсорство за гей парада. И те казват, а ние събираме капачки за ковиози. Един ковиоз струва около 10 до 15 хиляди, не повече. А ние събираме капачки, докато нашата държава спонсорира гей парада. Ето това е едно смесване на култури, а на някакви западни течения. Ние все още, според мен, сме доста по-твърдо стъпили от...
0: Извинявайте, ама гей парад има и на изток.
2: Да, така е.
0: Че...

0: Това не е западен, не е някаква западна култура. И другото нещо, което е гей парада, това са хора, които търсят своите права, от една страна. От друга страна, ако те не нарушават нашите права, какъв е проблема?
1: Всъщност, може би не е проблема в това, че се инвестира в това, а че не се инвестира в други неща. Защото всъщност има достатъчно и за други.
0: Защото все пак ние не можем да отречем геевата и няма как нито една религия не отреча различния човек.
2: Ами, по този въпрос аз нямам нищо против хомосексуалните като индивиди. Има много против хомосексуалността като грях и най-вече това сексуализиране на обществото, защото добре, аз съм гей, защо трябва да го възгласявам на целия свят? Това е много интимна част от живота на всеки човек и поне на мен ми е странно как е нормализирано това свободно изказване на, нали, с кого си лягам.
0: Да, да, но всъщност
1: като
2: това важи против християнските ценности, да?
1: Това важи и за религията, и за коя партия е твоята партия. Има неща, които са лични и може би няма нужда да бъдат афиширани, обаче трябва да има място и за дискусия, и за споделяне, за да се махне табуто около някои теми, които безспорно са част от нашето общество.
0: Ние няма как да избягаме от темите, са в нашето общество, но всъщност, бидейки европейци, всички вие като млади хора, можете да учите където решите по света. Може да изповядвате своята религия както прецените. А по-възрастните хора си спомнят времето, в което религията бе опиум за народите и тя беше забранена.
2: Да.
1: Аз мисля, че това е отговора към твоя въпрос. Защо всъщност много млади хора се обръщат против идеята за Европа? Мисля, че едно колективно забравяне на историята. И това води до едно романтизиране на комунизма и на, нали, други...
0: Бозата от честотинки.
1: Да, течения. И всъщност забравяме какво е било.
3: Даже ние не си спомняме какво е било.
1: Да, но имаме разказите на родителите ни, които все пак 90-те години не бяха чак толкова отдавна.
2: Ами, само да добавя, нали, към първоначалния въпрос. Най-вече отново се връщаме към идеята за това поляризиране на обществото, защото аз не мисля, че мога да назова една държава, нали, европейска, която да има някаква обществена, как да се изкажа, обществена институция по-голяма от семейството. Тоест, в миналото, поне от това, което съм чел, е било много по-популяризирано и дори, нали, необходимо за едно общество да бъде изградено от подслове, като най-отдолу е семейството. След това идват, нали, квартала, след това е новията.
0: Безспорно семейството никой не го е отрекал.
2: Да,
0: още... и няма такава надежда да се случи.
2: За щастие
0: това
2: още се гради. Обаче по-горните слоеве поне за мен не съществуват. Аз не съм наблюдавал никъде, айде освен по селата, ама там е корено различно, да се събират, нали, младежи или по-стари, да общуват, да си обменят опит. Просто културата вече в модерния свят е всеки сам за себе си. Няма дори помощ или психологическа, финансова. Просто дори още се учудвам как обществото се държи за последната институция, семейството, и как не се е разпаднала. Дори в някои държави да не кажа, че и тя се е разпаднала.
0: След малко ще продължим този разговор.

0: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14-ти и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ1.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: сътворението. Другост и заедност.
1: За това как младите хора в Европа живеят между вярата, свободата на избор и търсенето на истински ценности в съвременния свят, разговаряме с Яра Янев, певица, която популяризира еврейската култура, Виктория Печева, доброволка на радио Аве Мария, и Матео Декринис, ученик. Да поговорим наистина за този избор, който младите хора имат. Яра, виждам, че е готова да даже с библейски цитат.
2: Аз ще се обърна към един много проблематичен момент в Тората. И това е темата за избрания народ. За много евреи тази част е натоварена с някакво табу, защото всъщност се и задава въпроса избрани за какво. Нали, след Холокоста и след избиването на евреи постоянно в историята и с това, че нали, търсенето на някакъв дом си е тема исторически. И наскоро прочетох една много красива интерпретация за защо всъщност

0: какво всъщност е да бъдеш избрания народ. И то, нали, свързано все пак с това, че Шавуот идва, даването на Тората и на десете Божии заповеди. Има идеята, че народа избира да следва юдаизма. Това е един избор, който ти трябва много активно да вземеш, защото той води до, по принцип, до проблеми, до нехаресване от част, нали, на от обществото.
1: Всъщност, за всяка една вяра.
0: Да, избереш, но да все пак, вяра... нали, юдаизма е доста натоварен с стигма. И интерпретацията, която на мен много ми хареса, е, че всъщност не Бог избрал израелския народ, а израелитите са избрали да следват този път, който е натоварен с всичките тези изпитания. И това е свързано с модерната Европа, в която живеем. Ние имаме пак, идваме в едно пространство на времето, където можем да избираме какво да следваме.
2: Да, така е. Пък от друга страна, при християните е ясно, че истината може да ни направи свободни. И също е място вярата, която сам избираш и сам избираш своя Бог. Тоест, няма кой знае каква разлика. Въпросът е доколко избирайки своя Бог, ти го следваш без да се опитваш да по някакъв начин да го следваш този Бог, но да не настояваш другите около теб, които имат друга религия, да го следват.
0: Да. Всъщност, интересното също за юдаизма е, че това е една от малкото религии, която не е мисионерска. Ние не пробваме да конвертираме хора. Но това не означава, че не може някой човек да направи избора да се обърне към юдаизма, и тогава всъщност процеса на конвертиране отнема между 2 и 4 години. И точно около Шавуот, празника, който идва, четем книгата на Рут. Рут е първата конвертирала към юдаизъм героиня, с която се срещаме. И тя има едно известно изказване, където казва: твоите хора ще са моите хора. Твоя Бог ще е моя Бог. И твоята тъга и твоята мъка ще е моята мъка.
2: Християните също имат дълги години, в които са преследвани, в които са били убивани заради вярата си, но когато Свети Константин Велики става император след Медиланския едикт, когато го съветват да почне пак той да гони езичниците и да ги наказва, той им казва: не искам никой да идва на сила при моя Бог. И това са едни думи от преди, зле съм с математиката, много векове, които ние днес като чили много често забравяме, дори и като християни, и започваме да се изживяваме като богоизбран народ.
1: Може би до някаква степен, тъй като християнството е се разпространило до края на света. Навсякъде има християни, всеки един континент, може би без тези студените континенти, но по студените места, но може би и там има, даже знам, че на Южния полюс има един параклис, който бяха направили, даже има българи там, доколкото си спомням, имаше една експедиция. Така както и да е, ние сега сме в този пасхален период, преди Петдесетница, когато ще честваме слизането на Светия Дух над апостолите. И в нашите църкви сега се чете Деяния на апостолите. Там много хубаво се разказват за апостолите, точно след като Христос е възкръснал и се е възнесъл. Се разказва за това как те са живели, как те също като нас хора са имали спорове, дали трябва това, дали трябва... Различни въпроси, на които Христос не е оставил някакъв конкретен отговор. И интересно е как св. Павел има своето обръщане и той тръгва да проповядва. И там много хубаво пише за страданията, които той е преживял, бидейки християнин, бидейки обърнат във вярата.

0: всичките тези гонения, те го убиват дори накрая, как е минавал по затвори. Тук папа Бенедикт 16 имаше хубав цитат, че ако някой с християнството търси лесен живот, той сбъркал адреса. Тоест ние като християни, избирайки тази вяра, както говорихме по-рано, че всяка една вяра е наш осъзнат избор. Хубаво е да е осъзнат, да не е само традиция, оставена от нашите предци, но избирайки това, ние на какво се обричаме? Ние избирайки да бъдем християни, да следваме тази вяра, избираме да сме като нашия Бог. Човешкият път на нашия Бог как свърши? Изоставен от всички, убит на кръста, оплюн от всички, но накрая възкръснал. Тоест ние имаме тази вяра, че ще бъдем като нашия Бог, ще бъдем преследвани, ще страдаме, но накрая ще има момента на възкресението.
1: В момента не сме преследвани в Европа.
0: Конкретно не.
1: Да.
2: Относно проповядването, нали, сега истина е, че една голяма част от съвременните християни, нали, правците им са станали християни поради не много добри причини. Най-вече визирам Америките, но разбира се, след това те са имали своя избор дали да продължат и в момента имат. Но една, нали, друга голяма част се е конвертирала към християнството само гледайки как живеят християните. Тоест, не с нахалство, не с чукане на вратата и някакво си, не знам, там писам це, ето, защото трябва да станеш християнина. Единствено, чрез гледането на начина на живее на християните, именно изпълнен с любов, с смирение и най-вече с единство. Защото когато имаш един Бог, когато имаш една цел, ти си много по-уединен и реално това е изиграло ключова роля в развитието на Европа. Нали? Само един пример ще дам, кръстоносните походи и така нататък, да.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: За младите хора в Европа. Разговаряме с Виктория Печева, доброволка на Радио Ева Мария, Яра Янев, певица, която популяризира еврейската култура, и Матео Декринисо, ученик. Чухме една песен, в която имаше много езици. Яра я подбрала тази песен. Всъщност тази песен може да чуем и на чист български език. Мелодията. Защо избра тази песен? Може би тя показва как наистина можем да бъдем обединени.
1: Избрах тази песен с въпроса чия е тази песен, който бива изследван в едноименния филм, който преследва тази мелодия из цяла Европа и стига и до Турция. И всъщност, в крайна сметка, отговора може би е това е нашата песен. И нашата в контекста, може би, днес на Европа, където всички живеем различни, но заедно. А тази мелодия е един пример как различните култури могат да имат общи черти, в дадния случай мелодията. Обаче във всеки един аранжимент, който е на различен език, има различна история, която тази мелодия разказва. В този, който се казва Фелшара, се разказва за една девойка, която пристига на пристанището и нейният възлюбен я чака с нетърпение. Той не може да повярва, че ще я види след толкова много време, и тръгва да я прегръща, и тя му се скарва, защото не може така пред баща й да я прегръща. Но тук в България това е химна на Странджа и е всъщност революционна песен, която говори за свободата.
0: И колко различни е всъщност цена.
1: Еднакви, да.
0: Лесно ли се правят избори?
1: И да, и не. Може да следваме сърцето си, мозъка си, ума си, интуицията.
0: А може би трябва да следваме заедно на куп всичко.
1: Да.
0: И тогава може би са най-зрелите избори.
1: Със сигурност от една страна е по-трудно да вземеш избор, когато имаш правото на избор. Обаче самия факт, че имаш правото на избор, го прави по-лесно.
0: Да, защото свободата е отговорност.
1: Да.
2: Точно сега чита книгата на Монсеньор Пройков, която е с негови спомени. И тя... Той живя по времето на тоталитарния режим в България, и когато човек не имал толкова много избори, той даже разказва колко трудно е било от един град до друг да се пътува, камо ли да се излиза в чужбина. И точно както каза Яра, е хубаво, че ние всъщност имаме правото на избор. Не ни е нещо наложено. Ние можем да изберем или един път, или да следваме друг. Вече трудното, хубаво е, че го имаме, да. Трудното следва да кой път да поемем. И тук вече ни заливат всякакви информации. Ние живеем в дигиталния свят. Няма как да избягаме от това. Информация от какви ли не източници, която може и да ни обърка. И даже в доста моменти го прави. Но точно трябва да имаме този морален компас, визирайки тук конкретно нашата вероисповед, която да ни посочва кой избор ние да вземем.
0: Матео?
3: Сега относно избора, първо трябва да го вкараме в някой контекст, защото има големи избори, има и по-малки избори. Но когато се отнася за вяра и за култура, вече, поне от мой опит, аз се докосвам само единствено до това, което усещам най-близко до себе си. Сега, това звучи леко абстрактно, но аз, защото съм три смесени националности, половина италианец, една четвърт българин и една четвърт руснак, и съм много объркан, особено като дете. И не знаех какво да следвам, защото кой ми е истинския майчин език, защото не може да имам две

0: майки на този свят. И всъщност дори коя църква да посещавам, от източен или от западен обред. И просто когато пораснах, осъзнах, че трябва да следвам интуицията си. Няма рецепта, която да ми каже служи толкова процента в избора си да идва от морала, толкова от интернет, толкова от опита ти, а просто една супер от опит и от чувство, и от насоченост, която те потиква към една насока, именно това за мен беше българската култура и българския менталитет, дори да не е първи в света, дори да не се гордея с някои неща в историята и в културата на българина, все пак оставам на мнението, че човек няма две култури и е въпрос на избор, понякога неясен и много комплексен, дали той ще следва една или друга.
1: Аз трябва да ти контрирам тук, защото не съм съгласна, че човек има само една култура. Мисля, че човек може да има много различни култури, към които да се обръща и да бъде част от неговата идентичност. Ще дам като избор пак, съвсем бързо. Израелците, всеки, който е там, от една страна се чувства евреин, или, нали, говоря за еврейските израелци, евреин, от друга страна те идват от някъде. Някои са ашкенази от Европа, други са сефаради от Испания, от Марокко, други са от Азия, други са си били винаги в Близкия изток. И после имаш цялата израелска идентичност пак, която е една смесеност от всички тези групи, които са събрали заедно, и от араби, и мусулмани.
2: Всъщност, Матео затвори много добре разговора с това, че той е избрал това. Друг е въпросът, че всеки има този избор да го...
3: Хубаво, че го има.
2: Че го има този избор да го направи. И точно в това многообразие ти си направил този избор. От друга страна, наистина човек може да има широка възможност да използва много култури, да се възползва от тях и да не ги пренебрегва. Но аз много съжалявам, че нашия разговор би следвало да отива към своя край. Много ви благодаря, че бяхте гости на Сътворението. Яра Яне, Виктория Печева и Матео Декринис бяха гости, а Сътворението стана възможно благодарение на Йорданка Янкова, Албена Велева, Ваня Станчева и Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата събота, точно в 11. Останете с програма Христо Ботев.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 16 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
0: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе. Това прогнозира пред БНР политологът Владимир Шопов.
2: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки

0: прави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в интервю за предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19-20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е ликвидиран вторият човек в иерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб. Абу Билал Алмануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. На този фон Израел извърши нови смъртоносни въздушни удари в Ливан. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Удължаването на примирието в съчетание с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха от ливанската делегация. На двудневните преговори между Израел и Ливан беше постигнато и споразумение за допълнителни срещи през следващите седмици. Малко след удължаването на прекратяването на огъня обаче, ливанските власти съобщиха, че израелската армия нанесла въздушен удар в село Харуф по офиса на Ислямския здравен комитет, свързан с проиранското движение Хизбула. При тази атака, северно от Ракали Тани, са били убити 6 души. Израелската армия нанесе въздушни удари и по град Тир, южно от Ракали Тани, след като издаде предупреждение хората да напуснат няколко сгради. Съобщава се за десетки ранени. Въпреки примирието, Израел продължава да нанася удари в съседната страна, както твърди по Хизбула, а ливанското шиитско движение обстрелва израелски позиции. Същевременно при израелски удари в Газа вчера са били убити 7 души, а 50 са ранени. Според високопоставен представител на израелските сили за сигурност, изглежда е бил убит лидерът на военното крило на Хамас Изедин Ал-Хадад. За новините Елизабет Гогова.
1: Близо 300 далекобойни дрона прати Русия по Украина през изминалата нощ. 20 от тях са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Херсонска и Сумска. Загинал един жител на Херсон, още 30 цивилни са били ранени. Съобщено беше и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Според информацията е бил ударен химически завод в град Невиномиск. Възобновяването на руските бомбардировки след изтичането на примирието на 11 май подсказва, че Москва продължава да търси военно решение на конфликта, въпреки декларираната готовност за преговори, коментира пред БНР Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност.
3: Тези удари, продължаващи удари, и то по-свирепи удари, показват, че намерението, вербално изразено за някакви преговори и номиниране и на Герхард Шрёдер за едва ли не посредник в някакви преговори, това са просто думи и цели отвличане на вниманието.
1: Отбеляза Йордан Божилов. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителния алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщиха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсег. Рюте редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални

0: отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
2: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има завеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
1: Полицията в София издирва няколко души във връзка с нощния инцидент, при който неизвестен стреля с газов пистолет в квартал Надежда. При инцидента пострадаха двама души – мъж и жена от Нидерландия. Заради инцидента е образувано и досъдебно производство. По първоначални данни става дума за скандал и стрелба след спор за паркиране. Без проблеми е преминаването през граничния преход Кулата Промахон и в двете посоки. Трафикът е слаб, съобщава кореспондентът ни в Благоевград Кети Тренчева. Вчера на Промахон се стигна до напрежение между протестиращите фермери от района на Серес, които пристигнаха с автомобили до границата и се опитаха да спрат движението с жива верига. Наложи се гръцки жандармеристи из 5 части за борба с безредиците да ги изтласкат от пътното платно, като използваха сълзотворен газ. Властите в южната ни съседка са предприели мерки, за да не се стига до блокади по границите, както и по пътищата в Северна Гърция. В района на Серес, където вчера фермерите няколко пъти блокираха движението за кратко, към момента ситуацията е спокойна. Батак отбелязва 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие. Шествието започна преди час от площад Освобождение, ще обходи всички паметни знаци от април 1876. Цветя и венци ще бъдат поднесени в храма Света Неделя, известна като църквата Мъченица, заради баташкото клане.
3: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
4: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
5: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: Казаха жители на Батак. 150-та годишнина от избухването на априлското въстание чества днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка заря ще бъде почетена паметта на героите. Тази вечер е финалът на таз годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента Бангаранга на Дара.
4: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе с песента си Бангаранга на сцената на Винерщад Хале под номер 12, за да се бори за кристалната статуетка с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо до вечера от 22 часа. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
6: Добър ден! Мариан Христов, Илия Груев и Михаил Александров са поредните футболисти, които ще подкрепят благотворителния матч на Надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Това съобщих от фондация Стилян Петров. Благотворителната среща ще събере на едно място спортни звезди, обществени личности и артисти за подпомагане на комплексния онкологичен център в Бургас, подкрепа за лечението на Петър Хубчев и Любослав Пенев и помощ за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна. Астън Вила победи Ливърпул с 4-2 в първия матч от предпоследния 37-ми кръг на английското футболно първенство. Така Астън Вила се изкачи на четвърто място в класирането с 62 точки, а Ливърпул вече е пети с 59. Води Арсенал с 79 точки. Тимът на Сент Етиен направи важна крачка към завръщането си в елита на френския футбол. Вторият най-титулуван клуб в страната елиминира в полуфиналния плейоф състава на Роде след Дуспи. Редовното време завърши 0-0, при Дуспите Сент Етиен спечели с 7-6. България зае 6-то място в отборното класиране на 25 метра пистолет девойки на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осия, Хърватия. В индивидуалната надпревара най-напред от нашите е Николая Раденкова, която е 19-та. Каспер Руд надигра с 6-1 и отново 6-1 Лучано Дардери и се класира за финала на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим. За титлата той ще срещне победителят от другия полуфинал между Яник Синер и Даниил Медведев, чийто матч бе прекъснат заради дъжд и ще се доиграе днес. Отборът на Сан Антонио победи като гост Миннесота с 139-109 точки, спечели с 4-2 успеха полуфиналната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. На изток Кливланд загуби от Детройт с 94-115, а резултата в серията е равен 3-3. Домакинът Швейцария победи отбора на Съединените щати с 3-1 в първата си среща от световното първенство по хокей на лед за мъже. В други матчове Канада Швеция 5-3, Финландия Германия 3-1 и Чехия Дания 4-1.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
7: Добър ден! Към този час температурите са от 16 градуса в Шабла до 27 в Русе. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 936 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се понижи още. След обяд в Източна България ще преобладава слънчево време. Започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса, в София около 22. През нощта облачността ще е значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Северо-Източна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Северо-Източна България от юго-исток. Утре облачността над страната отново ще е предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-источните райони ще се усили, в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще е временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух, температурите ще се понижат, максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Северо-Источна България до 20-22 в Горно-Тракийската низина. В София максималната температура ще бъде около 14 градуса. Над планините утре облачността ще е значителна, на места ще има валежи от дъжд над 1800 метра от сняг. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще е силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9 градуса, а на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Бисер Цветков от

0: Регионалния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Тракия в участъците от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до километър 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостови съоръжения. Движението се осъществява до посочено в платното в посока София. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласен път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и е въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция апелира: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай часове след срещата му на върха с Си Цзинпин. Израел и Ливан се споразумяха за 45-дневно удължаване на примирието. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който страната ни ще бъде представена от Дара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
0: Антон Митов представя

0: Антон Митов представя.
1: Добър ден! Здравейте! Или... скъпи слушатели, днес малко по-така ведро, по-забавно или може би по-туристическо, бих казал, ще направя предаване. Стига сме били толкова сериозни, за каквото и да е било. Човек има нужда и от други неща, може би да се разходи поне мислено някъде, където толкова много би обичал да ходи или никога не е ходил. И поради тая причина даже ще ми помогнат Вили Гълъбов, Михаил Деларусо и Валерий Леков, които също като мене обичат пътешествията. И когато става дума за пътешествия, единственото, което ми хрумва в главата, е да покана моят приятел Васил Велев, който непрекъснато е в някаква пилигримска позиция, нали, без да е религиозна, или е религиозно това ходене по цял свят. Твоето, Васе, добър ден.
2: Добър ден. Религиозно понякога да. Понякога зависи от дестинацията, зависи от държавата.
1: Да, ти къде се намираш в момента, между другото?
2: В Южна Франция.
1: В Южна Франция. Да. Знам, че преди известно време, но така, моето представяне на твоето ходене ще бъде от 2014 година, защото аз много изгледах от тая страна. Единственото, което ми направи впечатление на картата, като гледах, че това е най-малката страна в континентална Африка и нейните граници изглеждат като апендисит. И другото, което разбрах от всичките, които гледах, нали, неща за нея, има и блогъри и българи, които са ходили в Гамбия.
2: Естествено.
1: Че 2014 година нямало кой знае какво да се прави, но въпреки това там имало бардаки и беззакони. Но едва ли това останало, сега вече сме 2026 година, не знам какво ти беше впечатлението и как ти попадна изобщо в тази страна.
2: Ти защо мислиш, че там толкова, в Африка толкова бързо се променят нещата? 14-та година не е много
1: далеч,
2: далеч назад в миналото. Да. Попаднах, както винаги, доста случайно. Имаше конференция на африкански бродкастери, както казват, радиотелевизионни

0: компании, журналисти и такива работи. Аз бях там така като...
1: Като да съпътстващо лице или как?
0: Да.
1: И
0: понеже винаги ми е било интересно да видя държави, за които знам почти нищо, както случая с Гамбия, знаех, че има такова нещо. Тя всъщност е единствената държава, която се членува името. Тя е The Gambia и би трябвало на български да е Гамбията, обаче не спазваме всички правила, както обикновено. Има и друга, всъщност още една държава, чието име се членува, това са Бахамите, но да.
1: Бахамията ли ще стане? Добре. Бахамата, Бахамарама, добре.
0: Бахамите.
1: Да.
0: Бахамите. И Гамбията, но Гамбия, ние се ограничаваме само с Гамбия, най-малката, ти както спомена вече, най-малката държава в континенталната част на Африка. Това изключва острови като
1: Зеленост
0: и още... Кабо Верде, иначе.
1: Трябва ли ми виза за там на мене? Или?
0: Тя е много интересна държава, защото има виза не само за влизане, но и за излизане. Единствената така, която съм виждал, в която съм бил преди е Куба, където плащаш и при влизане, и при излизане еднаква сума, в случая с Гамбия, това са 20 щатски долара. За Европейския съюз важи за всички държави и визата се дава на летището.

0: Много интересно нещо е, че, например, ако влизаш с кола, това, което разбрах, е още по-интересно. Не те пускат, няма значение дали си европейски гражданин или не европейски гражданин. Искат някой да те е поканил, когато искат да влезеш с кола. И обикновено на граница услужливо има винаги някой, който ти е близък в кавички.
1: Да,
0: срещу $100. Да. Иначе официално, ако имаш приятел, $80 струвало това нещо, но ти казваш 20, значи само със самолет. Аз се очудвам, че има летище. Нали?
1: Има летище и то не е малко. То е, разбира се, вероятно строено още по време на английското управление на страната. Тя е особена и с това, че е

0: построено още по време на английското управление на страната. Тя е особена и с това, че е оградена от всички страни от Сенегал, която е френски говоряща и бивша френска колония, както и повечето от съседните, от другите държави в този район на Западна Африка. Британците по някаква причина, те си знаят защо, са запазили този, както ти го нарече, апандисит в поречието на река Ганди. И сигурно са имали стратегически някакви причини, че португалците първи много отдавна, още в 15 век, са достигнали до Ганди, но не са харесали нищо там и не са направили тяхна колония. За разлика от, да кажем, в Ангола, по-на юг, или Мозамбик, или...
1: Съм голям специалист в езика, но като каза английска колония, слушах как един в тубата, гледах как един гамбиец говореше английски. Той имаше много по... Как да обясня? Произношението му беше няколко нива под индийското произношение на обикновения човек.
0: Ами, да, но това е официалният, това е единственият официален език в Гамбия, въпреки че има няколко племена, които говорят собствени езици, които също могат да се разбират с съседите от Сенегал. Въобще гамбийците и сенегалците си приличат доста и външно.
1: Това, което разбрах, извинявай, че те прекъсвам, което разбрах е, че гамбийците са по-дружелюбни от сенегалците. При сенегалците много спират колите и прибират някакви пари, т.е. корупция. Полицаите, а пък в Гамбия не е чак толкова често срещано.
0: Гамбийците са много дружелюбни, много усмихнати и всеки готов нещо да ти помогне и нещо да ти услужи. Разбира се, не е съвсем безкорисно. Обикновено, като те видят, протичат такъв разговор. Здрасти, как си? Ви, добре съм. Откъде си? От България. О, чудесно, България! А къде е това?
1: Ти, случи ли ти се да обясняваш на някого това?
0: Да, но имаше и хора... Имаше много интересни срещи. Един, например... Исмаила, с който се запознах там, той беше чувал за България и каза: а, да, ние имаме там футболисти, които играят. Аз не знаех, разбира се, че има и от Гамбия футболисти.
1: Къде бе той?
0: Той спомена да. Той сами има школа за футболисти и развива такива, хваща малки деца. Тренира ги и после ги продава на отбори, като тези в България. Като да кажем... Арда Кърджали или Берое или нещо такова. Боте, врата.
1: Тежък трансфер, разбирам. Да.
0: Да.

0: Ти си се разхождал по улицата, предполагам.
1: Да.
0: Аз видях едни снимки, като написах в Google Гамбия. Бях потресен, защото гледах паметници снимани. Единият паметник е палма, по което има покатерено куче, което скача за плод и така замръзнало горе стои. Другото, което видях като паметник, много ме потресе, защото двама души все едно се целуват, прави и такова, а то се оказа, че националният спорт е борба и това всъщност са двама борци. И не се целуват.
1: Да, малко изненадващо е, че националният спорт. Ибо пак Сенегал, затова Сенегал и Гамбия, като се изключи езика с едната страна, френски и другата английски, са много, много близки в други отношения. Странно, на мен беше странно, защо след като са били една държава за период от 8-9 години, от 81 до 90-та някъде, Сенегамбия се е казала държавата. Защо все пак Гамбия са избрали да имат техна валута, която е доста много нисък разменен курс има. И е в окаяно състояние, самите банкноти не приличат на нищо. Те са...
0: не са ги печатали отдавна, да, разбира.
1: Да.
0: Няма, не печатат нови, да, ясно.
1: Не. И цяло в Западна Африка, повечето държави други имат една валута, като в европейски, с западноафрикански франк. Защо Гамбия не се е присъединила, нямам никаква идея. Но... Така, този човек, който... Втората интересна среща беше с един човек от Мали, който беше разбрал от някъде, че има и българи в района. И дойде и каза на чист български: здравейте, искам да се поговоря с сънародници. И аз го погледнах стреснато. И той каза: аз съм учил в София електроника от 85-та до 91-та. И аз се пошегувал, викал: случил си най-хубавите години.
0: На България, да.
1: Той вика: ами да, интересно беше. Доста неща се промениха. И така с сънародник от Мали си поговорихме. Очудващото е, че той говореше... Не е прекрасен, но много добър български, при положение, че след 91-а никога не е бил в България и никога не е контактувал с българи после. Така са сънародника от Мали. А иначе Гамбия, няма, прави са тези наши сънародници, които са ходили там и са казали, че няма много хора да се прави. То са хората, туристите ходят там, когато в Европа е студено, затова най-много туристи, естествено от бившата колония, от бившата метрополия в Британия, също от скандинавските среди, напоследък всички казваха, че поляци, пълно с поляци. През зимата. Сезона обикновено от октомври до към април. Така че април беше края, вече края на сезона, нямаше чуженци. И затова всичките местни хора, които се изхранват основно от туризъм, налитат на всеки един чужденец и гледат да му вземат каквото има.
0: Да,
1: по най-различни начини. Примерно предлагат ти да ти изготвят традиционна гамбийско ядене, да ти направят масаж, това са жените обикновено, по-младите гамбийки. Да ти изрежат ноктите, да те заведат до ферма с крокодили.
0: Да, там, доколкото видях в интернет, извинявай, като каза ферма на крокодили, там надписа по снимката пишеше: единството място, където можеш да погалиш крокодила отгоре, без да те ухапе. И дават някакви туристи, които галят крокодил.
1: Аз не се доверих напълно на тази история, но от един местен омар, който ми предложи да ме заведе в ферма за крокодили, като ми обясни, че тия крокодили да хапат, защото от малки ги хранят само с един вид риба и те ядат само това.
0: Знам, че колонизаторите на Гамбия и Сенегал са изяли и изтребили всичко, което може, и най-много животни, които не са закачани, от които са останали, са някакви маймунки.
1: Маймунки, да, има. Маймунките ги, два вида маймунки. Има те са забавни и интересно, че се държат доста прилично, за разлика от маймуни, които съм виждал в Азия, отвратителни, нахални, и гледат да ти дърпат очила, шапка, нещо да ти вземат. Те се държат прилично и чакат да им дадеш нещо за ядене, но така внимателно го взимат. Доста възпитани маймунки бяха. Но крокодилите, за крокодилите исках да кажа, че така ми обясняха, че не пипат нищо друго, освен тая риба, с която са свикнали. Обаче аз като го погледнах, този човек, дето ми разказваше местния, той е един само кожа и кости, и тук там е някой останал зъб. Да ти викам, крокодила няма да го еде, ама мен като ме види, сигурно ще си промени навиците си. Така... Но, много месо. Да.
0: Глежда свежо, нали, бял човек. Нали, да.
1: И така, реших да ги пропусна крокодилите. Гамбия е известна с това, че има над, в такава малка държава, има над 600 вида птици. Са птиците, някои от тях са като местните хора, в смисъл, че са

0: нали, да живеят от туристи. И те се изхранват най-лесно, като идват примерно на масата, докато се храниш в ресторант, те идват на масата и чакат да им дадеш нещо или си го взимат сами.
1: Като,
0: и, да. Някой, не всичките 600 вида.
1: Като казваш птици, но... къде кацат те? Тоест, питам те индиректно каква е архитектурата, на какви сгради се закачат, как изглеждат? Примерно...
0: Тъжно ми е да говоря за сградите.
1: Е, добре, ти си бил в Банжул, ли си бил в Банжул?
0: Банжул, да.
1: Банжул. Не си ходил в Серекунда, което е втория по големина град, доколкото...
0: Еди, Серекунда има известен пазар, ама не съм ходил там. Не.
1: Да, добре, де, Банжул, какви са сградите? Как изглеждат? Остъклена панелка ли? Какво? Да.
0: Не. Както са изглеждали сградите, да кажем, в... не знам в кой град може да е бил толкова западнал в 20-те години или на миналия век.
1: Ага.
0: Много е зле, много е бедно. Много. От сградата на парламента, например, които са и една конгресна зала, които са построени от китайци, те изглеждат по-добре, те са нови. Обаче като цяло града е много, много, много беден, много ниско строителство. Няма панелки, няма високи сгради. Не.
1: И ти като казваш, че английска колония е бил все пак, движението е, нали, ляво, не е дясно.
0: Не, движението е дясно.
1: Ти да видиш, за първи път чувам за английска колония, което е...
0: Това е като са били заедно с Сенегал, защото Сенегал като френска колония са дясно и понеже сенегалците си влизат общо взето с колите безпрепятствено, без да чакат на граница.
1: За виза.
0: И са дясно е движението, европейско движение.
1: А състоянието на автопарка добро ли е или?
0: Не. Не, много е. Въобще държавата е много бедна. Изключително бедна. Но пък хората са, да, ведри, усмихнати, любезни. Така държат се приятелски с чужденците, но те разчитат почти изцяло на чужденци, защото иначе друго, както в Сенегал, имат фъстъци. И може би някакви плодове от тези тропическите. Там се запознах на... Защото той има една дълга брегова линия, която сега е празна като извън сезона, с много твърд пясък, по който може да се ходи с километри. Цялата крайбрежна ивица на Гамбия не е повече от 30 км, но може да се ходи от едната граница с Сенегал до другата, от северната и южната, ако искаш да се ходи толкова дълго. И там се запознах с една дама, която носеше на главата си към 20 кг зеленчуци и плодове. Това е главно. Днеска в подвижен плод и зеленчук. И тя продаваше такива плодове, банани, портокали и ананас и папая.
1: Между другото, третия паметник, за който не споменах и изпуснах, изглежда точно една такава по-сериозна жена, по-едричка, която към изолка и дълга пола, и около нея има багаж, и на главата има багаж, с едно някакви плодове, и това е като паметник. В цветно е на боядисана, и това е паметник.
0: Да. Аз видях в Банжул няколко паметника, обаче някак си или не са напечатлили, особено аз не си спомням какво имаше на паметниците. Но те не бяха нито особено големи, нито привлекателни по някакъв начин.
1: Разбирам.
0: Целият живот в Гамбия се върти около курортните комплекси, които са малко извън Банжул. Банжул е на остров в устието на реката, а всъщност чужденците ходят там заради курортите, които са извън града и са откъснати някакси, така че нямат много...
1: И не са и скъпи, предполагам.
0: Ами не са скъпи, не. Не са скъпи.
1: Ми, добре, може би, като завършвайки да ти кажа аз нещо, което ми направи любопитно впечатление, няма да казвам колко е души Националната армия на Гамбия в военни, но...

0: Разбрах, че на разположението само един самолет Су-25 и гамбийските въоръжени сили не разполагат с танкове.
1: Ами...
0: Ти военни видя ли някъде по улиците, по пътя и такива?
1: Видях нещо като военни на летището. Само, че дали бяха военни или полицаи, униформени.
0: Да, разбирам.
1: Но...
0: А там, да. Там фейс контрола сериозен ли беше? Имаше ли уреди за проследяване на метал и такива работи?
1: Ти се шегуваш.
0: Разбира се. Добре. Добре, да, благодаря ти. Васил Велев, участник днес

0: Гамбия, това е. Всичко беше за нея и с нашето предаване. Освен да кажа, че Вили Гълъбов, Михаела Деларусо, Валери Леков и моя милост ви пожелават приятна събота и неделя.
1: Да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България от 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: От програма Христо Ботев.

0: процедурата.
1: Начин на употреба. Здравейте, вие сте с литературата Начин на употреба. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Зорница Гъркова, музикален редактор е Зорница Цветанова, а звукорежисьор днес е Вили Гълъбов. В рамките на днешното предаване ще си говорим за Филип Ларкин. Един от любимите поети на Англия, а може би и не само. Един от най-известните проклетници в литературната история на 20 век. Казвам проклетник, защото наистина е известен като труден човек. Това се личи и в писането му. Поводът да говорим за Филип Ларкин е, че вече можем да го четем и на български език, в превод на Кристин Димитрова и Георги Пашов. Един чудесен том, Високи прозорци се казва, по името на една от стихосбирките на Ларкин, вече имаме и на български език. Първо ще чуете Кристин в предаването, а след това Георги. Но най-напред музика.

0: Днес в литературата начин на употреба, заедно с Кристин Димитрова, си говорим за Филип Ларкин. Тоест ще си говорим за Филип
1: Ларкин. Точно така. За този начумерен, такъв затворен, забелязваш всичко през очилата си, и много симпатичен човек, който е любимеца на любимия съвременен поет на Англия.
0: Можем ли да кажем, че е проклетник Филип Ларкин? Аз това си мислех, докато...
1: Проклетник и темерут, и на всичкото отгоре е пишал любовни писма на няколко жени. Това става ясно след смъртта му, така че още даже към това се добавят и прилагателни, като един женкар, тайн, но поради тези любовни писма се оказва, че Филип Ларкин всъщност приживе си позволява да публикува само 4 стихосбирки. Значи има хора тук с по 15, с по 20, с не знам. Филип Ларкин е избрал 4. Това е всичко. Когато умира обаче, хората, които са получавали писмата му, започват да вадят от тях стихотворение, и поне този том на събраната му поезия, който аз имам вкъщи, е от 240 и не знам си колко стихотворения. Просто те са се увеличили от към писмата. И до ден днешен се едно, че Филип Ларкин продължава да пише, защото те продължават да излизат тези писма от архивите на хората.
0: Позволих си да започна с тази по-лична страна, специфичната личност на Филип Ларкин, но тя не е причината да бъде любимия поет на Англия. А каква е причината?
1: Не е това. Даже може би щеше да
0: е подейства.
1: да е по-любим иначе. Причината е... Ами, как, откъде да го започна? Модернизма, когато навлиза, има едно повишено романтическо крещендо. Модернизма се оказва един наследник на романтизма, само че романтизма е по, как да кажа, романтиката там е сред полета, сред дървета, сред природата, тя е красивата и, разбира се, височини, пропасти и така нататък, всичко, което не е обичайно. А модернизма подхваща това нещо, този извисен дух, само че го премества в градска среда. И модернистите, както Елиот, както Дилан Томас, те са... Айде, Дилан Томас е по-рустикален, те са по-приповдигнати, те гледат на живота от висок, философските им съждения идват така от полета на един орел, който знае много, но и е приповдигнат. Докато Филип Ларкин настоява на това, че всекидневието ни е достатъчно значимо. Че може да не сме велики хора, може да сме просто някакви обичайни редови хора, които да изживяват, да се борят с драмите, които живота им поднася. И героите в неговите стихотворения са хора от провинциална Англия, разни селски двойки, които Уитсън Уединг, в Сватби по 50-ница. Това са едни млади хора от село, които се женят на 50-ница, просто защото деня е празник. И той върви с влака и все повече и повече, поне за това се разказва стихотворението, вижда едни и същи сцени на всяка гара. Някакви момичета в разни пембени, зелени, жълти, златни рокли, майки,

0: Нейни с потни декултета, бащи така щастливи, че жените им се женят и едновременно с това докарали се с широките демоде колани. И всичко това някак той успява да го види, да му се надсмее и да влезе в него и да го издигне като най-трогателното, най-истинското нещо в цялата му дълбочина, защото това е живота ни. Живота ни е малките ни празници, просто дреболиите, които са важни за нас, това, в което сме се оказали участници, без то да е велико, без да знаем, че ще ни правят паметници, без някой да е чувал за тебе, ти просто си там в събитията и Филип Ларкин е минал и те е забелязал. Ето това е той.
1: Не се бях замислила за тази пространствена, като сравни с Дилан Томас, с Орела, как всъщност при Ларкин сякаш всичко е много прибрано, случва се в един точно малък обем, една малка стая, едно...
0: Точно, под лупа.
1: И в същото време вътре има ни много големи амплитуди и много неща се случват.
0: Много сила, защото точно в малката стая, точно когато си затворен, ти мислиш за смъртта най-много. Или за нещо, което ти... Всъщност, кое е по-важно от това? И той разрешава на големите му мисли всъщност да минат през малките неща и така да се издигне. Така че той пише за много, за любовта, за смъртта, за смисъла на живота, но през оптиката на обикновения човек.
1: Много ще те разпитвам за вече най-задълбоченото възможно четене, което се случва именно когато някой тръгне да превежда, особено поезия. Имаш ли спомен обаче за своята първа среща с Филип Ларкин? И те питам, защото

0: възможно четене, което се случва именно когато някой тръгне да превежда, особено поезия. Имаш ли спомен обаче за своята първа среща с Филип Ларкин? И те питам, защото моите наблюдения са, че при първи досег, независимо с кое стихотворение, има едно много известно, което
1: много известно,
0: попарва.
1: Което не е за национално радио, но и то е в книгата.
0: И то е в
1: с такива ни думи, дето не са за радиото.
0: Не са за
1: той радиото. Честен до край.
0: Да. Английското му заглавие This may be the worst.
1: Да.
0: Така няма да
1: така, няма да казваме на хората. Хора може, не ви казаха нищо.
0: Може и други цитати да извадим от него, но не от тези най-известните. Така да има нещо попарващо при първата среща, дори с не толкова остро стихотворение, тази затвореност, тази малкост, това, че точно видяла, надсмял се на широките колани, има нещо смущаващо. Това има нещо отблъскващо при първия...
1: Ами, кораф е. Просто е кораф. Това е. Той всъщност се опитва, това неговото е също вариант на модернизма, с още няколко приятели да основе движение, да се казват нещата с собствените им имена, да не се гланцират, да не се зализват, да не се приповдигат. Ларкин не търси красотата, той търси истината. И в този смисъл е много по-силен от всякакви дето разни помпозни такива неща. Аз мога тук някакъв пример да дам и затова той изглежда малко по-груб. Той е много антиинтуитивен спрямо очакванията за българска поезия. Тук летяха птици в небето много често и аз свиме сърцето, дето и така нататък. Нали? Много едни такива неща. При него всичко е пълна конкретика. Ако трябва да го сравня с нали, предни поколения, нали, български поети, аз се сещам за Далчев. Далчев е казал, трябва да се пише без патос. И при Ларкин е така. Патос е изрязан. Това е техниката. Добре, сега ще ви прочета едно стихотворение. Казва се Картоиграчите и е нарисувано по... написано е по една картина на холандски майстор. Така че това се явява екфрастично стихотворение. То е стихотворение по картина. Но той е видял за миг. Даже има... може се намери картината в интернет. Тук обаче сме слухова медия. И така, казва се Картоиграчите. Ян Ван Шопар залита до вратата, пикае в мрака. Вън се лее дъжд, по селското шосе шурти му гъщ, а вътре Дърг Драглеев пухти с улата, припалва с въгленче и бълва пресни кълбета дим. Дъртакът хуй сплес хърка край огъня, там някой бира кърка, замезва с хек и хъхри буйни песни към пушената шунка с глас любовен. Раздава Дърг в безвездния безкрай, на тях люлее клони лес вековен, а долу, в осветената хралупа, Ян пръдва, храчи, плясва дама купа. Дъжд, вятър, огън. Тайн скотски рай.
0: Тайн скотски рай, прекрасно.
1: Просто без красота, красотата е по-голяма. Сега, в това стихотворение имаше един момент, имената също са преведени, защото и неговите са полумръсни имена, които той измислил. Нали, какво правят мъжете, когато са заедно?
0: Да, ако ви се е сторило, че Кристина Димитрова е използвала някаква неприлична дума, той човека просто така си се казва.
1: Така си се казва човека. Това е.
0: След съвсем малко продължаваме разговора с Кристина Димитрова за Филип Ларкин, но първо музика. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: Днес в литературата начин на употреба, заедно с преводачката Кристин Димитрова, говорим за Филип Ларкин. Всъщност, повода да говорим именно за този поет, относително слабо познат у нас, да не кажем, може би съвсем, е книга с негови стихотворения, която излезе на български език в превод на Кристин и на Георги Пашов.
1: Георги Пашов.
0: Чието глас ще чуете малко по-късно в предаването и той ще се включи, макар и задочно. Разкажи ми за процеса на превода. Също се доста труден за превод Филип Ларкин, както казахме, че конкретен, директен, ама в Рима.
1: В интерес на истината, да. Сега, само още, отново да се върна малко към личността му. Той е библиотекар. Цял живот е университетски библиотекар. Бил е библиотекар в различни университети, но винаги е правил едно и също. Разбира се, оксфордски възпитаник е. И всъщност е много образован. И е живял сред книги. Така че много често стихотворенията му, всяко стихотворение идва със своята римна схема, със своите решения. Значи, тези конкретни думи, за които говорихме, понякога са в много строга рима, с строго измерена дължина на стиха, примерно 4-стъпен ямб или 5-стъпен ямб, който се пресича примерно на края на всяка строфа с някой по-къс от стих с двойна стъпка, тъта и пак наново. Също, но може строфите да са от по 10 реда. Първите 4 се римуват помежду си А, Б, А, Б. Вторите 6 се римуват А, Б, С.

0: АБЦ. Така че човек като го превежда си пресмята как ще му дойде три реда по-късно римата, за да я нагласи. На всичкото отгоре в стихотворенията му има много анжамбани. Какво значи анжамбан за тези, които не са изкушени? Това означава, че изречението не свършва на край на стиха, а продължава нататък, докъдето си стигне. Всъщност той в стихотворенията му така през римите минават много дълги изречения. Българската поезия, Яворов прави много анжамбани и прави много майсторски. Пак е похват на модернизма, но тези изречения, извадени от римата, извадени от ритъма и това, което е стихотворение, те са съвършени синтактично. В смисъл, не са напънати, няма възклицания, те си почват и като една логическа така, логически изведена теза си стигат до своята...
1: Сега случайно са се оказали в Рим.
0: Точно, законна точка накрая, което отново затруднява, така че по-конкретните думи всъщност се превеждат по-трудно. Защото аз колко синонима мога да измисля на легло? Легло, креват, ами ако ми трябва друга рима. И така че работата е много по-дълга, отколкото при някой по-абстрактен. Абстракциите са по-лесно заменими една с друга и горе-долу накрая пак се получава същото. Но и друго, различни стихотворения, някои

0: абстракциите са по-лесно заменими една с друга и горе-долу накрая пак се получава същото. Но и друго, различни стихотворения, някой ги решава в рима, други са само тоническо такова стихосложение, само броя на ударенията, трети са в напълно свободен стих. Човек, който чете книгата, би могъл да си каже, абе тези как не можаха всичкото еднакво да го направят? Ми не може, защото всяко стихотворение е абсолютно различно. Това е и повечето такива свободен стих ги е превел Жоро Пашов, Георги Пашов, отличен поет между другото и Жоро, приятел си, затова може би думите ми нямат голяма тежест, но да, отличен поет и преводач.
1: А как си ги разпределихте? Кой какво да преведе в този случай? Казваш повечето свободен стих. Звучи сякаш естествено са се озовали в ръцете на Георги.
0: Много просто. Мачистки.
1: Жоро
0: мина през Ларкин и си избра тези, които на него му харесват. И казвам, аз вече съм си избрал 20 и няколко. Сега си избери и ти се нещо ще си харесаш. И аз си казах, лоша работа. И това е зел, и онва е зел, но се оказа, че има още два пъти по толкова, които пък на мен ми харесват. Така че, горе-долу, така ги избрахме и сред тези, те са, разбира се, съм гледала са и по-известните, се оказаха повечето с римите сли и така.
1: Това е римите сли. Да кажем за този подбор в високи прозорци, всъщност той какво представлява, какво представя от Филип Ларкин?
0: Той не е само от високи прозорци, имаме едно стихотворение от първата му стихосбирка. Северния кораб. Съм превела точно Северния кораб. Да, по-нататък има по-повече. Да кажа, че редакторът на книгата, Калоян Игнатовски, още един отличен поет, той пък си направи труда да ги подреди по години и по стихосбирки. Ние му предадахме един хаос в ръцете, завършен, но хаос, и после ги видяхме така класифицирани. Всъщност стихотворенията в книгата са подредени по години и може да се види как се развива Ларкин всъщност, как тръгва от малко по-романтична част, след това намразва романтизма и в крайна сметка пак заговаря за любов към края.
1: Ако трябва по някакъв начин да буквално да поканим читателя, защото казахме доста предизвикателни неща за Ларкин, че първоначално може да има някакъв буквално в ступор може да така.
0: Да ти се стори прекалено твърд.
1: Да, и да, даже нихилистично да си кажеш, ама този, защо така омразно подхожда, всъщност да има много любов вътре, но да трябва така малко търпение да се прояви в честенето.
0: Да, точно така. И второ, той иска да бъде честен до край. Това е единственият човек, който съм видяла да е написал стихотворение за безсъбитийната си кариера на библиотекар. Как, другите момчета са по-готини и всичко. Малко тая работа е скапана. Ако бях повече мъж, щях да захвърля всичко. Ама сега, като чакам и пенсия, горе-долу в момента го преразказвам по ужасен начин. Казва се Жаби стихотворението, но то е много цитирано като, как да кажа, изваждане на смисъла от възможно от възможно най-незабележимото, най-обичайното. Всъщност смисъла на живота, добре, защо живеем, като ходим толкова много на работа, като всъщност искаме да сме други, като всъщност искаме да правим друго. Какво ни държи да сме такива, каквито не се харесваме? Това е стихотворението, супер.

0: Днес с Кристин Димитрова, а след малко и с Георги Пашов, си говорим за Филип Ларкин. Повода е книга, която носи заглавието на една от стихосбирките на Филип Ларкин, оригинално издадени «Високи прозорци», се казва тя. Казахме, че си иска търпение, че има нужда от навлизане в тази тежка искреност, която всъщност Ларкин...
1: С която пресреща читателя.
0: Като пресреща, да, той не я излива въобще, защото нищо толкова смеко няма там. Но ако става дума за българския читател, споменахме, че всъщност в българската поетична традиция и така едно по... общо да кажем, генерално очакване, което имам от поетите, сякаш Ларкин там няма нищо общо с това.
1: Ме някак няма. Истината е, че възходите на литературата са свързани с възходите на държавата много пъти. Дали хората са се чувствали добре, дали не. И за нас 30-те години преди това, всъщност след освобождението, това е много силен културен период, когато е имало усещането, че се гради, че се напредва, че ставаме все по-важни и силни, поставяме крака си на световната сцена, дето се казва, нали, все пак Подигото излиза в Англия за първи път. Ето такива неща се случвали и тази поезия, която тогава се появява, тогава ние, нали, пак петилетката в съкратени срокове, директно влиза модернизма и символизма, наведнъж всичко. И,
0: че има изхватки, от кое, откъде има, влиза...
1: И школи, да, и такива работи.
0: И, се превежда.
1: И всъщност това е най-силният ни период, така символизма особено, на много направена поезия, много... Търси се мелодичност, търси се красота, търси се извисеност, търси се откъснатост от всекидневието. Нали? И това и сецесиона в рисуването също

0: всъщност забавни са и талантливи. Така че не се отнасям пренебрежително, но като че ли символизма остава като някакъв критерий, който по-нататък или е достигнат, или не е достигнат. А сега да се състезаваш с символистите, които са от преди един век, е безмислено, просто защото се пише, мисли се по друг начин. Светоусещането е по друг начин. Поезията е нещо живо, което се развива, и затова за мен е голямо удоволствие всъщност, че в момента представяме Ларкин, защото ето, искате рими, ето ви рими. Искате възвишеност, няма възвишеност за вас. Ето ви възнишеност. Но истина, но пълна с истина, пълна с усещането, че си влязал в диалог с човек, който е видял какво мислиш и те разбира.
1: Ако трябва да го отнесем това исторически, mm-hmm. все пак Ларкин не живее сега.
0: Не, 22-а година е роден, 1922, което означава, че би бил на 102 години сега, ако беше жив. Да.
1: На какво според теб, това е пак така от моите любими покани гостите ми да спекулират, на какво според теб от съвременната чувствителност може да говори Ларкин?
0: Той не е излязъл от съвременната чувствителност. Това, което в момента имаме като съвременна чувствителност, до голяма степен е било формирано и от хора като Ларкин.
1: Нека да кажем, че всъщност той с така, отличията също не се разбира. Нали? Освен, че е така, генерално проклетник, дори в това отношение е накриво.
0: Да, дори в това, може би, неговото накриво си е направо спрямо себе си. Той е бил поканен да стане поет-лауреат на Англия. Англия има тази длъжност поет-лауреат, което всъщност означава придворен поет. Тоест най-добрият от всички поети, предполага се, но те всички, нали, големите, доста от тях минават през това, става придворен поет, и ако има някакво събитие в кралското семейство, те го възпяват в стихове. И това е вековна традиция. И сега трябва да се има предвид, че от Уърдсворт, нали, тази традиция е била малко смекчена, защото той е приел при условие, че няма да се налага да възпява кралски събития непременно. Така малко свобода си е дал. И още два века и Филип Ларкин получава покана да стане поет-лауреат.
1: Те давали ли са си сметка на кого предлагат подобно?
0: Това не знам. Това не знам. Може би някаква палавост в кралското семейство тогава. И той отказва, защото после е обяснил пред свой приятел: не ми се пише за пустите им бебета. Така се е изказал. И вместо него Тед Хюс става поет-лауреат. И после Ларкин пък казал пред друг приятел: леле, какво направих и аз? Отказах и сега натопих горкия Тед. Накрая ще вземат да го погребат в Уестминстърското абатство. И така искрено се е притеснявал. И Ларкин...
1: Да кажем, че в стила на Ларкин това не е шега.
0: Не е шега. Той някак си е презирал всички тези видими фалшиви почести и ордени. И когато година по-късно всъщност той умира, той си е погребан, както си е искал, там в Хъл, недалеч от библиотеката, не съм му виждал гроба. И след още 30 години му слагат паметна плоча в Уестминстърското абатство, така че и на него не му се разминава.
1: Отмъстили са му.
0: Точно.
1: А искаш ли още едно стихотворение да прочетем и да прокоментираме, преди да включа аз Георги, както заплашвам от началото на
0: предаването? Точно така, спешен, точно така. Ето го Ларкин отново. Това е стихотворение, което излиза наскоро. Никой не е знал, че го е написал. Разбира се, от едно от писмата му. Запознахме се в края на партито. Запознахме се в края на партито, сред остатъци дънна матилка, в мъртви чаши, но помня как каза ти: виж, една недопита бутилка. И поехме през края на лятото, все по-краткият ден бе унесен в сини сенки, изтиващи с вятъра. Ти подсети ме: има и есен. Да, за теб всичко празно и спряло е случайен, нелеп епизод. оцелялото бие

0: провала. Сякаш чака ни втори живот след онази нощ там. И си вярвам, че съм някак дори обновен. Юни, гостите, празнична врява. Само дето без мен.
1: Много ти благодаря за този разговор. Съжалявам, че не можах да ви събера с Георги на едно място, но вие така заедно съществувате с преводите си на Ларкин в тази книга. Там си говорят, освен че разбира се сте приятели. И до нови срещи, надявам се.
0: До нови срещи.

0: Днес в литературата начин на употреба разговаряме за Филип Ларкин. Чухте Кристин Димитрова, едната преводачка, работила по Високи прозорци. Тази книга, събрани стихотворения на... Тоест избрани стихотворения на Филип Ларкин, която вече имаме на български език. А сега на телефонната ни линия е другия преводач, Георги Пашов, който също така, ако не се лъжа, е и инициатор на този проект. Здравейте, Георги.
1: Здравейте.
0: Така, права ли съм, че някак си от вас тръгва това начинание?
1: Ами да ви кажа, вече не

0: припомня, защото идеята е стара. Ние започнахме преди 15 години, ако не и повече. Преведохме нещо и се отказахме. И тогава някакси заедно мисля, че се роди идеята с Кристин, с Владо, съпруга й, Владо Трендасилов. И после решихме, че някакси не ни стигна ентусиазъм и решихме, че хората, които четат Ларкин, ще се го четат в оригинал. Някакси той не е трудно, че станем популярен по поет в България. И затова се отказахме тогава, но после решихме пък, че не сме прави. И е хубаво да има български вариант на Ларкин. Поне на избраните му стихотворения. Избраните са почти не много далеч от събраните, защото той е написал не повече от 150 стихотворения, като гледам тук изданието с събраното му творчество. Той има 4 книги, от които 3 са хубави. Първата е подражателна, 3 да кажем, с по 30 стихотворения, даже по-малко от 30, по 28-29 стихотворения вътре. Към 120 и 30 на непубликувани стихотворения. Това му е цялото поетично творчество. Има 2 романа, които са неизвестни в Англия. И така. Идеята беше обща по-скоро, доколкото си спомням аз.
1: може би съм останала с това впечатление конкретно за сегашното издание и така, може би този тласък все пак то да се случи. Аз като читател съм ви много благодарна, че все пак така сте се върнали към тази идея, защото аз самата съм от хората, които са си чели Ларкин на английски език. Оказа се, че съм много привързана към оригиналите и навлизах във вашите преводи с известно усилие, докато се отуча и видя как може това да звучи на български.
0: Това е част от трудността на задачата, че доколкото Ларкин са го чели хора в България, българи, те са привързани към неговите стихотворения. Има няколко стихотворения, които са известни и се знаят горе-долу наизуст от всеки 100 годов образован човек в Англия. И от малко образовани хора в България, които са стигнали до него. И те са все едно като издявани в камък. Затова е трудно да се превежда и преводите са лесно, че станат обект на критика.
1: С старание малко и от страната на читателя, всъщност е истинско удоволствие, мога да уверя слушателите ни. Благодаря ви, че сте свършили тази работа с Кристин. Но всъщност нека да кажем защо е така, защо са така издялани като в камък. Малко по-рано, понеже стана дума за римите на Ларкин, сега започвам да си мисля, че освен това, че ползва действително различно стихосложение, работи с различни похвати, чисто поетични, има нещо в тази рима, което я прави много, много прилепчива такава. Човек се закача там нещо за нея. И да ви попитам и от гледната точка на преводач, тази трудност, която това представлява, как я преборвате?
0: Ларкин използва възможностите в английски език да се правят точни рими, което в български е малко по-трудно. Защото нашите думи са по-дълги, имат разни окончания, които се променят и така нататък. И сигурно, ако сравните, не съм го правил ден, но ако сравним точните рими при него и при нас с Кристин, нашите са по-малко, колкото и да сме се старали. Разбира се, това не трябва да се превръща в самоцел, но то има нещо общо с мисъла, с характера на неговата лирика. Той е доста бюрократично се отнася към тази част, към техническата част. В повече, не във всички, но в много от своите стихотворения има точни рими, има еднакъв брой на стричките, което човек някакси не подозира, докато го чете така, заради самото стихотворение, докато не почне да го превежда. И това малко трудно се прави на български. Ние сме приели, разбира се, че нашите редове ще бъдат по-дълги. Просто не е възможно да намерим толкова кратки неща, че жертва е много смисъл, ако трябва да ги направим с толкова срички, колкото са на Ларкин. Затова сме си позволили малко, ако там е 10 стъпки, ние правим по 13, 14 и така. Но гледаме се пак да се придържаме към тая негова акуратност.
1: Ще ми се и вас да попитам, така да поспекулираме малко около рецепцията на Ларкин в неговия вече български превод. Реферирам отново към разговора с Кристин от малко по-рано. Сякаш не е много очакван. Човек възпитан в българската поетична традиция и в българската преводна поетична традиция също. Сякаш изненадващ би му дошъл Ларкин с

0: някои свои особености. Вие така ли мислите и да кажете, кои според вас биха били най-голямо предизвикателство за българските читатели?
1: Ами, доста стихотворението. Аз не бих обобщил чак толкова, защото има български читатели, които са свикнали на всичко, така да се каже, които са чели поезия и няма да бъдат кой знае колко изненадани, обаче общата представа за поезия у нас е, че поезия трябва да бъде доста по-лирична, романтична, високопарна, може би, докато това е всичко това, което Ларкин не е. Не, че има няма никакъв лиризъм, има по-малко тук-там, но той е поет на иронията, на антиромантиката. Той се бори с, героично се бори с романтизма в всичките му проявления. Тоест, той се отнася антирелигиозно. Романтизма, ако е религия без Бог, ако е превръщането, обожествяването на всякакви неща в живота, особено любовта, Ларкин е срещу всичко това. Той е обратното на това.
0: Можем ли да кажем, че героично се бори с героизма също така?
1: Точно така. Героично се бори с героизма, той героично се бори и с самия себе си, с собствените си пози, където непрекъснато се хваща в някакви пози, там ги изобличава. И това са нашите пози, разбира се. Те са валидни за повечето от нас. Той някакси се опитва да прониква навсякъде, в малкото си по обем творчество. Има доста различни стихотворения. Трудно може да го сведем само до едно нещо. Но той се води с тези неща и в английската поезия. Но българската представа за поезия е доста по-такава, по-традиционна. Примерно и нашите поети-символисти, и тези около символистите, като Дебелянов, Яворов или самите символисти, също страдат, скучаят и така нататък, но те го правят много по-сантиментално, високопарно и доста по-клиширано. Докато той в поезията на Ларкин всичко е доста по-приземено, но същевременно с това той е стоицизъм при него, не е груб, а е доста изискан. И е, но тук е трудността на превода, да намериш точните думи, да не прекаляваш с приземяването. Но ще е въпрос на мярка.
0: Замислих се как всъщност моето определение за това, което току-що се опитахте да опишете, би било, че едновременно директен. Помислих си първо за думата непринуден, но той не е непринуден в никакъв случай. Има там много сложност, много мисъл, но се търси такъв наистина кратък път към нещата.
1: Да, стига с много работа. Така се каже, той се опитва да бъде, иска да бъде непринуден, но го прави с много работа върху езика, с много махане на несъществени работи, на излишни епитети. При него са малко метафорите. То, освен това, се бори срещу тая еродитския характер на част от лириката в Британия по това време. А и сега, може би. Той е съзнателно не е поет еродит. Няма да ви замерва с някакви библейски или древногръцки неща. Или ако има такива, те са познати на повечето културни хора, така че той не ви затруднява с някаква предпоставена интелектуалност. Но всъщност и той си интелектуалец и той го прави с желанието да саботира клишетата на мисленето у хората. Включително и мисленето на по-високите класи, на интелектуалците. Това се отразява и в политическата му позиция. Той не е нито ляв, нито десен. Подиграва се с клишетата и на двата лагера.
0: Той има ли нещо, с което да не се е подигравал всъщност?
1: Ами, май почти няма. Поне с това, с което се е захванал.
0: Та включително и със себе си, нали? Това имам предвид.
1: Най-вече със себе си, да. Това го прави стоик, че той не си изработва някаква... Разбира се, при последната му стихосбирка вече има някакво обвинение, че се е самоключирал, че се е превърнал в бюрократ на отчаянието. Но аз малко не съм съгласен, защото някакси не е успял. Не, той в един момент спира да пише. Дори отказва, когато иска да го направят поет лауреат, той отказва. И смята, че няма останали в него много стихотворения.
0: Споменахме това и с Кристин, как е натопил Тед Хюс, своя приятел, да му строят на него паметници, в крайна сметка. Няколко думи, понеже това е друго нещо, което така дължа ви да дам възможности на вас да разкажете вашата версия по въпроса. Как си разделихте стихотворенията с Кристин? На какъв принцип?

0: Пуснахме ги без някакъв особен принцип. Аз си пратих тя така съвсем джентълменски ми предложи аз да ѝ пратя моите. Аз бях предал някой от преди 15 години още. И ме предложи аз да ѝ пратя на моите преводи и съответно тя избра други. И се разбрахме много лесно. Нямаше борба.
1: А имаше ли чудене всъщност какво да включите в този том?
0: Не, имаше, разбира се, да. Защото той, аз бих превел почти всичко, но трябваше да стане малък том с избрани неща. Така че имаше, да. Имаше. Има и какво, всичко друго, почти което е написал, си заслужава да се преведе. Дори част от тия, които не са му публикувани в книги.
1: Да, които извират от писмата му по-късно. Ще ми се, тъй като предаването полека-лека върви към своя край, ако трябва да поканите българските читатели да посегнат към Ларкин след всички тези леко смущаващи неща, които казваме за него, и за писането му като предизвикателно, и за личността му като личност на проклетник, накратко казано, с какво бихте ги приканили? Какво има там, от което така, имаме някаква... Не знам дали универсално, но често да имаме нужда.
0: Ами, с това, че той се занимава с важни работи. Не знам какво по-примамливо да кажа. Значи всички тези неща, ирония, саботиране на митове и така нататък, има и други поети. Но Ларкин успява да хване важни проблеми на човечеството. Аз, примерно, не съм срещал по-точно, ако става просто да се направи портрет на 19 век в два реда. Два ли може да намерим по-точен портрет от това в неговото стихотворение за майка и татко, където, между прочим, има дори и псовня. Той има и две-три други, на две-три други места също, но те така ги е избрал, че някак се не звучат като псовня и човек се затруднява на български. На български звучи по-грубо, когато го преведеш по този начин с тия думи. Но там за тези, дето, че са прецакани от мама и от татко, ама и те на свой ред са прецакани, от тапанари с шапки, не помня Кристин как го беше предавал точно, нещо като тапанари с шапки и сюртуци. Сентиментално строги чак до пладне, а после хванати за гушите. Той успява да синтезира важни неща и да намери точния им израз.
1: Между другото, това стихотворение, което, ако не се лъжа при вас, е това да е стихът или нека това да е стихът, на английския This may be the verse. Това е всъщност едно от най-известните стихотворения на Филип Ларкин. Действително на български език звучи малко по-грубо, просто не е чак толкова нормализирана тази фраза, която е своеобразен рефрен на стихотворението. Но това подвеждащо нихилистично това стихотворение, както много от стихотворенията на Ларкин. Настоявам да започнат някакси, ако от някъде ще започват нашите слушатели, с нещо подобно и с мисълта, че това все пак е жизнеотвърждаващо, въпреки че на първо четене не изглежда така.
0: Както смятате жизнеотвърждаващо? То регистрира нещо, което ние всички правим. Значи то завършва с призив да нямаме деца, защото ще прецакаме всичко, целия свят, ако продължаваме да... Но всъщност ние го правим. Значи ние от преди 2-3 поколения в България, пък и в Англия, са били с по 10 деца в семейство. Сега сме по едно, по две. И някои хора съзнателно... Всъщност този процес на намаляване на броя на децата, той се е провел в света, в обществото. Но някакси като ни го хвърли в лицето, звучи предизвикателно.
1: Да, звучи грубо, но всъщност това дори не е непременно призив да не се възпроизвеждаме. Ами, за мен поне е някакъв призив към искреност, като го правим, едно такова хайде да не се лъжем. Трудно е, да, най-вероятно ще се провалим, но най-вероятно пак ще го направим.
0: Да, той въобще си е казвач на истината в очите. Но, пак казвам, прави го елегантно, прави го стило, някакси не го прави грубо и не го прави досадно.
1: Благодаря много на Георги Пашов за този разговор, както и на Кристин Димитрова и на двамата като тандем, на който дължим Високи прозорци. Том с избрани стихове от Филип Ларкин, любим мой английски поет. Също така отново ми се ще да споменем името на редактора на книгата, Калоян Игнатовски. Четете Филип Ларкин, преодолявайте го.

0: автор на предаването е Зорница Гъркова, музикален редактор е Зорница Цветанова, а зад звукорежисьорския пул днес беше Вили Гълъбов. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!
1: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Събота в 14 часа вие сте с предаването Кънтри с Лили по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Лили Друмева Орайли. Днес ще представя Кит Рок, американски певец, рапър и автор на песни. Смесва хип-хоп, кънтри и рок-н-рол. Има издадени 12 студийни албума. Сред най-успешните му сингли са All Summer Long и Picture, дует с Шерил Кроу. В днешната плейлиста ще звучат изпълнения от албумите Kid Rock от 2003 година, Rock'n'Roll Jesus от 2007 и Born Free от 2010. И така, останете с Кънтри с Лили в следващия час. Ще звучи хубава, стойностна, силна, енергична музика в стил Country Rock. Приятно слушане!

Country с Лилией по программе Христу Ботев.

който се увлича по рапа. Танцува брейкденс и се явява на конкурси за таланти. Самоук музикант е. Научава се да свири на много инструменти. Сам продуцира музиката си. През 1990 година записва дебютен албум в стил рап. Пробивът идва през 1998 с албума Devil Without a Cause. Следва серия успешни албуми, като постепенно от хип-хоп той преминава към кънтри-рок жанра. Кид Рок е политически ангажирана личност. Подкрепя републиканците и специално Доналд Тръмп. Често привлича вниманието и със скандали и турбулентен личен живот. Между 2001 и 2003 година е женен за актрисата Памела Андерсън. Издал е 12 студийни албума. Последният е от 2022 година и се казва Bad Reputation. Country с Лили продължава с още хубави изпълнения на Кид Рок.

Днешният брой на предаването Country с Лили е посветен на Кит Рок. Един от най-успешните артисти през последните 25 години, който смесва стиловете кънтри, рок-н-рол и хип-хоп. Роден е през 1971 година в щата Мичиган. Истинското му име е Робърт Джеймс Ричи.

това беше всичко за днес. Слушахте предаването Country с Лили в ефира на програма Христо Ботев. Звучаха изпълнения на Кит Рок. Успешен артист през последните 25 години, който смесва кънтри, рок и хип-хоп. Надявам се, че ви беше интересно и приятно. Може да ми пишете на електронната поща. Адресът е lilidrumeva@gmail.com. Ще бъдем отново заедно следващата събота от 14 часа. Пожелавам ви хубав следобед и до нови срещи!

днешното предаване ще вникнем в това как се съхранява културната памет чрез реставрацията и къде е границата между творчеството и възстановяването на артефакти. Къде е ролята на изкуството в това да съхраниш това, което тръгва да се разпада под натиска на времето. За всичко това ще разберем в разговора на репортера Велизара Сръчаджиева с реставратора Анна Михайлова. След това от света на културната памет ще се пренесем в света на поезията. Младата авторка Димитра Канева ще ни разкаже за стихосбирката си «Падам нагоре», която излезе съвсем скоро. След нея ще се включи и друга млада писателка, но за наша изненада тя няма да говори за поезия. Божана Славкова ще ни разкаже за социалното пространство «Магнит», каквото представлява то и създадено ли е да привлича само хора на изкуството или пък е нещо повече. Работим в екип с редактор Надежда Московска, музикален редактор е Весела Морова, за звука отговаря Йорданка Янкова, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Думът на музите.
1: Как се съхранява културната памет чрез реставрацията и къде е границата между творчеството и възстановяването на артефакти? Чуйте разговора на репортера Велизара Срачаджиева с реставратора Анна Михайлова.
2: Реставраторът Анна Михайлова работи от дълги години в Националния военно-исторически музей и ще ни разкаже повече за тънкостите на професията си. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как се става реставратор? Това избор ли е или по-скоро призвание?
3: Според мен със сигурност това е призвание, тъй като аз като малка още много обичах да поправям разни неща, да ги разглобявам, да видя от какво са направени предметите. Съответно да ги изгуба и да ги възстановя напълно. И тогава разбрах, че може би ще съм насочена към тази професия, разбира се, в по-горните класове, когато вече усилено рисувах. И бях по принцип приложник. Обичах да правя декорации, текстил, плетях също много. И в последствие разбрах, че ми върви доста и химията. Mm-hmm. И съответно се насочих към консервация и реставрация в академията. Говориме за края на 80-те, началото на 90-те.

0: рисувате?
1: Професията е изключително аналитична.
0: Да.
1: Тя е... Не мога да кажа дали е повече към творчеството или повече към науката. Може би съчетание определено от двете неща, тъй като ние в академията имаме доста обширна теория, свързана с физика, с химия, свързана с доста, нали, теоретични предмети, които ни насочват към консервацията най-вече на вещите, съответно и реставрацията, която е вече крайната фаза. Любопитна професия отстрани наистина, но доста тежка. Доста тежка и физически включително.
0: Работили сте с стенописи, хартия и различни предмети.
1: Да.
0: Може ли да разкажете какво е усещането при всеки един от тях и как се подхожда спрямо тях?
1: Да ви кажа честно, усещането моето е почти едно и също, не за друга, защото когато видя един нов предмет, по-скоро една културна ценност, първо изпитвам страшно страхопочитание към историята, към древността, дори към човека, който или хората, които са създали въпросния паметник на културата. И съответно аз изпитвам и шок. Винаги. Независимо от 30 годишния си опит, професионален горе-долу е толкова, аз изпитвам в първи момент страх. След това, разбира се, се хващам, концентрирам се, анализирам, обследвам.
0: Страх от какво? Да не би да го нарушите самия предмет и да повлияете драстично?
1: Винаги има опасност. Винаги има опасност. Моите колеги даже имат един израз. Внимавай да не предобриш нещата. Или пък, ако случайно видиш, че не можеш да го направиш, което е съвсем вероятно, по-добре не го пипай.
0: Мхм. По-добре да остане такъв какъвто е, но да бъде запазен.
1: По-добре да остане за бъдеще някой, който пък ще се престраши да го изработи.
0: Можете ли да споменете такъв предмет, който ви е направил впечатление, че или ви е било трудно да не нарушите границата в авторството към него?
1: Те са доста, но примерно в по-скоро време се сблъсках с едни картини, които бяха лична собственост. Повече с емоционална стойност, нали, за самите собственици. Тези картини, втората всъщност още не съм я взела, точно поради страх до някъде, бяха първо върху талашит, който е много неприятен материал за работа, тъй като той се отгъва много лесно. И отгоре на всичкото цялата живопис беше подкожушена и имаше страшно много липси. И аз много се борих със себе си въобще дали да взема тази картина, да я работя. Тъй като когато има много липси и когато много елементи всъщност няма в картината, човек не знае точно каква колоритна интеграция, така наречения ретуш, при нас да направи. Но в крайна сметка се престраших, взех я и се справих някак си. Останаха доволни хората, слава Богу.
0: А това ли е най-трудният материал за реставриране, талашита?
1: Не бих казала. В смисъл, материалите като цяло са разнообразни и човек не винаги може да каже дали в момента ще му е трудно, защото след като се сблъска с дадената културна ценност, излизат нови и нови проблеми понякога и се оказва, че на пръв поглед може да изглежда много лесно като етапи на работа, но в последствие да се сблъска с нова проблематика. Тогава обикновено опирам, разбира се, до моите колеги. Аз имам страхотен екип реставратори в музея, още 4 човека. И се допитвам един до друг. Това е нормално.
0: Как започва един процес на реставрация? Какво първо ви прави впечатление?
1: Обикновено разрушенията правят впечатление. Специално за реставраторското око, нали? Тъй като това е най-важното за нас, за да знаем как да възстановиме и да направим така нареченото чудо, т.е. да дадем нов живот на културната ценност, която е ценна не само за нас, тя е ценна и за историята на страната, а и много често и в световен план говорим, тъй като някой път работиме и вещи, които са ни дадени от чужбина.
0: А има ли момент, в който сякаш общувате с предмета, върху който работите?
1: Ами, то общуването е много дълго някой път.

0: да.
1: Различно е, предполагам, при всяка работа.
0: Различно е, разбира се, при всеки предмет е различно, всеки предмет си говори със своя глас и съответно пък реставратора вкарва своята, освен професионализъм, своите качества като творец, като научен работник, ако щете, вкарва и доста емоция в нещата, които работи.
1: Предполагам, че без отношение няма как да се случи по добър начин.
0: Абсурдно е. Значи на първо място, особено за нас, като хора, които отговаряме за културни ценности и артефакти, е задължително да имаме отношение. То не трябва да е просто е така за пред хората, то трябва да е много вътре в душата.
1: А какви са възприятията ви спрямо времето? Вие съхранявате неща, които са преживели десетилетия, векове. Променили ли са се тези възприятия, предвид, че доста предмети, артефакти са минали през вас?
0: Вижте, сега имам една баба, която по майчина линия, всъщност моята баба, беше историк. Тя се казва Кирил Възвъзова. Тя беше страшно добър архивист, всъщност един от най-добрите за времето си. Тя е родена 1917 година. Значи може да сметнете горе-долу за кое време говорим. Тя от малка ме е закърмила с заветите на апостола на свободата. И всъщност историята е наука, която непрекъснато ни учи как правилно да живеем, да не грешим или да не повтаряме поне старите си грешки. И оттам нататък при мен като че ли кръга се затвори, в какъв смисъл го казвам. Баба ми се занимаваше с архиви, обработваше и архиви, тя има и доста издания и книги. Моята майка пък е българист и библиограф съответно. Аз пък накрая възстановявам умиращи, така да се каже, архиви. И имам чувството, че е някаква съдба за мене, така че аз имам от малко отношение към тези десетилетия и векове назад и съответно техните произведения на изкуство, културни ценности, паметници на културата.
1: Отново семейството е оказало влияние за,
0: да,
1: за избора на професия, то като семейна традиция.
0: Да, направо. Така се оказа в последствие.
1: Много хубаво звучи.
0: Да.
1: Също, вие притеснявали ли сте се, че няма да бъдете забелязана, когато възстановите някой предмет и че все едно работата ви остава невидима? Замислили ли сте се върху това някога?
0: Всъщност, тъй като съм израснала общо взето сред публични личности, каквато беше моята баба в случая, съответно моя съпруг Христо Михайлов е художник и освен това се занимава с айкидо доста усилено. Той е шести дан, шихан. И всъщност и двамата, баба ми беше, той е публична личност. Мене това не ме притеснява в смисъл, че аз съм обратното. Аз не обичам публичността и предпочитам да си остана в една сянка и да си работя моята си работа, да си я свърша както трябва и съответно да съм доволна от това, което правя и възможно минимални поражения да направя в това, което реставрирам, тъй като при нас все пак има някаква доза допустимост на поражения. Слава Богу да е, защото все пак сме хора.
1: А от какво зависи да ценим историята си и наследството, оставено от предците ни?
0: Задължително семейната среда е определяща, на първо място. Също така обучението, съответно, в последствие е изключително важно да насочва към чувството за националност, към чувството за принадлежност към рода, към родината, към себе си и въобще трябва да има обич. Трябва да има обич към народа и към историята на този народ, защото специално аз смятам, че ние сме много силен народ и дай Боже да оцелееме в тези трудни и размерни времена, в които живееме в момента.
1: Дай Боже! Последен въпрос. Според вас културната политика има ли отношение спрямо съхраняването на артефакти? Има ли стратегия според вас, според вашата гледна точка, достатъчно добра за опазване на културното ни наследство?
0: Има стратегия, но тя е много плаха. В смисъл, че наш

0: правителства, многобройни напоследък, които се изредиха, някак си нямат визионерството за развитието на туризма, тъй като туризма е свързан с нашата професия по някакъв начин. Ние, когато възстановяваме тези църкви, въобще паметниците на културата, които са недвижимата културна ценност на страната, а това пък е свързано съответно с докарването на много туризъм и добър туризъм всъщност в страната, откъдето ще печелим. Но някак си все няма пари за тази работа.
1: А според вас пари ли са необходими или стратегия?
0: Не са само пари, стратегия на първо място. Оттам нататък те ще дойдат парите. Има начини. Има и проекти, сега вече отворен света. Не е проблем. Има начин да се направи. Просто те го нямат като приоритет. Наблюдавам винаги, нали, министъра на културата, който и да е той, някакси не има на първо място това нещо, което е грешка. Грешка, определено. Докато за движимите културни ценности, там има едни нови методологии, които се въвеждат, което е добре. Една фирма, с която ние работим, също и нашия музей, те въведоха, например, една много интересна методология, казва се аноксия, и те всъщност доставят и ги сглобяват камери в различните библиотеки, музеи, галерии, разбира се, който поиска и има необходимост, съответно за обезкисляване и за дезинфекция на материалите, с които разполагат, съответно вещите, имам предвид, и предметите на културата и изкуството.
1: Но тази стратегия зависи, може би, от обикновения човек, така да го нарека. Ето, тази фирма е частна и действа в тази посока и успява да се наложи до някаква степен и да въздейства положително. А какво бихте си пожелали спрямо нашето културно наследство за в бъдеще?
0: Ох, имам големи мечти. Трябва да си пожелаеме първо ние здраво да работим в тази посока, особено нашата общност, която е обвързана и с историци, и с археолози, разбира се. И просто си пожелавам да дойде на власт едно правителство, което да постави на едно от първите места нашата дейност и да разбере, че тя е много важна за бъдещето на България.

0: Ja late da se zberem ovčar iz porodi da vidim skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Думът на музите.
1: Вече сме в студиото с младата писателка Димитра Канева. Здравей, радвам се да те приветствам в Дума на музите.
2: Здравей, радвам се, че съм тук.
1: И като говорим за музи, всъщност кое е нещото, което те потикна към листа и това да се изразяваш чрез писане?
2: Това, което ме потикна да се изразявам чрез писане е, че колкото и банално може би да прозвучи, понякога в нас бушуват чувства, идва ни, така да се каже, вдъхновението, музата ни посещава и единственият начин да изразим това е чрез различни творчески похвати, като един от моите творчески похвати е писането, тъй като думите са важни за мен още от най-ранна възраст. Може би защото самата аз чета много и оттам и започнах да се изразявам чрез думи.
1: Щом четеш много, кои са твоите най-големи вдъхновители?
2: Добре, това е труден въпрос. По принцип, една от най-любимите ми книги, романи, е На изток от рая на Джон Стайнбек. Смятам, че абсолютно всеки трябва да я прочете. Друга такава книга, по-съвременна, е Елегантността на таралежа на Мюриел Барбери. А като поети,

0: Много се вдъхновявам от френските поети, като Бодлер, Верлен, Рембо. Вдъхновявам се от американски поетеси, като Силвия Плат и Ан Секстън. Но също така от българските поети бих казала Христо Фотев и Блага Димитрова са ми най-любимите.
1: С този изчерпателен отговор ти наистина уплътни това, че много четеш и много се радвам, че е толкова богати заглавия и автори представи на хора, на хората, които ни слушат, защото може да не са ги чели и да се вдъхноват да ги прочетат. Добре, кажи ми тогава какво те подтикна всъщност да напишеш твоята стихосбирка «Падам нагоре».
0: Това е колекция, така да се каже, от стихове писани в горе-долу 10 годишен период. Казвам горе-долу, защото не мога да кажа с абсолютна точност, но е общо взето от 17 годишната до към 26-27 годишната ми възраст. Така че не типкам, че са най-добри, след което ги оформихме и ги направихме още по-въздействащи и още по-ритмични.
1: Преди дългия период, в който си обхванала в поезията си и времето, в което си е писала, защо смяташ, че сега е момента, в който тя трябва да озрее и да се превърне в стихосбирка, в книга, в физическо тяло?
0: Нещата така се наредиха по един благоприятен начин, тъй като пък другия човек в

0: страхотния ни екип на книгата Джасмин Лозанова, която е художник и графичен дизайнер, е моя дългогодишна приятелка, която още от когато започнах да пиша в гимназията, четеше нещата, които пишех и ги харесваше, а пък аз още от тогава харесвах нейните произведения художествени. И в един момент тя просто ми предложи да илюстрира мои стихове, след което се намерихме и с издателство Отвъд кориците и с редактора ми. И нещата просто се стекоха по някакъв перфектен начин, с перфектен тайминг. Не знам, понякога нещата просто се случват по този начин.
1: В такъв случай разкажи ни за графичния дизайн в книгата, защото рядко се среща илюстрация на поезия. По принцип е белия стих, както се казва.
0: Да, абсолютно. Илюстрациите са, така да се каже, абстрактни, но разбира се не съвсем абстрактни, а са като комбинация от абстрактното и неабстрактното. Т.е. според мен са много хубави, именно защото всеки може да ги интерпретира по различен начин, нали, това е абстрактното, но в същото време е загатнато много личното в тях, че Джасмин Лозанова наистина е преживяла лично стиховете ми, което много оценявам. И също така книгата е разделена на 4 части, които са 4-те сезона. И всъщност всяка илюстрация вътре е по някакъв начин свързана и с всеки сезон, но не в буквалния смисъл, като дърветата сменят листата си, ами по-скоро в смисъл сезоните от житейския път на един човек.
1: Всъщност книгата си е донесла тук в студиото и забелязвам, че корицата е черно-бяла, поне илюстрацията на корицата, ако трябва да сме по-коректни. И обаче, когато говорим за сезони, си представям цветове. Всъщност, как стои положението вътре?
0: Да, сега ще ти покажа. Вътре също са черно-бяло и червено. Всъщност, това са цветовете, които Джасмин Лозанова избра, които в крайна сметка избрахме заедно, защото черно-бялото е много стилно и отново може да се интерпретира по различни начини и също така то е един баланс, нали, ин и ян, черното и бялото се допълват, но в същото време червеното също присъства, тъй като това е цвета, който в крайна сметка екипа прецени, че асоциира с, конкретно с моята поезия.
1: Всъщност заглавието е един парадокс.

Падам нагоре е цитат, стих от едно от стихотворенията. Известно време се чудехме с редактора ми Димитър как да наречем стихосбирката. Един от другите варианти беше Госпожица Меланхолия, тъй като това е името на едно друго стихотворение. Но в крайна сметка решихме да я падам нагоре, защото отново това някак си най-добре описва това, което искам да кажа чрез стиховете си, също и мен като творец и като личност, защото аз вярвам, че ние всички живеем в, да кажем,

0: мислите за неща, които са загубени, неща, които сме преживели, нали, по-тежки теми. Но има и други теми, като например все пак надеждата, и има и малко по, да кажем, бунтарски и социални теми на моменти.
1: Неща характерни за подрастващия човек, който си била, да, когато си писала все пак всички тези неща. Но има ли стихотворение, което е особено лично за теб?
0: Ами те всичките са лични по един или друг начин. Но да, може би всъщност точно Госпожица Меланхолия е доста лично.
1: Добре, а как изглежда твой творчески процес? Как стигаш до написването на едно стихотворение?
0: Значи отново ще се повторя, че се случва точно това, нали, сме в предаването Думът на музите, музата ти идва на гости, буквално появява се просто едно вдъхновение, един подтик вътре в теб, да появява ти се или някаква идея, или някакво чувство и мисъл и имаш нуждата да го буквално да го излееш на белия лист чрез думи, но вече след като го излееш първоначално, то е като едно състояние на едно трескаво състояние, в което просто трябва да го излееш и може да ти се случи в абсолютно всеки момент. На мен ми се е случвало да ми хрумне нещо в трамвая, да трябва да извадя от някъде нещо да го напиша, на което да го напиша, но след това вече като е написано, следва процес на препрочитане, мислене за това коя дума може да се замени с друга дума, защото въпреки, че нали, тук говорим за бял стих, отново си има техники на писане и начин да е поезия, а не просто думи. Нали. Думите са подбрани специално, така че да имат възможно най-силно влияние върху читателя и да има ритъм.
1: А имаш ли повтарящи се образи или символи в стиховете или нещо, което да описва твоя стил на писане? Изградила ли си вече такъв нещо, което е характерно за теб?
0: Много добър въпрос. Ами, със сигурност има някои думи, които се повтарят, но в момента не мога да кажа кои са те, тъй като не съм се замисляла много по въпроса. А темите, за мен е много важна темата за свободата, както личната свобода на човек, т.е. да достигнеш състояние, в което да си свободен от очакванията на другите хора, от това, което се смята за нормално и прието в обществото, но и да си свободен от някакви неща, които те дърпат назад, като страхове, болки, меланхолии дори. Така че мисля, че свободата е доста важна тема и израстването и достигането до едно състояние на надежда през каквото и да си минал.
1: Смяташ ли, че младите хора днес четат поезия и на кого е нужна тя всъщност?
0: Смятам, че младите хора четат поезия. Не всички, разбира се, защото поезията е много специфичен жанър и като цяло аз не съм съгласна с това твърдение, че младите хора не четат. Поне по мои наблюдения те четат, но просто четат различни неща, нали? Не можем да кажем, че всички четат един и същи жанър литература. Но определено четат и поезия доста млади хора. И с какво е полезна тя? Поезията, ако е добра и силна, има точно тази сила чрез малко думи да изрази важни идеи. И също така за мен основната сила на поезията, заради която аз реших все пак да издам стихосбирка и да споделя с хората това, което съм написала, е възможността, когато прочетеш нещо, което някой друг е написал, да се почувстваш по-малко сам. Тоест да прочетеш, че някой е написал нещо за начина, по който той се е чувствал, а и ти също си се чувствал по подобен начин, но тогава не си знаел как да го изразиш или никой около теб не е споделял това чувство с теб и си се чувствал сам. Но след това прочиташ нещо, написано от някого, и изведнъж си казваш, ето, не съм сам на този свят, някой друг ме разбира.
1: Това ли според теб е най-големият успех за един млад автор?
0: Ами има много начини, по които можем да дефинираме думата успех, но да, за мен това е успеха, дори да достигна само до един човек с това, което пиша, за мен това е

0: наистина голям успех, ако един човек се почувства по-малко сам и ако това, което съм написала, му въздейства по някакъв начин.
1: Добре, а имаш ли идея какво следва след падам нагоре? Може би настрани?
0: Да, и настрани, навсякъде, само не и надолу, общо взето ми се иска. Ами, със сигурност ми се иска да издам и книга с проза, тъй като пиша и проза, пиша и пиеси. Една от пиесите ми всъщност е реализирана като, нали, като представление, но самия текст не е издаден, така че ми се иска да издам и този тип текстове, и прозата. И се надявам някой ден да мога да напиша и цял роман от началото до края.
1: Ами, радвам се, че не се ограничаваш и мечтаеш смело, искаш да правиш възможно най-много жанрове. Това според мен е признак за развитие във всяко едно направление и със сигурност ти пожелавам много успех и да продължаваш да мечтаеш.
0: Благодаря много.
1: И аз ти благодаря.

0: Думът на музите.
1: Вече сме в студиото с друга млада писателка, Божана Славкова, но този път тя няма да ни говори за изкуството на перото, а за социалното пространство Магнит. Здравей, Божана, за мен е удоволствие пак да те приветствам от Дома на музите, и то с нов и интересен повод.
2: Здрасти, за мен е удоволствие да съм пак тук.
1: Радвам се, че с такова впечатление си останала, но да се отправим директно към целта, и то, що е пространството Магнит.
2: Магнит е младежко общностно пространство, което се намира на Георги Сава Раковски 76. Това е всъщност много близо до операта, така че сме си баш център. И така, Магнит всъщност е в една концепция за трети пространства. Първо пространство е дома, второ

0: пространство е работата, и трето пространство е всъщност тези места, където се срещаме с другите хора. И Магнит го прави това чрез много различни безплатни събития, които по един или друг начин наистина свързват хората. Един път ще се забавляваме заедно на, например, редовните ни бордови игри, друг път ще правим нещо полезно, екологично, като всъщност всеки месец също правим и размяна на дрехи, върти трешка наричаме тях. Следващ път пък ще се научи на някакво ново умение, ще творим, ще правим градински легла, имаме градина даже, която сега тепърва подготвяме за новия сезон, така че да се случват събитията там основно, защото в това хубаво време как да не сме навън. И да, всичките неща по някакъв начин са обвързани с екология, човешки права, така, градене на общности, устойчивост и култура.
1: А всъщност тази градина, която спомена, ти всъщност наричате тайна градина. Защо тя се нарича тайна? Заради нейното местоположение или има още нещо?
0: Ами да, никой не би предположил, че е така на Раковска. Има такъв голям двор. Тя си е наистина доста голяма. Имаме място да се тича на нея. Имаме, понеже тя е така наистина общностна, споделена с нашите съседи. Имаме батут, на който децата играят. Отглеждахме си домати миналото лято, сега и това също. Най-вероятно имаме компост там. И, нали, ходиш си по Раковска и не очакваш, че има такива готини неща, обаче просто трябва смело да влезеш и ще видиш, че има.
1: А всъщност каква е твоята роля в това пространство Магнит?
0: Ами, аз съм магнитката, ме наричат, защото или майката на Магнит понякога. Реално, така най-общо се водя младежки работник, но с една дума ръководя пространство, домакинствам го. Всъщност много готино, нали, готина черта на Магнит е, че той не е само безплатен за посетителите на събития, но и за организаторите. Той така всъщност стартира, като първоначално подкрепя екологични активисти, още от 2019 стартира. А сега вече най-разнообразни организации, които имат някаква такава идеална цел, идват при нас, и всъщност помагам и на други хора да организират своите събития, като включително и все по-млади, повече млади хора идват и наистина превръщат смелите си идеи в смели действия.
1: Във времето, в което живеем, няма как да не те попитам как така безплатно.
0: Ами, за сега има финансиране, но да, за мен е много важно да останем безплатни. Все повече се опитвам малко да създам и някаква дарителска култура в хората, които идват. Сега, например, на 20-ти ще имаме размяна на дрехи, която този път, понеже на предишната, която беше много готина и голяма част от Fashion Revolution Week, това е един фестивал за устойчива мода. Та направихме много голяма въртидрежка и много дрехи останаха. И аз, понеже искам в крайна сметка тези дрехи да се използват. Тази въртидрежка е без донасене, нали, без завъртане от една дреха за друга дреха, ми е дари за дрежка. Mm-hmm. Така че, примерно, на 20 ще има такава възможност за даряване. Почнахме сега да си правим... Всичко е, нали, такова много DIY и крафти. Да си направихме с линопечат мърч, така че някакви нови готини възможности се появяват, така че да се подкрепи пространството.
1: Кой е отговорен за дизайна на мърча?
0: Ами, аз съм правила логото по принцип, а пък Изи и Тоцката, Изабела Маркова и този онзи в Инстаграм може да се намери Тоцката, те направиха пък самия линопечат. Първо имахме една много готина работилница с тях, на която човек можеше да си вдъхне нов живот на стари дрехи с линопечат. И сега вече редовно ще имаме такива, които са за Магнит мърч, така... Не просто, нали, слагаме печата, ами си рисувахме по дрехите и ставаха наистина много готини. И все още са много готини, защото имаме от тях.
1: Звучи се, но си правите нещата наистина със сърце, което е много готино. И за това ми е интересно пък от другата страна, за кого е Магнит това пространство? Кого трябва да привлича? Само обикновения човек или повече артистични хора?
0: Ами, ние опитваме да сме така много разнообразни, то Ние, да. Ние. Точно, нали, общо с крайна сметка. Та, затова има и различни събития и различните събития се вижда как и различни хора ги привличат. Но идеята е така от едно на друго, нали, примерно нещо, което ти е интересно да почнеш от него, нещо, което ти е така в зоната на комфорт, например на бордови игри да отидеш, ама като ти хареса да решиш да отидеш и на нещо артистично и да се запознаеш с хора, които принципно не са от твоя кръг и наистина така да се срещнат различни, да сме точно магнит, да привличаме от различни общности хора, така че да стане една шарена хубава общност.
1: В този ред на мисли, как според теб културните пространства променят града?
0: О, ами те го правят града, не само го променят. За мен почти всичко всъщност е култура. Културата е даже само начина, по който виждаме света. И културата всъщност е много свързана и с общностите, защото нали, всяка общност си има своя култура, която едновременно създава общността, но и общността създава културата и една такава много интересна симбиоза.
1: Така и наречените субкултури, които ги има дори в модата,
0: да,
1: в музиката.
0: Да, даже нали, не са субкултурите и нали, нормалните култури така си работят. Просто някои, нали, като са по-странни, почваме да ги наричаме субкултури, но според мен всички са си така наравно важни. И вече нали, едно нещо се случва в едно по-затворено пространство, но после чрез хората от пространството то излиза. Така че случва се нещо културно някъде, но то после се разпространява и навън. Например, наскоро си направихме градина за багрещи растения. Така че сега като пораснат тези растения, нали, евентуално, ние така експериментираме с нещата, действаме смело, пък ще видим дали ще се случи, но
1: каквото стане,
0: да,
1: стане.
0: Да, да, да.

0: нали, евентуално. Ние така експериментираме с нещата, действаме смело, пък ще видим дали ще се случи, но...
1: Каквото стане, да, стане.
0: Да, да, да. С любов и грижи, но все пак си експеримент и това позволява да се действа понякога по-смело наистина. Та, примерно, нали, ето от една градина, после излиза нещо естествено и красиво и заобщо променя, според мен. Нали, като видиш нещо направено хубаво, нещо естествено, искаш, според мен, да виждаш още повече такива неща. И се променя цялата... Нали, до някъде идеята на Магнит, една от основните, е да се промени консуматорската култура и да мислим по-устойчиво, по-осъзнато. И то не е само, даже само, не е само, примерно, това да си носиш твоята бутилка, не да си взимаш пластмасови. То е и как се отнасяш с хората също. Въобще, наистина се става една култура в целия смисъл на думата и начин на живот.
1: Чувството за общност ли според теб е това, което липсва на младите хора?
0: Да, да, прекалено много стоим сами, прекалено много стоим онлайн и си мислим, че, нали, понякога си мислим, че всички са като нас, но пък, нали, излизаме от това и осъзнаваме, че всъщност не е така и пък си мислим, че сме единствени. А пък аз това, което искам да бъде осъзнато е, че всъщност сме много разнообразни и има как едновременно да се разберем и едновременно също и да има и някакъв диалог и спор и да се променяме от това, че сме се събрали различни хора. Така че наистина не е просто общност така в смисъла на подобни хора, ами е общност в смисъла на да се видим наистина с... Да излезем и отвъд себе си, да, да се видим и с другите.
1: Да се съгласим, да не се съгласим.
0: И това, да, да.
1: Добре, пожелавам наистина това да продължи да се развива и да се разрасне като общност и наистина да приемем своите различия, защото това смятам, че е в епицентъра на човечността, да. Но въпреки фокуса ни върху пространството Магнит, аз няма как да не се изкуша да те попитам, като пишеш човек, дали в момента работиш по нещо.
0: Аз искам малко жълто топче, моята стихосбирка, която почти извърши тиража, всъщност да се развие още, да стане, не знам дали ще пак малко жълто топче, но да има повече стихотворения в нея, в по-голям тираж, защото виждам, че има интерес още и мисля, че имам и още какво да кажа. Иначе артистичните проекти, нали, извън Магнит си продължават. Най-вероятно сега това лято доста сетивни театри ще правя. Сега август месец ще водя лагер за младежи.
1: Творчески лагер за писане?
0: Ами,
1: или?
0: Ще има писане, ще има театър, ще има арт-инсталация, всичките изкуства, нали, гледам всичко да е разнообразно, наистина.
1: Важното е да е смело експериментално, да. Каквото, разбира се, трябва да е същината на всеки млад човек,
0: да.
1: А особено артист.
0: Mm-hmm.
1: Ами добре, пожелавам ти успех с всички тези неща. Много
0: благодаря.
1: Ти благодаря, че беше пак гост.
0: Заповядай в Магнит и там да се видим.
1: Със сигурност. А за нашите слушатели това беше всичко от Думът на музите. Работихме в екип с редактор Надежда Московска. Музиката избираше Весела Морова. За звука отговаряше Йорданка Янкова. А аз съм Теодора Церовска. Желая ви вдъхновен следобед и ви очаквам и следващата събота да се потопим в света на изкуството.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта,

репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Фалшивото куче с мен, Ивайло Кицов. Добра събота на всички верни на Плешивото куче и сте сред нашата специална аудитория. Спокоен и споделен следобед с нас Анна Мария Кръстева, Албена Велева, пулта ще тон режисира Агопта Теосян, аз съм Ивайло Кицов. Усмихваме ви се широко. Предстои интересен разговор с сладкодумни и умни събеседници по чудесен повод, а и по принцип, озвучен с песни, които ще имат премиера в родния радиоефир. Ще кажем честит рожден ден на разнолики и заслужили нашето височайше внимание изпълнители да са живи и здрави, отзивчива да е музата им и креативност на където и да ги отведат творческите търсения. За начало ще напомпаме настроението с изумителната и нахакана сръбкиня Ана Попович, гласовита блуз певица и виртуозна китаристка, владетелка на емоциите, зародишна рожба не само на мама Весна и татко Милтън, но и на дяволската музика. Тя е част от черно-бялата All-Star формация Experience Хендрикс между 2014 и 2019 година. Ефектното бижу върху афиша събрал кой от кого по-известни агенти на песента от Делтата. Колосите Бъди Гай, китаристът на Ози Осбърн и предводител на Black Label Society Зак Уелт, Джони Ленг, Кенни Уейн Шепард и струнния грамовержец Ерик Джонсън, включил прочутия си инструмент Fender Stratocaster на негово име, направо в трафопоста. Но това не е всичко. Атрактивната Ана и нейният 6-членен бенд са делили общи сцени по света с митичните Биби Кинг и Джеф Бек, светлина по пътя на душата им, и на техните съвремени последователи Гари Кларк Джуниор и Джо Бонамаса. Тя почерпи във вторник, когато навърши 49. Ана Попович е родена в Белград, но понастоящем се подвизава в Штатите. Вратите към ритъм енд блуса и соула и отварят нейният баща Милтън Попович, непрофесионален музикант, но краен меломан, който в свободното си време посвирва на китара и групарства. На 12 малката вече стиска здраво грифа, а основава първата си банда Хъш през 1995 година. Квартетът залага на блуса, но в него преплита елементи на фънк, сол, рок и джаз. Пищен саунд, който застава убедително пред собственото си присъствие. В страната на лалетата тя сформира Ана Попович бенд. Насетне е стремглавата солова кариера на талантливата, амбициозна и пробивна сръбкиня, чието хоби е интериорен дизайн. В последните години беше върху кориците на музикалните библии за китаристи, щатските Vintage Guitar, Guitar Players Gear Guide, Blues Magazine, American Blues Scene, Guitar Coach и Blues Blast, френското издание на Blues, полското Твой Blues и много други. Те не спестиха възторжените си рецензии и за актуалния албум Power, в центъра на който е дамската психика, търсеща спасение на поослепялото си его. Така, например, във видеото към песента «Готварската рецепта е романтична», Попович нагледно демонстрира, обръщайки се към всички жени, че отново могат да се почувстват атрактивни, привлекателни и желани, неустоимо секси, независимо на каква възраст са, да живеят и творят, като се чувстват прекрасно в своята кожа и да почерпят сила от това, без изобщо да им пука, че изразяват и сексуалния си апетит, ами да го правят от смело по-смело. Сега съм по-добра и като композитор, и като инструменталист, не крие Ана. Мога да напиша текстове и мелодии, които са на нивото, което винаги съм искала да постигна, като продуцент да бъда отговорна за всяка нота от началото до края. Имам десетки идеи, които очакват своята реализация, но аз не бързам, тъй като съм свикнала да изпипвам всичко.

а в рамките на днешната събота поскъпва още един авторитетен изпълнител. Отправяме се към Немечко да приветстваме Бернхард Бринг по случай неговата 73 годишнина. Това, че ветераните продължават да ветеранстват, издавайки нови и нови албуми и сингли в опит да завият от стила си до сега, е чудесно. Бизнесът обаче си е бизнес и той залага на сигурно. Тоест, на хитове, евъргрини и така нататък. Флагманът на източноевропейския шлагер, германецът Бернхард Бринг, пусна актуалния си албум «Liben und Leben», но премиерата му беше предшествана не от някой от синглите в него. Той беше огласен с ремикс на един от най-големите му хитове – «Тръгвай», преди да загубя напълно акъла си. Модерен прочит в стилистиката на диското, така присъщо за тази част на света, но със съвсем щатски саунд. Вариантът е чувствително по-добър от оригинала и той завърта каноните на жанра към златната ера на танцовалната музика. Края на 70-те. Диското е като религия. То е търсене на духовна екзалтация от свещеното, чрез засилване на светските удоволствия, както точно беше казал Алберт Голдман. Когато нью-йоркските диджеи, като Франсис Гросо, например, започват да миксират записи за среднощните си щурави изяви, поддържат един и същ ритъм, така че музиката да тече постоянно, забавлението да е по-интензивно и без прекъсване. На танцовия подиум ограниченията и задръжките падат, хората преживели

0: така че музиката да тече постоянно, забавлението да е по-интензивно и без прекъсване. На танцовия подиум ограниченията и задръжките падат, хората, преживели войната, имат нужда от затвърждаване на личните си права. Други диджеи, като Дейвид Манкузо, прочут ставанските си партита в голямата ябълка, наблягат на духовното пътешествие, което може да предложи една музикална нощ. Скоро Ники Сиано осъзнава, че това, което прави Манкузо, може да бъде пренесено в по-комерциална клубна среда. До средата на 70-те в Нью-Йорк има над 100 нощни клуба. Диско звученето покълва. Светът се връща към него към днешна дата, но това е и начинът наследството да дише, колкото и някои да го сочат с пръсти. Свежо гориво в подметките на маратонките и мъничко мъглива носталгия. Няма танц без ритъм, така както не съществува прошка без гняв.
1: На рожден ден.
0: Първоначално Херб Бринк възнамерява да сформира арт-рок банда, но после тиква тази еретична мисъл в един забутан ъгъл на репетиционната. Просто подобен саунд е крайно непознат в ГДР-то по това време, затова и крайно некомерциален. В началото на 70-те години на миналия век Берхард Бринк, син на архитект, се мести в Берлин и се записва там, за да учи право. Той обаче отлага обучението си в полза на музиката. Тъй като не се явява на изпити, след 16 семестъра е изключен. Вместо това Бринк подписва първия си договор за звукозаписки с хитовия лейбъл Ханза през 1971. Първата му телевизионна изява е през 1972 в хит-парада с заглавието «Фестивал на бомбите». Между 1974 и 1981 е представен в германските класации за продажби с общо 20 сингъла. Най-големият му успех е Liebe auf Zeit, т.е. временна любов, изпятата версия на La Verve на Рики Кинг, която достига до номер 3 в преброяването за сингли и му осигури както дългогодишна слава, така и сериозна фенбаза. Повечето от песните на Берхард Бринк са адаптации на англоязични поп заглавия. Подобно на Питър Орлов, например, неговата звукозаписна компания често разчита на хитове, композирани от Ники Чин и Майк Чапман, като «Свободен и изгорял» и «Аз бях толкова щастлив като теб» и двата през 1979 година. На този британско-австралийски тандем «Машина за чарт топари» дължат кариерата си Sweet, Suzy Quattro, Mutt, New World, Arrows, Racey, Smokey и участи Тина Търнър и Hugh Lewis and the News. През 1979 Берхард Бринк владее дансинга и класациите за танцувална музика с песните «Свободен и изгорял» и «Бих искал да бъда като теб». През 80-те години на миналия век, когато интересът към немските хитове намалява, вокалистът няколко пъти преминава към все по-малки звукозаписни компании. Популярността му намаля в средата на 80-те, но той остана на пазара с продукциите си, които почти не бяха забелязвани. Шест пъти. През 1979, 1984, 1987, 1988, 1992 и 2002 той се проваля в предварителния конкурс за Евровизия. Никой друг изпълнител не се пробва в това състезание толкова често, колкото той. Не минават и двата му опита за дуетни партньори – Джилда през 1988 и Ирин Шиер през 2002. От дупката не успява да го извади дори поп-певецът Матиас Рейм, който е сред ярките лица на германската популярна музика и в частност на така наречения шлагер, чиято основна стилистика и естетика нерядко отправят упрек към другите направления, че говорят едни такива истини без душа. Матиас пише песни за приятеля си Берхард и го продуцира от 1989 до 1991. През 90-те години Бринк става радио и телевизионен водещ в предавания за хит-паради. Той е водещ берлинската радиостанция 100 и на телевизионни програми като «Немски шлагер» и «Шлагер на годината», от която Ласка Минчева директно сви, ама едно към едно, името на нашия вероятно най-голям телевизионен годишен конкурс за български естрадни песни «Сосе идеята за жури», съставен от именити композитори, поети, музикални критици и специалисти от областта на музиката, което да оценява изпълнителите и да гласува за тях. От това време е големия хит на Бринк «Кажи и на нея». В края на 90-те обаче палачинката отново се обръща за Бринк, но откъм ненамазаната страна. Модата отново се връща върху ритмиката на диско музиката

и на ход отново е той, вече придобил правата върху собствените си записи. През 1991 заема второ място след Никол на първия немски песенен фестивал с парчето «Тръгвай», преди да загубе напълно акъла си. На 2 септември 2007 вокалистът пое неделната развлекателна програма на радиостанцията «Антена Бранденбург», заменяйки дългогодишния водещ Еки Гьопелт. През 2009 има епизодична изява във филма «Хорст Шлемер. Аз съм кандидат», където се надсмива над себе си като провъзгласен за знаменитост. През 2014 участва в седмия сезон на шоуто на RTL Let's Dance заедно с Сара Латън. Изпълнителят официално е провъзгласен за посланник на Германската фондация за борба с левкемията Хосе Карерас. На 20 февруари 2016 Бринг обяви напускането си от хитовете на лятото и шлагер на годината на парти с Флориан Зилбейзразен. През април 2016 взе участие в големия шампионат по доджбол, народна топка на Просбейн. Към днешна дата вокалистът представя хитовете на месеца в Амдиер всеки месец от април 2018, коментира насилствените събития в Кемниц през 2018 с думите: «Ксенофобията и насилието просто не трябва да имат място в нашето общество». Повод за сблъсъците стана смъртта на 5-годишен германски гражданин, който след градския празник завърза спор в центъра, на който се озоваха хора от различни националности, довел до размирици. Това се случи в жилищната зона Фриц Хекер, един от най-големите центрове в бившата комунистическа източна Германия, където някога са живели до 90 000 души. Впоследствие част от жителите напускат мястото и много от блоковете остават необитаеми. 22-годишният сириец Джабер Албакар беше издирваният в акцията, заподозрян в подготвянето на терористична атака на територията на страната. Оставаме там, но извън политическите протоверанси, а срещу вратите на любовния гардероб, където Берхард Бринг среща Уте през 1981 и се жени за нея през 1987. Днес те живеят в Берлин и твърдят, че чувствата, които протичат помежду им, са 100 милиона волта. На главния площад в този град музикантът държа гневна реч в края на юни 2022 при заснемането на хитовете на годината. Недоволството му беше насочено срещу германската политика, свързана с пандемията, в лицето на федералния министър на здравеопазването и срещу Путин заради руската военна агресия в Украина. Една от последните песни, попаднали в класацията за сингли от актуалния му албум, е «Все още не е свършило».

Както не веднъж стана дума в часа на плешивото куче, знаменитата група Субдибула, вече с Ели Раданова на фронта, навлезе ударно в 40-та годишнина от основаването на формацията със специален концерт. Датата, която бандата прие за свой рожден ден, е 21 април, денят, в който Румен Нанов, Банана, един от нейните съоснователи, също има рожден ден. Банана, който преди години се отказа от активната си музикална кариера и вече не свири с Субдибула, все пак откликна на поканата да се качи на сцената по повод авторитетния юбилей. Иначе съставът от 1992 година насам е непроменен. Петър Чухов, Венци Дреников, Божо Тренков и Момчил Момчилов. Ели Раданова застана вокално на фронта преди 4 години. Мъжката част споделя, че главно благодарение на нея се връщат към клубните участия, редовните репетиции и създаването на нови парчета. Макар за тези 40 години Субдибула да се е разпадала фиктивно няколко пъти, за по няколко години, то творческият процес никога не е спирал и съставът винаги се е завръщал с нови идеи и репертуар. Един демоалбум, половин винилова плоча, споделена с група Орион под номер 5 BG Rock на Балкантон, 5 студийни издания, едно сборно CD и почти готов 6-ти албум. Това са сътворили до тук момчетата заедно с десетки видеоклипове. Не съжаляват, че са останали в андърграунда, макар да са се появявали на повърхността. Дори се гордеят с това, че музиката им е елитарна и има послание отвъд общоприетите щампи. Разпознаваеми са, макар да не са се ограничили в тясна стилистика. Говори се, че са една от малкото прогресив рок банди в България, но те самите твърдят, че свирят някакъв техен си арт-рок. Събитието мина под мотото 40 години опитите продължават. Ветераните са част от новата генерация завинаги. Моята генерация. Вадя пред скоби от общия плакат Субдибула, музика, текст и аранжимент, написани с много и все правилни усещания. Подчертавам, не афиш, а плакат. По това време анонсите за културни събития приличаха на листовка, не по-голяма и по-цветна от разтворена ученическа тетрадка. Субдибула е равно на субкултура. Не толкова, защото азът им беше по-самотен и ледено дистанциран. Въпрос на етика и естетика. Субдибула е изключителен феномен. Тези космополитни и демократично настроени творци показаха по-своему, че западна и по-специално европейска музика може да бъде създадена и да вирее в онази част от сам желязната завеса, дето е колкото една човешка длан. При това в реално време от подземието, а не догонвайки извитата опашка на модата, оставиха своето име в родното културно пространство, дето промени цял

от мислене и светоусещане на поколението, известно днес като цветя от края на 80-те. Всъщност, ако днес в някои среди услужливо се маркира третото поколение рокаджи, онези бяха наричани поколение 2.5. Като перифраза на една банда от прехода, артисти и художници, свирещи блус-рок, които се нарекаха просто 3.5.

0: Сугдибова – празник, празен ден. Песен знакова не само за самата група, но и в саундтрака на цялото поколение от превърналия се в култов албум «Бавно», който излезе през 1991. Парчето е по музика и текст на Венцислав Дреников, когато почти вади от репетиция. Здрасти и добре дошъл в ефира на Плешивото куче.
1: Здравей! Много се радвам да те чуя в ефира на Плешивото куче, едно любимо предаване, което пожелавам още много дълги години да съществува.
0: Благодаря. Бавно или не толкова се изнизаха тези 4 декади?
1: Честно да ти кажа, имам чувството, че много бавно се изнизаха, пък като погледне човек назад, все едно е било един миг. Но като си помисля колко неща се случиха междувременно, колко перипети, колко... И аз не знам точно какво да кажа. Промени, непромени, спадове, изкачвания. Важното е, че ние съществуваме и че продължаваме напред, че правиме нова музика, не висиме на стари лаври и на стари парчета. Само макар, че преработихме една голяма част от старите неща, пак ги свириме с нови аранжименти. Много неща се случиха. Междувременно за тези 40 години няколко пъти се разпадахме, няколко пъти се събирахме. Направихме няколко албума и много видеоклипове. Върнахме се след толкова много време, след като не бяхме свирили може би над 25 години на сцена, се върнахме към клубния живот. Надявам се да се върнем и към

0: концертния живот в пълния смисъл на тази дума, в смисъл да имаме така по-големи изяви. Бяхме забравени, сега пак се появихме. Така един, че си останахме в андърграунда, макар че както обичам да казвам, на моменти сме се появявали така и на повърхността, но никога не сме били не в мейнстрима. Само да кажа, че парчето Бавно, за което спомена преди малко музика и текст, това е едно от малкото парчета, които сме правили с Пешо заедно. Съвместно е главно текста. Имаме и други такива неща, които сме правили заедно с него. За съжаление, те са много малко и те първо мислиме да се върнем в някои от тези композиции, с които едно време завършваха концертите ни като Парти Феникс и Финал, като Кой и така нататък. И така, това, което мога да кажа с няколко думи.
1: Кажи, как продължават опитите?
0: Опитите продължават 40 години. Слава Богу, с едни и същи хора, с малки изключения. Банана вече не е сред нас. Момчи се върна от Испания. Пак се събрахме в същия състав без Банана. И от 2-3-4 години бих казал, че начало на групата така застана по стечение на обстоятелството. То само някакси се бръкна като възможности, като така, как да го нарека, като някакъв съвсем смислен

0: и нови, и слава Богу, продължаваме с завършването на поредния ни албум с една голяма част съвсем нови композиции, като бонус тракове ще има 2-3 неща, които направихме наново от то, и то главно от албума Бавно. И вече гледаме към следващия албум на Ели. Ние направихме един албум на Ели миналата година. Между другото, днеска е точно деня и аз много се радвам, че че
1: така се съвпада.
0: Че съвпада и когато излезна нейния албум Алиби и надявам се, че може би ще пуснеш една песен от албума. Продължаваме да гледаме към нейния самостоятелен албум втори, който да е главно с български текстове, защото Алиби е с английски и както съобщих преди няколко дена на момчетата от Субдибула и на момичето, имам готов материал за пореда на албум на Субдибула и ако имаме късмет на есен да се съберем на един творчески лагер, може би ще завършим окончателно стария албум, който все още няма име и ще сложим началото на следващ албум, който се надявам да излезне по-бързо, защото този го правим вече 4 години, но така дадахме приоритет на песните на Ели, в които участва нали цялата група, благодарение на Момчил, който ни смесва нещата и ходиме при него в едно село, където имаме импровизирано студио. Но мисля, че нещата станаха много добре. Така че това е за напред. Надявам се. Скоро ще излезне по една друга песен, която мисля, че ще представим тази този път с тебе в сценарий. Мисля, че текстът е изключително актуален, какъвто е бил преди 30 години, когато за първи път записахме това парче в албума Бавно. Като лайтмотива е на лош сценарий сме попаднали. Мразиме Господ, мразиме Бога, обичаме палачите си. Правиме в момента по новата версия клип, който се надявам да излезне в рамките на дори на следващата една седмица. И заедно с това пък и с Камен Катата, на което аз съм огромен фен.
1: Огромен. Огромен.
0: Както и Ели има едно парче, направихме още преди 10 години заедно Не плачи Камен Катата, Ели Раданова, беше пак по моя музика и мой текст. Сега правиме пак едно мое парче, много старо, което съм нарекал Емигрантски блуз. Надявам се също в рамките на 20-на дена да излезне и парчето и клипа с Камен Катата, защото той заслужава.
1: Абсолютно заслужава. Добре, вие направихте ремейк на Лош сценарий. Както ми припомни, Българската национална телевизия го излъчваше по време на паузите в парламента. Как смяташ, кой е виновен, че толкова години по-късно той си е все така нередактиран и лош този сценарий?
0: Аз ако трябва да съм напълно откровен, визирам две основни неща, които носят огромна вина. Едното нещо е моето поколение, което малко безропотно прие всичките извращения на нашия политически елит и прекалено малко тъчкувахме, прекалено малко им набивахме канчетата, прекалено много повярвахме в глупости, в провокации, в тенденциозни такива губим се думата пропаганди, които промиха мозъка на много хора, престанахме да мислиме критично, да мислиме трезво,

0: моето поколение и поколението около мене, които безропотно поддържахме това статукво. Затова се роди песента, с която ние беше сингъл на нашия нов албум «Деликатно мълчание», което е едно пряко обвинение към моето поколение. Другия виновник са съответно политиците, но мисля, че много по-големия виновник са политиците в чужбина, които просто ги устройва България да е в това състояние, в което се намира в момента. Безропотно, необразовано, тихо, кротко, задоволено с кебабчета и интернет. Това е моето мнение.
1: Ти заедно с
0: бандата... И за това текста абсолютно не е мръднал, в смисъл, нищо не се е променило.
1: Абсолютно нищо. Абсолютно.
0: Абсолютно нищо, да.

0: успяхме да отвоюваме свободата с оръжията на музиката. 38 години по-късно станаха завчера.
1: Всъщност, първи рок фестивал, първо той се роди благодарение на Укева. Там има си изключително будни и можещи готини хора, които когато ние станахме група към университет, още повече се запалиха по това, което правихме, по рок-музиката. Тогава съвместно с Укева и Майя Стаменова, която беше начело на Укева, която беше много прогресивно мислещ човек, независимо от неприятностите, които

0: αυτού.
1: История на греха от албума «Жесток купон», който тази година отбелязва три декади от своята премиера. Музика и текст Венци Дреников. Ти заедно с бандата стопанисваше първия в България рок-клуб 113+ и университетския клуб за естетическо възпитание към Софийския университет,
2: да.
1: И който организира реално първата рок-фиеста в парка на Свободата. А дали успя

0: След това имаше заради този концерт. Организирахме концерт и всъщност Рок клуба се организира след концерта. То беше като продължение. Младите банди, имахме много хубава апаратура, която пак благодарение на Майя се закупи. Аз лично ходих в Пловдив година Корда е купа на едно изложение на Пловдивския панир. И идеята беше сцената да се предостави на много банди. Мисля, че за първи път там свириха много, за първи път много наши банди, които след това станаха популярни. Мисля, че и първият концерт на Стари Муцуни беше там в университета в нашия клуб. А самия рок фестивал, София рок фестивал, мисля, че изигра много голямо значение за бъдещето на българската рок музика. И като ме питаш всъщност дали си извоювахме свободата, мое лично мнение, не искам да обиждам никой, но мисля, че с появата на демокрацията, рок музиката в България, не знам поради какви причини умря. Сякаш една огромна част от рок музикантите не препознаха като свой естествен враг статуквото. Много се захваснахме по синята идея, по СДС. Всъщност всичко се оказа една голяма партенка, както казахме в казармата.
1: Сега слушаме новия вариант на Лош сценарий на група Субдибула, радиопремиера в национален ефир. Благодаря на Венци Дреников за участието и споделеното в часа на Плешивото куче. Успех благодаря. И здраве!
0: Благодаря и ти да си жив и здрав, и публиката специални поздрави, да продължим напред и да се бориме.

0: Още няколко акцента от биографията на Собдибола. Заедно с група Клас се учредяват първото частно звукозаписно студио, основават продуцентската компания с тяхно име, 4 години работят по солови албум на Ели Раданова Алиби, който беше представен с концерт в клуб Singles, но и в този съботен час на тези ефирни честоти. Към днешна дата дискът, който е изцяло с авторски парчета на Ели и Венци, звучи в над 100 радиостанции по света. САЩ, Германия, Франция и така нататък. Но Плешивото куче беше сред първите, надушили неговата ненарочна различност в пренаселения свят на съвременната поп-музика. Сега ми идва на ум, че тя е била на 5 години, когато се състоя митичният първи софийски рок-фестивал в летния театър, днешната Борисова градина. След трите успешно реализирани сингъла Funkylicious, A Friend, A Lover и The Way, които се зарадваха на световна радиоротация, Ели реши да направи най-смелата крачка в музикалната си кариера до сега, издаде своя пълнометражен дебют. Да я наслушаме и нея, преподавател и най-младият член на Собдибола, не толкова да ровичкаме в миналото, а по-скоро да ни осветли какво и предстои за напред. Ели, привет!
1: Привет! Много ти благодаря за това страхотно представяне и заобщо, че толкова детайлно си проследил нещата, които са се случили през последните години.
0: Радвам се, че се съгласи да се включиш. Как се чувства един солов артист като част от група? При това каква и къде по-пълно може да изразиш музата си?
1: Ами истината е, че много по-добре се чувствам като част от група и предполагам, че това има своите корени още от много ранните ми години, когато танцувах класически балет в моя роден град Силистра. Свикнала съм да бъда част от един общ организъм и някакси споделеното щастие на сцената и по време на репетиции е много много по-хубаво като емоция, отколкото илюзията, че аз съм сама и всичко, целият фокус е върху мен. Нямам такава потребност, честно казано. А това да бъда част от Собдибола е понякога ми се струва сюрреалистично. Наистина е толкова вълшебно начина, по който ни протичат репетициите, това как си общуваме, ентусиазмът, с който си говорим за всичко, което предстои, а пък и аз, обръщайки се назад, осъзнавайки каква музика са създавали отпреди мен да ме има, просто впечатляващо. Голяма късметлийка съм.
0: Преди малко научих от Венци, че той гласи вече песни за твой следващ албум. А ти самата имаш ли авторски материал или все още се концентрираш върху презентацията на своя пълнометражен дебют?
1: О, имам. Ние, истината е, че заедно през последните години сме работили над още доста песни, които не успяхме да завършим за Алиби или са по-различни като звучение и концепция, така че сме ги запазили за следващ проект. Аз имам и такива, които са изцяло мои авторски на български, за това, което ме питаш. Така че материал има, пък и слава Богу и вдъхновението е на наша страна, така че се надявам сега лятото да си направим наистина такъв творчески лагер отново. Ние имахме щастието в каварна да се съберем миналото или по-миналото лято. Вече ми се смесват нещата, но беше много продуктивно и хубаво преживяване, така че заслужава да го повторим.
0: Ели Раданова, за мястото си в Собдибола по повод 40 годишния юбилей на групата, а изобщо на сцената. Може би трябваше първо дамата, но малката е правилно възпитана да отстъпва място на по-възрастните. Не само в градския транспорт, а и по магистралите на времето. От нашия екип още по-висок полет. Плейлиста ни продължава с парчето Hills, музика Ели Раданова и Венци Дреников, чието е аранжиментът, а текстът е на певицата. Ели, благодаря ти и успех!
1: Благодаря от сърце и до скоро, надявам се.

0: Накрая, поздрав за майките. Те винаги заслужават поздрави и благопожелания, изречени или пък само помислени с или без повод. На празници, общи за всички, представящи по-нежната половина на човечеството. Пропускът може и да е допустим, но не и на личния им ден. Майки много, но всеки си има само една. Моята се нарича Елисавета Кицова и е рожденичка утре.
1: На рожден ден.
0: Какво да кажа? Нещо думите не идват. Обичам те и ти благодаря, че разбираш моето мълчание, а и повишение ми тон. Лошо куче такова. Но аз отдавна съм видял крилете, дето ги криеш под дюшека. Благодаря за това, че ме възпита да не мечтая на сухо и да не дишам фалшиво. Тръгвам към теб с песен за майката. Изпълнява Маргарет Николова. Музика и аранжимент Иван Стайков. Текст Марко Ганчев към мюзикъла Под командите на любовта, записана в първо студио на Българското национално радио и отличена със специалната награда на Златния Орфей през 1973 година. Съпровожда естрадният оркестър на Комитета за телевизия и радио. Плешивото куче в момента благо маха с опашка, като комплимент към всички будни слушатели, които го предпочетаха пред следобедната дрямка в лежерната събота, но и не само тези, които слушат, а и на онези, които писаха. Връщам топлото отношение на госпожа Добринка Николова, госпожа Евтима Добрева и господин Дончо Цветанов. Припомням, че сега адресът за кореспонденция остава само ivokicov@yahoo.com. Малки букви, без точка, между име и фамилия, с малки букви, с лято. Песът благодари за вниманието от името на нашия екип. Анна Мария Кръстева, Албена Велева, Агопта Телсян и Ивайло Кицов. С пожелание за здраве, да не забравяме майките, да превърнем егоизма в емпатия и умната.

0: програма Христо Ботев. Здравей.
1: По
0: желание.
2: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
3: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят «Трамвай по желание» – една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе, здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра. За вас днес работят Калина Станева, Марги Заберска, Росен Григоров. Аз съм Емил Янев. По пътя си продължава да се движи все същия необикновен трамвай с много и различни лица, но и с нещо общо в тях. Маските на Мелпомена и Талия. Всяка събота между 5 и 6 следобед този трамвай очертава по един маршрут. Булеварди, пътечки, завои, обрати, кръстовища. Посоките изобщо на едно пътешествие на и около сцената. Трамвай по желание. Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота. Заемете местата си и затаете дъх. Маршрутът е номер 639. Презареждането е факт. Трамваят е в движение. Дами и господа, днес трамваят се заема с една почти непосилна задача. Той трябва да обходи най-могъщата и най-страховита конструкция, създавана някога от човека. Тя е по-дълга и по-висока от Китайската стена, по-непреодолима от лабиринта на Минотавъра, но тя е създадена от самия човек. И това е зидът, стената, преградата, ограничението. Всичко това днес с архитекта, най-актуалния архитект и разрушител на тази конструкция. Това е писателя, публициста, рекламиста, артиста и гражданина Радо Бимбалов. Здравей, Радо!
4: Драго ми е, че съм в това студио.
3: И на мен също, особено. Естествено, повода и смисъла на това, което оправдава нашето пътешествие днес, това е твоя последен роман «Зид», който вече предизвиква вълни, да видим дали те ще бъдат разрушителни за зида или пък ще го укрепват. Това вече не зависи от теб. Така. Но няколко думи да тръгнем към да го вградим в потока на твоите размишления във вид на романи. Зид. Къде се намира този зид?
4: Зидът се намира точно където му е мястото, между хората. Обичайно подобни стени разделителни се издигат в градовете, когато властта иска да раздели две общности, дали по етнически или религиозни причини,
3: да,
4: за да предотврати сблъсъци между тях от една страна и от друга страна и контролира по-лесно. Само че в моя случай, в романа «Зид», няма власт, която да решава това. Самите жители на този малък балкански град решават, че повече не могат да се понасят и не могат да живеят заедно.
3: Да.
4: Биват радикално разделени на две поради причината, че не са наясно кои са. Губят идеята за своята идентичност. Едните продължават да вярват, че са следовници, така, наследници на грасите, един народ, който е живял по тия земи. Другите обаче решават, че всъщност са наследници на хурите. И
3: доста
4: всичко...
3: шаплива сатира тук.
4: Да, тя, цялата книга с такава
3: да, характерна за
4: самоирония. Стира, да. Но всъщност те самите решават да вдигнат един тухлен зид посредата на града. И този зид минава през абсолютно всичко. През самия град, през гробището, през кметството, през църквата дори, посредата на църквата. И този зид се превръща в най-важното нещо, което тия хора са създавали. И те развиват дори култ към зида. Започват да изпитват ужас от това, че той в един момент може да се разруши, да падне. Забравят какви са хората от другата страна, а истината е, че от двете страни има еднакво глупави и наивни хора.
3: Остава обаче градивната сила на омразата. Или? Не знам при теб омраза ли е или някаква непоносимост само, защото това са малко различни състояния.
4: Ами тръгва от непоносимост, тръгва от разделяне на всичко, що може да се раздели, като почнем от култура, обичаи, нрави, музика, изкуство, история, разбира се, първо се разделя историята. И вече преминава тази, това разделение преминава в дори физическа непоносимост.
3: Да.
4: И след като започват изблъсъците, след като има и жертви, единственото решение, до което достигат тия хора, е, че повече не може така и ще трябва да се разделят.
3: Добре, но това достатъчно ли има на тях това да се разделят, защото зидовете, те не са само между нас, между определени хора, те са и около нас, а те са и вътре в нас.
4: Така е, да. Тези, които, нали, в моята книга, това е един физически образ. Зидът е
3: да, разбира се, метафора,
4: образ.
3: Да.
4: Да. Но много по-страшни наистина са тези зидове, които градим илюзорни около себе си. Ограждаме се около собствените си страхове, около нежеланието да допуснем различните и инакомислещите. Затваряме се в едни малки социални балони. Аз ясно съм го описал и показал в книгата как се случва това и как в тези социални балони ние започваме да чуваме все повече да, прав си, да, точно така е, да, това, което мислиш е абсолютната истина. И тази самозаблуда всъщност ни създава чувство на сигурност. И това е много измамно и много опасно, защото, и ще дам пример с България, въпреки че моята книга не е точно за България, тя е за един много по-голям регион, където е и България.
3: Да.
4: Но това, което се случи на нас българите по време на пандемията, COVID-пандемията, в мига, в който много общества по света в модерния свят се събираха, започваха заедно да се борят срещу тази опасност, тази угроза, която наистина отнее много човешки живот. И всеки от нас изгуби или познат, или приятел.
3: Лично
4: или
3: аз над 10 човека близки загубих. Да.
4: Въпреки това, в този един момент ние се разделихме драматично на две. На ваксери и антиваксери. И започнахме да си мерим правотата. В това време измирахме по болниците, които не можеха да се справят с тези пандемии.
3: Те доста антиваксъри ги помете.
4: Разбира се,
3: то не подбира. Да.
4: И ние тогава извадихме този принцип, който го има и в книгата. Всеки сам си преценява. Даже ние го нарекохме преценя.
3: Да.
4: И това е всъщност много показателно доколко разделението е опасно. Защото то разцепва общността, именно когато тя има необходимост да бъде цяла.
3: Сега, тук трябва да изясним дали разделението е иманентно в човека. То, че е, но до каква степен и до каква степен се дължи на метафизика, на невежество, на неграмотност, на недоученост, за да може в крайна сметка ние живееме в Европа. Европа е цивилизацията на съмнението, критичната цивилизация, рационалната цивилизация, а не цивилизация на вярата, каквато имаме на изток.
4: Знаеш ли, моите наблюдения, и предполагам, че няма да кажа нещо, което и слушателите не си мислят, е, че последните години основната причина за разделението в тия модерни общества, за които говорим, точно Европа е най-добрият пример, е новопоявилата се много силна криза на идентичността.

0: И тя се поражда от външни фактори, но не само. В моята книга няма външни фактори. В моята книга, в този град измислен,
1: да,
0: не съществува емигрантска вълна, няма нахлуване на нови различни култури, нрави, няма смесване на идентичности. Това разделение се случва в една хомогенна среда.
1: Да.
0: В реалността, в нашата реалност, след началото на технологичната революция, модерните общества наистина са изправени пред сериозен сблъсък на различни хора. И в този сблъсък, особено в Европа, се усеща все по-очевидно, се оформя много силен импулс за намиране на нова идентичност. Какво означава европеец, какво означава германец, какво означава французин? Аз такъв ли съм или не съм? Онези другите, дето дойдоха преди години, такива ли са като мен или не са? И това води до конфликт на идентичностите и най-вече до желание от собствените си страхове, всеки да се затвори и да издигне зидове около малката общност, която съществува, за да се предпази от другите, най-вече да не посегнат върху неговата идентичност за това какъв е и какъв се възприема. Но тук е и целият парадокс, защото в момента, според мен, е абсолютно невъзможно да говорим за граждане, за обграждане отново, създаване на нации, за създаване на затворени общества. Да. Това не може да се случи.
1: Някак си се сещам за онзи вид искра, която разпалва не само разделението, а и жестокостта на Уилям Голдинг, повелителя на мухите, който умишлено го е направил това между деца, за да се види, че и в най-невидната тъкан това нещо съществува. Тоест, то е в нас. Въпросът е дали ще бъде разпалено.
0: Така е, да, и тя понякога се разпалва, както казвам, от външни сили, съвсем целенасочено, а понякога тръгва от нещо, което вътре в нас се поражда. Но аз давам контрапункт в книгата и т.е. това, че точно децата пък са спасението, те са надеждата, защото тяхното любопитство ще се бори зидовете, които ние изграждаме.
1: Така, ето е светлината. Казахме, че Радо Бимбалов може и да е архитект, но в литературния смисъл, иначе той е от хората, които се опитват поне да рушат стени, което е непосилна задача в днешния ден. Между другото, виждаме вече и в в хомогенни балони как разделението покълва и вире, но за това ще говорим след малко. Антракт.

0: Ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, zanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Трамвай?
7: По?
6: Желание.
8: Моноспектакъл в 4 картини за сцената, пътя и живота.
9: Тишина в залата, завесата горе, картина втора на този все още не озаглавен моноспектакъл с един огромен, непреодолим, но литературно погледнато красив зид, ако може да има красив зид, сътворен от Радо Бимбалов. Казахме, говорим вече за неговия последен роман «Зид», писателя, есеиста, рекламиста, артиста, гражданина, много важно да подчертаем, гражданина Радо Бимбалов. Разделенията, по принцип, то чудовище е зида, в така метафоричен план погледнато, защото човека сам го създава. Той е по-страшно чудовище и по-страшна преграда, отколкото космоса, който ни пречи да влеземе там някъде в дълбините на Вселената, а ние сами го изграждаме. Няма зид създаден от природата. Всичките зидове са наше дело. Ограничения има, но зидовете това е градеж.
10: Знаеш ли, Берлинската стена беше чудовище, така е.
9: Да.
10: Защото тя бе вдигната насилствено, мина през средата
9: точно както
10: на Берлин,
9: ти казваш, през гради, през магазини, през кооперации, да. Даже. Да.
10: По същия начин все още има такава стена в Белфаст, има такава стена в Никозия, в Йерусалим.
9: Mm-hmm.
10: И тези стени са чудовища. Очудващото в моята книга е, че зидът не е чудовище. Напротив, зидът е

0: едва ли не божество в това общество. Ага. Защото те създават оди за този Зид, пишат стихотворения за него, грижат се за него. Има една сцена, в която една жена при една заледена улица се не може да спре и се блъска в Зида, полицаите идват и те не проверяват как е жената и дори как е колата, гледат как е Зида.
1: Да не е накърнен да срещу. Не е,
0: точно така. Което е, може би, най-страшният момент, че хората вдигат с ръцете си този Зид и той се превръща в най-важното нещо в живота им, което е точно обратното на това, което е била Берлинската стена.
1: Да.
0: Защото и сега, ако човек посети Берлин, може да види оставените следи от това действие човешко и може да прочете и да види историята, как са измирали хора, опитвайки се да прескочат този Зид, да преплуват реката, колко съдби са били съсипани, колко, по какъв жесток начин са се отнасяли с хората, които са искали да нарушат целостта на тази преграда.
1: Както и он е феноменален, в кавички, разбира се, мост, на който са правени размените. Аз на тебе, ти на мене, моя шпион и срещу твоя шпион, и мисля, че Глинекер беше. Имаш, точно там вече наистина са душа срещу душа.
0: Така е.
1: Но как го съпоставяш именно в рамките на точно тези разсъждения, които не са само литературни, те са и житейски, а най-важното е, че те формират твоя възглед. Как го съпоставяш този Зид, не Зида на затвора, а този Зид, твоя Зид, със свободата?
0: Ами, по няколко начина. Първото е, жителите на този град, измислен, те го вдигат с идеята, че по този начин ще си осигурят свобода.
1: Mm-hmm.
0: Даже има надписи на Зида, които твърдят, че Зидът е равновесие, Зидът е мир.
1: Да.
0: И
1: това той, малко по-Оруел, така да
0: звучи. Точно по-Оруелския, от 84-та. И не случайно, защото наистина, стигайки до тотална радикализация първо и след това стигайки до сблъсъци и до загуба на човешки животи, Зидът е решение.
1: Да.
0: И до някъде тук има не дистопичен, а утопичен момент.
1: Ага.
0: Защото човек може да си каже, добре, да ако сме се разделили така драматично, може би, що пък просто да не се разделим. Сигурно в главата на всеки от нас се появява тая идея, понеже уния не ги харесвам. Просто да се отделим, да се махнат от главата ми, да не ги виждам повече. Но това също е измамно и ще кажа защо. Ние сме устроени, напоследък се вижда все повече, да се делим непрекъснато.
1: Още кратни.
0: Точно. Това съм писал и в началото на книгата, като някакво посвещение към всички читатели, че този импулс да създаваме едни кървави прорези в обществата си още и още и още, води до там, че ние в един момент не знаем коя от тези прорези ще зараснат.
1: Коя плочка седиме всъщност?
0: ще зараснат ли изобщо? От само себе си ли ще зараснат? И дали изобщо е възможно?
1: Да.
0: Ние като общество, ако щеш дори само българското, се накълцахме като салата в последните години и продължаваме да го правим.
1: И още остава за кълцане. Малко то като онази притча на Кавафис в очакване на варварите, накрая завършвам, къде са варварите, ги няма, а те все пак бяха някакво решение. Да те връхлетят варварите, все пак е нещо. А когато ги няма, тогава безизходица.
0: И тогава се питаш от тази страна на Зида ли са варварите или от другата?
1: Да.
0: От коя страна на оградата са дивечи и хищници? Аз от кои съм? От хищниците или от дивеча?
1: Е, така да е. Той всъщност на Ерик Фром, едно от големите произведения, Бягство от свободата, именно тази непоносимост към свободата, която те товари с отговорности, грижи, главоболия. Къде по-добре е един така добре уреден затвор с Зидове около него.
0: Точно така. Необходимо е да погледнем и историята, дори след края на робовладелството в САЩ, колко свободни роби биват тотално загубени като хора. Те не знаят как да продължат. Много от тях приключват живота си по насилствен път със самоубийства, защото наистина не знаят как да се справят със свободата си.
1: Да, то същото се отнася и за тази пиеса на Чехов «Вишнева градина».

0: И на където слугата накрая той не иска, той получава свободата по случайен
1: Точно.
0: Път, но не иска да я вземе свободата.
1: Да
0: той
1: прави,
0: иска да си остане там, сигурното.
1: Точно така е.
0: Сега, обаче, тъй като по принцип свободата е една от най-относителните категории и човек не знае, защото има и емоционална несвобода, когато си свързан емоционално с някого, ти не можеш да избягаш от него. Не говорим само за гражданската, политическата или дори корпоративната свобода. Казанцакис, този така великан на възгледите на свободата, казваше, свободата няма такова. То е въже, зависи колко е дълго въжето. Так, зависи просто колко е дълго. Ако е късо, зле. Ако е по-дългичко, можеш да се размърдаш, но пак въжето стои на врата. Как го виждаш това?
1: Ами, да, въжето, разбира
0: защото
1: се...
0: Защото тук метафорите са много
1: метафората,
0: свързани.
1: Метафората, да. Това въже наистина е силна метафора, защото може би от другия край на въжето не е нечия силна ръка или някаква авторитарна диктатура.
0: Да.
1: А може би са собствените ти задръжки, собствените ти морал.
0: Пак си ти отсреща. Да.
1: Разбира се.
0: Да.
1: И това все пак е редно.
0: Mm-hmm.
1: Въпреки, че нали, моралът, личният морал не може да бъде мерна единица.
0: Да.
1: Спомням си съвсем скоро Доналд Тръмп си позволи да каже, че това, което го ограничава, е неговия личен морал, т.е. личните му разбирания, кое е добро и кое е зло, което не е нормално, когато все пак се занимаваш с управление на държава и дори на континент. Така че личният морал е важен, но все пак има неща като обществен ред, като човешки ценности. И тук като казвам човешки ценности, дори и тях разделихме.
0: Да.
1: Заговорихме за някакви традиционни ценности, пък някакви евроатлантически ценности, пък някакви християнски, пък някакви православни, което е пълна глупост. Има едни ценности, те са човешките ценности.
0: Естествено.
1: И първата от тях, най-важната е човешкият живот. И втората е свободата, за която ние говорим.
0: Да. Сега, като говорим за разделенията, неминуемо трябва да стигнем и до събиранията, възможностите и рисковете на събиранията, защото той всъщност другаря Ленин беше казал едно време, явно ние тук това е попило дори подсъзнателно в главите ни, той другаря Ленин проповядваше първо да се разделим и после да се обединим. Което всъщност, ето това е. Ние сме си ние, уния са оттатък.
1: Е, това е стария римски принцип. Разделя и владей, който всъщност е в основата на всяка пропагандна инициатива.
0: Да. Ето, имате прекрасната привилегия днес с вас да бъде Радо Бимбалов, антракт.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина трета. Радослав Бимбалов и неговия зид, който всъщност е предназначен да събаря, да спомага помитането на зидовете между нас и вътре в нас. Тази задача е много трудна, но Радо се е запретнал с нея. Романът зид е пред нас вече. Сега да го интегрираме този зид, както и в началото споменахме, в твоя така литературна ограда, която създаваш, между ценностите и антиценностите, най-широко да го кажем по този начин. Но има ли в този роман така библейско-мистична нишка извън? Ясно е, метафората се подразбира. Защото предния, знаем как беше, ти подобие мое.
1: Ти подобие мое, да, там всъщност разказвачът беше Бог.
0: Да, така.
1: Но и там нямаше библейска нишка, по-скоро беше разказ за хората от името на Бог. Тук в зид определено не съм подходил по същия начин. Разказвачът е свидетел, безучастен, доста ироничен. Това, което може да се намери като връзка с ти подобие мое, е силно ироничният поглед.
0: Да.
1: Но тук в зид...
0: Реално ли целият разказвач, или просто това е страничният поглед на писателя?
1: Страничният поглед, но самоиронията, която присъства в зид, аз намирам за важна, защото ние тук, балканците, не слагам само българите в кюпа, целият балкански полуостров, сме хора, които наистина умеят със самоирония да гледат на своите слабости и страхове, и това ни отличава от много други хора в модерния свят. И ми се струва важно в тези трудни дни, когато наистина сме много разделени, когато сме все по-радикализирани, все по-високо се изправяме един срещу друг, да се върне тази самоирония, да се върне този начин да се надсмеем над нашата дребнавост, над нашите страхове, над нашите преплетени езически и така православни корени. Това съм вкарал в книгата. Именно това усещане, което ми се струва, че почнахме да губим, и това е част от кризата на идентичността, през което минаваме пък ние като жители на това място. Но това, което стои в гените ни, аз съм твърдо убеден, е способността да се надсмиваме над себе си. Затова много читатели ще открият в тази книга и ще се смеят на големи части от тази книга, въпреки че тя изобщо не е комична.
0: Ето и Байганю не е смешен, ама му се смее. Тук е разликата между горчивия смях и отвратителното, е много тънка, но по принцип.
1: Но докато ти подобие мое беше по-скоро стряскаща книга, така поне исках да бъде.

0: добре да се осмисли.
1: Точно така. Да. Аз съм я по някакъв начин разположил в книгата,
0: да,
1: не като думи, но като послание, защото ясно показвам кое ще преодолее зида.
0: Да.
1: И това е именно желанието на идното поколение да първо да не се съобразява с нашите догми, нашите, да, правила и с нашите стени, естествено, но и най-вече вроденото любопитство на всяко ново поколение.
0: Да.
1: Ако се замислиш, може би любопитството на нашето поколение събори Берлинската стена.
0: Mm-hmm.
1: Желанието ни да не сме оградени с толкова твърда метална завеса събори този строй, от който и ние бяхме част. Така че любопитството на идните поколения, на най-младите, със сигурност ще помете тези, ние си мислим, че вдигаме някакви много солидни зидове в момента, ще бъдат срутени. Не знам дали ще доживеем да го видим, но това ще, да, се случи. И тази светлина съм вкарал в този роман и се надявам читателите да я открият лесно.
0: Живеем на земята, която сме взели назаем от децата си. Великолепно. Сега обаче, като говорим за нещо, което дали ни харесва или не, това е отделна тема, но трябва да потърсим и контрапункта. Какво е решението на тези разделения? Казвам го, защото търсачите на лесни решения веднага биха открили развръзка една и ти даже го спомена, в едно тоталитарно общество, където на пръв поглед има някаква хомогенност, хармония, битови дрязги и къвги и нищо друго. Голямата линия обаче минава между народ и власт. Но така или иначе имат само два субекта, поне в такава по-едър план. Обаче това ние сме го гледали, този филм, и знаем и как започва и как завършва накрая. Какво е решението за терапевтиране, за третиране на тези процеси?
1: Много е трудно да се спре един започнал да се отваря проум. Понякога процесите са толкова бързи, че ние дори не можем да разберем, че свлачището е тръгнало и няма да успеем да се приближим отново до хората, с които вече сме се разделили. Всеки един от нас последните години е канцелирал много свои приятели. Блокирал ги в социалните мрежи, спрява да контактува с тях.
0: Чии роднини, да.
1: Чии роднини,
0: да.
1: Да. И това са прорези, които сме нанесли, и те са толкова дълбоки, че предполагам, че част от тях няма да бъдат възстановени никога.
0: Mm-hmm.
1: Единственото, което поне аз смятам, че трябва да се опитаме да правим, е да непрекъснато да поглеждаме от другата страна собствените си зидове. Аз това се опитвам да правя и ще ти кажа как. Аз чета непрекъснато автори, които не одобрявам.
0: Новаторство.
1: Техните позиции не одобрявам. Да. Техните възгледи не одобрявам. Чета публицисти, с чието мнение изобщо не съм съгласен.
0: Uh-huh.
1: Но ги чета задълбочено, чета ги с уважение.
0: Да.
1: Не за да намеря къде се разминаваме, въпреки че това непрекъснато спъва очите ми, но за да търся тяхната логика. Да се опитам да разбера какво ги прави толкова различни.
0: Да ги дешифрираш.
1: Но не се затварям към тях.
0: Uh-huh.
1: Не се затварям.
0: Да.
1: Това е което аз правя. Не знам, това е моят начин.
0: Да.
1: Наистина на моменти ми отнема от енергията, от усилието, понякога горчи,
0: да,
1: защото виждам колко е ужасна от другата страна омразата, която всъщност е насочена към мен.
0: Mm-hmm.
1: Що аз се чувствам от другата страна на зида, който сме дигнали заедно.
0: Да.
1: Не бива да казвам, че някой от нас е виновен. Но начинът да чета това и да гледам това е моето решение.
0: Това ще го чете, защото няма в момента кой да гори книги. И имаше такива периоди, и имало изобщо и назад във вековете,
1: книгите,
0: и в
1: Брадбъри,
0: 20 век имаше.
1: Фаренхайт 450.
0: Да, Рей Брадбъри. Имаше и в 20 век такива явления, и то не само в тоталитарните държави, ами примерно игнорирането на писател от ранга на Кнут Хамсун,
1: да,
0: който е колос и лауреат на Нобелова награда за това, защото той е имал едни чисто лични симпатии, които после той сам е разрушил в себе си след една среща с фюрера. Но

0: печата, черният печат му е сложен навеки. Не, че не го издават сега, но той е сложен в оная графа на лошите.
1: Това се случва и в Русия в момента, за съжаление. Освен, че биват цензурирани, биват забранявани автори. Неща, които не мислихме, че само Рождие е жертва на това, но се оказва, че има и много други. И то техни руски автори, които биват зачерквани буквално.
0: Така е, да. В този смисъл, то вече е много дъвка на тая тема, но писателя, интелигента, интелектуалеца и властта към 21 век, ние се върнахме в едни така предфеодални даже състояния, като човечество изобщо, което как да го допуснеш преди 15-20 години, някак си въобще не, това беше невъзможно да си го представи даже човек. И в същото време да видим сега ролята на будния, на мислещия, свободомислещия, каква би могла да бъде, след като много лесно могат да те качат и горе, да те хвърлят и долу, без въобще да ти посягат физически, разбира се.
1: Ами ролята е много важна и всеки свободомислящ човек с позиции, с висок глас, такива има и от двете страни на зидовете, така които създаваме. Да. Трябва да си дават много ясна сметка за нещо, което аз скоро формулирах много простичко, че омразата е острие без дръжка.
0: Mm-hmm.
1: Няма начин, когато създаваш омраза, да не получиш
0: да
1: такава.
0: Не се... да,
1: и
0: не
1: то се... ти можеш да станеш жертва на собствените си създания.
0: Да.
1: И понеже спомена Байганьо, да не забравяме Алеко как бе...
0: Как приключи Алеко,
1: приключи,
0: да.
1: Нали? Така че когато...
0: Онази карикатура на Илия Бешков, дето носи, точно. Ганьо носи главата на Алеко, точно, самодоволно.
1: Точно.
0: Да.
1: Омразата е наистина нещо, което трябва да се опитаме да контролираме. Тя е неизбежна. Когато страстите се разгорят, тя е неизбежна. Но трябва да знаем, че тя може да се обърне срещу нас. И от този страх може би да се породи някакво вътрешно управление.
0: Да, ето ти всъщност отговори на въпроса какво би могло да бъде решението. И то е универсално в този смисъл. Това е Радо Бимбалов, Антракт, и отиваме към картина последна номер 4.

0: Тишина в залата, завесата горе, картина четвърта. Тук, от тук започва краят на тази увлекателна история, свързана с обхода на Зида във всичките му измерения и всичките му отношения. С, казахме, и архитекта, и разрушителя на Зидове, писателя, публициста, рекламиста, артиста и, особено важно поне за мен, гражданина Радослав Бимбалов. Така, няма как да не се озовем чисто географски в Замунда, но това съвсем в края и колкото време ни остане. Но тъй като трябва да разширим до максимум картината на Зидовете, разделенията, а и оттам страховете, заплахите, тук от един месец насам се върти в публичното пространство един манифест от 22 точки на корпорацията Палантир, която е директен технофашизъм, безусловен технофашизъм, в който е изготвен и целият ред за, и то вече за глобалното управление на цялото кълбенце. От двама психопата за мене, Питър Тил и Алекс Карп, в който всичкото е разграфено. Те казват, да, приключи ядрената ера, идва техно... Тя не е технотронната, защото това едно време Бжежински го беше измислил. Тя е... така байтовата сфера, петабайти, мегатонове и така нататък. Мегатонове вече не е в ядрения, а в технологичния смисъл на думата. Ето тук сега да видим как този ЗИД ще можем да го предотвратим, за да не се налага после да го събаряме, че може и да няма кой да го събори накрая. Защото това е очевидно, тук целта е производство на овце, а не унищожаване. Производство, масово производство на овце.
1: Страшното е, че най-богатите хора в момента, да, и съответно най-властните хора в света, са хора, които практически не произвеждат нищо. Техният продукт сме ние.
0: Да.
1: И те наистина гледат на нас като на цифри, числа, които представляват някаква статистика, и тази статистика или ги урежда, или не ги урежда.
0: Да.
1: Но аз смятам, че технологичната революция, за която споменах и в началото, която почна с парната машина преди 120...
0: Първата индустриална революция.
1: Да, да. Мисля, че колкото и да странно да прозвучи, е към своя край. Едва ли ще направим нещо, кой знае какво следващите 50 години.
0: Да.
1: Освен да стъпим на Марс, примерно.
0: Което би било прекрасно.
1: Което би било прекрасно. Да. И смятам, че малко по малко се усеща, че предстои следващата революция и тя ще бъде човешката революция. Нека не звуча прекалено идеалистично,
0: да,
1: но аз вярвам, че след дълъг период, в който ние се опитвахме да създаваме машината по своя образ и подобие, и след като това се случи, осъзнахме, че в процеса ние сме се превърнали в машини, и изживявайки тази сериозна криза вече на идентичността, ние хора ли сме или сме цифри, ще достигне до момента, в който ще се опитаме панически да се върнем обратно към човешкото в себе си. И до някъде аз си обяснявам с това и в тези моменти, в които сме ужасно чувствителни към темите, които ни заобикалят, желанието непрекъснато да кажем какво мислим, да изявим себе си, да скочим срещу неправдата, както и да я разбираме, каквато и посока да я виждаме. Това е някакво завръщане на нашето мислене. Пак казвам, звучи пределно идеалистично, но може би ще се върнем към концепцията Homo sapiens, която много сериозно започнахме да забравяме. И това, което се случва сега с изкуствения интелект, който

0: използваме за всичко, но в един момент той ни измества в абсолютно всичко, че ще ни измести от мисленето и той го прави.
1: И ето там вече човека се преражда в овца,
0: да,
1: която може да бъде стригана и накрая е приятно заколена и да се появи следващата.
0: Този конфликт смятам, че човека все пак ще победи. Ще даде много жертви, много загубено мислене, ще изчезне.
1: Да.
0: Много хора наистина ще спрат да мислят. Но това, разбира се, прогнозирам неща, които едва ли ние с тебе някога ще видим, дори началото им. Но това предстои, това ще е следващата революция.
1: Ако приемем, аз лично го приемам, че това сегашното и в социален, не в технологичен, разбира се, това чупенето на машини, на това са отживелици, и то глупави отживелици, още от 19 век, но тъй като за мен това е аномалия изобщо на човека в днешно време, в крайната си точка ли е махалото или още има да се отдалечи от човешкото, за да тръгне обратно назад?
0: Още малко има.
1: Още малко.
0: Разбира се, че има.
1: Да.
0: Още малко има, но му се вижда края.
1: Ага.
0: Е, не за нас, но аз имам така положителни мисли за това, че моята малка дъщеря сигурно ще види началото на този процес.
1: Дай Боже, употреби обаче думата революция. А революцията е вид насилие. Как човека ще упражни насилие върху себе си, за да се върне обратно към човешкия си образ? Как би могло да стане това?
0: Като се опита да изключи чипа си. Като опита
1: да го изтръгне чипа.
0: Няма друг начин да се случи това. Според мен по чисто насилствен начин ние ще трябва да се изключваме от системата, от машината, от матрицата.
1: Да.
0: Този великолепен филм, който на времето ни се струваше една идея по-нереален и се оказва, че всъщност е абсолютна прогноза за това, което се случи в следващите 20 години.
1: Така, минути ни остават до края, съвсем кратко време. Изключено е да заобиколим територията на Замунда, защото всички ние като общество, като обитатели на тази територия нашата, сме си кефили много, а и освен това сме си отключвали прозорци, врати, нови пространства чрез твоята Замунда. Не само твоята, с твоя приятел и колега.
0: Жоро Пеев, който е твой колега в Радио Пловдив в момента. За мен Замунда е част от прелестната история на младостта. Замунда Банана Бенд, една група, която имахме, обикаляхме страната и не само, създавахме албуми с много самоирония, с много силна сатира. За съжаление, един от принципите, който бяхме казали тогава, че държавата е република, защото титлата на царя е останалите са публика, продължава да е актуална. Щеше ми се да не е.
1: Че и не само актуална, ми тя става и насъщна даже вече в сегашните дни. Добре, сега преди заглавието, което ще трябва ти да определиш, кажи ми само, като говорим за зидови граници, къде минава границата? Къде точно минава границата? И за всеки от нас, и за всички нас. Къде точно минава границата?
0: Пак казвам, границата трябва да бъде поставена много ясно върху общочовешките ценности.
1: Mm-hmm.
0: Трябва да спазваме единствено и само тези граници. Спазваме ли ги, всичко ще бъде наред. Лошото е, че ние напоследък като общества, а и като хора, нарушаваме с лекота именно общочовешките ценности. Първата, правото на всеки да е жив, да има живот и правото да бъде свободен. Тези две ценности нарушаваме много лесно напоследък.
1: Чудесно заглавието и затваряме тази книга. Заглавието на този спектакъл.
0: Надявам се да бъде удачно. В търсене на проходи.
1: Проходи, точно. Не на проходи. Така, тук щем не щем, трябва да сложим и зид след всичко това, което говорихме днес с Радо Бимбалов. И така, поклон през сцената, както винаги казвам, и хората от най- и около нея. Това бе спектакълът озаглавен. В търсене на проходи или проход.
0: Проходи,
1: търсене на проходи, така. Представен за вас от театрална станция Трамвай по желание със специалното участие на Радослав Бимбалов. Толкова за днес. Уважаеми радиозрители, завеса. Защо?

0: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 16 май, събота, накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4-ма от обвиняемите за имотна измама. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. Следват подробностите по тези и други новини. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано днес прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Даниел Инков с още информация.
1: Според съда по отношение на обвиняемите Борис Янков и Николина Здравкова няма достатъчно данни, които да обосновават предположение за съпричастност към престъпление, за което се иска задържане под стража. Затова магистратите постановиха те да бъдат освободени без мярка за неотклонение. За останалите двама обвиняеми съдът приема, че има достатъчно доказателства за активна комуникация и съгласователни действия, които са свързани с продажбата на наследствен имот на мъж, наследство от неговата майка. Според обвинението, двамата са въвели мъжа в заблуждение, като са му обещавали погасяване на негови задължения и пожизнено право на ползване на имот. Въпреки това съдът прецени, че спрямо тях най-подходящата мярка е подписка. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок, а новото заседание по делото се насрочва за 21 май. За новините, Даниел Инков.
0: Полицията в София задържа мъж за снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия, още от Николай Христов.
2: На Българското национално радио задържаният за стрелбата с нощи 32-годишен мъж от София. Той е с множество криминални регистрации, предимно за кражби. При обиските са намерени два пистолета. Установено е, че мъжът е произвел изстрели с въздушен пистолет и двете оръжия са конфискувани. Припомням, че сигналът за инцидента беше подаден с нощи минути преди 21 часа. Тогава нидерландско семейство, мъж на 36 години и жена на около 30 години, пострадаха леко при стрелба в столичния квартал Надежда. По първоначална информация, причината за инцидента е спор за паркомясто. За новините, Николай Христов.
0: Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша, съобщиха за БТА от столичната дирекция на вътрешните работи. На място има екипи на полицията, по случая се води разследване. Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България, информира редакторът Георги Марков.
3: Агенция Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на страната на положително от стабилна и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранния местна валута 3B+, пише в съобщение на Министерството на финансите, откъдето подчертават, че според анализа изборната победа на Румен Радев приключва 5 години политическа нестабилност. В съобщението не се отбелязват предимствата, които страната ни има за въвеждането на еврото, а единствено прогнозата, че до 2029 година растежът на брутния вътрешен продукт ще бъде средно 2,6%, като ще надхвърля този в еврозоната. Според рейтинговата агенция, конфликтът в Близки изток ще забави растежа в България в краткосрочен план.
0: Иран ще обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи виш ирански представител. Израелските удари в Южен Ливан продължават, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски за ситуацията в Близкия изток.
4: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техиран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Иранската държавна телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран

0: за да получат разрешение за преминаване през блокирания морски коридор, като не уточни за кои държави става въпрос. Ирак е изнесъл 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април, докато преди войната в Иран месечният износ е възлизал на 93 милиона барела, съобщи новият иракски министър на петрола Басим Мохамед. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям, недалеч от израелската граница, в отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. Испанският премиер Педро Санчес защити решението на Мадрид да бойкотира музикалния конкурс Евровизия заради участието на Израел. Пред лицето на незаконната война и геноцида в Газа, мълчанието не е решение, изтъкна Санчес. За новините Георги Петровски.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Ал-Мануки е бил убит при съвместна военна операция, проведена от американски и нигерийски сили. С близо 300 далекобойни дрона Русия е атакувала Украйна през изминалата нощ. Един човек е загинал, двама са ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е обсъдил с френския си колега Еммануел Макрон възможностите за засилване на противовъздушната отбрана на Украйна. Още от Лилия Герчева.
2: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна, са пробили противовъздушната отбрана, съобщават украински медии. Сред най-силно пострадалите през последното денонощие области са Сумска и Херсонска, където е загинал един човек, а двама са ранени. Броят на жертвите на руски удар по държавната енергийна компания «Нафтогаз» в Полтавска област от миналата седмица е нараснал на 4, след като е починал още един от пострадалите работници, съобщиха от компанията. Безпилотен апарат е паднал днес близо до енергийни блокове на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в югоизточна Украина, но не се е взривил и не са нанесени щети, съобщи ръководството на централата. Ударен е биохимически завод в град Невиноминск. Руските власти обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украйна, 3 от които към столицата Москва. Русия е върнала на Украйна телата на 528 души, за които руската страна смята, че са на украински военнослужещи. Репатрирането е станало с помощта на Международния комитет на Червения кръст. Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че в телефонен разговор с френския си колега Еммануел Макрон е получил уверение, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Украйна. Зеленски определи решението като силна и важна стъпка. За новините Лилия Герчева.
1: България няма никакви ангажименти, нито политически, нито финансови, към специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, съобщиха за Българското национално радио източници от Брюксел. Вчера в Кишинев външните министри от страните от Съвета на Европа подкрепиха инициативата за създаването на трибунала. Това направиха и 23 от общо 27 страни членки на Евросъюза, без България, Унгария, Словакия и Малта. Предава кореспондентът ни Ангелина Писко.
3: Главна цел на трибунала е руският президент Владимир Путин, по чиято заповед войските на страната му нахлуха в Украйна през 2022 година. Към инициативата се присъедини и Европейската комисия. Тя го направи от името на Европейския съюз. България няма никакъв ангажимент към трибунала за Украйна. Комисията реши да се присъедини към разширеното частично споразумение за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна, но не от името на страните членки, а на европейските институции, уточниха нашите източници. Тези държави направиха решителна крачка към реалното създаване на специалния трибунал и към търсенето на отговорност за агресията срещу Украйна, заяви генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. Той имаше предвид държавите, подкрепили инициативата. По думите му, трибуналът е символ на справедливост и надежда, а след политически ангажимент трябва да последват конкретни действия за осигуряване на неговото финансиране и функциониране. Времето, в което Русия ще бъде подведена под отговорност за своята агресия, наближава,

0: убедена Берсе. Базираният в Страсбург Съвет на Европа е организация, която защитава правата на човека и върховенството на закона в своите 46 държави членки и функционира независимо от Европейския съюз. За новините Ангелина Пискова.
1: На среща в Атина енергийните министри на България, Гърция, Сърбия и Северна Македония се споразумяха за изграждане на енергийна сигурност на Балканите. Информация на кореспондента ни Катя Пеева.
2: Енергийните министри на Гърция, България, Сърбия и Северна Македония заявиха на срещата в Атина, че енергийната сигурност и устойчивост вече не е само национален приоритет, а споделени европейски и регионални отговорности. Българското правителство беше представено от заместник-министър Кирил Темелков. Той постави няколко акцента в енергийната политика на София. Като активен участник в енергийния проект Изток-Запад, България определя енергийната свързаност като стратегически проект за Балканите. Целта е да се осигурят конкурентни доставки на електроенергия за потребителите в региона. Вертикалният

0: Газов коридор е стратегическа инициатива, която ще осигури допълнителни количества природен газ от различни надеждни източници, подчерта Темелков. България е поела инициативата за активни консултации със съседните страни и с Европейската комисия. В рамките на форума България покани Северна Македония и Сърбия да се присъединят към инициативата за вертикален газов коридор. От Гърция Катя Пеева.
1: Турция е предложила да бъде изграден тръбопровод за гориво на стойност 1 милиард и 200 милиона долара за военни цели от Турция към Румъния през България, съобщи Bloomberg, цитиран от Turkey Today. Още информация от Виргиния Върбанова.
2: Решение по турското предложение се очаква на срещата на НАТО в Анкара на 7-8 юли. Bloomberg коментира, че пълномащабната инвазия на Русия в Украина и смущенията в енергийните доставки, предизвикани заради затварянето на Ормузкия проток, карат НАТО да укрепи модела си за сигурност на горивните доставки. Предлаганият от Турция тръбопровод ще допълни успоредните действия, които предприемат Полша и Румъния за разширяване на изток на подземната мрежа на НАТО от тръбопроводи за гориво, която датира от студената война. Системата в момента достига само до Германия и оставя значителна празнина в инфраструктурата за горивни доставки на източния фланг на НАТО.
1: Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили, за да воюваме, край на цитата. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението му. Още информация от кореспондента ни Светослав. Козловски.
3: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интелект остава основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Противоречията между Съединените щати и Китай за Тайван ще се засилват идните месеци заради продажбата на американско оръжие за Тайпе, прогнозира политологът Владимир Шопов.
4: Само бих обърнал внимание, че ако втората сделка, която сега се коментира дали ще бъде осъществена от 18 милиарда, заедно с първата, която вече беше осъществена, сумарно тези две сделки, само в рамките на година и половина, ще са повече от 4 пъти покупката на военно оръжие, което Съединените щати предостави на Тайван по време на мандата на Джо Байден.
1: Отбеляза Владимир Шопов в предаването Събота 150. Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, се казва още в изявлението. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще окаже натиск върху европейските оръжейни компании следващата седмица да увеличат инвестициите и да стимулират производството, тъй като отбранителният алианс се стреми да засили военните способности на континента и да успокои президента на Съединените щати Доналд Тръмп, пише Financial Times. От Лондон Веселин Пълнов.
5: Марк Рюте ще се среща с водещи европейски отбранителни гиганти в Брюксел, за да ги призове да действат бързо и да положат основите за ключови решения на годишната среща на върха на НАТО в Англия.

0: Анкара през юли. Също биха запознати с въпроса при Financial Times. Преди срещата компаниите са били помолени да споделят информация за големи инвестиции и способността си да увеличат производството, с особен акцент върху области като противовъздушната отбрана и ракетите с голям обсек. Рютер редовно се среща с висши ръководители в областта на отбраната в Европа, но събирането на представители на голям брой компании на една среща е необичайно, казват хора от индустрията. НАТО иска европейските производители на оръжие да помогнат за изпълнение на исканията на Тръмп за повече разходи за отбрана, тъй като блокът се стреми да отговори на гнева му от отказа на Алианса да подкрепи войната му срещу Иран. Инвестициите са насочени и към намаляване на зависимостта на континента от Съединените щати на фона на нарастващите опасения относно ангажимента на Вашингтон към региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По-добра транспортна свързаност и взаимодействие между образованието и туристическия сектор са сред основните акценти в програмата на Министерството на туризма, която ще бъде представена през следващата седмица. Това каза във Варна министърът на туризма Илин Димитров, предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
2: Министерството на туризма ще представи през следващата седмица програмата си за действия, която акцентира върху качеството на туристическия продукт. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров, който участва в откриването на Международния кулинарен фестивал.
3: Рекламата е добре да бъде увеличена, но реклама без качество не работи добре. Беше назначен заместник министър на туризма, който е бил министър на транспорта. Тоест, нашата идея е да засилим логистичните връзки и да започнем да работим по един цялостен нов начин. Повече полети, значи повече туристи. Във Варна летището все още не е възстановило нивата си от 2019. Трябва да направим така, че не само да ги възстановим, а и да ги минем.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Батак отбеляза 150-та годишнина от априлското въстание с общоградско литийно шествие.
4: На този ден се чувстваме горди, че сме наследници на всички тия, които са изписани имената тук на загиналите и на старата черква костите, които са. Уважение към тези, които са загинали за свободата на България.
5: Отчитам абсолютно всички наши възрожденци, че имам възможността да облека на моята прабаба носията, всяка година тук да ги почита.
6: Батак е знамето, което ние всички носим в себе си. Те са изнесли тежката участ, ние сме благодарните след тях, но сме едно цяло просто. Това е доста висока летва. Голяма отговорност и огромно наследство. Да държим главите си високо.
1: 150-та годишнина от избухването на априлското въстание честваха днес и в Дряново и Севлиево. С възстановки на битките от бунтовните дни и тържествена проверка за РИА се почита памета на героите. Габровци и хиляди гости на града очакват началото на карнавалното шествие, което тази година обединява веселите сюжети под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Пред главната сцена е кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Добър вечер!
7: Добър вечер! Карнавалното шествие потегли преди минути. Преди това заваля силен дъжд, за радост не облаче публиката по трасето. След минути тук пред централната сцена Габровската котка ритуално ще се раздели с своята опашка, както е на всеки карнавал. Ще последват близо 70 сюжета, създадени от местните жители, и така да се каже по действителни случаи от опитието ни, към които поглеждаме от към смешната страна. Веселият празник събира хиляди зрители, дошли да се посмеят в този дългоочакван ден за габровци. Да чуем какво споделят.
8: Най-хубавото е, че градът е пълен с много млади хора, с много деца, има много настроение.
7: Повече от 1000 са участниците от страната и чужбина в карнавала, в който пред очите на зрителите преминават куклите на силните на деня. Политическата сатира е запазена марка на габровския празник, в който шегаджиите се смеят на себе си и на другите. Сценаристът на карнавала Ангел Иванов.
9: Карнавала може привидно да е ахо ихо, смешки, но под повърхността наистина лежат констатации, често пъти доста нерадостни за нас. А хумора и карнавала е едно промуче да приемем тези критики по-леко.
7: Сюжетните картини преминават по трасето. Кои са главните герои в тях? Ще чуете в следващата емисия новини. Добрата новина за сега е, че дъжда намалява и почти спря. От Габрово, Овелина Махлебашиева.
1: Тази вечер е финалът на тази годишното издание на музикалния конкурс Евровизия във Виена, на който България се класира с песента «Бангаранга на Дара». Бангаранга!

0: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението ѝ на полуфинала в четвъртък. До вечера тя ще излезе на сцената на Винер Шталтхале под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. БНТ 1 ще представи спектакъла на живо до вечера от 22 часа. Сега следват спортните новини. Представя ги Илиан Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! Резултатите от 35-я кръг в първата четворка на футболното ни първенство. Левски и ЦСКА 2 на 0 с голове на Хуан Перея и Евертон Бала от Дуспа и ЦСКА 48-а Лудогорец 1 на 0 с попадение на Лаша Двали в края. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48-а с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. От 19 часа са двете срещи от втората четворка, Арда Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Черно море. Още футбол, Селтик спечели шампионската титла на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. Роберт Левандовски ще напусне испанския футболен шампион Барселона в края на сезона. 37-годишният полски национал играе за тима от 2022 година, като спечели 3 титли и 3 суперкупи на страната. С 8 метра и 7 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Лоу. Нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Саракостов 65 преодоляха репешажите и ще се борят за бронзовите медали на Европейското първенство по борба за кадети в Самоков. За полуфиналите се класираха Радослав Великов 45 кг и Николай Идиев 71, а за титлата Стефан Стефанов ще се бори в тежка категория срещу грузинеца Муртаз Багдавадзе. Пламен Милушев триумфира с титлата на държавния турнир по тенис за мъже Амбинор Къп в София, като във финала надигра Васил Димитров с 6 на 1 и 6 на 4. Илиан Радулов отпадна в полуфиналите на турнира във Вик, Испания, след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи и Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня, 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Данил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Рулт.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер. И днес беше неустойчиво, имаше и слънце. В Русе температурата достигна 30 градуса, в София максималната беше 20. В много райони след обедните часове се развиха грамотевични бури, имаше краткотрайни валежи, а на отделни места и градушки. През нощта облачността ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат, облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от югоизток. Утре облачността над страната отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще са придружени с грамотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад, най-късно в североизточните райони и ще се усили. В Дунавската равнина и горнотракийската низина временно ще е силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще са от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Южна. Заради очакваните значителни валежи в Североизточна България в сила предупреждение от първа степен жълт код. На места там количествата ще са между 20 и 35 градуса. В началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотрайно. Във вторник вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Над Южна България в следобедните часове ще се развие и купеста дъждовна облачност и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури ще са около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координатор.

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Автомагистрала Тракия. Движението в участъците от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности по платното за движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява до посочено в платното в посока Варна. Автомагистрала Струма. Движението в участъка от километър 97 до километър 104 в посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут. Въведено е ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: Акцентите от деня накратко. Софийският районен съд пусна от ареста 4 от обвиняемите за имотна измама. Тяло е било открито в близост до хижа Родничар в природен парк Витоша. Standard & Poor's повиши перспективата пред рейтинга на България. Турция предлага изграждането на военен тръбопровод за гориво към Румъния през България. Израелските удари в Южен Ливан продължават въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Тайван да не обявява официално независимост от Китай. В Габрово в момента се провежда ежегодният карнавал под мотото «Краят е близо, да му отпуснем края». Тази вечер е финалът на песенния конкурс Евровизия, на който България се класира с песента «Бангаранга» на Дара. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Я лате да се сберем, овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Най-голямото музикално шоу в света се завръща по-успорвано и бляскаво от всякога. 35 държави, зрелищни изпълнения, изненади, емоции и битка за всяка точка. Гледайте 70-то юбилейно издание на Евровизия. Полуфиналът на 14 и големия финал на 16 май започват точно в 22 часа. Наживо по БНТ 1.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Документално студио представя недочакани възкресения. Небесните маршрути на трамвай пожелания.

0: Българското национално радио и програма Христо Ботев представят Трамвай по желание. Една продукция за театъра и хората в него. Тишина в залата, завесата горе. Здравейте, уважаеми радиозрители. Вие сте в театъра, аз съм Емил Янев.
1: Аз съм ководещият Димо Димов.
2: Стоп!

0: Така откривахме трамвая преди 15 години. Днес трамваят на желанието напуска своите земни коловози и поема по небесни трасета. Ще преживеете чудото на недочаканите възкресения. Качваме се до божествената сцена. Небесният театър ни предлага уникалната възможност да се срещнем отново с духовете на незабравими пътници в трамвая на желанието.
1: Дами и господа, Георги Кълянчев. Трета част.
2: Тишина в залата, завесата горе. Моноспектакъла на краля на хумора. Георги Кълянчев продължава оттътена на театралния вулкан. Таня Лолова. Още малко имаме работа в киното. Защо? Защото един филм, който беше спрян по една основна причина. Естествено, сценария на Черемухин, на Чаро, но и изключителното гротесково изпълнение на Георги Кълянчев. Никой не се усъмни, че човекът, когото играе Кълянчев, се казва Тодор Живков. Всъщност, ролята беше наместен така феодал, крайморски феодал, но интонацията, жестомимиката, всичко издаваше образа на другаря Живков.
3: Така махаш,
2: да, сега махаш. Всичко беше просто така, както е. А всъщност, накрая тази реч, тя беше отрязана във филма. Голямата реч накрая върху гърба на кита. Беше ли отрязана? Има ли е в сегашната версия в пълния вид? Защото там беше квинтесенцията вече на системата, принцип.
3: Да.
2: Добре, кит. От тази епоха съвсем противоположна роля. Мъдреца Езоп. Също смесица между много драма и много сарказъм. Езоп.
3: Тогава пък точно стана събитията
2: в Чехия, в Чехословакия.
3: Да, тогава ги отидахме, пълна се доваля, ходили ми. Някакви в Барандов имах някакви снимки да довърша на моя образ. И режисер, той е оператор, че такова.

0: долу гледам съветските танкови, народ, глад няма къде. По едно време в хотела има ресторант. Отитахме с Валя и той гледа така, не знае какви сме. Вика, ние сме, вика, македонци. От Македония. Бой и така.
1: От Югославия, от Югославия. Че не сте от окупаторите?
0: Да, да, да, я так ми се благодаря, че сме от Югославия, македонци. Така беше в...
1: Добре, това е Чехословакия, 68-ма година е голяма драма в самата Чехословакия. Между другото, в ролята, в твоята роля в Езоп имаше много неща, които умишлено или не съвпадаха с събитията по твой язвителен изказ.
0: И те ги изрязаха там.
1: Те ги изрязаха. Има ли ги сега в момента? Това невъзвратимо ли са изгубени тия кадри?
0: Има
1: ли ги някъде?
0: Сигурно.
1: Добре, това е все пак утеха. Това е Чехословакия. Сега обаче отиваме към Италия и офертите. Говорим вече малко на футболен език. Офертите от Италия.
0: Да.
1: Какво се случи там?
0: В Италия снимах Джордано Бруно. Един англичанин снимаше...
2: Галилео ли как?
0: Галилея. И има и си французи, англичани, българи. И всеки казва народния си език репликата. Само искам да знам англичанина кога ще свърши. Само в тази думата, която свърши, аз почвам на български да говоря. После му звучиха на италиански. Не, не, викам, аз съм говорил италиански. Бе. И там трябва да му вържат на огъна на кладата. Джордано Бруно, нали?
1: Да те горят. Да.
0: Вързаха, така му вързаха, че да мога да се отвържа. И запаряха огъна. И аз сидях. И, добре, нямаше как вече. Пуснах се. И тая резерката. Толкова време да издържи само българи може да много.
2: Лилиана Ковани.
0: Лилиана Ковани.
1: Да.
2: И какво те харесаха те много там? Кажи
0: много
2: сега.
0: Много ме харесаха и едно писмо. Пратиха да го дам на Тодор Живков, да отида да живея в Италия, плащах на квартира, семейството.
2: И договор? Дълъг договор. Седем годишен или колко?
0: Отива при бай Тодор. Викам, абе аз ще там от на радията си тук на държавата. Абе на твоите пари не съм умрял, викам, бай Тодор. Викам, така е така. Скъса писмото той, фърли го кочета, така. Ти ми трябваш тук да забавляваш народа, вика, да го веселиш, а аз да си гледам моята работа. И така, свърши.
2: Приключи италианска посага.
1: По това време два големи трансфера са били възможни на твоя приятел Гунди, пак в Италия, и твоя също театрален трансфер в Италия, така ли? Тогава се говореше, че Гунди го искат в Милан ли? Къде беше?
0: Не знаете, че ми е приятел Гунди.
1: Знам.
0: Да, били сме заедно, в театър съм го возил. Ейте.
2: То страхотно момче беше Гунди. Кажи за телевизията, защото той е телевизионен герой. Много хора даже не са гледали великите му роли в театъра, но го обичат и знаят.
1: Всъщност, да, ние тази поредица я почнахме от гледна точка на новогодишните програми, като контрапункт, защото имаме други ценностни представи за качеството на новогодишните програми, ценностни представи, свързани с вас.
0: За едно време?
1: Да.
0: Да, така. И се стана с Вигарей, с Янка Спарцана сме играли.
2: С Колю.
0: С Колю сме играли. Гришта Вачко сме играли. И всяка година, на нова година смени.
1: Това беше гвоздия на програмите на телевизията от есента нататък. Очакването беше това.
0: По едно време даже хората протестираха. Вика, стигаме, се тия ли ще гледаме. Цени.
1: Не. Те протести са лицемерни.
0: Да.
1: Хората наистина ви чакаха с огромно удоволствие. Между другото, сега ако пуснат стари ленти, мисля, че ще надвишат по интерес това, което в момента се прави.
2: Да, и така става. Пускат стари филми.
0: Това кое беше?

0: Сега, цвет на снимка, на нея какво виждаме?
1: Мисля, че Кали тук е в най-щастливия си миг. Кали разсмива и радва хората, но да. Самия той не е от тия дет, че ти разправя вицове или нещо ще те забавлява, когато не е на сцената. А тук той беше безумно щастлив. Бяха му предложили от проф организацията, ама централната проф организация, да го пратят да. В Финландия. И това се проточило в няколко години.
0: Това кои
1: и...
0: години е, все пак да уточним?
1: 87 година.
2: Финландия.
0: 87, да.
1: Ти ще си го разкажеш, но аз да го почна. И той по едно време, защото викат Бекала или... Другарио Калиянчев, да. Вече сме оговорили, а там има две групи, които посрещат гости. Едната е Богаташки профсъюз, който ги води на страхотно фини неща, а другото е по-така, по-левичарски настроен, да. С по-малко пари. И накрая Калата, отказвайки, не по политически причини на богаташите, да. Попада на левичарите. И казва... Абе, виж какво, не мога, не искам, имам работа, не мога. И накрая вика, ако дойде и Таня.
0: Така.
1: Ама никой от профсъюзите не е...
0: Между другото, същия аргумент беше и за участието му днес в това предаване.
1: Ето, за
0: повтаря се, да.
1: Се захубави
0: ако
1: неща.
0: Дойде и Таня, да.
1: Ако дойде и Таня, те казаха, добре, айде и Таня. И обаждат ми се от профсъюзите, така и така, в Финландия с Калуянчев, и аз обаждам, Кала, знаеш ли от Финландия? А той го уредил, аз му го съобщавам да го знае къде отиваме. И отидохме в Финландия. И тази снимчица, която нося, Кала, това е Ритва Филпо, една прекрасна актриса от Лахти. А това е Петри Риоско. Той е по профлиния отговорник, а тя е актриса. А това сме ти и аз. Виж колко сме щастливи. Аз също не съм по веселбите. Аз много трудно, но тук...
0: Искрено е всичко на тази
1: снимка. Не толкова беше. Първо, Лахти е един малък град, в който публиката идва с автобуси от там, дето дядо Коледа тръгва с шейната.
0: Лапландия, да.
1: От там ги взимат и те идват елегантни, с високи токчета. От домовете им ги взимат и ги стоварват под навеса на прекрасния театър, където Рая Синика Рамтала, една режисьорка, приятелка на Гриша Островски, ни посрещна, след което ни запознаха с актьорите. През деня имаше едно много хубаво нещо, помниш какви хубави сандвичи ни черпите там. И вечерта им гледахме представлението и ни покани тя на 10 км от градчето, където си е построила дървена къщичка, които сега ги гледаме как се строят такива къщички. И тя приготви една вечеря и имаше... имаше уиски. И Калата се нави. Добре, айде, що ще идем да пием една чаша уиски. Не, че толкова е по уискито, да. Но те толкова бяха мили. И това е една механа. Тя пък обожава България. Идвала е неколкократно да летува тук. И ни приготви. Тогава за пръв път видяхме микровълнова фурна. И той вика, Танче, той дет ни черпиха, не беше добре. Изпечено. Ти нали знаеш, Валя, как ги пече работите?
0: След малко, отиваме към кухнята на Калата, в буквалния смисъл на думата, и към Валя. Тези хора обаче, за които разказваш, те разбират ли нашия театър и нашия хумор, финландците?
1: Първо трябва да кажа, че финландците имат

0: талантливи артисти и страхотен театър. Но когато аз им казах, добре,
1: как се с чувството за хумор те?
0: Безумно е.
1: Сериозно?
0: Да.
1: Това обаче много контрастира с представата за тях.
0: За финландци.
1: Да, за финландци.
0: Страхотни са. Гледахме няколко представления, на които полудяхме от кеф със скалата. И в един от театрите, един от най-прекрасните артисти
2: каза, че... Гледа с двама души. Единия при цялото време мълчеше.
0: И то млади актьори.
2: Да.
0: И това е асансьорът на... Е, сега много ще се изложа. Много известна пиеса, световно известна. Да. Играха два млади актьори. И аз им казвам, като те толкова добри артисти, не ви ли е жал, че не ви вижда цял свят? И те казаха, не, ние играем за нашата публика. Е, па щом финландците играят за техната публика, що пък калата да не раздаде прекрасния си бездънен и безкраен талант на българите.
3: А, и на наци мина. Дего, ейго. Мъж въх обима.
1: Георги Калоянчев, отиваме към финала и на нашата рубрика «Царете на комедията. Великите комици». Това е поантата на цялата поредица. И така, влизаме в най-тесния кръг на краля на сатирата Георги Калоянчев. Условно казано, влизаме в кухнята, но в кухнята кои са разположени? Валя, децата, там често са близките, кумшиите, приятелите и тъй нататък. Но за да въведем Валя в нашата драматургия, Калата трябва да поиска ръката й.
2: Така е. Това беше в Народен театър, когато бях 4 години. Не среща моята гриварда и на момиче, така се облегнало, и на дълга коса. Гледаме се, тя ма гледа и аз се гледам. След това се разбрахме да се видим и някъде. И направих предложение, аз себе, не. Тя не малко да...
1: Ма тя, да... тя със страхопочитание ли те гледаше тогава?
2: А, не.
1: Или?
2: С любов.
1: С любов.
2: И га, трябва да дойш вкъщи да ми поискаш ръката от баща ми, от майка ми. И аз отивам от тях.
1: Но че вие много бързо така сте стигнали.
2: Е, да... имаше и други, аз се прескачам.
1: Да.
2: И баща ми вика, правиха сърми. Хубави сърми. И вика, айде, като стана сърбедина, хоре мага, не имаш кръчмата, бяха хорева, да се почерпим, бека баща е. И здорово. Кой ще пиеш? Викам, вие кой се пиете, аз бе. Пъдна ракия, бере, безе. Айде, здраве. Оп, ударя го аз. Тъй го гляда така. Ще пиеш още една. Викам, ако пиете ви, аз ще пие. Още пъдна. И пие. Айде, здраве. Оп, тъй го гляда. Браво, бе! Давам ти дъщерята!
1: Теста е минато спешно, да.
2: Давам ти дъщерята, вика, давам ти. Та така беше. На моята сватба, която беше, беше бочката и гецата, бяха хубаве.

0: Бочката Димитър Бочев.
1: Да.
0: При мен... И Гецът имаш предвид Георги Георгиев.
1: Георги Георгиев, да. Една саксия ми подариха те и няма да забравя.
2: Например, от кога се запознах по-отблизо с...
0: Ти вече женени ли, когато бяха?
2: Женени, като да, бяха. Да. Валя е нещо невероятно. Аз се казвам, че като се очудат, че някой мъж готви добре, казвам, посочете ми една жена, прочута кулинарка в света. Няма нито една. Валя, ако не беше се оженила за Калата и това от нея цялото и време, цялото и цялата величие, и любов, да, и внимание, би могла да бъде една от тези, да, велики кулинари. И първото, с което се сблъсках с нея, беше едно време, сега много хора, примерно, им се занимава с профдейност, с
0: политически, работа,
2: организационно,
0: казва,
2: да. Оказва се, че това нещо не е толкова за избягване. Но времето, за което аз ви говоря, будаличките главно ги натопяваха, да, примерно, да отговарят за културата, да отговарят за нея. И като отидохме в театъра, кой, ние всички бяхме много млади, ама пък аз бях на 22 години, айде по културата ще отговаря.
0: Пък и ти красавицата на...
2: Татьяна Лолова.
0: На трупата се пак.
2: А, не, моля ви се. Красавици
0: така,
2: сме всички.
0: Така
2: не,
0: говорят снимките и спомените.
2: Както и да е, отговарям за културата и трябва за 8 марта да направя тържество. И трябва да има бюфет. Ма това е годината, 57-ма година, това е много трудно да се прави тържество. И какво тържество, и как, аз нищо не мога да организирам. И Калата ме вижда много тъжна и вика, хубаво, Данче, ами така трябвало нещо, тук аз нямам представа. Така. Абе, не се притеснявай, бе. Сега, пената, Пенчо Петров, светла му, да, памет, прекрасен актьор, има кола. Той ще доведе у нас. Валя ще приготви всичко. След това пената ще дойде с колата, ще вземе всичко. След това ще го занесеме това нещо в театъра. Там ти ще намериш една група, нали си отговорник. Ще намериш да направят сандвичите. И след това ще се продават тия сандвичи на ниска цена.
0: Е, това е организация.
2: Е, страхотно. Да. И тогава аз отивам, ама как бе, как бе? И какво, ако ви кажа какъв бюфет? Аз не знам, сега най-хубавите кетеринги могат ли да повторят това, което Валя 57-ма година е направила. Тя направи едни мънички, миниатюрни кюфтенца. Ама много, цяла една тенджера с кюфтенца. И това бяха едни филии хляб, които ги разрязвахме на две и отгоре се намазваше лютеница и се слагаше по едно кюфтенце. И освен това имаше още...
0: Тя душата
2: други...
0: е вложена в тези кюфтенца.
2: Не, то беше толкова вкусно, нещо побъркващо. И този бюфет, тогава аз се прочух страхотно, но не можах да продължа по проф линия, защото някак се ето му каза, че въпреки, че то работата е да организираш другите да направят всичко.
0: Ето, това е,
2: но той просто, да, ама той Калата просто го направи и пената.
0: А това съкровище как така, ти верно там, от това запознанство там зад колисите, там ли се случи цялата?
1: Просто се срещахме с сега, където е трета градска, там беше гора. Ходихме, носихме си ново одеяло, опустилахме го и Валя взимаше.
2: Излет, да. Нали?
1: Валя взимаше от тях кюфтета и носеше кюфтета да ям, защото аз получавах си неофициална заплата тогава, да, а парите ги държеше тя. Парите ги държеше и останахме един ден само с 10 лева. И тя вървя на полиция, гледа една опашка, се косвят на тази опашка, ми плочата на Радж Капур. И взима плочата на Радж Капур и я носи вкъщи.
0: Ами нямаме
1: телефон. Телефон нямаме, бе. И последните 10 лева излизаха за Радж Капур. Аз задавим се очи много, я доста обсега жена си. Тя е голяма честница, страхотна честница. И ето се много.
2: И страшно вкусно готви.
1: Но не само готви, бе, аз много обичам.

0: Понеже каза за Пенчо Петров, помням си една случка с него и довършвам. И пената имаше тогава единствен театър, имаше кола, лека кола. И Рачко, Еванджиев, вика: Пена, дай колата да отида до Русе, ще платим бензина, туба, ще там една туба бензин. И пената не гледа: ами Рачко, вземи тубата с бензин, качи се върху нея и иди в Русе. Това не отиша театър. Да, така беше.
1: Те колите обаче донесаха доста трагедии в театъра, защото Енчо Багиров, Коси Кисимов, бая хора си отидаха от коли.
0: Енчо Багиров.
1: Тя...
0: Като съм връщал от това.
1: От Самоков.
2: От Самоков.
0: От Самоков,
1: тя го разказваше малко преди теб в поредицата Стоянка, която е била в колата.
2: Да. Да.
0: И колко е много беше в колата?
2: И Пацо.
1: Да.
0: Тоест, тогава ставаше нещо между него и Кока, но се завързваше нещо, ама да. Завързваше се, да, нямаше нещо.
1: И мога обаче все пак тръпка?
0: Тръпка е, мама, тръпка.
2: И тръпки добре, трябва да имаме между всички.
1: Да кажем две думи, да не пропуснем Пацо все пак, защото вие с него бяхте емблематични, така като двойка сценична и телевизионна. Парцалев.
0: Да.
1: Да кажем все пак нещо и за него. Той минаха повече от 20 години, как се спомина.
2: 89 да. Октомври края. Да.
0: Пацо са ви седели деха рамо до рамо по гравюрата 45 години, може би. Израден колега, виж, той не се занимаваше с клюки, с той, той имаше един списък, къде има участие, къде взимал парите, за да кажа се с кръкчета, къде не взема. Е, така беше Пацо. Много обичаше той в художествен съвет. Някой, ако говорим против някоя актриса, той обратното да каже.
2: Да, защити. Да.
0: Не е верно. Тя е много добра. И така, да, така. И така беше Пацо. Добър колега.
2: И голям артист.
0: И голям артист.
1: Така, аз мисля, че е добре, че успяхме да го вградим в моноспектакъла на Краля на сатирата и Парцалев, защото вие бяхте просто като театрални близнаци с него, поне в очите на публиката да. И поне в очите на телевизионната публика най-вече.
2: Да, да. Играехме ни семейства, да. Като семейство, един, да. Едната глава на семейството беше Калата, другата глава беше Парцалев. И ние за Стоянка бяхме присъединилите се женски глави.
0: Просветили си правим.
1: Да.
2: Семействата.
0: Семействата.

Това бе документалното студио, в случая свързано с трамвай по желание. Автор и водещ Емил Янев, редактор Димо Димов, звукорежисьор Гергана Драмалиева. Толкова за днес, уважаеми радиозрители. Завесам.

Общуването с природата е като дишането. Не го усещаш пряко, но изключително важно за самото ти съществуване. Това казва фотографът Александър Иванов и в днешното издание на Сега на къде ще говорим не само за връзката с природата, но и за пътуването в миналото и как изглежда този свят през очите на един човек, който се занимава с фотография. Но всичко това предстои. Стига да останете с нас, с музикалния редактор Сибила Лилова и с звукорежисьора Виктор Викторов. Аз съм Оля Стоянова и започваме това предаване, както винаги, с песен.

Може да се каже, че с природата сме на ти. Съобразявам се с нрава й и прищевките й, гоня единствено слънцето, казва фотографът Александър Иванов. Той е съосновател на творческа фотографска група Казанлък 85, автор е на самостоятелни изложби, сред които 360 градуса България, Приказка за гората, България от птичи поглед, Пирин, Вълшебната планина, Отражения, Всичко е светлина, Полет над България и най-новата, документалната фотоизложба Началото. Тя се откри вчера в София, в галерия Академия, в Националната художествена академия и има интересна история. В периода 2022-2024 година екип от няколко човека под ръководството на Александър Иванов събират документи, писма, спомени, снимки за основаването на Държавната служба, Бюро за укрепване на пороищата и залесяването, град Казанлък, както и за дейността на бюрото през годините. Първият началник на бюрото е френският лесоинженер Феликс Вожли. Тогава в края на 19 век, след освобожденска България е разтърсвана от корупция и репресии, а южните склонове на Стара планина са напълно голи, като населените места в Розовата долина са подложени на чести и опустошителни наводнения. Благодарение на активните действия на местните граждани, проблемите с пороищата са разгледани на най-високо ниво и България иска държавна помощ от Франция. Така, през 1905 година в България пристига френският лесоинженер Феликс Вожли и в продължение на 6 години прилага френския опит за овладяването на ерозията и пороищата и залесяването на територията на България. Тук той създава приятелства, които му остават за цял живот. Особено интересно това е с анархиста и поборника за освобождението на Македония Петър Манджуков. По-късно Петър Манджуков завършва Горската академия в Нанси. Завръща се като лесоинженер и до края на живота си отстоява идеите и начина на работа на Вожли. Превръща се в един от най-известните залесители на своето време. Изложбата Началото е съпроводена от луксозния фотоалбум с документални и съвременни снимки, както и с текстове, сред които са най-пълният вариант на спомените на Петър Манджуков, също така и книгата на Феликс Вожли, писма и документи от периода 1904-1966 година. Сега говорим с фотографа Александър Иванов за тази чувствителност към природата, но също и за миналото, и за корените, които не трябва да се режат. И за това започваме с родното място.

0: Това каза, че е мястото, което си израснал див и щастлив, и усещането за свобода, и усещането всъщност за природата, да мирише на пръст, да усетиш камъка или дървото.
1: Ами Дънавци го сръзвам основно с детството, разбира се. Див, свободен и щастлив, тези думички наистина се припокриват с моето детство и не случайно се връщам и на тия години назад, защото това са най-щастливите години, в които не сме ги и съзнавали, обаче сега си даваме сметка. Баща ми беше много трудолюбив човек и извън игрите, аз можех да играя от сутрин до вечер, обаче той винаги знаеше къде съм и при нас той като отидеше да работи, ние работим от сутрин до вечер, докато ни мръкне, той не се прибира. И всъщност хубавите ми спомени са свързани и с ливарите, с аромата на сено, с укусената трева. И след това, тук в тлъкането, тя се прибираше, разбира се, сеното се прибира, изсушено. И зимата, за да има за животните, пък и баща ми беше практичен човек, обикновено даваше и на комши, разбира се, срещу заплащане. И там го диплехме, тъпчехме горе, така. Но аромата на сено ще ми остане и от детството, всичко друго.
0: И може би усещането за труд, защото една голяма част от вашите фотографии са точно хора, които работят нещо с ръцете си. Едно умение, което имам усещане, че последните години, даже не са последните години, хората като че ли забравиха да използват ръцете си, да правят нещо.
1: Не знам, аз всичко, което съм научил от баща си, го упражнявам все още. Тая година обрулих един орех все още на тая възраст. Мога да работя с кирка, с лопата, с трион, с тесла.
0: И с фотоапарата.
1: И фотоапарата дойде после, но съм благодарен с брадва. С брадвата е голям инструмент и трябва наистина челъм, не само сила. Но баща ми тези неща ги умееше и аз съм се научил от него. И съм благодарен, защото труда е нещо, което наистина човек трябва да го поеме още в детството си.
0: Но тук може би вероятно идва шанс и интерес към хората, за занаятчиите.
1: Аз няма как да имам друго мислене и друго съзнание, освен селското. То се стои в мен, макар че аз съм се отделил от село много отдавна. Тук никой не знае с какво се занимавам и какво правя. И много им е странно, сигурно, като сложи някакъв плакат тук отпред за някаква поредна изложба. Но аз ги слагам не за да им се фукам, че правя нещо, което те ни разбират, а защото един човек да дойде на изложба и да погледне там, за мен това е смисъл.
0: А снимате ли тук?
1: Много малко снимам точно тук в селото, защото аз не съм приоритет за мен и хората. Аз съм натис природата, ако мога така да го кажа. Просто се нагаждам към това, което попадам и се старая да извлека нещо за себе си. Човек може да вземе много. Но трябва да е настроен, да вижда, да чувства, да усеща, да се приобщава.
0: Тоест трябва да свърши цялата работа назад.
1: Така, то е и много лично това отношение към природата. За всеки е различно. Аз не искам да слагам някакви формули. Важното е човек да се чувства комфортно със себе си на първо място и да, разбира се, да се отпуща и да се зарежда, защото при този динамичен живот, който водим, нормално е човек да търси възможност, за да се възстанови, да релаксира, да така, да се отпусне.

0: Странджа не е място, където човек може да го снеме и така просто по някакъв план, и защото там са много пластови и културни, и исторически, и етнографски, ама всякакви.
1: Това Странджа човек може да потъне.
0: Точно така. И да не говорим пък и за нещата, които са погребани в Турска Странджа, да не говорим за Григорий Симеич, за Исихазма, който там е бил развит в невероятна степен.
1: И скалните църкви, турската страна.
0: Така е. И за съжаление всичко това потъва и сякаш не е било никога. А пък този комплекс от църкви и манастири е бил съизмерим с Атон за времето си. Атон остава, Странджа изчезва, защото е гранична планина, е така. Обяснимо е, разбираемо е, но не е разбираемо отношението ни към Странджа. И в момента голямата ми мъка се...
1: Усиления дърводобив.
0: Това за

0: Разбираемо е, но ние разбираем отношението ни към Странджа и в момента голямата ми мъка се сиченето.
1: Усиления дърводобив.
0: Това за мен е държавна политика, която в продължение на, да ни казвам, 30, ама 20 години е държавна политика да се изсича Бърловската гора. Защото, разбира се, в нея има пари. И да се изнася за чужбина основно, ние да плащаме скъпи дърва, а в чужбина, понеже там е забранена сечта на места и те няма и какво да сикат, част от комшиите остава ни да им подаряваме и нашата гора.
1: Така. Между другото, остава да се фотографират едва ли не раните.
0: Не мога да свикна с унищожаването на природата и с нашото нихилистично отношение към нещата около нас. Сякаш не сме родени на тази земя, сякаш природата е нещо извън нас. Не мога да проумея държането на...
1: Имате ли обяснение?
0: Цялата работа е от лакомия, от безумия, които са човешка направа. Тя лакомията не е от вчера. И кражбите не са от вчера.
1: Аз си мислех, дали не е свързано с нещо друго. Една голяма част от хората не знаят как мирише пръста, не се докосват до кал, защото това е лошо. Те са израснали в апартаменти. Тоест, когато това не познаваш един свят, ти не можеш да го цениш.
0: Това
1: и
0: е едното. Баща ми никога не е говорил за екология и за опазване на природата. Но той, когато изчеше дърво, вади и корена, разбира се, защото корена пак гори. Дънера.
1: Не се чете дървото на височина на
0: точно
1: един метър, да не се
0: точно
1: навежда.
0: Така. Изважда се корена и веднага се посява друго дърво. Ако е плодно, плодно се посява. Ако е орех, нали, там е още по-сложно. Той се еше като лут орехи. Сигурно има 200-250 ореха, които сме посели тук в района. Ами, като дойде това време, свободното време, е така да го кажа, след 89-та година, по нашия район има и дървена мафия. Има орехова мафия. Изкупуват се на безценица стари орехи, дават им по 200 лева на хората. Знаем къде отиват после. Ами, основно за Италия износа. Корените са още по-скъпи, дървесина, защото там се прави оръжието. И при нас дървената мафия, на мене ми изсякоха 15 ореха в две места. Хубавото е, че баща ми не е жив и за да види поразиите. Едно място, в което имаше 15 ореха, в момента пустее всичко, а е между две реки. Страхотно място е по Натура 2000 и какво от това. Няма оправия. Не искам да виня никого. Жалкото е, че в някаква степен това се отразява и върху нас. Защото човек, когато отиваш и виждаш дърво, което е на 50 години или 60 или още повече.
1: И
0: го виждаш на земята, отрязано отдолу и отгоре. Трупа го няма, стоят само клоните. И трябва да си благодарен, че са ти оставили дървата. Не го разбирам това нещо.
1: Имате усещане, че по-малките, тези 20 годишните, 10, ето вашия внук, не са ли тези хора по-чувствителни? Едно поколение, което не им се налага да им казваме бъдете отговорни, те го правят някакси.
0: Точно така.
1: И им усещам, че ги боли.
0: Точно
1: мисли,
0: така.
1: Това
0: е.
1: Не е преувеличено.
0: Нашия внук има една череша, която е много голяма. Сигурно е едно 50-60 години, че нагоре. Голямо дърво е. Тя е висока, колкото къщата. И с баща му се приказваме един ден, дай да я махнем тази череша и да посеем нещо друго, защото там нормално две дървета могат да се посеят на място на короната, която тя обхваща. И внука каза, моля ви се, не го махайте това дърво. То е живо в момента, ражда, нали, всяка година. Освен това е голямо, защо да го махаме? И нека се замислихме, се викаме, наистина не бива леко с лека ръка да се махат старите дървета, защото толкова години е оцеляло, защо да го правим? Орех се сее за следващото поколение. Черешата също не е нещо, което пораства така изведнъж.
1: Това, което казват за маслините, всъщност важи с пълна сила и за ореха.
0: Ами ореха за мен е най-българското дърво. Няма къща тук, в нашия район, в който да няма дърво в двора. Сега, да оставим цялата история, че под орехова сянка не се стояло, че това, че онова. Това са приказки просто. Обикновено, страни от къщата, пред къщата, има дърво, орехово дърво, което е като емблема за къщата. Няма такъв двор в нашото село, аз помня какво беше. Не само това. Спомням си в детството си, че земята прибраха, но на мерата, селската мера, имаше много орехи и никой не ги пипаше тези орехи, като дойде време за брулене. Знаеха кой е орех на кого е. Всеки отива и си бруля неговия орех. Една година намирам на нашето място горе, в Джевезлика. Това е Оришак, казано на повечето названия тук в нашия район са на Труски. Тивам Джевезлика и намирам на единия орех комшията

0: с жена си. Той се качил горе и брули, тя събира. Викам, добре, кажи ми се, кой правиш на ореха? И викам, аз сега какво да отида, се кача на твоя орех ли по тая логика? Нали, ти си дошъл на моя, аз какво да направя в момента? Тъжно е. Отивам при приятел в Прага и ми вика, ти знаеш ли, че тук все още има понятие работи като българин?
1: Да, и в Словакия и Унгария, да. Градинарите.
0: Тъжно, че стигаме до тук и като си помисля в момента за баща ми и за поколенията преди нас, нямам колебания, че те са живяли в едно по-добро време. Помня си дянките тук, в тая малка къща, в тая стая 4 на 4. Събрали са 10 на 15 човека, чупят орехи, вадят ядките, за да прият чалам после от ядките и си приказват и си пеят и си говорят и днеска са тук, утре са там, нали? Да. Тези хора живяха в друго време, което беше много по-човешко и много по-близко до тях и те знаеха как моята майка ме пращаше при кушиката за подкваса. Тук беше чинаколица, тук беше чинавичовица. И вика, отиди при чинаколица да вземеш подкваса за мляко. И това беше

0: нормално. Тя самата даваше на цялото село кой когато поиска. Нали?
1: Тоест говорите за усещането за общност.
0: Точно така. При тях хора беше нормално да поискаш нещо. А сега нас не е срам, нали, да отидем да поискаме нещо, да почукаме, да кажем една добра дума на човека, да го попитаме нещо човешко, нали, да има някакво общуване.

Разбрах, че природата няма красиво и грозно. Тя е такава каквато е. Не е наше отражение, нито ние сме нейно огледало. Желанието си да я подчиним все повече затъваме в собственото си неразбиране, което може да се окаже пагубно. Разказва фотографът Александър Николов и ни допуска своя свят. Там, където гората има специално място, където природата може да се усети, а миналото има на какво да ни научи.

0: Имам няколко теми, по които ми е и болно, и в същото време ми е беса на сърце и не мога да избегам от тях и не искам и да бягам. Опитвам се каквото мога да направя и да го покажа по своя си начин. Сега къде успявам, къде не успявам, тук не искам
1: Това
0: да
1: си
0: говоря за тези
1: да.
0: неща, но по-важното е, че все още имам даже желание да го правя, защото давам си сметка на моята възраст колко малко хора искат нещо да правят въобще. Много мои приятели, колеги от института в момента, ако не е медицината и химията, те нямаше да са живи. Да не говорим, че повечето от тях ще да имат болешки, които.
1: Имате работа, която свършите, и за Странджа е едната тема.
0: Странджа е едното, да, нека да се върна на тая приказка за това, което ми се иска да свърша. Странджа е едното, Антип ми е хванал. Кой е Фобощаров? Един фотограф, за който нищо не знаех до 18 януари. Отивам да видя едни негативи тук в Шипка. В Чирпанлиевата къща ми се обажда уредничката. Вика, ела тук да видиш едни негативи, че се чудим кой да ги правим. И аз взимам светлиния куфар и отивам там. Мислех си, че са някакви, нали, я лайка, я 6 на 9 сантиметра. Взимах и лупата за всеки случай. Отивам там и тя вика и поглеждам на плота в една малка стаечка, струпани над 500 плаки, стъклени плаки.
1: Стъклени.
0: Формат 10 на 15 основно и направо се смаях. Аз за такъв архив не съм виждал, нали, и се оказва, че тези плаки са на 100 години, чий кусор отгоре. Стояли са 75-80 години под едно стълбище в родната му къща, после ги взима старата уредничка на етнографския комплекс Чирпанлиева къща, Гина Хаджиева, принася ги в къщата и там стоят още 25 години, заради втасът. И започна едно гледане. Няколко месеца трябваше да ги визуализирам, макар че аз съм нати с негатива. Много години съм гледал негативи и още като го дигна и тя плаката е голяма. Човек може да прецени има ли нещо, няма ли. Но за да ги визуализирам и да разбира точно какво е, трябваше, разбира се, да ги заснема и да ги обърна в позитив. И всъщност след това отделих 145 плаки. След това се разбра, че има още 18 плаки големи, които се е взимал бившия председател на читалище Светлина Шипка от единия от наследниците на брата на Антип Коев Обощаров. И започна, им като ме хвана тая история с Антип, той се оказа, че за 25 години, защото 25 години е реално периода, в който той е снимал, между 1907 е последната снимка, която е доказано негова. 1931 година. Той се жени в 29-та година и отива в Плевен да живее. Има там две деца. Участник е в двете войни, между Съюзническата и Първата световна, като полкови фотограф към 23-ти Шипченски пехотен полк. За съжаление, почти всичко от този период, което е снимал, попада в щаба на полка и оттам в командването
1: И
0: и
1: от тук нататък
0: там
1: се
0: нямам
1: губят
0: и, да,
1: следите.
0: нямам и стъкла, нямам и оригинали, нямам и контактни копия, за съжаление.
1: Но това, което видях, е един забравен свят.
0: Ами,
1: Там, срещите на хората, които говорите,
0: знаете ли,
1: общуването.
0: това, което ми е учуди, аз не знам Антип дали си е давал най-вероятно не сметка точно къде е той и какво е направил. Просто видях бита на селото преди 100 години. Видях в тези трудни години първо една сиромашия, една беднотия, а в същото време виждам, че и ние европейци, които са докарани наистина по европейски вид, и облекло, и обноски, и държани, то се вижда просто. В същото време читалището наистина е било котило на всичко. Самодейността не е била мръсна дума. Напротив, самодейност хората са изявявали себе си и са
1: И са намирали
0: пораствали помежду си
1: начин,
0: в тая
1: да.
0: среда, която ги е стимулирала да развиват духовното в себе си. И там е било и, разбира се, библиотеката, там самодейността е била на всякакви нива. И разбира се, тези общества и клубови, които тогава са създавали,
1: И това ти
0: даже
1: носи радост, което правиш, не да се
0: точно така.
1: стремиш към висок
0: И в
1: професионализъм, да.
0: едно село 2200 души е било селото тогава, сега град Шипка е около 1000 души. Но в село Шипка е имало толкова млади хора, толкова живот, толкова носители на новите идеи. Тесните социалисти имали са много голямо присъствие там в селото. И въобще то е било прогресивно движение за времето си.
1: Прави.
0: Толкова снимков материал има натрупан.

0: Сега разбирам, между другото, покрай разказа за баща ви, значението на дърветата, които снимате като съдновидения. Едни огромни гиганти, някога ранени гиганти.
1: Аз по отношение на дървото и на гората имам специално отношение и то не е формирано от вчера. Въобще

0: Идеята е да намерим още допълнително снимки, защото се оказа, че във всяка втора стара шипченска къща има такива снимки. Антип просто е снимал в цялото село в продължение на 25 години и той е бил техният човек, той е бил един от тях. Те си го приемали като свой и му се доверявали, и то си личи. Той е имал уменията, разбира се, да контактува с тях, да ги предразположи, да подреди, ако щеш, има ли отношение към тях преди всичко. Защото, примерно, братовчет и братовчетка, втори, ми носят две снимки, които са абсолютно еднакви снимки. На мъж и жена, на доженци. И се оказва, че не е така. Има една трета снимка на една млада жена, която е снимана в Харманли. Тази жена се запознала с един шипченец. Шипченецът е харесал, отива при Антип, дава и снимката. Антип го снима, снимката е преснимана наново и ги доближава двамата един до друг и все едно, че се държат за ръце. Нямаш си на идея за какъв преди фотошопа. И сега интересното. Двете снимки имат печата на Антип и надписи. Ама надписите са много различни. Те самите не знаеха, че надписите са различни. Нената пише. По памет го цитирам. На моята любима за съвместния ни живот в Шипка. И е записано 1910 ли беше, не си спомням точно годината. И пише там датата. Датата е есента някъде. Два дена след това, другата снимка заминава за Сливенския край, където е майката на младоженката. И на нея пише: обична ми бабо, в скоби, майка на жена ми, изпраща ми. Димек, работата вече е станала, нали, приемай, защото няма да я крадем. Снимката е изиграла ролята на... Значи той е били сватовник, Антип, извън всичко друго. Което, как да кажа...
1: История като зарязка
0: си. Не, тя наистина е така. Просто снимките говорят сами за себе си, а пък надписите на някои от тях са страхотни. Примерно, една от фотографиите, той е снимал и репортажно, между другото, колкото и да е било трудно, защото има лопита и от фронта, и там няма как да ги подреждаш хората. Примерно на нивата той ги снима, докато те жената на ръж. Единият от мъжете, двама мъже и 3-4 жени. Единият от мъжете са чеш с сърпа по гърба. Защото му е странно
1: жен. Репортажно снимане.
0: Абсолютно.
1: Но от друга страна помня една снимка, която вие, мисля, че бяхте показали, където е цяло село наредено, поне 30 човека, и точно коментирахте, че това начин на усещане за композиция имало е режисура.
0: Той ги е режисирал, той има и постановки, примерно на театър се е играл и тогава. Но сега като си мисля, примерно говорим се с близки хора, които са наясно и с историята на българската фотография, и единия Ники Трейман вика: бе, добре, Антип, как Петър Боев не е знаел за Антип? И едно младо момче, Силвио, вика ми: защо си мислиш, че Петър Боев е знаел всичко? Няма как да знае. Аз съм сигурен, че самия Антип не се давал сметка какво е направил той за тия 25 години в Шипка. Е бил невероятен човек, невероятен фотограф. Аз разбирам от фотография. Казвам нещо, което не съм го усетил. Тези битови сцени, които той е заснял в Шипка, са нещо извадка, както го е казвал Димитър Маринов. Извадката от едно селище като Лом, примерно, е за цяла България за това време. Защото това е типичното. Този човек е знаел какво прави, си вършил работата като занаятчия. В същото време той се изкарвал парите от картички. Той има над 40 картички, които е издавал. И интересното е, че си е забивал името върху емулсията, си го изписвал, за да бъде като ноу-хау го имал. Но тогава това му е било водния знак. Уникално е било за времето.
1: А
0: си,
1: той е живял в това село?
0: Той е живял в това село на 6 км от моето село тук. И аз просто направо толкова ми е близък този тип.

0: Вие сте със сега на къде и в следващите минути колегата Валери Леков ни води в Гоце Делчевското село Мусомище.
1: Градът разказва истории.
2: Казвам се Анна Донкова, председател съм на Народно читалище Никол Йонков Вапцаров, 1927, село Мусомище. Това е едно село, много красиво, малък кът от рая, така го наричаме, всички наши гости го приличават с рая. Намира се на някъде километър от град Гоце Делчев. Вече разстоянието се скъсява между град Гоце Делчев и нашето село. Имаме си пряк път, а по дългия е около 5 км. Всъщност, ако минем през Драмския път, на 60 км се намираме от Драма. Селото ни е доста старо, съществува още от римско време, казват, че го имало. Намира се в полите на Пирин планина, по-точно в северните склонове на Южен Пирин. Имаме най-голямото землище тук в района, около 25 000 декара. Намираме се на 510 метра надморска височина, като има и деневилация до 540, достигат 510 до 540 метра. Когато аз дойдох в това село, това е преди 36 години, селото беше над 3000 жители, даже около 3400 бих казала, но с годините намалява населението. Към днешна дата, точната цифра след преброяването, последното преброяване, ние наборяваме 2140 жители, като много от хората в селото, както

по другите населени места са по чужбина, за да си търсят кой късмета, кой работа и защо да могат да издържат семействата си. Когато е било над 3000 жители, тогава селото се е смятало, че... Да, не се е смятало, просто е било най-голямото село тук в Неврокопската околия. Жителите на селото са голяма част от тях бежанци от Гърция. През 1912-1913 година са се заселили тук. От село Старчище, село Търлис и другите близки населени места. Както ви казах, сме много близко до гръцката граница. По турско време, разбира се, имало много турски семейства, които са живеели в селото, но в периода от 1913 до 1937 те са се изселили от Мусонище. Граничим с град Гоце Делчев, село Лъки, община Хаджидимово е село Лъки и село Копривлен също е в община Хаджидимово. Т.е. ние сме на границата с Хаджидимовска община и Гоце Делчевска. Имаме карстов извор, който се намира в местността Топлика. На километър и половина някъде се намира карстов извор от извън населеното място. Освен това, местности като Судинград, Светигерската скала, Лясковския връх са тук наблизо. Чудни места, на които има изградени параклиси, които се поддържат от семейства от селото. Две семейства, които бих дала за пример. Това са братята Георги и Димитър Томчеви, които поддържат параклиса Свети Георги и параклиса Възнесения Господне, който се намира на Светигерската скала, църквата Свети Николай Чудотворец. Строежът е започнал през 1830 година и е завършен през 1835 година. На 19 декември 1835 година е осветена в деня на Свети Николай Чудотворец от Дранския владика. Това е интересното. Имаме много добро настоятелство, което се грижи за църквата, за имотите на църквата. Бих казала, че селото ни е едно от малкото населени места, в които жителите са наистина вярващи хора и посещават неделните служби в църквата. Църквата ни е пълна и то с деца от пеленачета до възрастни хора, 80-90 годишни, посещават нашата църква. И имаме много хубави богослужения. И това всичко е благодарение на нашия свещеник, отец Ангел, който запали искрата в младите деца, в малките деца, в момчетата най-вече. Службите се водят изцяло с помощ от младежи. Момчета, които помагат на свещеника за службите. Дори имаме вече деца, които учат в София, в семинарията, да. Нали, подготвят се и такива кадри местни, защото повечето свещеници тук са от Банско, отец Ангел също от Банско, но той и неговата съпруга, те много, много се грижат за енориящите на нашата енория. И имаме вероучение, което се води от съпругата му, госпожа Вера Еринина.

името на селото, откъде идва. Винаги ме питат Мо Сомище. Искам да кажа, че от 30 ноември 2016 година с указ на президента на Република България е възстановено името на селото и то е Мо Сомище. Идва от мостове, защото в началото, когато са се заселвали, както ви казах, бежанците, той имал съвсем малко местни жители, когато са се заселвали, те са се заселвали от едната страна на реката. През селото минава Мосомишка река и ставали са все повече и повече, трябвало да преминат от другата страна на реката и да си построят къщи и съответно са построени много мощчета, за да могат да преминават я с каручки, я пеш, да могат да отиват от другата страна. Това е едната легенда за името на селото, а другата е идва от Муса Бей, който е бил всъщност бея в селото и който е помогнал, дарил е 200 златни гроша, за да бъде построена църквата Свети Николай, която се намира в центъра на селото, като условието е било, нали, тя да бъде вкопана в земята и да не бъде по-висока от турчин на кон. И тогава е нямало камбанария, която днес се извисява много достолепно с позлатен купол. Тогава имало клепало. Така се обявявали, нали, началото на службата, празници, разни природни бедствия с клепало.

много клепала. Така се обявявали, нали, началото на службата, празници, разни природни бедствия с клепало. А преди църквата Свети Николай е имало две църкви, които са се намирали малко по-нагоре по реката. Едната е Света Петка, другата е Света Марина. И за Света Марина знам, че е била опожарена, другата е била разрушена от турците. Има и доказателство за това, намерен камък с кръст на място, на която е била Света Марина. И уникално е, че в църквата ни, точно до трона, има икона, няма друга такава, на иконата с Свети Николай, Света Марина и Света Петка. Това е абсолютно доказателство, че в селото е имал тези църкви и иконописеца е нарисувал тази икона. Как се стигна до промяна на името на селото, защото бяхме записани мусомища, жителите не бяха съгласни с това. Това е един много дълъг процес. Различни кметове от селото събираха печатите, извадиха се книги, дори искам да кажа, че Мусомище преди много години е било община, Мусомишка община, в кметството, нали, отворихме тези книги, видяхме, че никъде няма Мусомища, не съществува, освен това печата на читалището, печата на църквата, печата на училището, всички са с Мусомище. И то години назад печатите всички бяха поставени на листовете и заедно с подписка и придружаващо писмо изпратени до учреждението президентската институция. Всъщност много дълго чакахме, но да, случи се. Президента Плевнелиев, той издаде указа в края на своя мандат.

Така завърша това издание на Сега на къде. А екипът ни днес, музикалният редактор Сибила Лилова, звукорежисьорът Виктор Викторов и аз, Оля Стоянова, ви пожелаваме хубави и сигурни да бъдат пътищата пред вас. И ви го пожелаваме със следващата песен.

На вълните на националната програма Христо Ботев започва предаването на опера в събот. Добра вечер, уважаеми слушатели, от мен Ивета Гранчарова. В следващите 4 часа ще ви предложа записи на Артуро Тосканини.

Знаменитата увертюра към операта «Силата на съдбата» от Верди. Архивен запис от ноември 1952 година. Арторо Тосканини бе на диригентския пулт на симфоничния оркестър на NBC. Арторо Тосканини звучи почти като заклинание. Великият италиански майстор е роден на 25 март 1867 в Парма. Земният му път завършва в Ривърдейл, Нью-Йорк, през януари 1957. Почти 70 години от тогава, а магията Тосканини действа безотказно. Записите на диригента се появяват преди ерата на стереозвука, но без съмнение принадлежат към най-ценните съкровища на 20 век. Споровете около музикалното наследство на Тосканини не секват и днес. Дали е обективен интерпретатор, дори предвестник на идеята за автентичното изпълнение, или пък набляга на романтичния подход в дешифрирането на нотните знаци? Някои критици са склонни да затворят Тосканини в тесните рамки на канона. Свръхперфекционизмът отнемал кислорода и музицирането ставало сухо и сковано, твърдят те. Но пределната точност и преданост към авторовите идеи не лишават сценичните изяви и записи от свежести вдъхновения. Усещат се във всеки звук и фраза. Записите на Тосканини са безценни, уверява Дьорд Шолти. Свидетелство за стил на интерпретация, който смайва и ни подсеща да сведем глави. Без великия майстор от Парма никой от нас не би бил това, което е. Ето доказателство, уважаеми слушатели, за горе казаното от знаменития майстро Дьорд Шолти. Архивен запис от 1947 година с всичките му технически кусури. Те обаче ни най-малко не накърняват силата, която излъчва интерпретацията на Тосканини. Тогава е на 80, а дирижира с изумителна енергия една от любимите си партитури. Безспорен връх в кариерата му. Отело на Верди с Рамон Винай в главната роля. Яго е баритонът Джузепе Валденго. Сопраното Ерванели се преобразява като Дездемона. Емилия е Нан Мериман, мецо

soprano, Cássio Virgínio Assandri, tenor, Rodrigo Leslie Chabei, tenor, Montano Arthur Newman, бас, хор и оркестър на NBC, обединени от диригентската палка на Артуро Тоскани. На вашето внимание, уважаеми слушатели, първо и второ действие на Отело от Верти.

forse affonda, forse in cielo.

a rompor di prova. Oh, generoso tenno, vigilante.

Току-що прозвуча първо и второ действие на Отело от Верди с участието на Рамон Винай, Джузепе Валденго, Ерванели, Нан Мериман, Вирджинио Асандри, Лесли Чабей, Артър Нюман, хор и оркестъра на NBC, ръководени от Артуро Тосканини. Паметен запис, продуциран от фирмата RCA Victor през 1947 година. Артуро Тосканини, дребен на ръст, с непоносим характер и очи, от които хвърчат искри. Ето още от биографа на диригента Харви Сакс. Необяснима амалгама от блестящ талант и избухлив нрав. Затворен в себе си, той се отнасяше с подозрение към изобилието от хвалебствия. Съчетанието на свирепа гордост и унизително смирение подхранваше почти вманячения му стремеж към съвършенство в близо 70-годишната кариера. Уточнява Сакс в книгата си за Тосканини, появила се през 1978. Питат ме, казва маестрото, за тайната на онова, което прави. Съвсем просто е. Изпълнявам музиката така, както е написана. И още. Никога не хвалете оркестрантите. Не произнасяйте «Браво» или «Бене». Никога. Чувате ли? Казвайте, че все още не свирят съвсем добре. Така, може би, ще постигнете желаното. Уверява Артуро Тосканини. Той самият най-често произнасял «Non e male». Не лошо, което явно да.

резултат. Сещам се и за думите на Константин Илиев. Не познавам нищо по-съвършено, бликащо от живот, дълбочина и мъдрост от изпълненията на Тосканини. Животът му минава в работа, денонощна, изтощителна. Знайно е, пътят започва с триумф. Съвсем ненадеен, затова пък толкова впечатляващ. Артур е част от пътуваща оперна трупа, виолончелист и помощник хормайстор. През юни 1886 по време на турне в Бразилия, публиката в Рио-де-Жанейро освиркала диригента титуляр. В настъпилата суматоха погледите се втренчват в 19-годишния челист, който за пръв път се качва на пулта и дирижира Аида без партитура. Фурорът е неописуем. Десетина години по-късно Тосканини вече е главен диригент в Ласкала. Осъществява премиерите на Палячи в Милано през 1892, на Бохеми в Торино през 1896 и Турандот в Ласкала 20 години по-късно. Поставя за първи път на италианска сцена Евгений Онегин, Евриянта, Пелиас и Мелизанда, опери от Вагнер и Рихард Щраус. Артур Тосканини въвежда нов порядък и на сцената, и в залата. Изисква безпрекословно подчинение, желязна дисциплина. Ненавижда думата умор. Притиска ръководството на Ласкала сред нововъведения и солидна порция репетиции. Театърът печели слава на най-добрият в света. Маестрото го напуска през 1908 с гръм и трясък, след поредния скандал с управата и заминава за Нью-Йорк, където му предлагат поста шеф-диригент на Метрополитън. Наричат този период до 1915 един от най-бляскавите в историята на прочутата оперна трупа. За 7 сезона в Метрополитън Тосканини представя 29 заглавия, а репертуарът му наброява по това време над 150, в това число всички Вагнерови опери. За диригент партитурата е закон. От значение само фиксираното с нотни знаци. Веднъж Менгелберг ми обясняваше как трябвало да изпълнявам Кориолан, спомня си Тосканини. Научил подробности от някой си диригент, личен приятел на Бетовен. Глупости, отвърнах. Аз пък знам това от самия Бетовен, от нотите му. Американският музиковед Хагин събира в книгата си твърде ценни наблюдения върху работата на Тосканини.

от нотите му. Американският музиковед Хагин събира в книгата си твърде ценни наблюдения върху работата на Тосканини. Движенията му бяха пестеливи, но повелителни. Дясната ръка отмерваше темпото. С широки, пластични движения очертаваше преливането на нюансите. Огромна мощ и особен род бдителност се излъчваше от цялото му същество. Сякаш плуваше в океан от музика. Сега, уважаеми слушатели, наистина се потапяме в океан от музика и то каква. В следващите два часа ще звучи Фалстаф на Верди. Едно от любимите оперни заглавия на Артуро Тосканини. През 1936 година друг знаменит маестро, Бруно Валтер, кани свой италиански колега на фестивала в Залцбург. Артуро трябва да избира измежду оперите на Моцарт и Вагнер, които традиционно се поставят там. Той обаче ултимативно избира Фалстаф и успехът е умопомрачителен. Верди без съмнение е голямата любов на Тосканини, негова пътеводна звезда. Извор на откровение, мъдрост, всепоглъщаща преданост. Здобива се и с талисман. Листче с почерка на гениалния композитор, пъхнато в партитурата на Фалстаф. Всичко свърши. Върви, върви, стари Джон. По пътя, колкото ти позволи животът. Впрочем, Верди дълго обмислил създаването на комична опера с главен герой Шекспировия Фалстаф. Подобна идея често го навестявал още през 60-те години на 19 век. Успява да осъществи обаче едва в края на живота си. През ноември 1890 композиторът получава от Ариго Бойто великолепно либрето, изградено върху основата на веселите уинзорки и исторически хроники за Хенри IV от Шекспир. Верди е във възторг. Приема либретото почти без възражение и изгаря от желание да се захване за работа. От време на време го спохождат мрачни мисли. Колебае се, дали ще издържи изпитанието. Докато витаем в света на идеите, всичко ни се усмихва, пише той на Бойто. Стъпим ли на земята обаче, изникват съмнения и тързания. Ако ми подарите една година, аз пък да смъкна от плещите си десетина, каква радост тогава! Да можем да кажем на публиката, пак сте тук напред. Биографите на Верди са изумени от невероятната бързина, спонтанност, богатство от идеи и музикални хрумвания, с които 80-годишният маестро създава последната си оперна партитура. Премиерата на Фалстаф в Миланската скала на 9 февруари 1893 е топ събитие с отзвук в целия свят. Абсолютен триумф. Гласът на публиката и критиката се сливат в единен поток, възхваляващ гения на Верди. Всъщност Фалстаф е един от най-сложните и противоречиви образи, създадени от маестрото. Сър Джон Фалстаф в трактовката на Тосканини пък е необикновено ярък, запомнящ се. Безкрупулен циник, сладострастник, голейджия. Природата го е дарила обаче с проницателен ум и остър език. Надсмива се не само над другите, но и над себе си, което му придава особен чар. А и умението да се измъква от заплетени ситуации. Не винаги сух от водата, разбира се. Затова пък бързо възвръща доброто си настроение, обикновено с чаша вино. Тази вечер ще се насладите, уважаеми слушатели, на великолепното преобразяване на баритона Джузепе Валденго в главната роля. Алис Форд е Ерванели Сопрано. Нанета Тереза Штих Рандъл Сопрано. Мисис Куикли Клое Елмо Мецо Сопрано. Мек Пейдж Нан Мериман Мецо Сопрано. Фентън Антонио Мадаси Тенор. Доктор Кайос Габор Карели Тенор. Форд Фран Гуарера Баритон. Бардолф Джон Кармен Роси Тенор. Пистол Норман Скот Бас. Хор Робърт Шоу и симфоничният оркестър на NBC, обединени от диригентската палка на Артуро Тосканини. Ето как се заплита интригата в последното оперно творение на Верди. На вашето внимание, госпожи и господа, първо действие на Фалстаф.

al sicuro. I fatti son negati, vattene in pace.

laureati in contrattempo. L'arte sta in questa massima.

può sentir chi è morto? No. Vive sol coi vivi.

0: Това бе първо действие на Фалстаф, опера от Джузепе Верди. С участието на Джузепе Валденго, Ерва Нели, Тереза Щихрандъл, Клое Елмо, Нан Мериман, Антонио Мадаси, Габор Карели, Франк Гуарера, Джон Кармен Роси, Норман Скот, Хор Робърт Шоу и симфоничния оркестър на NBC, обединени от диригентската палка на Артуро Тосканини. Запис от 1950. Тогава маестрото бил на 83 години.
1: Програма Христо Ботев.
0: В съботната оперна вечер на програма Христо Ботев слушате записи на Артуро Тосканини. Наричахме великия маестро старецът с главна буква. Спомня си Уилям Карлони, дългогодишен цигулар в симфоничния оркестър на NBC. Когато дирижираше, Тосканини винаги пееше. Така заставяше и струните да звучат напевно. А ако е недоволен, прекъсваше рязко. Чуваше се неумолимото «Да, капо!» и започвахме от начало. По този начин добивахме представа за цялото, за дълбочината на авторовия замисъл, а не само да предъвкваме такт по такт. Тосканини никога не дойде неподготвен на репетиция. Знаеше всяка партитура на изуст и бе наясно съвсем точно как ще се изсвири. Особено придирчив към детайлите, той хвърляше и неимоверни сили за нови опуси, твърди Уилям Карлони. Самият Тосканини пък определя себе си като горделив, чист като кристал и точен като острие. Всъщност майсторът не давал интервют, изливал мисли,

мислите си в хиляди писма, бележки, картички. Ту съпругата си Карла де Мартини, дъщеря на виден банкер в Милано, с която има три деца. До роднини и приятели, до любовниците си. Арторо Тосканини поддържал епистоларна връзка и с Рузвелт, Рихард Щраус, Дебюси, Хърбърт Уелс. Постоянните съмнения и свръхкритичност ме съсипват, особено когато съм пред нов оркестър. Доверява диригентът на сеньор Фано, наел се с нелеката задача да организира през 1905 дебюта в Лондон на вече най-прочутия италиански маестро. Бих искал да знам какви са условията за тези концерти, колко репетиции, с какво време траене и уточняване критериите при съставянето на програмите. Както се досещате, уважаеми слушатели, при подобен ултиматум, дебютът на Тоскания с английски оркестър се състоял 30-на години по-късно. Ние пък се връщаме в Нью-Йорк, за да проследим второ действие на операта «Фалстаф» от Верти.

alle due, alle tre. Le dirai che pazienza, aspetto quell'ora.

0: va bene.
1: Affiderei la mia birra a un tedesco.

второ действие на Фалстаф, последната опера на Верди. Джузепе Валденго, Ерва Нели, Тереза Щихрандъл, Клое Елмо, Нан Мериман, Антонио Мадаси, Габор Карели, Франго Арера, Джон Кармен Роси, Норман Скот, Хор Робърт Шоу и симфоничният оркестър на NBC начело с Артуро Тосканини. Запис от 1950 година. Симфоничният оркестър на NBC – Националната корпорация за радиоразпръскване. Любимият оркестър на маестрото. Създаден, впрочем, специално за него през 1937 в Нью-Йорк, в който свирят едни от най-добрите музиканти на Америка. Тосканини ръководи този състав 17 години. Изключително успешни и с особена значимост в кариерата му. Чрез преките излъчвания на NBC, на концерти и оперни спектакли, маестрото се превръща в медийна знаменитост. Баритонът Джузепе Валденго пък, когато слушате като Фалстаф, припомня в книгата си «Аз пеех с Тосканини». Работихме с маестрото 7 месеца на тази роля. Той бе същински буреносен облак, само на репетициите. Крещеше и ругаеше невъобразим. Понякога летяха и предмети към тези, които не се подчиняваха на волята му. Но до тук. Навън Артур се превръщаше в най-добрият, сговорчив и услужлив човек, когото съм срещал. Изпитваше сякаш някакво неудобство от онова,

което се бе случило в залата. Разказва Джузепе Валденго в книгата си за Тосканини, появила се през 1962 година. А ние, госпожи и господа, насочваме поглед към финала на последния шедьовър на Верди – Фалстаф.

Natacione.

Финалът на Фалстъф, последното гениално оперно творение на Джузепе Верди. Овациите са за Джузепе Валденго, Ерва Нели, Тереза Штих Рандъл, Клое Елмо, Нан Мериман, Антонио Мадаси, Габор Карели, Фран Гуарера, Джон Кармен Роси, Норман Скотт, хор Робърт Шоу и симфоничния оркестър на NBC, обединени от диригентската палка на Артуро Тосканини. Изключително ценен запис от 1950 година. Тосканини се извисяваше самотен сред диригентите, пише Невил Кардас в Guardian. Според критерия за тъй наречената обективна интерпретация, той не представяше своя Верди, Пучини, Бетовен или пък Дебюси. Не заставаше между автора и слушателя. Неистово се стремеше към абсолютното съвършенство. И все пак, геният не може да избяга от личното вдъхновение. Поради несравнимата си индивидуалност, Тосканини поставяше белег, специфичен отпечатък върху всяка изсвирена партитура. Удивляваше със способността да свърже всеки отказ с цялото, да види края на творбата, независимо от мащаба

още самото начало. Припомня Невил Кардас от страниците на Guardian. Ето още едно доказателство, уважаеми слушатели, в тази посока. Арторо Тосканини е на диригентския пулт на симфоничния оркестър на NBC. Свирят симфония номер 4 в ла мажор, Симе италианска от Мендълсон.

Великолепно изпълнение на Артуро Тосканини, начело на симфоничния оркестър на NBC, на четвъртата италианска симфония от Менделсон. Ето още от съветите на майстрото. Ако нещо не се получава, то е защото не сте вникнали достатъчно дълбоко в нотния текст. Глупаците си въобразяват, че могат да поправят гениалните автори. Смирение, ясен поглед, всеобхватност. Диригентът не трябва да твори, а да изпълнява написаното. Проповядва Тосканини и остава верен на тази изстрадана максима до края на дните си. Тази вечер си припомнихме, госпожи и господа, за великия маестро от Парма. Спокойна нощ от тон режисьора Биляна Харизанова и от мен Ивета Гранчарова.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Хормузкия проток. Русия изстреля срещу край на близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител, певицата Дара, излиза под номер 12. Ето и подробностите. Полицията в София задържа мъжа на снощната стрелба в столичния квартал Надежда. При инцидента пострадаха мъж и жена от Нидерландия. Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотна измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. По-рано вчера прокуратурата поиска постоянен арест за четиримата обвиняеми, трима мъже и една жена, сред които и бивш нотариус. Стандартен Пуърс повиши перспективата пред рейтинга на страната от стабилна на положителна и потвърди дългосрочни и краткосрочни рейтинг в чужда странна и местна валута 3B+. Според Международната рейтингова агенция, конфликтът в Близкия изток ще забави растежа в България в краткосрочен план. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Поле съобщи, че са одобрени проекти за близо 300 милиона евро, които предстоят за изпълнение в Стара Загора. След среща с кмета Живко Тодоров в областния управител Калоян Дамянов стана ясно, че са подписани 33 договора за енергийна ефективност и саниране, а над 200 проекта са в процес на оценка. Обсъдени са приоритети като развитието на индустриалните зони, летището, логистиката и високите технологии. Полев изтъкна, че България разполага с 3 месеца, за да спаси близо 3 милиарда евро по плана за възстановяване. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай, защото, цитирам, не би следвало да пропътуваме 9500 мили за да воюваме. Тайван, търговията и войната срещу Иран бяха част от ключовите въпроси за отношенията между Съединените щати и Китай теми, обсъдени от Тръмп по време на посещението. Още информация от кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Навръщане към Вашингтон на борда на Air Force One, Доналд Тръмп определи посещението си в Китай като, цитирам, страхотно. Президентът си е невероятен човек, сключихме много страхотни търговски сделки, допълни още американският президент. Икономическите отношения бяха в центъра на обсъжданите теми, като акцентът беше поставен върху евентуална мега сделка с Боинг за покупка на граждански самолети за Китай, а също и за покупка на американски земеделски продукти и енергоизточници. Други важни теми, сред които Тайван, обаче останаха без конкретен напредък. На срещата с Тръмп Си Цзинпин предупреди, че неправилното отношение към тайванския въпрос може да доведе до сблъсъци и дори конфликти между двете страни. Fox News припомня, че американските законодатели оказват натиск върху Тръмп относно сигурността на Тайван и продажбите на оръжие от Съединените щати за острова, въпреки че Вашингтон официално не признава Тайван за суверенна държава и поддържа дългогодишна политика на единен Китай. Напредъкът на Китай в областта на изкуствения интернет

0: както става основен проблем за американските политици и технологични лидери, докато Вашингтон обмисля как да запази предимството си в областта на усъвършенстваните чипове, изчислителната мощност и контрола върху износа, без да ускорява усилията на Пекин за изграждане на вътрешни алтернативи. Войната в Иран беше от темите, която Тръмп изтъкна като дипломатическа победа. Си Цзинпин му е заявил, че Китай няма да предоставя военно оборудване на Техеран и че двамата лидери са се съгласили, че Иран не може да се здобие с ядрено оръжие. Стана ясно и че китайският президент и съпругата му ще посетят Съединените щати през септември. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
1: Руският президент Владимир Путин ще посети Китай на 19 и 20 май, съобщи Кремъл. Путин и китайският президент Си Цзинпин ще обсъдят двустранните отношения и ще обменят мнения по ключови международни и регионални въпроси, пише още и в изявлението. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че вторият човек в йерархията на джихадистката групировка Ислямска държава в световен мащаб е бил ликвидиран. Абу Билал Аманоки е бил убит при съвместна военна операция на американски и нигерийски сили. Междувременно се очаква Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузкия проток, а в Южен Ливан продължава израелските удари, въпреки споразумението за 45-дневно удължаване на примирието. Редакторът Георги Петровски с още информация.
2: Иран е подготвил механизъм за управление на трафика през Ормузкия проток по определен маршрут, който ще бъде представен скоро, заяви председателят на Комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи. Той уточни, че мярката ще бъде валидна само за търговски кораби и страни, които си сътрудничат с Техеран. Механизмът предвижда заплащане на такси за специализирани услуги. Удължаването на примирието между Израел и Ливан заедно с мерки за сигурност и посредническата роля на Съединените щати проправят пътя към трайна стабилност, заявиха ливански преговарящи. Израел и Ливан постигнаха и споразумение за допълнителни разговори през следващите седмици. Израелските сили са нанесли въздушни удари в няколко района в Южен Ливан, съобщиха от израелската армия. Ливанската въоръжена групировка Хизбула на свой ред заяви, че е атакувала с дронове израелски войници в град Хиям. В отговор на израелските нарушения на примирието и атаките срещу населени места, при които има загинали и ранени цивилни. За новините Георги Петровски.
1: Иракски гражданин обвинен в участие в множество нападения срещу американски интереси в Европа е арестуван и отведен в Съединените щати. Редакторът Елизабет Гогова с подробностите.
3: Прокурорите заявиха, че заподозреният Мохамед Бакер Саад Дауд Ал-Саади е бил висш член на подкрепяната от Иран милиция Катаиб Хизбула и го обвиниха в оказване на материална подкрепа на чуждестранна терористична организация. Ал-Саади е обвинен в координиране или подпомагане на близо 20 нападения и опити за нападения в Европа и Съединените щати, включително в опити за убийства на американска земя, се казва в изявление на федералния прокурор на Съединените щати за Южния окръг на Нью-Йорк Джей Клейтън. Властите също така твърдят, че той е обсъждал потенциални нападения на територията на Съединените щати, включително възможни цели в Нью-Йорк, Калифорния и Аризона. За новините Елизабет Гогова.
1: През миналата нощ Руси изстреля срещу Украйна близо 300 ракети. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранени са над 20. Още от Лилия Герчева.
4: 20 от дроновете, с които Русия атакува Украйна през нощта, са пробили противовъздушната отбрана. Един човек е загинал, а двама са ранени в Херсонска област, където нови удари през деня взеха още една жертва, а 10 души са ранени. В Днепропетровска област тази вечер при атака с дронове и ракети също е загинал човек, най-малко 9 души, сред които 2 деца са пострадали, съобщи губернаторът Александър Ганджа. Руските сили са атакували над 70 пъти 2 района в областта на Никопол и Кривой Рог. Руските власти от своя страна обявиха, че от началото на деня противовъздушната отбрана на страната е прихванала 20 дрона, изстреляни от Украйна, 3 от които насочени към столицата. Съобщено бе и за експлозии и пожари в руските райони Ставропол и Татарстан. Ударен е бил химически завод в град Невиноминск. След телефонен разговор с френския президент Емануел Макрон, лидерът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че Франция е готова да работи за засилване на противоракетната отбрана на Киев. За новините Лилия Герчева.
1: Украинските власти твърдят, че руските крилати ракети, използвани в четвъртък при удара по жилищен блок в Киев, при който загинаха най-малко 24 души, са произведени тази година с части от Запада. Информацията е на Франс Прес, но още за нея от Георги Петровски.
2: Снимки на отломки от ракети от удара показват части от ХИГС-101, една от най-модерните крилати ракети на Русия, използвани при въздушни удари срещу Украйна. Снимките са изследвани от украински служители, независим експерт и Financial Times. Според Владислав Власюк, специалист по въпроса,

0: защита на санкциите, всички крилати ракети Х-101, поразили Киев, са били оценени от украински експерти и са били произведени през второто тримесечие на 2026 година, като всяка от тях е съдържала над 100 компонента, произведени на Запад. Някои градивни елементи са имали серийни номера, показващи дата на производство през 2024 и 2025 година, много след налагането на международните санкции. В отломки от януари са открити и няколко компонента, произведени в Китай и Тайван. Русия засили производството си на ракетите Х-101, откакто президентът Владимир Путин нареди пълномащабното нахлуване в Украина през 2022 година. Производството през 2024 година се е увеличило 8 пъти спрямо това преди войната, отбелязва Financial Times. За новините Георги Петровски.
1: 8 души са ранени, 4 от които тежко, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северни италиански град Модена. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
2: Водачът се опитал да избяга. Граждани успели да го настигнат и да съдействат за задържането му. Зара един от тях с рана на главата каза: подгонихме го 5-6 души, съборихме го на земята, трябваше да го обезоръжа, като той се опита да ме наръга два пъти. Дойдоха и други хора и го блокирахме. На мястото на происшествието веднага са пристигнали силите на реда или Найки. Извършителя е задържан. Това е 31-годишният италианец Салим Ел Кудри от марокански произход, жител в провинцията на Модена с икономическо образование. Кметът на Модена Масимо Мацети Зарай каза, че вероятно той целенасочено е насочил автомобила си към пешеходците, от които една жена е с прегазени крака в много тежко състояние. Тя и другите тежко ранени са откарани в болница в Болония, останалите в тази на Модена. Полицията изяснява причините, довели младия мъж да извърши това безумие. Не е бил под въздействие на наркотици или алкохол. От Италия, Елена Шиханова.
1: В Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Българският представител певицата Дара излиза под номер 12. Тя се съревновава за първото място с изпълнители от още 24 държави. По-рано през деня Дара и сценичния екип на Бангаранга получиха отличието за най-добро артистично изпълнение на Евровизия, което се определя от коментаторите на участващите държави.
3: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза певицата Дара след изпълнението и на полуфинала в четвъртък. Спорт Илиан Христов.
4: Резултати от 35-я кръг в първа футболна лига. В първата четворка Левски ЦСКА 2 на 0 и ЦСКА 48 Лудогорец 1 на 0. В класирането шампионът Левски има 80 точки, следва ЦСКА 48 с 66, Лудогорец 64 и ЦСКА София 63. Във втората четворка Арда, Локомотив Пловдив 4 на 0 и Ботев Пловдив Черно море 5 на 0. В групата води Черно море с 54 точки пред Локомотив Пловдив 52, Арда 51 и Ботев 46. Първенство на Германия последен 34-ти кръг, Айнтрахт Штутгарт 2 на 2, Борусия Мюнхен-Гладбах Хофенхайм 4 на 0, Байер Леверкузен Хамбургер 1 на 1, Байер Мюнхен Кьолн 5 на 1, Вердер Борусия Дортмунд 0 на 2, Санкт Паули Волфсбург 1 на 3, Унион Аугсбург 4 на 0, Фрайбург Лайпциг 4 на 1 и Хайденхайм Майнц 0 на 2. Шампионът Байерн, втория Борусия Дортмунд, третия Лайпциг и четвъртия Штутгарт са в Шампионската лига, Хофенхайм и Байер Леверкузен са в Лига Европа, а Фрайбург в Лига на конференциите. Изпадат Санкт Паули и Хайденхайм, а Волфсбург ще играе бараж за оставане в елита. Финал в турнира за купата на Англия Челси, Манчестър Сити 0 на 1. Селтик спечели шампионската титула на Шотландия, след като в матч от 38-я кръг победи с 3 на 1 прекия си конкурент Харц и го изпревари с 2 точки в крайното класиране. С 8 метра и 78 сантиметра Божидар Сарабоюков взе второто място в скока на дължина на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Шанхай. Победител с 8 метра и 43 сантиметра италианецът Матия Фуруани. Златислава Чуканова се класира за финала на турнира по бокс «Белградски победник» в Сърбия, след успех в категория 51 кг над канадката Амбър Уоу. Днес нейна съперничка за титлата ще е Нина Радованович от домакините.

0: Стефан Стефанов се окичи със сребърния медал на Европейското първенство по борба за юноши и девойки до 17 години в Самоков, като загуби финала в категория 110 кг от грузинеца Муртаз Багдавадзе. Днес за златото ще се борят Радослав Великов 45 кг и Николай Илиев 71. Илиян Радулов отпадна в полуфиналите на тенис турнира във Вик, Испания след 5 на 7 и 3 на 6 от Серхи Контри от домакините, а Александър Василев в Куршумлийска баня 3 на 6 и 4 на 6 от германеца Кристиан Джонов. А във втория полуфинал на майсторския турнир в Рим, Яник Синер от домакините надигра руснака Даниил Медведев с 2 на 1 сета и за титлата ще играе срещу норвежеца Каспер Руд. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели 8-ми етап от колездачната обиколка на Италия. Начало в генералното класиране продължава да е португалецът Афонсо Еуалио с аванс от 3 минути и 15 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 11 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане 934 хектопаскала, значително по-ниска от средното за месеца, ще започне да се повишава. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще бъде значителна и на много места все още ще има валежи от дъжд. В Североизточна България валежите временно ще са интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. От югозапад валежите ще започнат да спират, а облачността да се разкъсва. Ще духа да умерен вятър от запад-югозапад в Североизточна България от Североизток. През деня над по-голямата част от страната облачността отново ще бъде предимно значителна. Ще има и валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени и с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, най-късно в северо-източните райони ще се усили и в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина ще бъде временно силен. С него ще нахлува относително студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните ще бъдат между от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горно-Тракийската низина, в София около 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него –

0: Софийският районен съд наложи мярка подписка на двама от обвиняемите по разследване за имотната измама, а други двама бяха освободени без мярка за неотклонение. Часове след като се върна от официалното си посещение в Пекин, американският президент Доналд Тръмп предупреди лидерите на Тайван да се въздържат от формално обявяване на независимост от Китай. Очаква се Иран да обяви нова регулация за корабоплаването през Ормузския проток. Русия изстреля срещу край на близо 300 ракети през миналата нощ. Жертвите на ударите през последното денонощие станаха 3, ранените са над 20. Във Виена в момента се провежда финалът на песенния конкурс Евровизия. Български представител певицата Дара излиза под номер 12. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Радиотеатърът представя.
2: Радиото е за хора с въображение.
3: Още един божествен ден.
2: Да ти видя третото действие.
4: И вие ще видите, уважаеми слушатели.
5: Чувате само човечни гласове.
6: Радиотеатърът представя.
1: Събитията и героите на историите, които следват, са измислени. Всяка прилика с действително съществуващи събития и герои е случайна.
2: Отклоняваш се от линията.
7: Радиотеатърът представя.
1: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
7: Запазена марка Радиотеатър. Слушането е виждане.
8: Радиотеатър.

Ženite v parlamenta. Aristofan.

0: блестяща светлина на моята пръстена лампа. Колко си полезна, когато си окачена върху издигнати места. Искам да възхваля твоя произход и твоята работа. О, скъпа лампо! Излязла от ръцете на гранчаря, който те изработи върху своето колело. Ти чрез фитилите си произвеждаш ярки като слънцето лъчи. Колко добре дават уговорените знаци движенията на твоя пламък. Ние съобщаваме нашите тайни само на тебе. И справо, защото ти присъстваш винаги, когато се занимаваме с различни игри и никой не се лишава от твоята светлина, която озарява нашето увлечение. Да, скъпа лампо, ти надничаш едничка в най-тайните места на нашето тяло. Ти ни водиш също, когато влизаме скришно в подземията, пълни с плодовете и соковете на Бахус. И въпреки, че във всичко това ни помагаш извънредно много, ти никога не раздрънкваш нищо на съседите. Прочи, ти ще бъдеш осведомена за всички решения, които моите приятелки взеха през празненствата на белите четъри.
1: Но защо не виждам никой от тия, които трябва да дойдат тук? След малко ще се съмне. Събранието е определено и ние ще трябва да се заемем местата. Какво значи това? Още ли не са си привързали брадите така, както се бяхме уговорили? Дали са срещнали някаква пречка във вземане дрехите на мъжете си?
0: А! Виждам една светлина, която се приближава. Добре, да се дръпнем настрана, от страх да не би да иде някой мъж.
2: Време е да тръгваме, Праксагора! Петелът вече проказа втори път.
0: Почакайте да повикам съседката. Ще почукам тихо на вратата и за да не събуде мъжа й.
3: Докато се обличах, чух гласовете ви, не спях. Моят мъж Мила обича реда. Той е един истински моряк от Саламин. Ох, през цялата нощ бе така неспокоен. Едва в последния момент успях да взема дрехите.
1: Добре. Ето виждам, че идат Клинарета и сестрата и заедно с тях Клинета.
0: Я побързайте. Глицея ни накара да се закълнем, че последната, която дойде, ще плати глоба три оки вино и един шеник грах.
1: Виждате ли, Мелистихия, жената на Смецитион? Тя тича насамо бута с обущата на мъжа си. Тя е едничката, която ми се струва е напуснала мъжа си без много трудности.
0: Е, виждам още цяла група жени, които пристигат насам. Това са най-отбраните жени на града.
3: Седнете! Я седнете, щом вече сте се събрали всички, за да разбера какво се реши на празника на белите чадъри и дали сте съобразили всичко както трябва.
4: Колкото се отнася до мене, да. Аз съм се намазала с масло и стоях доста дълго време на слънце. Почти през целия ден.
5: И аз също. Няколко пъти подред се бръснах с един бръснач, който намерих вкъщи, за да стане много космата и да нямам нито една черта, която да прилича на жена.
0: Сигурна съм, че имате брадите, с които трябваше да се снабдим за това събрание.
4: Кълна се в Хеката. Аз взех ей тазина.
5: А моята е по-хубава от брадата на Епикрата демагога.
6: Добре.
0: Виждам, че имате и всичко останало. Обуща, бастуни и облекло на мъже съгласно заповедта, която дадохме за тия неща.
7: Колкото се отнася до мен, аз взех тоягата на клетия ламайс, който спеше.
0: Слушайте, събранието, за което сме се събрали, ще започне на разсъмване.
2: Добре, затова ти ще трябва да застанеш под ножието на трибуната, точно срещу британите.
7: А пък аз си донесох вълна, за да мога да преда, докато се събере събранието.
0: По време на заседанието? Нещастнице.
7: Защо? Разбира се. Кълна се в Диана. Децата ми са голи голенички.
0: Вижте една, която иска да преде, когато сме се наговорили да не показваме на публиката никаква част от тялото си. А, наистина ще бъде много хубаво и смешно, ако сред многобройния народ някой от нас се качи на пейката и като хвърли туниката си, разтвори дрехата си така, че да се покаже пред всички съвсем гола. Ако напротив, ние насядаме първи и се загърнем в дрехите си, никой няма да ни познае. А като разгъним тия бради, които тук ще привържем на лицата си, ще се намери ли някой, като ни види да не ни вземе за мъже? Агириус не остана ли до края непознат с помощта на брадата на Прономос? Отначало той бе уж жена, а днес, виждате, той заема най-първите служби на републиката. Хайде! В името на небето, нека имаме кураж да опитаме дали няма средство да се нагърбим с управлението на републиката, та да бъдем и ние полезни с нещо. Защото сега за сега работите не вървят нито с платна, нито с лопати.
7: Но поне кажете ми как ще се

0: Намерят оратори в едно женско събрание.
1: Няма нищо по-просто от това. Не виждаме ли постоянно, че младежите, които се отдават тъй лесно на любовта, са твърде добри сладкодумци? Прочие, благодарение на съдбата, този навик не ни липсва.
0: Не знам, неопитността е много лошо нещо.
1: Слушай, превържи си по-скоро брадата, ти и всички, които имат опитност в красноречие.
2: А има ли от нас някоя, която да не може да говори? Няма.
1: Тогава, коя първа иска да говори?
2: Аз.
1: Вземи този венец и на добър час.
2: Ето какво.
1: Хайде, говори.
2: Значи аз ще говоря преди да съм пила нещо.
1: Да, преди да си пила.
2: А има ли нужда непременно да слагам венец?
1: Я се махни от тук. Може би ще направиш същото посред.

0: Ако виното нямаше някакво значение. Освен това, те се наричат с разни оскърбителни думи, като истински пияници. И често стражата ги изнася от събранието, когато вече не могат да се държат.
1: Айде, хайде, стига и седни си. Тебе за нищо не те бива.
0: Дявол да го вземе. Няма ли да е по-добре да не слагам брада? Струва ми се, че ще умра от жажда.
2: Друга някоя иска ли думата?
1: Аз. Добре, служи си, Венеца, защото оттам трябва да се започне. И гледай, като се подпираш благопристойно на тоягата си, да ни накараш да чуем една наистина мъжка реч.
2: Най-напред, аз бих желала ония, които имат навика да говорят както трябва, да ми слушат спокойно. Аз няма да допусна, докато мога да изявявам мнението си, кръчмарите да държат в кръчмата си запаси от вода. Не! Кълна се в Церера и Прозерпина, това не ми харесва.
1: Кълнеш се в Церера и Прозерпина. Ах, нещастнице, къде ти е ума?
2: Какво има? Аз още не съм поискала да пия.
1: Не, кълна се в Юпитера. Но ти нали говориш като мъж, а се кълнеш в Церера и Прозерпина? Иначе останалото вървеше добре.
2: Добре. Кълна се в Аполона тогава.
1: Тишина, моля. Няма да можем да вземем участие в събранието, ако не уредим предварително тези подробности.
2: Не, дай ми Венеца. Аз отново ще взема думата. Струва ми се, че много добре съм обмислила темата си. О, жени! Вие, които сте се събрали тук...
1: Нова глупост. Нова глупост. Ти казваш о, жени, когато говориш пред мъже.
2: Епигон и Ерифадес са виновни за това. Гледах към тях и помислих, че говоря пред жени.
1: Хайде, махай се. Сядай там. Виждам, че ще трябва да взема Венеца и да говоря за всички ви. Като преди това, помоля боговете да помогнат в нашите намерения.
3: Аз вземам участие в

0: всичко, което засяга държавата, както и вие самите. Но страдам и съм възмутен от всички безредия, които се вършат. Виждам наистина, че републиката си служи само с съветници, които идват един подир друг и си приличат по злобата си. Ако някой от тях случайно е честен в продължение на един ден, това му дава право да стане злодей в продължение на цели 10 дни.
1: Точно така! Да.
0: Ако пък доверите управлението на държавата на някой друг, ще стане още по-лошо. Много е трудно да се поправи упоритият характер на мъжа. И вие, о, граждани, се страхувате от тие, които ви желаят доброто, а се оставяте да ви владеят тези, които ви мразят.
1: Така е.
0: Когато не правехме събрания, ние гледахме на Агириус като на безчестен човек. Днес, когато вече правим събрания, този, който получава пари, заявява, че всичко е за доброто на народа. А този, който не получава, намира достойни за смърт тези, които продават за пари съвестта си.
1: Кълна се във Венера, добре казано.
0: Нещастнице, защо се кълнеш във Венера? Много хубава услуга ще ни направиш, ако я споменеш на събрания.

0: събранието.
1: Но аз няма да я спомена.
2: Тогава не да и свиква да я споменаваш. И така. Продължавам. Когато разисквахме върху съюза между Атина, Коринт и Беотия против Лацедемон и го проучвахме, казваха, че всичко ще бъде загубено, ако този съюз не стане. Дори ораторът, който беше негов автор, избяга и вече не се показа. Бедният намира добре да се пуснат корабите в морето, но това съвсем не се харесва на богатите и на земеделците. О, клет народ! Ти се сърдиш на коринтяните! Уви, те са ни много полезни. Бъди и ти на тях полезен. Аргийците са невежи, но между тях Иероним е един много умен вожд. Една светлина на надежда блестеше над републиката, но Гразибул има грижата да я махне, като се намеси в тази работа без да го молят.
0: О, какъв мъж на мъдростта!
2: Ето една прилична възхвала. Клети народе! Ти си причината за всички тия злини. Ти, който употребяваш общественото съкровище, за да заплащаш на избирателите. И който гледаш загрижен това, което всеки ще спечели на събранията, без да смяташ, че общественото добро куца така, както куция Есимос. Все пак, ако поискате да ми вярвате, вие ще спасите държавата. Ще трябва само да предадете управлението на държавата в ръцете на жените!
3: Браво!
1: Кураж! Продължавай, мили човече!
2: Ще ви докажа нагледно, че жените са по-умни от вас, мъжете! Първо! Всичките перат вълната в топла вода, по древния способ. И никой не може да ги смята за глупави.
1: Никой!
2: Ако държавата ни подражаваше и не бе така любопитна към нововъведенията, щеше да бъде по-сигурна в съществуванието си.
1: Верно!
2: Жените седят и готвят госбите, както някога. Те носят главите си, както някога. Отнасят се зле с мъжете си, както някога. Имат си любовници, както някога. Купуват за тях сладкиши, както някога. Обичат да пият чисто вино, както някога. Любовните увлечения им правят удоволствие, както някога. Ако прочие граждани ние им поверим управлението на държавата, няма да имаме никаква грижа, нито пък ще бъдем смущавани от тяхното поведение. Прочие да им предадем цялото управление и да не изпускаме предвид, че бидейки майки, те ще пестят кръвта на гражданите. Кой може по-изобилно да доставя продукти от майката? Няма по-плодовит и по-пъргав ум от женския за натрупване на богатства. И то без никой да налага това. Жените познават твърде много изкуството да мамят. Та трудно биха се оставили да бъдат измамени. Оставям на страна всички други преимущества. Следвайте моето мнение и всички ще се почувствате добре.
0: Много добре! Очарователна Праксагора, чудесно измислено. Но кажи ми, приятелко, къде научи толкова много неща?
2: Когато бягахме, аз и мъж ми стигнахме в Никс. От много слушане на оратор, аз самата се научих да говоря като тях.
0: Тогава няма нищо чудно, приятелко, че владееш ораторското изкуство. От днес нататък, ние жените те избираме за наш вожд, за да туриш в изпълнение всички наши проекти.
1: Избирам! До тук всичко е добре измислено, но не сме помислили и върху това. Как ще вдигаме ръце в събранието, когато сме свикнали да вдигаме само...
2: Наистина, това е все пак едно неудобство. Но ще вдигаме ръце, като откриваме ръката си само до рамото. Хайде сега! Предрешете се! Обуйте мъжките обуще, както прави всеки мъж, който отива в събранието. След това вземете на металата, които се задигнали от мъжете си и ги метнете върху себе си. Ще тръгнете подпрени на тоягите си, пейки някоя стара песен, за да подражавате държането на мъжете.
4: Ето, граждани, дойде моментът да бързаме. Ще трябва да си повтаряме непрекъснато, за да не го забравим. Заплашват ни хиляди опасности, ако ни изненадат как се занимаваме с това със заклятие през нощта.
5: Дайте, граждани, на събранието! Тесмотет заплаши
4: че ще откаже трите обола на всеки

0: не ти стигне тук, който се покаже неспособен да понесе умората. Щом ни дадат правото да присъстваме, да насядаме един до други, за да направим реда още по-удобен за нашите приятелки. Тоест, искам да кажа приятели.
1: Направете така, че да прогоним всички, които пристигат от града. Някога, когато имаше да се получава само един обол от събранието, бяхме седнали и се разговаряхме колкото ни душа искаше. Сега сме просто притиснати от тълпата. От времето на великодушния Миронит никой не се е осмелявал да иска да му се плаща за свещените мигове, които губи в управлението на републиката. Всеки носеше по една турба с хляб, нещо за пиене и 3-4 маслини. Днес всички искат да получат 3 обола, когато са направили нещо за отечеството.

0: какво значи това? Къде може да е отишла жена ми? Ето зората вече се показва, а нея още я няма. Доста дълго време измъчван от една неотложна нужда, аз търсих в тъмнината обущата и тогата си. Като видях, че не ще мога да ги намеря, пипнеш ком, и тъй като Копраос вече чукаше на вратата, аз взех тази женска дреха от жена си и персийските и сандали. Ах, колко съм нещастен, че се ожених в такава напреднала възраст. Заслужавам 1000 тояги. Жена ми изглежда не е излязла с най-чисти намерения.
1: Кой е там? Не си ли ти съседе Блепирус? Кълна се в Юпитер той. Кажи ми, какво значи тази червена дреха, която си облякал? Синезиас, да не те е начервила така?
0: Нищо подобно. Излязох от къщи с тази дреха, която обикновено носи жена ми.
1: Ами, къде е твоята наметка?
0: Не мога да ти кажа.
1: А не попита ли жена си къде е?
0: Дявол да го вземе, не. Тя не е вкъщи. Избягала без да се обади.
1: Кълна се в Нептуна, твоята работа до същ прилича на моята. Жена ми също така изчезна с тогата, която обикновено нося всеки ден. Замъкнала и обущата ми.
0: Кълна се в Бакхус и аз не можах да намеря моите.
1: И какво значи това? Да не би някой от техните приятелки да ги е поканила на угощение?
0: И аз така мисля, защото доколкото познавам жена си, тя не е някоя...
1: Не, ти си щастливец. Аз ще ида на събранието и там ще се помъча да намеря единствената тога, която имам.
0: И аз ще дойда. Но по-късно.
2: Ехей! Какво правиш там?
0: Аз ли? Нищо.
2: Но защо си облякал дрехата на жена си?
0: Защото съм я взел без да забележа в тъмното кремес. Но кажи ми, ти откъде идеш?
2: От събранието.
0: Вече закри ли се?
2: Да, призори. О, кълна се в Юпитер. Много се смях.
0: Получи ли си трите обола?
2: Исках да ги получа, но пристигнах много късно. И сега за мой срам ще занеса вкъщи само празната си кесия.

0: Много се смях.
1: Получи ли си трите обола?
0: Исках да ги получа, но пристигнах много късно. И сега за мой срам ще занеса вкъщи само празната си кесия.
1: По каква причина?
0: В НЕК си имаше такава навалица, каквато никога не е виждана. Като видяха всички събрани, помислиха, че това са обущарите. Защото цветът на лицата на всички, които пълниха площада, изглеждаше много бял. Ето защо нито аз, нито много други не успяхме да получим трите обола.
1: Значи и аз нищо няма да получа, ако и да сега.
0: Разбира се, не. Дори да беше отишъл при втори петли.
1: Колко съм нещастен. Но каква е причината, че толкова много хора дойдоха на събранието и то толкова рано?
0: Защото британите намериха за удобно повдигат въпроса около спасението на републиката. Неоклидис, с горливите си клепачи, пожела пръв да говори. Но веднага народът почна да вика и може да се представи колко силно. Не е ли срамно този човек да взема думата, особено когато се касае за спасението на републиката? Той, който не може да опази дори клепачите си. След него хитрият авион се представи съвсем гол, както мнозина забелязаха. Макар, че той каза си, че бил наметнат с туниката си. След всички тези речи, един хубав младеж с много бяло лице, също като лицето на Ницияс, стана и взе думата в събранието. Още от самото начало той предложи да се предаде управлението на държавата в ръцете на жените. И още не издумал от всички страни обощарската тълпа, започна да крещи, че има право. Но срещу това протестираха селените.
1: Кълна се в Юпитер, те са имали право.
0: Да, но те бяха малцинство. А в това време младежът продължаваше да дрънка в полза на жените. Като за тебе каза много лоши работи.
1: За мен? Какво каза?
0: Каза, че си нечестен и вероломен човек.
1: За тебе какво каза?
0: Вместо да ме питаш това, чуй още какво каза за тебе. Каза още, че си крадлив.
1: Крадлив? Аз? О, Боже!
0: Каза още, че жената е истински кладенец на мъдростта и най-годна за събиране на пари, че тя не е в състояние да издаде никаква тайна. И добави накрая, че ти и аз раздрънкваме всичко, което се решава в Сената.
1: Кълна се в Меркурий, той е казал горе-долу истината.
0: Каза още, че жените се заемат една на друга дрехи, злато, пари, делви, без никакви свидетели. Само учи с очи, че това, което се заемат, те го връщат без да си причиняват една на друга зло, както това често ставало между нас, мъжете.
1: Кълна се в Нептуна, това е така. Ние не си плащаме задълженията, дори когато сме ги изключили пред свидетели.
0: Каза още, че жените не издайничествували една пред друга, не клюкарствували и не оголвали народа. С една реч той каза много хубави работи за тях.
1: И какво се реши накрая?
0: Реши се да се даде в ръцете на жените управлението на републиката, защото това било едничкото нововведение, до което още не било прибягвано досега в Атина.
1: И издадоха декрет в този смисъл?
0: Да, с грамадно множество.
1: Значи сега жените ще бъдат натоварени с всички грижи, с които бяхме натоварени ние, мъжете.
0: Точно така.
1: Значи аз вече няма да ходя в трибунала, а жена ми.
0: Да. И от сега нататък не ти ще възпитаваш децата, а жена ти.
1: Значи аз вече няма да почвам да се трудя още от ранно утро.
0: Не, кълна се в Юпитер. Това минава върху жена ти. Ти ще стоиш къщи без никакви грижи, с кръстени ръце и ще си гледаш кефа.
1: Но има едно нещо, от което се страхувам. Щом те вземат поводите на управлението, ще искат да ни заставят...
0: Какво?
1: Да ги галим и денем и нощем.
0: И ако не можем...
1: Ще ни накарат да постим.
0: Щом не искаш да постиш, прави така, че да изпълняваш законите тъй както трябва.
1: Няма нищо по-неприятно от това да правиш нещо против волята си.
0: Но щом благото на републиката го изисква, ще трябва всички мъже да се подчиним. Защото много отдавна нашите бащи ни казаха, че и най-дръзките наши закони трябва да ни донесат блага. И дано да е така. Дано ни донесат само добро. Моля те, Опалада, и вас всички останали богове. Но аз си отивам. С Богом!
1: С Богом, Кремест!

0: Хайде, вървете! Може би някой мъж ни следи. Обърнете се и поглеждайте. Тук има много хитри и коварни хора, затова внимавайте дали не ни наблюдава някой отзад, така както сме се предрешили.
1: Ще бъдем опозорени завинаги, ако мъжете разберат хитростта ни. И побързайте! Ето ни вече близо до мястото, отдето тръгнахме, за да идем на събранието. Вижда се вече къщата на нашия вожд, който измисли плана, благородния план, вече прият от гражданите.
2: Проче, ние вече нямаме никаква причина да отлагаме и да чакаме. Ако продължаваме да държим изкуствените бради на лицето си, някой мъж може да ни забележи и да се промъкне между нас.
1: Затова скрийте се на сянка зад тази стена и като се оглеждате на всички страни, променете дрехите си и се облечете така, както бяхте преди.
0: И не се потривайте, защото след малко ще видим нашия вожд, че се е задал

0: тъни, променете дрехите си и се облечете така, както бяхте преди.
1: И не се потривайте, защото след малко ще видим нашия вожд, че се е задал от събрание.
2: Всички да побързат!
0: Как не ви е срам, че още не сте махнали брадите си? Още повече, че Праксагора вече пристига, облечена така, както винаги.
3: Приятелки мои, всичко, което искахме да стане, стана великолепно!
0: Всичко се нареди така, както ти заповяда. Сега ще трябва да ни кажеш по какъв начин може да бъде полезна нашата служба. Знаем, че досега не сме срещали по-умна жена от тебе.
3: Почакайте малко, за да взема мнението за начина, по който да управлявам страната, както вече ме натовариха. Аз винаги съм се хвалила с вашата смелост при най-силни вълнения и в най-силни кризи.
4: А, отде идеш, Праксагора?
3: Защо толкова се интересуваш, приятелю?
4: Защо се интересувам ли? Ха, гледай ти въпрос.
3: Вярвам, няма да кажеш, че съм била при любовника си, нали? Помириши най-напред главата ми и кажи дали е напарфюмирана.
4: Как значи, жената никога не ходи на любовна среща без да се напарфюмира?
3: Поне аз никога не ходя.
4: Защо излезе толкова рано тази сутрин? И къде ходи с моята връхна дреха?
3: Една от моите приятелки тази нощ раждаше, прати да ме повикат.
4: Добре, но преди да излезеш, не можа ли да ми съобщиш това?
3: Горката жена, те вече изпитвала родилните болки и поръчала да кажат, никак да не се бави.
4: О, нещо се крие тук, не вярвам.
3: Нищо не се крие, кълнати се във всички богини.
4: Но защо не взе твоите дрехи?
3: Беше така студено, а знаеш колко съм нежна. А твоята дреха е така топла, Блепирус.
4: Топла, топла. Но знаеш ли, че загубихме един чувал жито, който щях да получа, ако бях отишъл на събранието?
3: Не се безпокой. Детето без здраво и читаво.
4: А какво дете бълнуваш?
3: Детето на жената, която нощта се роди и при която бях.
4: Праксагора, не знаеш ли нещо за решенията, които са взети днес на събранието?
3: Нищо не знае.
4: Ела седни и се радвай.
3: Да?
4: Казват, че цялата власт на републиката ще бъде поверена на вас, жените.
3: За какво? За да предем ли?
4: Нищо подобно, за да управлявате.
3: Кого да управляваме?
4: Атинската република.
3: О, кълна се в Венера, че тази република от сега нататък може да се надява на благоденствие.
4: Как така?
3: По хиляди причини. Грубите мъже вече няма да я позорят със своите срамни постъпки и деяния. Няма да има вече лъжесвидетелство, издайничество. Няма да има вече...
4: В името на боговете не правете това. Не ни отнемайте хляба.
0: Приятелю, остави я да се изкаже.
3: Няма да има вече крадци. Няма да има вече завистници на богатството на своя съсед. Няма вече да има хора без дреха на гърба си, без средства за живеене. Няма да има вече оскърбени. Ще престанат усилията да се убират колкото се може повече длъжниците.
0: Кълна се в Юпитера! Това са големи обещания, които трудно се изпълняват.
3: Аз давам дума да ги изпълня така, че ти самият ще ме похвалиш, а той нищо не ще може да каже.
0: Ето, най-сетне дойде денят, в който твоите велики чувства и философски мисли ще бъдат турени в работа, защото ти познаваш начините, чрез които можеш да бъдеш полезна на жените, твоите приятелки. За общото благо трябва да се упражнява красноречието, което е в състояние да накара един народ да блесне между всички останали, да помогне за неговото благоденствие и да докаже какво струва. Защото нашата република има нужда от една мъдро съставена система на управление. Проче, извърши днес това, което никога не е вършено, нито пък е било говорено да се върши. Нашите граждани са уморени вече да гледат все едно и също нещо. Затова не се бави, разви идеите си.
3: Аз се ласкае, че ще предложа износни планове на гражданките, но дано предубеждението им към тяхната стара конституция не им попреча да вкусят от новите идеи. От това най-много се боя.
4: Ха, можеш да имаш доверие в техния вкус и склонност към нововъведение. Нима не знаеш, че ние най-много обичаме да тичаме подир новото и да отхвърляме старото.
3: Да, никой да не ми противопоставя.

0: противоречи, нито пък да ме пита за нещо преди да е разбрал моето изложение по него. Най-напред по принцип разпореждам, щото всички неща да станат общи. Така че всеки да може да се ползва от тях и всички да живеят по един и същ начин. Да няма богати, да няма и бедни. Искам и храната да бъде обща и една и съща за всички.
1: Как обща и една и съща за всички?
0: Разбира се, и още. Ще направим общи всички имоти, всички пари. С тези богатства събрани заедно, ние ще ви храним, ще ги разпределяме, ще правим икономии и всичко ще бъде сторено съгласно нашия план.
1: Ами този, който няма имоти, а притежава само пари и други скъпоценности?
0: Той ще ги донесе при общото, защото този, който укрие богатството си, ще бъде преследван като предател.
1: Но как? Та той е свикнал да живее от предателство.
0: Само че този път той няма да има никаква полза от него.
1: Но защо?
0: Защото вече никой няма да се бои от бедността. Всичко ще бъде общо за всички. Хляба, сиренето, сладкишите, облеклото, виното, грахът. И така, какво ще спечели този, който не донесе нищо на общата маса? Кажи да чуем какво мислиш.
1: Но дали между най-големите крадци не се намират тези, които имат от тия неща в най-голямо изобилие?
0: Това можеше някога, приятели, когато живеехме под стария режим. Сега, напротив, щом има в общото всичко нужно, за да живее добре, за какво ще са му частните богатства?
1: Ами ако някой мъж срещне едно младо момиче, което му харесва, и пожелая да се види с него на закрито.
0: Да.
1: Той ще има с какво да и плати. Защо за това, че е прекарал нощта с момичето, той ще иска обществото да прави разнос.
0: Там е работата, че всичко това ще му бъде позволено без да му струва нищо. Защото според моя план и жените ще бъдат общи. И ще имат деца от този, който им харесва.
1: Ами ако всички мъже харесват най-хубавата между всичките жени?
0: Всички грозни и стари жени ще бъдат сложени при хубавите. И този, който пожелая някоя хубава жена, най-напред ще трябва да се обърне към грозната.
1: Ой, Юпитере, чуваш ли какво ми говори тази жена?
0: Строг закон, но закон. Ще му се подчиниш и ти. С него ние ще направим така, че нито една жена в Атина да не се чувства пренебрегната.
1: Ами жените какво ще правят? Как ще постъпват? Защото жените ще отблъскват грозните и старите мъже, а ще приемат само хубавите и младите.
0: Всеки хубав младеж ще бъде придружен от някой стар грозник навсякъде. И никоя жена не може да има право върху някой хубав мъж, преди да е била благосклонна към стари.
1: Значи Лизи Крат ще може да си вири носа така, както го вирят всички хубави младежи?
0: Да, кълна се в Аполлона. Този декрет е много справедлив и ще представлява истински студен душ за уния млади женкари, на които ръцете са отрупани с гривни и пръстени, когато някой старец им каже: «Е, младо момче, отстъпи малко на по-възрастния от тебе».
1: Още един въпрос.
0: Кажи.
1: Ако някой гражданин е осъден в съда да плати глоба, отде ще вземе пари да я плати? Нали няма да е вече прието да се теглят пари от държавното съкровище?
0: Работата е там, че няма да има процеси.
1: О, това ще бъде цяло благоденствие за света.
0: Това е един закон, който смятам за най-необходим. Защото, приятелю, какъв смисъл има в разните процеси?
1: Кълна се в Аполлона има много смисъл. Ето, например, ако някой реши да отрече това, което ми дължи...
0: Но нали всичко ще бъде общо? Отде ще вземеш пари да му дадеш под лихва? Значи да ги откраднеш.
1: Кълна се в терера, ти привеждаш великолепни примери. Обясни ми прочие това. С какво ще плати човек глобата, на която е осъден, понеже в пияно състояние ударил някакъв срещнат човек? А, струва ми се, че това те обърка.
0: Ще го лишат от обяда, който трябва да изеде. По този начин побойника, лишен от храната, ще си спомни чрез празния си стомах, че не бива вече да оскърбява другите.
1: Значи няма да има вече и крадци.
0: Какво ще крадат, щом никой нищо не притежава?
1: Значи няма да има вече и разбойници по друмищата.
0: Разбира се, че няма да има. Ти можеш спокойно да спиш у дома си или навън, без да се боиш от нещо.
1: Мъжете могат ли да играят на зарове?
0: Каква полза биха имали от това?
1: Ами какъв ще бъде начинът на живота?
0: Той ще бъде еднакъв за всички. Аз искам, щото градът да бъде като една къща, дето всичко ще се събира около един общ стожер.
1: Ами, къде ще ядат членовете на общежитието?
0: Съдилищата и портиките ще бъдат превърнати в трапезарии за многолюдни обеди.
1: Аха. А за какво ще

0: Лъжи трибуната.
1: Ще сложат отгоре и разни делви и кани свуда. Там ще се качват деца, които ще оповестяват с висок глас подвизите на отличилите се първи хора през войната и безчестието на страхливците, ако има такива. Та по този начин срамът да ги прогони от празненството.
0: Кълна се в Аполона ще бъде много хубаво.
1: През това време аз ще се настаня на площада, за да получавам богатствата, които всеки ще донася в полза на общежитието, съгласно декрета, който ще оповестя чрез по-гласовитите жени. Понеже ме поставиха начело на републиката, не мога да се отърва от тези грижи. Обаче, между другото, ще трябва да приготвям храната, то още днес да може всички да едат заедно.
0: Още днес ли мислиш да се съберем на общо угощение?
1: Още днес. Освен това, искам да унищожа продавачите на любов и да спра тяхната търговия.
0: Добре. А сега, ако искаш, аз ще вървя до тебе, за да привличам погледите на всички минувачи върху себе си и да чувам как говорят. Вижте мъжа на нашата управителка.
2: Ще занеса покъщнината си на форума и след това ще направя преглед на всичко, което притежавам. Хайде, решето, излез ти първо от всички. Ти ще изпълняваш службата на носач. Ти, който прекара такова голямо количество от моите чували. Ами, къде е дръжката на сенника? Излез и ти, Тенджиро. Ти си така черна, сякаш си служила да се варят уния черни бои, с които Лизи крат боядисва белите си коси. Дръж се наблизо до нея, малко мое огледалце, донеси тук делвата.
3: Ей, съседе! Какво значи тази покъщнина, да не се местиш в друга къща? Или пък отиваш да залагаш покъщнината си?
2: Нищо подобно.
3: И защо тогава си наредил всичко това? Да не готвиш някаква изложба за глашатая Хиерон?
2: Не, кълна се в Юпитера. Ще занеса всичко това на форума, за да се съобразя с издадената наредба.
3: Ти ли ще го занесеш?
2: Да, да.
3: Кълна се в Юпитера. Ти си много нещастен човек.
2: Как?
3: И как? И още питаш.
2: Но какво? Не бива ли да се подчинявам на законите?
3: Господи, ти си най-глупавия измежду мъжете.
2: Защото се подчинявам на издадените закони. Но всеки честен човек трябва да бъде един от първите, които ще изпълнят законите, които издава правителството.
3: Да, едно налудничево правителство.
2: Значи, ти не си разположен да предадеш всичко, що имаш.
3: Ще се въздържа. Ще се въздържа, докато видя как ще се отнесе народът към тази промяна.
2: Дано Юпитер те убеди да спазиш и ти закона.
3: Но мислиш ли, че който и да е от гражданите, ако поне малко се съмнява, ще тръгне да носи това, което притежава? Това не е в нашите нрави. Не, ние предпочитаме да вземем, отколкото да дадем. И боговете са на това мнение. Това може да се разбере и от положението на ръцете им. Наистина статуите, пред които ние възнасяме молитвите си, за да получим милост, са направени така, че ръцете им са протегнати напред. Не за да дават, а за да вземат.
2: Слушай, я ме остави да изпълня дълга си. Ще трябва да привържа всичко. Къде ми е каиша?
3: Ти си чуден човек! Защо не почакаш да видиш какво ще направят другите? И тогава...
2: Какво да правя тогава?
3: Да чакаш по-удобно време и да имаш търпение.
2: Но защо?
3: Защото може да стане земетресение. Или пък да се появи някакъв метеор. Като лошо предзнаменование. Бъди сигурен, че ако стане това, никой няма да почне да мъкне покъщнината си към площада.
2: Наистина ще бъде много смешно, ако като чакам, не намеря място, къде да сложа всичко това.
3: По-скоро трябва да се страхуваш, че няма вече да си видиш работите и да се чудиш къде да ги търсиш. Бъди спокоен, можеш винаги да ги отнесеш, па макар и в последния момент.
2: Как?
3: И как? Аз познавам нашите добри съграждани. Те са твърде бързи в изработването на наредбите, но не бързат в изпълнението им.
2: Те ще занесат имуществата си

0: приятелю, уверявам те.
1: Ами, ако не ги занесат, какво ще стане?
0: Аз ти казвам, че ще ги занесат.
1: Питам те, ако не ги занесат, какво ще направите?
0: Ще ги накараме със сила да сторят това.
1: Ами, ако и те излязат по-силни, какво ще стане?
0: Ще си вървя, като си взема моите вещи.
1: Ами, ако вече са ги продали, какво ще стане?
0: Ще стане това да пукнеш.
1: Ако пукна, какво ще стане?
0: Ще стане много добре. Ти говориш дързости.
1: Кой говори дързости? Аз ли? Като че ли не виждам всеки ден наредби от този род. Не си ли спомняш наредбата върху султа?
0: Спомням си.
1: Ами другата, която се отнасяше до медните монети, спомняш ли си я?
0: Разбира се. Тази нова монета ми повреди доста много, защото един прекрасен ден, след като бях продал гроздето си, аз се върнах с торба пълна с медни драхми. Малко след това отидох на пазаря да си купя брашно. Пазарих го и тък му отварях чувала си да ми го напълнят, глашатаят възвести: никой да не приема медни монети. Валидни са само сребърните.
1: Какво? Не протестирахме ли напоследък и не настоявахме ли веднага републиката да оттегли закона за плащане данък върху една 40-та от дохода, измислен от Еврипид? Никой тогава не вдигна в облаците администратора. Напротив, след като се направиха точни изчисления, видя се, че този закон е една измама. И че този данък няма да задоволи нуждите. Тогава Еврипид стана за смях и на децата.
0: Но, приятелю, сега работите не са в същото положение. Това беше някога, когато мъжете управляваха, но днес начало са жените.
1: Аз ще взема все пак всички мерки, кълна се в Юпитера срещу тия пикли.
2: Граждани, приближете се и чуйте! Ето новият ред на работите! Елате, побързайте да срещнете нашата председателка, за да ви бъде съобщено, след като се тегли жребието, коя е масата, която ви се е паднала.
3: Да, да,
2: всички маси са готови и са отрупани с най-различни гозби. Покривките и подложките вече са сложени върху одрите. Виночерпачките вече наливат вино в чашите и ги нареждат както трябва. Ръчетата риба са изпържени, зайците са вече нанизани на шиш и изпечени, а сладкишите извадени от фурната. Венците са готови, а младите девойки вече варят в големи тенджери каша от черен фасул. Между тях може да се види Омей със своята наметка на конник, който бърше чиниите. Пристигна вече един старец. Той е облечен в много тънка туника и е обут в също така изящни сандали. Той не престава да ръмжи на младежа, който го придружава. Хайде, идвайте по-скоро, защото който разнася супата, чака само заповед да почне да сипва. Хайде, пригответе челюстите си!
1: Аз отивам. Какво да правя тук? Щом републиката заповядва така.
0: Но къде отиваш, щом не си занесъл нищо в общността?
1: Отивам на угощението.
0: Не, тебе няма да те пуснат преди да си донесъл нещо от онова, което притежаваш.
1: Но аз ще занеса.
0: Кога?
1: Кога? Приятелю, няма да закъснея.
0: Как?
1: Мога да те уверя, че няма да бъда последни от тия, които ще занесат това, което имат.
0: Значи, преди това ще вземеш участие в угощението.
1: Какво да правя? Всеки умен човек трябва да се старае да бъде полезен с нещо на републиката.

0: Но какво е това? От тук мъже не минават ли? Време е вече. Стоя тук без да върша нещо, нагиздена, набелена и начервена, облечена в жълтата си дреха. Та наника ми подскачам, за да целуна някой от уния, които минават. О, музи, слезте върху устните ми и ме вдъхновете да изпея една любовна песен на весел глас.
1: Дърта вещице, ти си показа носа на прозореца преди

0: мене. Ти си мислиш, че ако не се покажа, ти ще береш грозде в чуждо лозе, като привлечеш някого с песента си. Ако има някаква полза от това, аз ще се разпея от своя страна. Въпреки че това е малко изтъркано и глупаво средство, то е все пак приятно и весело.
1: Добре, тогава повикай този там флейтист и тръгни с него. Хей, флейтисте, приятелю, донеси инструмента си и повтори тази песен достойна и за тебе, и за мене. Лудата младост нищо не разбира. Само зрелите жени знаят истински да обичат. Никоя жена не се привързва към своя приятел така, както аз. Другите са много леки.
0: Не завиждай на младостта. Преимуществото на тази възраст са хубавите нозе и закръглените гърди. А ти, бабо, ти си нагиздена като украшение на смъртта.

0: Па и колкото си искаш и дебни от прозореца си като котка, никой няма да влезе при тебе, преди да е влязал при мене.
1: Аз не дебна. Аз само си пея песен в чест на мой мил Епигон.
0: Мислиш ли, че имаш други приятели, освен Церера?
1: Епигон сам ще те убеди. След малко ще го видиш, като дойде. Ето го чиите.
0: При тебе ли иде, вещице?
1: Продължавай да кълнеш, но аз ти казвам, че той има нужда от мене.
0: Впрочем, той сам ще ни каже. Аз ще се отегля за малко.
1: И аз също ще се отегля, за да разбереш, че не съм се излъгала.
2: Дано дадат боговете, щото да отида направо при някое младо момиче. Без преди това да съм задължен да посетя някоя дъртакранта. Това е просто непоносимо за един свободен човек.
1: Кълна се в Юпитера. Ти ще ми дадеш това доброволно или на сила. Не се намираме във времето на Хериксена. Справедливо е да се съобразяваме с законите. Живеем в републиканската ера. Но ще се отдръпна, за да дебна всичките му постъпки.
2: О, богове! Направете така, че това момиче да се покаже благосклонно към мене.
0: Излъгах тази стара врачка и тя се отдръпна. Убедена, че ще си остана вкъщи.
1: Но това е същият, за когото говорех. Ела тук. Ела тук, миличък приятелю, ела при мене. Приближи се. Очарована съм от твоите хубави коси. Необуздана страст ме разкъсва. О, Купидоне, помогни ми той да дойде с мен.
2: Ела при мене и слез да ми отвориш тази врата, ако не искаш да умра проснат на твоя прак. О, ти, която си ми най-мила, по-скъпа и от най-хубавата златна скъпоценност, о, дъщи на Кеприда, любимка на музите, ученичка на грациите. Котенце, отвори ми, прегърни, защото умирам от любов по тебе.
1: Ей, какво си се разчукал? От мен ли искаш нещо?
2: Нищо не искам.
1: Но ти чукаш на вратата ми.
2: Готов съм по-скоро да умра.
1: Какво търсиш, да си дошъл със своята факла?
2: Дошъл съм за Анафлистиена.
1: Кой?
2: Този, който ще отговаря на вкуса ти. Този, когото очакваш.
1: Кълна се във Венера, аз тебе чакам.
2: Сега няма да разглеждаме работи, които са на повече от 60 години. Ще ги отложим за друго време. Ще се произнасяме само за тези, които са на... под 20 години.
1: Това беше добре в началото на тази република, скъпоценност моя. Сега е заповядано от закона нашите произведения първи да се пласират.
2: Това е добре за този, който иска съгласно закона.
1: Но ти що ми искаш да вземеш участие в празненството?
2: Не разбирам какво искаш да кажеш. Аз имам работа, сей тази врата.
1: Да, но като преди това минеш през моята.
2: Не, сега няма нужда от стари произведения.
3: Зная, че ме обичаш и се чудиш, че ме намираш вън. Хайде, дай ми устните си.
2: Не, нещастнице, страхувам се от твоя любовник.
3: Кой?
2: Онзи прочутия художник.
3: Кой?
2: Оня бояджията на надгробни фенери. Прибери се бърже, да не те види на вратата.
3: Виждам какво искаш.
2: Кълна се в Юпитера и аз виждам какво искаш.
3: Кълна се пък в Венера, че няма да те пусна, щом си дошъл.
2: Но ти си полудяла, бабо.
3: Ти се шегуваш. Ще дойдеш с мен, нали?
2: Има ли нужда от куки да се вадят ведрата от кладенците? Достатъчно е да спуснеш

0: тази старица, за да ги закачи.
1: Я толкова много не се надигай, момче. Хайде, последвай ме.
2: О, къде го водиш?
1: У дома.
2: Ти си полудяла. Той не е това, което ти трябва. Няма още нужната възраст. Още е много млад. Ти ще бъдеш по-скоро негова майка, отколкото негова жена. Ако почне да се изпълнява този закон, на всяка крачка ще се срещат и диповци.
1: Слушай, малка чумо. Ревността те кара да говориш така. Но аз ще си отмъстя.
3: Кълна се в Юпитера, освободителя. Ти ми правиш голяма услуга, о, очарователна приятелко, като ме освобождаваш от тази старица. Надявам се, че силно и твърдо ще ти засвидетелствам своята признателност.
4: Ей, къде водиш този човек? Нали законът заповядва той да дойде най-напред при мене?
0: О, колко съм нещастен, пак ли ти?
3: Тя е по-грозна и от другата.
4: Мини от тука.
0: Моля те, не допускай и тази старица да ме отвлече така.
4: Хайде, миличък, върви от тука бързо и без много да приказваш.
0: Почакай малко. Позволи.
4: Къде си тръгнал с тази жена?
0: Аз не отивам, влачат ме. Но която и да си ти, да на боговете те обсипят с блага, ако ме освободиш от това ужасно положение. О, Херкулес, о, пане, о, корибан, те одиос, кори, но това чудовище е по-страшно от другите. Моля ви се, какво значи това? Това маймуна ли е или скелетът някаква баба дошла от ада?
4: Не се подигравя ми, я ела тук.
5: Ела насам при мене.
4: Никога няма да те пусна.
5: Никой пък аз.
0: Но вие ще ме разкъсате, стари вещици.
5: Законът повелява да ми се подчиниш.
4: Нищо подобно. Намери се друга старица, по-грозна.
0: Но баби, ако ме погубите, как ще отида след това при малката хубавица?
4: То си е твоя работа. А сега изпълни волята ми.
0: Загубен съм. Чувствам, че ме приближава до вратата.
4: Ти нищо няма да спечелиш, понеже и аз ще вляза.
0: Ти ми трябва всички богове, не дей. По-добре е да понася човек едно зло, отколкото две заедно.
4: И да искаш, и да не искаш, ще вляза. Кълна се в Хеката.
0: О, трижди нещастен аз. Да, кълна се в Юпитера освободителя. Трябва да стана играчка на двете. Аз съм сигурно играчка на съдбата, щом съм паднал в ръцете на такива зверове. Поне вие си спомнете за мене. Ако ми се случи нещо, да ме погребете под прага на същата врата. А тази, която преживее усилията, които извършвам за нея, да я намажат с разтопена смола и след това да я сложат като факла или като кандило над гроба ми.

0: колко е щастлив атическият народ! О, колко съм щастлива и аз самата! О, колко по-щастлива е моята господарка! Вие също така сте щастливи! Вие, които стоите на нашата врата! И вие, съседи! И вие, жители на нашето племе! Аз съм щастлива като тях! Аз, простата прислужница, която съм обляла главата си с благовония! О, Юпитере, колко са приятни те! Но това, което е още по-хубаво, са амфорите пълни с тасоско вино. Техният аромат не се отделя така бърже. Всички нетрайни цветя скоро изчезнаха. Значи, амфорите, о, богове, са много по-приятни. Проче, изберете виното, което има най-хубав дъх. Разлейте го и това ще ме направи още по-весела. Но, о, атинянки, посочете ми моя господар, съпруга на моята господарка. Къде може да бъде той?
1: Ако останеш тук, вярваме, че ще го намериш.
0: О, да, защото ето го, той иде за вечеря. Господарю мой, о, колко си щастлив, трижди щастлив.
2: Аз ли?
0: О, да, ти, повече от всеки друг. Наистина, кой друг се радва на щастие по-голямо от твоето, който си единственият, който не е вечерял в един град с повече от 30 000 жители?
1: Ето наистина, един мъж отлично нареден.
0: Но къде отиваш?
2: Отивам да вечерям.
0: Кълна се в Венера. Ти ще бъдеш последният от всички. Все пак аз ще ти кажа. Господарката ми заповяда да те отведа, а заедно с мене ще дойдат и тия момичета. Остана голямо количество хилско вино и много други хубави работи. Затова не се бави. И дори ако някой от гражданите гледа

0: Bugu. O bace pucănită ca разбъркану и старци и младежи и деца, защото вечерята наистина е приготвена за всички.
1: И аз също ще ида да вечерям, като нося с изящество една факла в ръка. Но защо се бавиш и защо не водиш младите момичета със себе си? Ако питаш мене, докато ти отиваш, аз ще повтарям песните, които славят радостите на трапезата, на които след малко ще се отдадем. Нищо не ми пречи в този момент да кажа една дума на съдиите, та тези измежду тях, които са умни, които държат сметка за всички хубави неща, които чуят всички уния, които обичат да се смеят, се изкажат според веселостта, която са вкусили. Да носят бата, която ме накара да се появя първа, не страда от много предразсъдъци по отношение на мене. Редно е да оцените всички мои усилия, които правя, за да ви харесам и верни на клетвата си да дадете гласа си за хора. Зная, че вие не сте като уния долни и продажни жени, които си спомнят само за последните получени дарове. Охо! Време е вече! О, жени! Приятелки мои! Ако искаме да свършим нещо, да отидем танцувайки на празненството, хайде! Раздвижете се съобразно критския ритъм!
2: Какво това и прави?
1: Трябва също така те да пристъпват леко под същия ритъм, защото ще ни поднесат стриди,
3: солена риба,
1: калкан,
3: глави на парчета в оцет,
1: силфиум,
3: косове,
1: скурци,
3: гълъби,
1: печени гребени от петел,
3: патици,
1: заешко месо
3: и крилца от птици.
1: След всичко това, какво ще правиш? Върви бърже, вземи една малка паница и едно яйце и бързай след това на вечеря.
2: Но вече другите са наядене.
1: И така, горе ръцете!
2: Йо! Ево е!
1: Ние ще вечеряме доволни, че нанесохме победа.
2: Ево е!

0: Радиотеатърът представи «Жените в парламента» – комедия от Аристофан. Превод – Димитър Симидов. Редактор – Димитър Димитров. Участваха Йорданка Кузманова, Никола Анастасов, Татяна Лолова и Люба Алексиева, Адриана Андреева, Домна Ганева, Димитър Вачев, Рая Нанкова, Снежина Саева, Ани Пенчева, Светослав Пеев, Николай Клисуров, Христо Мавров, Ламбо Порязов и други. Тон режисьор Иван Хаджийски. Тон оператори Йорданка Митева и Наталия Тодорова. Звуково оформление Пламен Петров. Музикално оформление Васил Маринов. Радиокомпозиция и постановка Георги Морянов.
1: Хумор и сатира.
2: Здравейте! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. В Нощна академия Комика ще чуете избрани скетчове от нашите предавания. Започваме с Дневната академия Комика, която можете да слушате всяка неделя от 13 часа.
3: Здравейте и добре дошли в Академия Комика, неделният литературен салон на редакция Хумор и сатира, посветен на хубавата литература, на кратките форми, но и на големите автори. Нима литературата може да се измерва на дължина, ще възкликне някой внимателен слушател. И ще е прав. Нима метрите, километрите, инчовете имат значение, когато говорим за съдбата, за любовта, за разбитото сърце и радостта, за изневярата и саможертвата, за кучетата, котките, лордовете,

0: битът с жълтици и така нататък. Не, не, дължината няма значение, а тежестта. Не, не, не килограмите, но това особено умение да си тежиш на мястото. Но нека да започваме. И така, разкази. Хубави. За престъпление. И с неочакван край, както е озаглавил сборника си Роалд Дал. Негов е първият разказ, който ще ви прочетем. Нарича се «Смъртоносният агнешки бут». Вторият разказ в днешната Академия комика е на Анри Труая и е красиво озаглавен «Врачка». Слушайте!
1: Роалд Дал. Смъртоносният агнешки бут. Стаята беше топла и чиста. Пердетата дръпнати, двете настолни лампи светеха, нейната и другата до празния стол отсреща. На бюфета зад гърба и две високи чаши, газирана вода и уиски. Купчетата лед в кофичката. Мери Малони чакаше съпруга си да се върне от работа. От време на време поглеждаше към часовника, но не притеснено, а просто за да се наслади на мисълта, че всяка изминала минута приближава мига на неговото завръщане. Някаква ведра лъчезарност сякаш обгръщаше и нея и всичко, което вършеше. Приведената и над ръкоделието глава беше необикновено спокойна. Кожата й, защото Мери беше бременна в шестия месец, бе станала полупрозрачна. Устните меки, а очите, които напоследък излъчваха ведрина, изглеждаха по-големи и по-тъмни от всякога. Когато часовникът показа 5 без 10, тя започна да се услушва и няколко минути по-късно, точно както винаги, чу изкърцването на гумите върху чакъла отвън, затръшването на вратата на колата, стъпките под прозореца и превъртането на ключа в ключалката. Мери остави ръкоделието, изправи се и когато той влезе, пристъпи напред, за да го целуне. Здравей, скъпи!
0: Здравей!
1: Пое пълтото му и го закачи в дрешника. След това отида до бюфета и приготви питиетата. По-силно за него, слабо за себе си. После отново седна стола си с ръкоделието на колене, а той в другия отсреща бе хванал високата чаша с двете ръце и я разклащаше така, че ледените купчета подрънкваха по стъклото. За нея тази част от деня винаги беше изпълнена с блаженство. Знаеше, че докато не привърши първата си чаша, той няма желание за разговор, а тя от своя страна беше доволна да седи тихо и да се наслаждава на компанията му след дългите самотни часове в къщата. Обичаше да блаженства в присъствието на този мъж и да усеща, почти както излежаващият се на слънце усеща лъчите. Онова топло мъжко излъчване, което я завладяваше, когато бяха сами. Обичаше го заради начина, по който седеше отпуснат в стола си, заради начина, по който влизаше през вратата или с бавни и дълги крачки кръстосваше стаята. Обичаше отнесения, напрегнат израз в очите му, когато се спираха върху нея, забавната форма на устата и особено начина, по който не говореше за умората си, а седеше вглъбен в себе си, докато уискито отнемаше част от нея. Изморен ли си, скъпи?
0: Да, изморен съм.
1: И докато говореше, той направи нещо необичайно. Вдигна чашата и я пресуши на един дъх, макар че все още беше пълна до половината. Да, поне до половината. Всъщност, Мери не го гледаше, но знаеше какво е направил, защото чу как, когато свали ръката си, ледените купчета се удариха в празното дъно. За миг той остана да седи, наведен напред стола си, после се изправи и бавно се запъти към бюфета, за да си налее още. Аз ще ти донеса! Възкликна тя и скочи.
0: Седни.
1: Когато се върна, тя забеляза, че новото му питие беше с тъмно кихлибарения цвят на почти чистото уиски. Да ти донеса ли пантофите, скъпи?
0: Не.
1: Докато го наблюдаваше как отпива от тъмно-жълтата течност, забеляза малки

0: малките гъсти кръкчета, които се образуваха по повърхността й. Толкова силно беше питието. Мисля, че е срамота, каза тя. Да карат полицай като теб с толкова дългогодишна служба да е по цял ден на крак. Мъжът ти не отговори. Затова тя отново наведе глава и продължи да шие, но всеки път, когато той поднасяше чашата към устните си, Мери чуваше как ледените купчета потропват по стъклото. Скъпи, не искаш ли да ти донеса малко сирене? Не съм приготвила вечеря, защото е четвъртък.
1: Не.
0: Ако си много изморен, за да вечеряш навън, все още не е много късно. Хладилникът е пълен с месо и какво ли не, и можеш да вечеряш тук, без дори да се помръднеш от стола си. Очите й очакваха отговор, усмивка, кимане, но не последва нищо. Както и да е, отново се обади тя. За начало ще ти донеса малко сирене и солени бисквити.
1: Не искам.
0: Тя неспокойно се размърда в стола си, като все още не сваляше големите си очи от лицето му. Но ти трябва да хапнеш. Лесно мога да приготвя вечерята тук. Ох, това ще ми достави удоволствие. Мога да направя агнешки котлети или свински. Каквото пожелаеш. Във фризера има всичко.
1: Остави.
0: Но, скъпи, ти трябва да се храниш. Все пак ще приготвя нещо. Пък и ти, ако искаш, яш, а ако не искаш, не дей. Тя се изправи и остави ръкоделието си на масата до лампата.
1: Седни за минутка.
0: Чак тогава я обзе страх.
1: Хайде, седни.
0: Тя бавно се отпусна в стола си, като през цялото време не сваляше от него огромните си смутени очи. Той беше изпил и второто си питие

0: Той седеше съвсем неподвижен и държеше главата си наклонена така, че светлината от лампата до него падаше върху горната част от лицето му, а устата и брадичката оставаха в сянка. Тя забеляза, че някакво мускулче се беше разиграло в ъгълчето на лявото му око.
1: Боя се, че това ще бъде удар за теб, но много мислих и реших, че единственото, което мога да сторя, е да ти го кажа направо. Надявам се, че няма да ме виниш прекалено много.
0: И тогава и го каза. Не му отне много време, не повече от 4-5 минути, през които тя остана да седи неподвижна и зашеметена от ужас, и да го гледа как всяка следваща дума се отдалечава все повече и повече от нея.
1: Това е. Знам, че ти го казвам в неподходящ момент, но просто няма друг изход. Разбира се, ще ти оставя пари и ще уредя да се грижат за теб, но не е необходимо да се вдига много шум. После, поне се надявам, няма да се отрази добре на кариерата ми.
0: Първата и инстинктивна реакция беше да не повярва нито дума, да откаже да приеме всичко, което беше чула. Хрумна й, че той може би дори не е проговарял, че тя самата си беше измислила цялата тази история. Да не би пък, ако продължи работата си и се държи така, като че ли нищо не беше чула, по-късно, когато, така да се каже, отново дойде на себе си, да открие, че подобно нещо изобщо не се е случвало. «Ще приготвя вечерята», успя да прошепне и този път той не я спря. Докато прекусяваше стаята, не усещаше, че краката й докосват пода. Не усещаше абсолютно нищо, освен леко гадене и желание да повърне. Всичките й действия бяха механични. Слизането в мазето, запалването на лампата, фризерът, ръката, която бърка в камерата и хваща първия попаднал и предмет. Извади го и го погледна. Беше увит в хартия, затова го разви и отново го погледна. Агнешки бут. Добре, значи ще вечерят Агнешко. Занесе го горе, като го държеше с две ръце за коста. Докато минаваше през всекидневната, видя, че той стои до прозореца с гръб към нея и се спря.
1: За Бога, не готви за мен. Аз излизам.
0: Тогава Мери Малони просто се приближи зад него и без да се замисли, вдигна големия замразен агнешки бут високо във въздуха и с всичка сила го стовари върху тила му. Със същия успех би могла да го удари и със стоманен прът. Отстъпи крачка назад в очакване и най-смешното беше, че той остана прав поне още 4-5 секунди, като леко се улюляваше. После се строполи на килима. Силата, с която се сгромоляса, шумът, преобърнатата масичка и помогнаха да излезе от шоковото състояние. Дойде на себе си бавно, беше и студено и чудно. Известно време остана неподвижна, като примигваше срещу тялото на мъжа си и все още здраво държеше нелепото парче месо в ръцете си. Добре, каза си, значи го убих. Беше невероятно как изведнъж мозъкът ти заработи съвсем ясно. Започна да мисли много бързо. Като съпруга на детектив, много добре знаеше какво щеше да бъде наказанието. Чудесно. Беше и безразлично. Дори би било известно облекчение. От друга страна обаче, какво щеше да стане с детето? Какви бяха законите за убийци с неродени деца? Дали ги екзекутираха и двамата, и майката, и детето? Или чакаха края на деветия месец? Как постъпваха? Мери Малони не знаеше и в никакъв случай не беше склонна да рискува. Отнесе месото в кухнята, сложи го в една тава, включи фурната насилно и го пъхна вътре. После изми ръцете си и изтича горе в спалнята. Седна пред огледалото, по

0: Прави лицето си, начерви устните и страните си. Опита се да се усмихне. Усмивката излезе доста особена. Опита отново. Здравей, Сам! Каза весело на висок глас. Гласът ти също звучеше странно. Дай ми картофи, ако обичаш, Сам. Мисля, че ще взема и една консерва грах. Това се получи добре. Усмивката и гласът сега бяха по-сполучливи. Изрепетира още няколко пъти. После изтича долу, взе палтото си, отвори задната врата, мина през градината и излезе на улицата. Нямаше 6 часа и лампите в магазина още светеха. Здравей, Сам! Весело поздрави и се усмихна на човека зад щанда.
1: А, мисис Малони, добър вечер! Как се чувствате?
0: Дай ми картофи, ако обичаш, Сам. Да, и мисля, че ще взема и консерва грах. Мъжът се обърна и посегна да вземе кутията грах от рафта зад гърба си. Патрик реши, че е изморен и не иска да вечеряме в ресторант. Понеже е в четвъртък, обикновено излизаме, свариме без никакви зеленчуци от дома.
1: Ами тогава не ви ли трябва и месо, мисис Малони?
0: Месо имам. Благодаря. Извадих от фризера чудесен агнешки бут.
1: Добре тогава.
0: Не обичам да готвя замразено, Сам, но този път ще рискувам. Мислиш ли, че ще стане добре?
1: Лично аз смятам, че няма никаква разлика. Тези картофи харесват ли ви? От Айдахоса.
0: Да, чудесно. Дай ми от тях.
1: Нещо друго? Десерт? Какво ще поднесете за десерт?
0: Какво ще ми предложиш, Сам?
1: Какво ще кажете за едно хубаво голямо парче кейк с извара? Знам, че го обича.
0: Чудесно! Обожава го! А когато всичко беше опаковано и сметката платена, тя се усмихна с най-лъчезарната си усмивка и каза: Благодаря ти, Сам! Приятна вечер!
1: Приятна вечер, мисис Малони! И аз ви благодаря!
0: А сега, мислеше си тя, докато бързаше обратно към къщи, мисис Малони просто се връща при мъжа си, а той чака вечерята. Трябва да я приготви добре, да я сготви колкото може по-вкусно, защото клетият човек е изморен, а ако се случи така, че когато влезе в къщата намери нещо необикновено, трагично или ужасно, това естествено ще бъде удар за нея и тя ще обезумее от оплаха и скръб. Не, че очаква да намери нещо. Тя просто се прибира вкъщи с зеленчуците. Мисис Патрик Малони, която се прибира с зеленчуците в четвъртък вечер, за да сготви на съпруга си. Точно така, каза си тя, върши всичко добре и естествено. Дръж се съвсем естествено и тогава въобще няма да ти се наложи да се преструваш. Затова, когато влезе през задната врата в кухнята, тя си тананикаше някаква песничка и се усмихваше. Патрик, как си, скъпи? Остави пакета на масата и влезе във всекидневната, а когато го видя проснат на пода с гънати крака и една ръка извита и затисната под тялото, гледката наистина и подейства като удар. Предишните чувства на любов и купнеж се надигнаха в гърдите й. Тя изтича, коленичи над него и сърцераздирателно се разрида. Беше лесно. Изобщо не трябваше да се преструва. След няколко минути се изправи и отиде до телефона. Знаеше номера на полицията и когато мъжът от другия край се обади, тя извика:
2: Бързо! Елате бързо! Патрик е мъртъв!
3: Кой се обажда?
2: Мисис Малони! Мисис Патрик Малони!
3: И се да кажа, че Патрик Малони е мъртъв?
2: Така ми се струва. Лежи на пода и мисля, че е мъртъв.
3: Ще дойде веднага.
0: Колата пристигна много бързо и когато Мери им отвори вратата, в къщата влязоха двама полицаи. Познаваше ги и двамата. Познаваше почти всички полицаи в този район и като хлипаше истерично се свлече

0: вече право в ръцете на Джак Нунан. Той внимателно я настани в един стол и отиде при колегата си О'Мали, който беше коленичил до тялото.
1: Мъртъв ли е?
2: Боя се, че да. Какво се е случило?
0: Разказа им накратко как отишла до магазина и как, когато се върнала, го намерила на пода. Докато говореше, плачеше и нареждаше. Нунан откри следи от съсирена кръв върху главата на мъртвия. Показа ги на О'Мали, който стана веднага и бързо отиде до телефона. Скоро в къщата заприиждаха още мъже. Първо лекарят, после двама следователи, единият от които Мери познаваше по име. По-късно дойде и полицейският фотограф и направи снимки, дойде и специалистът по отпечатъци от пръсти. Докато останалите си шепнеха и шушукаха около трупа, следователите не преставаха да й задават въпроси. През цялото време обаче бяха много внимателни с нея. Тя отново им разказа историята, този път от самото начало. Как Патрик се върнал, а тя бродирала. Как бил и много изморен. Толкова изморен, че не искал да излизат да вечерят навън. Каза им как сложила месото във фурната. Той и сега е там, пече се. И как изтичала до магазина за зеленчуци. И как се върнала, за да го намери проснат на пода.
2: Кой магазин?
0: Тя му обясни, а той се обърна и прошепна нещо на другия, който веднага излезе. След 15 минути се върна и изписал цяла страница с бележки. Последва ново шушукане и докато Мери хлипаше, до ушите й достигнаха няколко от прошепнатите фрази. Държала се съвсем нормално. Много весела. Искала да му приготви хубава вечеря. Грах. А кейк с извара. Невъзможно да е тя. След малко фотографът и лекарят си тръгнаха, а двама други мъже отнесоха трупа на носилка. После си отиде и онзи, който взимаше отпечатъците. Останаха двамата инспектори и двамата полицаи. Те бяха изключително мили с нея и Джак Нунан я попита дали не би предпочела да отиде някъде другаде. При сестра си, може би, или при собствената му съпруга, която ще се погрижи за нея и ще я подслони за през нощта. Не, в момента чувствам, че не бих могла да мръдна. Ще си остана тук, докато ми поразмине. Ох, не ми е добре в момента. Наистина не ми е добре.
2: Тогава не е ли по-лесно да си легнете в леглото?
1: Не, не, предпочитам да си остана където съм на този стол. Малко по-късно, може би, когато се почувствам по-добре. Ще се преместя.
0: Тогава я оставиха и продължиха да претърсват къщата. От време на време и задаваха по някой въпрос. Понякога, когато минаваше покрай нея, Джак Нунан и казваше по нещо мило. Съпругът ти, обясни той, бил убит с удар по тила, нанесен с тежък тъп предмет. Сигурно голямо парче метал. Те търсели оръжието. Убиецът може да го отнесъл със себе си, но от друга страна може да го изхвърлил или скрил някъде наоколо.
2: Познатата стара история. Намери оръжието и ще заловиш престъпника.
0: По-късно един от инспекторите дойде и седна до нея.
2: Знаете ли дали в къщата няма нещо, което би могло да се използва като оръжие? Бихте ли погледали наоколо дали нещо не липсва? Много голям гаечен ключ, например, или тежка метална ваза?
1: Нямаме тежки метални вази.
2: Или голям гаечен ключ?
0: Мислела, че нямат голям гаечен ключ, но може би в гаража ще ли да намерят подобни неща. Търсенето продължаваше. Мери знаеше, че в градината и около къщата има още полицаи. Чуваше шума от стъпките им по чакъла навън, а от време на време през някой процеп между пердетата зърваше и проблясването на фенерчетата им. Вече беше късно. Забеляза, че часовникът върху камината показваше близо 9. Четиримата мъже, които претърсваха стаите, като че ли вече бяха изморени, дори малко раздразнени. Джак, каза тя, когато сержант Нунан отново мина покрай нея. Бихте ли ми дали нещо за пиене?
2: Разбира се, че ще ви дам. Това уиски ли имате предвид?
1: Да.

0: моля ви, но съвсем малко. Ох, може би ще ми помогне да се почувствам по-добре.
1: Той и подаде чашата.
0: Защо и вие не пинете? Сигурно сте ужасно изморени. Моля ви, пинете си. Толкова сте добър с мен.
2: Официално не ни е разрешено, но бих могъл да глътна една капка, за да се поободрям.
1: Един по един дойдоха и останалите и тя ги убеди да пинат по малко уиски. Стояха около нея, чувстваха се неловко с чашите в ръце, неудобно им беше в нейно присъствие, опитваха се да й говорят утешително. Сержант Нунан отиде до кухнята, върна се бързо и каза:
2: Вижте, мисис Малони, фурната ви е още включена и месото е вътре.
0: Господи, ами, разбира се. Ох, струва ми се, че трябва да изключа. Ще го направите ли, Джак? Толкова съм ви благодарна.
1: Когато сержантът се върна, тя го погледна с големите си тъжни, насълзени очи.
0: Джак Нунан.
2: Да.
0: Ще ми направите ли една услуга? Вие и останалите трима.
2: И ви, Боже, да опитаме, мисис Малони.
0: О, добре тогава. Всички сте дошли тук. Все добри приятели на Патрик и се мъчите да хванете човека, който го убил. Сигурно сте ужасно гладни, защото времето ви за вечеря отдавна е минало. А аз съм сигурна, че Патрик никога не би ми простил. Ох, в мир да почива душата му, ако не ви окажа гостоприемство. Защо не изядете това агнешко, дето е във фурната? Сигурно вече се опекло.

0: ако не ви окажа гостоприемство. Защо не изядете това агнешко, дето е във фурната? Сигурно вече се опекло.
1: В никакъв случай.
0: Моля ви, изяжте го. Лично аз не мога да го докосна до... Не мога да се докосна до нищо. Особено ако е било в къщата, когато той беше тук. Но за вас това не важи. Ще ми направите голямо добро, ако го изядете. А след това можете да продължите работата си. Четиримата полицаи доста се колебаха, но беше ясно, че са гладни и накрая се оставиха да ги убеди, че трябва да отидат в кухнята и да хапнат. Жената остана на мястото си, слушаше ги през отворената врата, чуваше как разговарят помежду си, гласовете им надебелели и неясни, защото устите им бяха пълни с месо.
1: Искаш ли още, Чарли? Тя държи да го изядем. Така каза. Ще ли сме да й направим услуга?
2: Кой знае с какво огромното я е ударил оня тип клетия Патрик. Лекарът спомена, че черепа му бил пръснат като сковашки чук. Е, точно за това. Но който и да го е направил, няма да носи със себе си такова нещо, след като вече не му трябва. Аз лично мисля, че е някъде тук наоколо. Нищо чудно да е под носа ни. Ти какво ще кажеш, Джак?
0: А в съседната стая Мери Малони започна да се кикоти.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

Анри Труая. Врачка. Не бях виждал преди това. Не знаех нищо за живота. Представата ми за нея беше от изявите в печата и това беше напълно достатъчно, за да се възхищавам. Като постоянен читател на местния вестник, очаквах с нетърпение съботния брой, където на първа страница беше изписано «Днес Адриана Лакел». Лакел започна незабележимо. Не може да не предизвика усмивка факта, че тази жена, чиято слава днес е на върха, започна с публикуването на данни за промените в състава на населението през изминалата седмица. Украсени с кобички, звездички, те се появяваха в няколко колонки. Левите бяха за видовете смърт, самоубийства, убийства, от старост, от болест и прочие. Десните бяха озаглавени пол, местожителство, възраст, националност. Веднъж на госпожа Лакел обаче и хрумна да прибави и край.

0: Десните бяха озаглавени пол, местожителство, възраст, националност. Веднъж на госпожа Лакел обаче и хрумна да прибави и кратък списък с прогнози за следващата седмица. Отдолу, разбира се, беше изписано: редакцията не носи отговорност. Читателите изпаднаха в паника. По-хазартните започнаха да залагат за и против Лакел. Опитваха се да я обвинят в неточност, но Лакел не грешеше. Предсказанията й съвпадаха с официалната статистика с точност до труп. Сякаш в началото на всяка седмица тя издаваше строга заповед на съдбата. Скоро дори престана да предупреждава, че не поема отговорност. Пишеше кратко и ясно: според моите изчисления, през първата седмица на април ще умрат толкова и толкова. Помня онази събота, когато прогнозата за броя на покойниците за седмицата, обикновено между 115 и 150 души, неочаквано подскочи на 201. Господи, каква паника! Никой не събираше смелост да излезе по улиците след 8. Родителите не пускаха децата си навън, а кметството постави по един полицай на всеки ъгъл. Всички се успокояваха с мисълта, че има грешка или в изчисленията, или при набора. Събота сутрин усъвършенстваните тотализатори сочиха обичайната цифра – 125.
1: Повярвайте ми, такава разлика не можеш да стопиш за няколко часа.
0: Същата вечер, 23.45 часа, бързият влак дерайлира и 76 загинали. 125 плюс 76 – 201. Лакел стана знаменитост. Възхищаваха и се и се страхуваха от нея. Неясният инстинкт за самосъхранение тласкаше хората да търсят нейното благоволение. Когато един голям парижки всекидневник я покани за сътрудник и тя отказа, всички изпаднаха във възторг. Устроиха пищен коктейл, на който аз най-после имах щастието да я видя. Беше бледа, с тесни рамене и боязливи жестове. Лицето ѝ подсказваше дълги бдения под светлината на нощна лампа. Черните очи сякаш витаеха в друг свят. Излъчваше някакво смътно, но респектиращо обаяние. На тържественото слово в нейна чест отговори късо и ясно, скривайки се зад някакви напълно непознати за нас имена и закони.
1: Не съм врачка. Използвам познати на науката правила. Правя съответните изводи. Всеки на мое място.
0: Дали бяха споменавали за моето увлечение по нейните трудове? Дали бе забелязала с какво почитание поглъщах всяка нейна дума? Не знам. Но към края на вечерта тя лично дойде при мен.
1: Правите впечатление на порядъчен млад човек.
0: Старая се, казах и поруменях.
1: Увличате се от статистика, Велика наука. Слава Богу, вече прескочи примитивния етап на емпиризма. Сега работя над труд по прогнозираща статистика. Защо не ми дойдете на гости между 7:30 и 8 утре вечер?
0: Но, мадам, вие изобщо не ме познавате.
1: Аз ви прогнозирам.
0: Радостта, гордостта и объркването ми попречиха да благодаря подобаващо. Лакел живееше отшелнически в малък апартамент на една от най-безлюдните улици. Приеме в кабинета си, отрупан с книги и папки. По стените имаше чертежи с водни бои, кривите на смъртността, синусоидите на ръждаемостта, зигзазите на браковете, а в нишата – объркана черна таблица с всички математически операции плюс уравнения от висока степен.
1: Вие сте в лабораторията.
0: Лакел ми подаде изцапана с тебешир длан. Завидях и да живееш сред такива вълнуващи символи на човешката съдба. Давайки простор на въображението си, аз си представих как смъртта идва тук и леко коригира онази дебела черна линия. Стари епидемии увеличават

0: повърхността на жълтеникав квадрат, а кривите на изчезналите безследно някак се натискаха една върху друга.
1: Седнете, приятелю, ще направя чай.
0: Вече не помня за какво размишлявахме нея вечер, но и сега сякаш я виждам в кимоно с тютюнев цвят и широки ръкави да ръкомаха към чертежите на стената.
1: Всичко е тук и се свежда до едно. Както, например, внимателно и грижовно трябва да поправиш всяко листенце на повехнала японска роза.
0: Не се ли страхувате от подражатели?
1: Ако просто вървят по стъпките ми, само ще докажат бездарието си. Ако продължат нататък, ще им бъда благодарна.
0: След време, друг вестник разкри същата рубрика. Под таблиците стоеше подпис «Фортиш». Срещнах се с този глупчо с розово гладко личице. Нито по външен вид, нито по природа не ставаше за работата, за която се бе захванал. Въпреки това двубоят Лакел-Фортиш възбуди града. Жителите се разделиха на два лагера. Всеки от съперниците имаше свои привърженици. Дори по стените на градските туалетни се появиха надписи «Лакел е свиня, Фортиш на сапун». Скоро Фортиш трябваше да се признае за победен. Лакел беше винаги абсолютно точна. Фортиш никога. На среща с журналисти обаче Фортиш подхвърли: «Нищо чудно, че винаги познава, тя ги доубива». Подхванаха ужасната фраза. Уж в началото като шега, но постепенно внушението си каза своето. Дори приятелите на Лакел започнаха да проявяват съмнение. Един от тях ми каза: «Но съгласете се, някак странно е, че в прогнозите на Лакел нито веднъж не се появи грешка. Странно и тревожно. Ако поне веднъж беше сгрешила, поне веднъж. Но тази убийствена точно се подозрителна. Естествено, не го прави с двете си ръце. Говори се, че има специална организация от злосторници, които вършат нужното. Да убиват, както каза Фортиш». Бях изумен. Чувствах как около моята приятелка постепенно се сгъстява тежката атмосфера на подозрението, страха, сплотената омраза. Сякаш тя наистина бе виновна за всяка предварително обявена смърт. Веднъж чух на площад де Рулет жена да казва на плачещата си дъщеричка:
2: «Ако не слушаш, госпожа Лакел ще запише в своя списък».
0: Това е популярността. Само за 2 месеца тя се превърна от идол в чудовище. Съседите започнаха да напускат домовете си, сякаш бягайки от проказа. На къщата й се появиха надписи «Убийца», «Снабдителка на дявола» и други подобни. Това вече беше прекалено. Трябваше да я посетя. Когато влязох, тя ровеше в огромен куп писма.
1: Не разбират какво вършат.
0: Разбират или не, не бива да продължава така. Трябва да се прекърши мълвата, да се върне доброто ви име.
1: Не зная как.
0: Няма нищо по-просто. Трябва веднъж да сгрешите в прогнозите си. Вашата смайваща точност, ето какво ги смущава. Една грешка ще върне авторитета ви. Лакел вдигна очи към тавана, разтвори ръце и рече:
1: «Аз не мога да сгреша».
0: Как така не можете? Другата седмица, вместо да направите точна прогноза, пишете първото число, което ви хрумне.
1: Точно толкова ще бъдат настигнати от съдбата.
0: Вкамених се от думите на Лакел. Очите й блестяха, устните й трепереха от вълнение.
1: Нима си въобразявате, че не съм се опитвала да греша, но пак се оказвах права. Винаги се оказвах права. Боже мой, сбъдва се дори най-неправдоподобното число. Сполуката ме преследва неумолимо. Вече не мога да избягам от своите способности, от своя успех. Аз съм в плен на собствен.

0: Тленото си могъщество. Аз не предсказвам, аз издавам заповеди. Сега, осъзнахте ли ужаса на моето положение?
1: И тя рухна на стола и захлупи лице с

0: заповеди. Сега, осъзнахте ли ужаса на моето положение?
1: И тя рухна на стола и захлупи лице с клющовите си длани.
0: Как бих искала да съм слаба и некадърна, да се избавя от това свое злощастно ясновидство, да стана най-обикновен човек.
1: Свечеряваше се. Графиките на стените приличаха на чудовищни лица, прободени от виолетови колони с цифри. На черната дъска плюсовете се скупчваха като кръстове в миниатюрно гробище. В мен се пробуди необяснима тревога. Изход все пак трябва да се намери. Не искате ли... Вижте, хайде следващата седмица да публикуваме числото, което ще ви посоча аз. Все пак, дяволското проклятие не се простира и над мен, нали така? Аз непременно ще сбъркам.
0: Знае ли човек?
1: Нищо не струва да опитаме. Тя се усмихна тъжно.
0: Кажете го.
1: Да речем 118. Тя само мрачно поклати глава. Срокът изтичаше следващата събота в полунощ. Негоден бях в редакцията и тотализаторът на всеки час показваше броя на смъртните случаи. 114, 115. Бях вперил очи в непреклонния циферблат и сърцето ми се пръскаше от напрежение. Това надбягване между покойници беше залога за авторитета и бъдещето на Лакел. Към 11 бяха вече 116. Нима за един час ще умрат още двама? Не можех повече да понесам този страшен хазарт и вече си тръгвах, когато някой изкрещя
0: 117!
1: С подкосени крака и дишайки на пресекулки се облегнах до стената и си повтарях: дано никой не умре до 12, дано никой не умре. Точно в 12 без 5 тотализаторът все още показваше 117. Грабнах шлифера си и хукнах към дома на Лакел. Точно пред вратата й срещнах Фортиш, който беше дошъл да злорадства.
2: Видя ли? Сбърка!
1: Усмихна се негодника. Да, отвърнах. Изкачихме стъпалата. Апартаментът беше отворен. Часовникът на камината сочеше точно полунощ. Тотализаторът въгъла бе спрял на 117. В тишината се бе притила някаква заплаха. Тогава чухме изстрел. Хукнахме към спалнята. Лакел се бе проснала напреки на леглото. До дясната й длан лежеше пистолет.

скъпи приятели, вие бяхте с Академия Комика. Неделното предаване на редакция Хумор и Сатира, посветено на хубавата литература. Четохме за вас разкази от Роалд Дал и Анри Труая. Двама много различни писатели, намерили иронията и хумора на страшния сюжет за убийството. Благодарим ви, че бяхте с нас. Разказите подбра Нина Божидарова. Аз съм Валентин Ганев. Познахте гласа на Линда Русева. С нас в студиото е Росен Григоров, за да направи звука ни съвършен. А сега останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и Сатира, защото други като тях няма.

0: Нощна академия комика продължава с избрани песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», които можете да слушате всяка неделя от 18.30.
1: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
0: Сега се връщаме в 1979 година и понеже сме културна програма, ще си припомним някои филми, театрални постановки, актьори, поети, композитори, пък и други хора и събития ще си припомним. За настроение започваме с песента «Диоген», изпята на «Златният кос» от Сотир Маиноловски по стиховете на Георги Христов и с музиката на Александър Бразицов.

0: Ми. Затова уточнявам, че по първа програма на Българската национална телевизия с огромен успех мина трисерийния филм «Адаптация» на режисьора Вълу Радев по сценарии на Райна Томова и Вълу Радев. В този филм изгряха звездите на немалко млади актьори, а някои звездни актьори станаха още по-популярни. С «Адаптация», по-точно с песента от филма, която стана тотален хит, изгря ярко и звездата на Васил Найденов. За нас сега е по-интересно това, че композитор на музиката за адаптация бе Митко Щерев, който същевременно написа и песен за Златният кос през 1979. Това е природен феномен по стиховете на Любомир Пеевски в изпълнение на Никола Анастасов.
1: Природата от край време, както във всички книги четем, без изчисления и без проекти, създава всичко без дефекти. По пътища странни и незнайни, ту малка тревичка, ту едър бозайни, природата е сляпа и неука, това доказва земната наука. Измисля тя животни, хора, птици, треви, цветя, микроби и мушици. Но след това не спира, тя не спира, а всяко нещо вечно ремонтира. В това намира някакво блаженство, светът да води все към съвършенство. Природата дори природно бедствие, щом трябва да оформя го в последствие.

И с проекти създава всичко почти без дефекти. По пътища странни незнайни, то малко пиронче, то някакъв чайни. Част от природата, човек е тука, въоръжен със земната наука. Измисля той машини, цифри, скици, цветя, лекарства, бомби, езици. Но след това не спира, той не спира, а всяко нещо вечно ремонтира. В това намира някакво блаженство, с ремонта търси ново съвършенство. Човекът сам потрябва ли в последствие, организира си дори природно бедствие.

0: Ništičko ne stava.
1: През 1979 по телевизията бе показан и филмът «Баш майсторът на екскурзия», продължение, сиреч сиквел на «Баш майсторът на море», който пък е сиквел, сиреч продължение на «Баш майсторът». Както предишните части от поредицата и историята за екскурзията на Рангел Лелин също мина с огромен успех, който се дължи не само на малкото медии по това време, но и на успешната творческа формула на сценариста Атанас Мандаджиев и режисьора Петър Б. Василев. От гледна точка на

0: Златният кос, този филм е интересен с участието на Светослав Пеев, който въпреки телевизионния ангажимент изпя на фестивала песента «Горчиво кафе». В нея рефренът е «Отиде да пие кафе». Днес той е неразбираем така, както през 1979 би бил неразбираем терминът «сиквел», затова следва кратко обяснение. Така се казваше на времето, когато някой се е самоотлъчил от работното си място. Например, къде е Весел? А Весел ли отиде да пие кафе? Не такива някакви неща. В наши дни този израз изчезна, което ни подсказва, че сме се преборили с отрицателното явление самоотлъчка от работното място. Остана обаче песента «Горчиво кафе» на поета Васил Сотиров, композитора Райчо Любенов и актьора Светослав Пеев.
1: Виж спешния случай бледне, сестрата край него снове.

0: на той участва в 4 игрални филма, един от които е Бумеранг, за който ще стане дума след малко, но от гледна точка на този златен кос, интересно е коя е първата му роля в киното. Тя е от 1967, когато той изигра боксьор в полски филм, логично заглавен боксьор. Каква е връзката с златният кос? Ами през 1979 Лъчезар Стоянов изпя песента «Спаринг партньор» по стиховете на Емил Симеонов и с музиката на Михаил Белчев.
1: Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем.

На 5 март 1979 година бе премиерата на споменатия вече игрален филм «Бумеранг» на режисьора Иван Ничев по сценарий на Свобода Бачварова, Иван Ничев и Жени Радева. В него младеж се опитва да отърве разпределението. За сведение на днешните студенти припомням, че на времето завършващите висше образование бяха длъжни да работят 3 години там, където ги пратят, а не където искат. Разбира се, и в това играеха връзки и всякакви уреждачески хватки, което обаче се замиташе под килима и може би за това от готовия филм са цензурирани 20 минути. Сега обаче сме на вълна Златният кос и за това ще чуем как Жоржета Чакърова, която в Бумеранг изигра ролята на певицата, на коса изпя песента «Числото Пи» на поета Марко Ганчев и композиторката Зорница Попова. Интересен детайл. Кейт Буш изпя своята песен «Пи» 26 години по-късно, което е още едно доказателство, че Златният кос бе изпреварил времето си. Но такива сме в редакция «Хумор и сатира», освен това сме и скромни, тъй че да чуем Жоржета Чакърова, веднага след като ви кажа, че след нея ще слушаме и Йосиф Сърчаджиев, който също игра в «Бумеранг», а песента му на коса се казва «Причината». И е по стиховете на Георги Константинов и с музиката на Димитър Ковачев.

0: че нямам кола, вила и мебели вносни, но гордо обиря глава. Имам си личен доносник.
1: През 1979 година Рашко Младенов участва в три игрални филма и в телевизионен сериал. Имаше си и своите актьорски ангажименти в театъра, но въпреки това намери време да участва в Златният кос. Преди да чуем неговата песен, искам да припомня какъв бе този телевизионен сериал. Той е озаглавен «Хора и богове» и е създаден от режисьора Петър Пайнавелов по сценарий на Цветана Стоянова, като е базиран на фантастичния роман «Ур, синът на Шам» на Евгений Войскунски и Исай Лукилянов. В три серии авторите са успели да разкажат една мащабна история, развиваща се из целия свят, че и в космоса. Звучи като многомилионна холивудска продукция, но е направено с единия телевизионен бюджет. Веднага се сещам и за друг фантастичен сериал от онова време – «Четвъртото измерение» на режисьора Вили Цанков по сценарий на Борис Ангелов и Йосиф Перец, който вървя в 6 серии от 1977 до 1982 година. Или пък федерал

Ситуацията на Династронавтите, отново фантастика, на режисьора Стоян Шивачев по сценарий на Хаим Оливер, за който стана дума в предишния ни концерт. Доколкото знам, четвъртото измерение не е запазен, но да се надяваме, че пак ще видим другите филми. Минал е половин век от премиерата им, но пък от тогава са и филми като Лудият Макс, Полицаят и извънземните, Стар Трек филмът и Пришелецът, които все още имат своята публика. Но стига приказки, слушаме Рашко Младенов и песента «Еволюция» на поета Димитър Арабаджиев и композитора Кристиян Платов.

де красиво, умно, даровито. Не някой вундеркинд, а дете с очи и жестове открити. Всичко има интерес, учтиво,

Мя. Като за чуждо са критични. Натякват си кому от тях. Детето повече

Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 1979 година, а също и със спомени за тази година. С звукорежисьора Гергана Драмалиева ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026-та навършва 70 години. Така завършва нощна Академия Комика. Можете да бъдете отново с редакция Хумор и сатира днес в 13 часа с дневната Академия Комика, а след това, след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос», след това е голямата къща на смешните хора. Останете с програма Христо Ботев, има какво да чуете.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Вие сте с нощната музикална програма на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно, която в първия час и половина ни отвежда на концерт на симфоничния оркестър на Борнемут с диригент Марк Уигълсдърт, а първото предложение в програмата, съставено от творби на Шостакович, Равел и Лолтън, е свита за естраден оркестър номер 1 на руския композитор Дмитрий Шостакович в аранжимент на Левон Атфумян.